0: là chiều đi Hà Nội. Không rõ là buổi trưa ngày hôm nay các bác tài đã phải trải qua khó khăn từ thời điểm nào. Đến giờ cao điểm trưa mà chúng tôi ghi nhận là vẫn ùn theo hướng đi Hà Nội khá nghiêm trọng, khoảng 2 cây số. Các thính giả nào đi qua khu vực này có thông tin mới thì cũng vui lòng hỗ trợ cùng với giờ cao điểm trưa xem tình giao thông khu vực này có những diễn biến như thế nào. Ở phía cụm đèn tín hiệu trên cao qua khu vực nút giao đường Sĩ Hồng Bàng hướng ngã ba Sở Dầu về đây thì chỉ hiển thị màu xanh và màu vàng thôi, màu đỏ không hiển thị, nên các phương tiện chúng ta cũng chú ý khi đi qua đèn tín hiệu trên cao là như vậy. Có lẽ đèn ở phía bên phải của chúng ta cũng sẽ có thể quan sát được, nhưng với các phương tiện dừng sát với vạch chờ thì sẽ khó quan sát hơn. Chúng ta chủ yếu sẽ phải nhìn ở phía đèn trên cao. Đã có sự trục trặc ở khu vực này, các phương tiện chúng ta chú ý pha màu đỏ đang không hoạt động theo hướng ngã ba Sở Dầu về khu vực ngã tư đường Sĩ Hồng Bàng. Trục đường Bạch Đằng bây giờ thì cũng chỉ tương đối khá đông, các điểm giao sẽ có đôi chút sự xung đột, chủ yếu là những nút giao chính thôi. Còn về trạng thái lưu thông ở trên tuyến đường này thời điểm này thì chúng ta cũng không phải đối mặt với áp lực quá cao. Những tuyến đường xa thì chúng tôi cũng mong chờ những sự hỗ trợ từ tất cả các bác tài và thính giả nữa, khi mà phóng viên chúng tôi cũng chưa có điều kiện để tiếp cận những cái thông tin trên các lộ trình xa, các tuyến cao tốc hay là các tuyến quốc lộ kết nối với các địa bàn lân cận, thì mong chờ sẽ có thêm được những thông tin hỗ trợ từ các thính giả ở những điểm xa như vậy để chúng ta có thể bao quát cũng như là chủ động hơn với hành trình di chuyển trong khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Thông tin mới sẽ quay trở lại với quý vị sau ít phút.
1: Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, mỗi năm tai nạn giao thông đường bộ gây ra 36.000 ca chấn thương sọ não nghiêm trọng.
2: Trong khi tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở người lớn khoảng 90%, thì tỷ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em chỉ khoảng 35%.
1: Với trung bình gần 2.000 trẻ em thiệt mạng vì tai nạn giao thông mỗi năm, thì có đến gần 50% các trường hợp nạn nhân bị chấn thương sọ não do không đội mũ bảo hiểm.
2: Những mất mát này có thể hạn chế nếu người lớn và trẻ nhỏ đội mũ bảo hiểm đúng cách và bảo đảm chất lượng.
1: Hãy luôn đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông để có thể giảm 42% nguy cơ tử vong và 69% nguy cơ chấn thương do tai nạn giao thông gây ra.
2: Đây cũng chính là hành động yêu thương nhằm bảo vệ an toàn và tính mạng cho con em mình.
1: Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ.
2: Đội mũ cho con, chọn tình cha mẹ.
3: Alo, đây, đi rồi, sắp tới rồi, chờ chút đi. Rồi,

0: Bạn có biết một người nói chuyện điện thoại khi lái xe có nguy cơ bị tai nạn giao thông nhiều gấp 4 lần so với người không sử dụng điện thoại?
1: Hàng năm, trên thế giới có hơn 1,25 triệu người thiệt mạng do tai nạn giao thông.
0: Và 94% trong số đó xảy ra do ý thức từ người điều khiển phương tiện.
1: Không có cuộc gọi nào quan trọng bằng chính tính mạng của bạn và những người xung quanh.
0: Đừng để cuộc gọi đó khiến bạn ra đi mãi mãi.
2: Thưa quý vị, tiếp tục với những thông tin về giao thông trên những cung đường tuyến phố địa bàn thành phố Hải Phòng. Chúng tôi đã nhận được phản ánh thông tin từ phóng viên của chương trình cho biết là tuyến đường Bạch Đằng, dọc tuyến mật độ phương tiện đang tương đối cao, đặc biệt chú ý qua các điểm giao cắt. Cầu Lạc Long để đi về ngã tư Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Tri Phương, rồi khu vực nút giao Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Tri Phương, các xe đi được, mật độ phương tiện khá cao nhưng cũng không đến mức tạo thành điểm nghẽn. Dọc phố Đinh Tiên Hoàng, lượng xe ở mức trung bình, không có áp lực giao thông. Ngã tư Bạch Đằng để đi về ngã ba Sở Dầu, tình hình giao thông cũng ở trạng thái sôi động. Đi về ngã tư Metro khá đông xe, cũng đèn tín hiệu giao thông trên cao hướng ngã ba Sở Dầu đi ngã tư Metro, như chúng tôi cũng đã có chia sẻ với quý vị, cũng đang gặp chút sự cố vì pha đèn hoạt động không đều, bắt đèn đỏ không hoạt động là khiến cho mọi người cũng sẽ hiểu lầm rằng đèn tín hiệu giao thông không hoạt động khi đèn đỏ, chính vì vậy sẽ tạo nên những sự xung đột giao thông. Ở khu vực tuyến đường Đà Nẵng, chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối từ cộng tác viên Thúy Vi. Chúng ta sẽ lắng nghe những phản ánh trực tiếp từ Thúy Vi ngay sau đây. Xin mời Thúy Vi.
3: Xin chào chị Phương Liên, em Vũ Quỳnh cùng quý vị khán giả. Lúc này thì tôi cũng đang có mặt ở trên tuyến đường Đà Nẵng. Và vào thời điểm hiện tại thì mật độ

0: giao thông ở trên tuyến đường Đà Nẵng, cụ thể là từ khu vực ngã ba Chùa Vẽ để di chuyển về ngã 6 Lạc Viên cũng đang ở mức tấp nập đến tương đối đông và có phần là đông hơn một chút khi mà di chuyển hướng về ngã 6 Lạc Viên. Trong đó thì đây cũng là đang là thời điểm mà các em học sinh tan học, vì vậy mà trên dọc tuyến đường Đà Nẵng thì cũng đang có lượng đông các em học sinh di chuyển. Và quý vị khán giả, chúng ta cũng cần lưu ý là có một số em học sinh thì còn di chuyển với tốc độ khá là nhanh và băng cắt sang đường thiếu quan sát. Một số em di chuyển bằng xe máy điện, xe đạp điện thì không đội mũ bảo hiểm và thậm chí là dàn hàng 3, hàng 4 trên đường, cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho các phương tiện khi đang lưu thông trên tuyến đường Đà Nẵng. Đây cũng là điều mà quý vị khán giả chúng ta cần lưu tâm một chút để có thể là chủ động hơn trên với lộ trình di chuyển của mình trên tuyến đường này. Cùng với đó thì qua một số các điểm giao cắt điển hình như là tại điểm giao với cầu Tre 2 thì tại đây cũng thường xuyên có các phương tiện băng cắt chuyển hướng, cũng gây ra những sự lộn xộn một chút về giao thông qua các nút giao này. Cùng với đó là tại nút giao cầu Tre 2 thì cũng thường xuyên có các phương tiện xe bánh di chuyển ngược chiều tại đây nữa, cũng là yếu tố mất an toàn giao thông mà quý vị khán giả chúng ta cần hết sức lưu ý khi mà có lộ trình di chuyển trên tuyến đường Đà Nẵng để có thể là bảo đảm an toàn. Cùng với đó thì hai bên đường rất nhiều các phương tiện ô tô cá nhân dừng đỗ, cũng gây ra những sự thu hẹp về diện tích lưu thông và cản trở tầm quan sát của quý vị khán giả. Vì vậy đây cũng là một điều mà quý vị khán giả chúng ta cần lưu tâm để có thể là chủ động phòng tránh và bảo đảm an toàn khi mà chúng ta có lộ trình lưu thông trên tuyến đường này. Còn với yếu tố thời tiết ở thời điểm hiện tại trên khu vực tuyến đường Đà Nẵng thì trời cũng đã tạnh mưa rồi và ngoài trời thì cũng có nắng nhẹ. Khi di chuyển ở ngoài trời nhìn chung vẫn tương đối là dễ chịu với quý vị khán giả. Hy vọng rằng đây cũng là yếu tố thời tiết thuận lợi để cho mọi người chúng ta cũng sẽ có những cung đường chủ động và an toàn hơn trong những phút sắp tới. Còn bây giờ thì mời chị Phương Liên và anh Hữu Quỳnh tiếp tục chương trình ạ.
1: Cảm ơn thông tin từ Thúy Vi đã chia sẻ. Những khu vực khác chúng tôi cũng quan sát thấy qua hệ thống camera giao thông sự gia tăng nhanh chóng về mật độ xe, để cảm nhận rõ rệt nhất lúc này thì có lẽ là ở trên trục đường Mê Linh, hai chiều đường, đúng hơn là hướng từ khu vực ngã tư Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh để đi về ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng và đi về ngã tư Hồ Sen, đường một chiều, thế nhưng mà hai đoạn đường đều có những sự gia tăng nhanh chóng về mật độ xe. Qua khu vực ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng có những lúc thì các phương tiện cũng di chuyển, làm cho dòng xe hướng Hai Bà Trưng gặp khó khi xe xếp hàng dài và chắn ngang khu vực tìm đường, làm cho quý vị thính giả chúng ta đều gặp phải những sự cản trở, kể cả hướng trên Mê Linh cũng khó, chứ không chỉ riêng là khu vực tuyến đường Hai Bà Trưng đâu, vì tốc độ di chuyển đang chậm dần và áp lực giao thông vẫn liên tục gia tăng theo hướng từ ngã tư Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh về. Ở khu vực nút giao ngã tư cầu vượt Lạch Tray rất đông xe theo cả hai chiều, chiều đi về ngã tư Nguyễn Bình cũng như là hướng từ ngã tư Nguyễn Bình đi lên, đặc biệt là hướng rẽ trái đi về đường Nguyễn Bình Khiêm chiều từ ngã tư Quán Mau về đấy ạ, thì đông xe hơn hẳn. Hướng đi thẳng từ ngã tư Quán Mau về ngã tư cầu vượt Lạch Tray, các xe vẫn đi được bình thường. Ở khu vực phố Tô Hiệu qua ngã tư Hồ Sen, ngã tư Cột Đèn, các phương tiện cũng gặp phải xung đột giao thông qua các điểm giao cắt nhưng cũng không đáng ngại. Ngã 5 Trần Nguyên Hãn tương đối đông xe trên trục Trần Nguyên Hãn, xe đi bình thường. Ở khu vực khác như ngã tư Quán Mau hai chiều trục Lạch Tray đông, theo hướng từ khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray để di chuyển lên, các phương tiện chú ý có những cái sự xung đột giao thông qua một số điểm giao cắt. Còn hướng từ ngã tư Thành Đội đi về, các phương tiện cũng vẫn di chuyển được. Hướng Đình Đông và hướng An Đà chúng tôi cũng không quan sát thấy có sự khó khăn quá nhiều. Khu vực nút giao Nguyễn Tri Phương giao cắt với Hoàng Văn Thụ, ngã tư Bưu Điện Thành Phố đấy ạ, các bác tài di chuyển được, không có khó khăn nhiều. Khu vực ngã tư Tam Kỳ đông xe theo hướng Trần Nguyên Hãn và hướng cầu Tam Bạc về. Các hướng khác các bác tài di chuyển tương đối tốt. Ở khu vực nút giao 351 Nguyễn Trường Tộ có xung đột giao thông qua tim đường, xe vẫn đi được. Nút giao Phạm Văn Đồng đường tỉnh 363, các phương tiện cũng vẫn di chuyển được khá nhịp nhàng, không có khó khăn. Hướng đường 363 và Phạm Văn Đồng, quý vị thính giả cũng chú ý rải rác có những cái vũng nước ở ven đường. Nút giao khu công nghiệp V-Ship, tình hình giao thông đang ở trạng thái tốt, khả quan, tất cả các hướng đường đều thoáng xe. Còn ở khu vực ở nút giao ngã tư Cống Đôi có xung đột giao thông qua tim đường, xe vẫn đi được khá tốt. Nút giao ngã ba Sở Dầu, ngoài sự cố với cụm đèn tín hiệu giao thông thì mật độ phương tiện không quá cao. Ngã ba Chùa Vẽ các xe cũng vẫn đi được bình thường, không có sự khó khăn.
2: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, trên tuyến đường Mê Linh thời điểm này cũng đang có chiều hướng tăng lên và gây khó cho các phương tiện khi đi qua. Còn tuyến đường này bây giờ thì áp lực xe cũng lớn hơn rồi, sẽ là sự khó khăn một chút đối với chúng ta khi đi vào đây. Từ phía Nguyễn Đức Cảnh rồi chúng ta hướng về ngã tư Hai Bà Trưng, xuôi về ngã tư Hồ Sen. Trên tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh, các điểm cổng trường thì vẫn còn có phần xáo trộn đôi chút, nhưng vào tuyến đường Mê Linh thì sẽ khó hẳn với các phương tiện. Trục đường Nguyễn Văn Linh thì vẫn bị chậm ở khu vực cầu Nguyễn Văn Linh về ngã năm Thiên Lôi. Tuyến đường Chùa Vẽ chúng ta cũng đang chậm hướng ngã tư Cà Chín về ngã tư 128. Tuyến đường Đà Nẵng qua ngã 6 Lạc Viên, ngã 6 Máy Tơ cũng sẽ có đôi phần bị chậm lại, nhưng áp lực thì không đến mức quá khó khăn đối với các phương tiện khi mà chúng ta di chuyển qua các điểm đang thi công các dự án giao thông, thì chúng ta cũng chủ động và di chuyển thận trọng một chút. Anh Thành hãy lấy cho biết là đường vành đai 3 địa bàn Hà Nội hướng từ trung tâm Hà Nội đến ra cầu Thanh Trì thì giao thông rất là khó khăn ạ. Cái trạng thái giao thông này đến thời điểm buổi trưa ngày hôm nay từ sáng đến giờ là vẫn khó khăn ở trên địa bàn Hà Nội qua phía vành đai 3 trên cao. Hầu như là các phương tiện chúng ta phải nối đuôi nhau ở một cái trạng thái rất là dài từ phía Mỹ Đình để về tới Pháp Vân, gần về khu vực cầu Thanh Trì, đoạn tuyến gây khó cho các phương tiện trong suốt buổi sáng ngày hôm nay đến thời điểm trưa vẫn khó. Đường Tô Hiệu thì cơ bản thời điểm này thì quý vị các bạn chúng ta cũng di chuyển được thôi, sẽ hơi chậm một chút qua ngã ba Hàng Kênh, ngã tư Hồ Sen, nhưng không đến mức quá khó khăn. Đó là những thông tin mới chương trình đang ghi nhận lúc này. Sẽ cần thêm những sự hỗ trợ từ tất cả các thính giả và các bác tài nữa. Chúng tôi còn bỏ sót những thông tin nào ở vị trí địa bàn nào nữa hay không, có điểm nào gây khó hay có sự cản trở gì cần phải khuyến cáo. Rất mong là các bác tài, các thính giả tiếp tục đồng hành với Giờ Cái Điểm Trưa qua số máy 0225 3610969. Bây giờ chúng tôi mời quý vị các bạn chúng ta thư giãn ít phút với một giai điệu âm nhạc của chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Một Ngày Bình Yên, một sáng tác của Minh Châu với phần thể hiện của ca sĩ Hà Anh Tuấn.

0: Thưa quý vị, tiếp tục với giờ cao điểm trưa, chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối từ phóng viên Lam Ngọc đang tác nghiệp ở trên nhiều tuyến đường. Và chị có đưa tin là từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh về ngã năm Thiên Lôi, xe vẫn đang ùn dài. Hiện tại thì áp lực giao thông vẫn dồn trên trục đường Nguyễn Văn Linh. Những phút tới thì phóng viên Lam Ngọc cũng sẽ chia sẻ tới quý vị thính giả một số những thông tin trực tiếp. Ở khu vực khác như là ngã tư Hồ Sen, dòng xe đang đi chậm theo hướng từ Mê Linh về, các hướng còn lại xe đi được. Ngã 6 Lạc Viên vẫn tương đối đông xe, trục đường Võ Thị 6, giao thông tấp nập. Ngã 6 Máy Tơ có xung đột giao thông, phố Phạm Minh Đức thì các phương tiện cũng đang phải đối mặt với áp lực giao thông cao nên xe đi chậm. Ở khu vực khác như là quốc lộ 5A từ phố nối Hưng Yên để di chuyển về Châu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, giao thông tấp nập. Tin từ anh Long, diễn đàn tin tức giao thông, các điểm giao cắt các phương tiện di chuyển chậm bình thường. Hiện tại thì ở một số những khu vực, các điểm giao, cửa ngõ thủ đô hoặc là một số nút giao trên địa bàn thành phố Hải Phòng, các phương tiện đang phải di chuyển chậm, không xảy ra tình trạng ùn. Tôi nghĩ rằng đó cũng là thông tin khả quan rồi, vì giờ cao điểm thì chúng ta cũng đã phải xác định rằng áp lực giao thông tăng cao. Ở khu vực phố Mê Linh vẫn đông xe, phố Cầu Đất mật độ phương tiện đã giảm hẳn, các phương tiện di chuyển bình thường. Ngã tư cầu vượt Lạch Tray đông cả hướng Lạch Tray cũng như hướng đường gom, các xe đi được không đến mức quá khó khăn. Nút giao Nguyễn Trường Tộ 351, chúng tôi ghi nhận thông tin khả quan. Ở khu vực ngã tư Tam Kỳ hướng từ Trần Nguyên Hãn đi lên, các bác tài chú ý là cũng đang khá đông xe, hướng cầu Tam Bạc đi về, xe đi được nhịp nhàng, không đáng ngại đâu ạ. Quý vị thính giả có thể yên tâm. Ở khu vực nút giao Bưu Điện Thành Phố thoáng xe, không còn áp lực giao thông. Khu vực ngã tư Cống Đôi cũng tương tự như vậy, ngã tư Big C trên trục đường Lê Hồng Phong, hai chiều khá là nhộn nhịp, không khó khăn. Ở khu vực khác như là ở khu vực nút giao Bùi Viện, Võ Nguyên Giáp, quý vị thính giả chú ý công trường thi công. Nút giao Bùi Viện, Lê Hồng Phong cũng tương tự như vậy. Ở nút giao Hồ Sen, Thích Chí Hải, lúc này phóng viên Lam Ngọc đã di chuyển về đây. Và chúng ta sẽ cùng lắng nghe những phản ánh trực tiếp từ phóng viên Lam Ngọc ngay sau đây. Xin mời chị.
1: Chị Vương Liên, xin chào quý vị thính giả. Hôm nay tôi đã có mặt tại khu vực tuyến đường Hồ Sen. Về lượng phương tiện lưu thông trong buổi trưa ngày hôm nay, tính đến thời điểm hiện tại trên tuyến phố này thì cũng đang có xu hướng gia tăng về lượng xe. Còn một số những cái điểm giao cắt thì các phương tiện chúng ta cũng hết sức chú ý khi mà lưu lượng phương tiện di chuyển qua đây thì có sự tăng cao hơn do là cũng đang trong cái thời gian tan tầm. Còn trên tuyến thì theo quan sát của tôi thì cũng đã bắt đầu có những cái sự giảm đi về lượng phương tiện lưu thông, chỉ là qua các cái điểm giao cắt để chúng ta chú ý một chút thôi. Lúc này thì như khu vực điểm giao với Thích Chí Hải, khu vực này thì thường xuyên xảy ra những cái xung đột từ các phương tiện chúng ta quanh rẽ. Theo quan sát của tôi thì từ tất cả các hướng các phương tiện đều gặp phải những yếu tố xung đột, và hầu như là trên các phương tiện chúng ta đi thẳng ở trên trục đường Hồ Sen thì thường là sẽ lưu thông với vận tốc khá nhanh và không để ý cái đoạn cua gấp vào tuyến đường Thích Chí Hải, dẫn đến việc là các phương tiện

0: xe sẽ gặp phải trạng thái xung đột, đặc biệt là với phương tiện xe hai bánh. Nhiều em học sinh thì còn di chuyển khá nhanh ở khu vực này, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn. Buổi trưa ngày hôm nay đến thời điểm này thì trời đã nắng rồi. Khu vực này đường đã khô ráo, không còn trạng thái trơn ướt và cũng không còn mưa nữa. Đây là một cái yếu tố thời tiết tương đối là thuận lợi để chúng ta có thể thực hiện hành trình lưu thông của mình trong buổi trưa ngày hôm nay. Tuy nhiên thì vẫn phải lưu ý, trên tuyến thì vẫn có những cái tình trạng xung đột qua một số những điểm giao cắt như điểm giao Thích Chí Hải hay là điểm giao với tuyến phố Dư Hàng. Các bác tài chúng ta chủ động giảm tốc để có thể bảo đảm yếu tố an toàn. Đôi khi vẫn còn có cả những cái phương tiện quay đầu, quanh rẽ tương đối nhanh. Và cũng mong là mọi người cần phải cẩn trọng và đảm bảo các quá trình lưu thông, chú ý quan sát, có tín hiệu xi nhan, báo rẽ và chuyển hướng sớm để các phương tiện chúng ta có thể chủ động khi mà di chuyển trên phần đường làn đường của mình. Xin trở lại phòng thủ với chị Phương Liên ạ.
1: Vâng, cảm ơn thông tin và những lưu ý từ phóng viên Lam Ngọc đã chia sẻ. Chúng tôi cũng hy vọng rằng những phút tới, quý vị thính giả chúng ta di chuyển qua khu vực này vẫn sẽ thận trọng hơn. Gần 12 giờ trưa thì áp lực giao thông cũng đã bắt đầu có dấu hiệu giảm rồi, không đến mức quá khó khăn. Nhưng sự thận trọng thì chưa bao giờ là thừa cả. Chúng tôi tin rằng quý vị thính giả thận trọng và nhường nhịn sẽ giúp cho lộ trình của chúng ta an toàn hơn. Phố Lê Lợi từ nút giao Phạm Minh Đức về ngã tư Thành Đội, giao thông tấp nập, các phương tiện di chuyển bình thường. Tất nhiên là vẫn chú ý qua một số điểm giao cắt có xung đột giao thông. Đó là những thông tin chúng tôi vừa ghi nhận từ các phóng viên của chương trình cũng như các thính giả chuyển về. Thưa quý vị, một số những thông tin đáng quan tâm chúng tôi chia sẻ tới quý vị. Bắt đầu từ ngày hôm nay 15 tháng 9, một số quy định mới về trách nhiệm của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình và chủ phương tiện giao thông trong phòng cháy chữa cháy sẽ có hiệu lực. Theo Nghị định 347 sửa đổi bổ sung 4 nghị định hiện hành về phòng cháy chữa cháy, chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình tổ chức nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đối với dự án công trình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả nghiệm thu, khai báo trên hệ thống cơ sở dữ liệu về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và truyền tin báo cháy trước khi đưa công trình vào hoạt động. Chủ phương tiện giao thông tổ chức nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả nghiệm thu. Thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý chuyên ngành về việc đưa phương tiện giao thông vào hoạt động. Nghị định cũng sửa đổi quy định về thẩm quyền kiểm tra phòng cháy chữa cháy của cơ quan công an và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Đáng chú ý là Nghị định số 347 sửa đổi bổ sung khoản 3 điều 14 của Nghị định số 105 về trình tự thủ tục kiểm tra về phòng cháy chữa cháy. Trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, cơ quan công an, cơ quan chuyên môn về xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp xã theo phân cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ của năm kế tiếp đối với cơ sở công trình phương tiện giao thông thuộc phạm vi quản lý và được điều chỉnh khi cần thiết, thành lập đoàn kiểm tra hoặc phân công cán bộ thực hiện kiểm tra và gửi văn bản thông báo về thời gian, nội dung và thành phần tham gia kiểm tra cho đối tượng được kiểm tra trước 3 ngày làm việc. Trưởng đoàn hoặc cán bộ được phân công giới thiệu thành phần, nội dung, phương pháp và phân công thành viên trong đoàn thực hiện kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy theo thẩm quyền. Và kết thúc kiểm tra thì phải lập biên bản. Trường hợp đối tượng kiểm tra không ký biên bản thì sẽ phải ghi rõ lý do vào biên bản kiểm tra. Đó là thông tin chúng tôi chia sẻ thêm tới quý vị.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, nếu có bác tài nào mà chúng ta di chuyển ở phía địa bàn Hà Nội qua khu vực cầu Thăng Long ấy, thì chúng ta cũng chú ý là trong thời gian này sẽ thực hiện việc tổ chức điều chỉnh lại giao thông nhằm phục vụ thi công trạm cân tải trọng xe phía Bắc của cầu Thăng Long Hà Nội giai đoạn 2 từ ngày hôm nay 15 tháng 9 đến ngày 10 tháng 11 năm 2026. Các phương tiện chúng ta sẽ chú ý về phương án phân luồng, về việc cái phương án rào chắn thì trong đợt 1 đơn vị chức năng sẽ rào chắn 2 làn hướng Hà Nội đi Đông Anh, đợt 2 rào 3 làn hướng ngược lại. Đáng chú ý là lực lượng chức năng cấm ô tô tải từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên, không bao gồm xe buýt qua cầu Thăng Long từ 5 giờ cho đến 24 giờ hàng ngày. Phương tiện bị cấm từ các tỉnh phía Bắc đi phía Nam, đi theo hướng cầu Thanh Trì hoặc cầu Vĩnh Thịnh, xe khách tuyến cố định đi các bến Mỹ Đình, Yên Nghĩa, Sơn Tây chuyển hướng qua cầu Nhật Tân, đồng thời đường Đỗ Mười tiếp tục phân luồng đến ngày 6 tháng 10 năm 2026. Đợt 2 sau khi hoàn thành thi công đợt 1 thì bảo đảm điều kiện an toàn khai thác, tháo rào và thông xe 2 làn chiều Hà Nội đi Đông Anh và tổ chức rào chắn 3 làn đường còn lại theo chiều từ Đông Anh đi Hà Nội với chiều dài rào chắn khoảng 150m để thi công trạm cân các phương tiện di chuyển 2 chiều trên phần đường còn lại gồm có 2 làn đường. Thời gian rào chắn điều chỉnh tổ chức giao thông từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 10 tháng 11. Nên các phương tiện nào mà chúng ta đi thường xuyên lựa chọn lộ trình này thì sẽ cần phải chú ý ạ. Diễn biến về tình hình giao thông trong khung giờ cao điểm trưa ngày hôm nay, đến lúc này chúng tôi ghi nhận nhiều tuyến đường cũng đã bắt đầu giảm đi rõ rệt rồi, cũng thoáng hơn. Các nút giao thời điểm hiện tại trên các trục đường chính thì cũng không còn tập trung cao lưu lượng xe nữa. Chỉ có một số điểm thì chúng ta sẽ vẫn còn phải lưu thông với tốc độ chậm, như là cầu vượt Nguyễn Văn Linh để về ngã năm Thiên Lôi. Trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh thì chúng ta cũng vẫn còn phải đối mặt với khoảng thời gian chậm chạp từ suốt buổi sáng nay đến giữa trưa rồi, mà áp lực xe ở trên đoạn tuyến này vẫn ở mức rất là cao. Tuyến đường Lạch Tray qua ngã tư cầu vượt thì cũng đã bắt đầu giảm về lưu lượng xe rồi. Vòng xoay hồ xe của Văn Linh thì cũng không gây khó cho các phương tiện. Trên tuyến đường Lê Lợi cũng chỉ tương đối mà thôi, giao thông lúc này đang tương đối dễ dàng. Anh Long diễn đàn tin tức trước đó có đi qua phía quốc lộ 5 từ phố nối Hưng Yên để về Châu Quỳ Gia Lâm thì mật độ xe cũng tương đối đông, đông qua các khu vực điểm giao và sẽ hơi chậm một chút, nhưng không khó, các xe vẫn có thể lưu thông được. Nhắc lại với các bác tài nào đi ở phía ngã tư Phao Hải Dương thì sẽ cần kiên nhẫn một chút, vì áp lực ở nút giao này trong trưa ngày hôm nay cũng là tương đối lớn, nên cũng khó tránh khỏi được cái việc mà mất thời gian để chúng ta đi qua. Còn những thông tin đến thời điểm hiện tại mà nói thì đa phần đó là những thông tin tốt, các tuyến đường cũng đã ổn định hơn về tình giao thông rồi. Và bây giờ chúng tôi cũng xin được khép lại khung giờ cao điểm buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn các thính giả và các bác tài đã đồng hành cùng với chương trình. Thực hiện giờ cao điểm trưa, đạo diễn Tú Anh, dẫn chương trình Hữu Quỳnh, Phương Liên, kỹ thuật viên Đức Cường. Chúc các thính giả sẽ tiếp tục hành trình một cách thuận lợi, bình an và có một bữa trưa ngon miệng bên gia đình đồng nghiệp. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Nhịp cầu âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng.

Xin kính chào quý thính giả đang nghe chương trình Nhịp cầu âm nhạc của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Quý vị và các bạn thân mến, bước ra từ những sân khấu âm nhạc quy mô và uy tín hàng đầu như Sao Mai Điểm Hẹn 2012 hay Việt Nam Idol 2013, Đồng Hùng từ lâu đã ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng như một hình mẫu nghệ sĩ thực lực, yêu nghề cháy bỏng, kiên trì và luôn dốc trọn 100% năng lượng mỗi khi bước lên sân khấu. Sinh năm 1993 tại Hưng Yên trong một gia đình không theo đường nghệ thuật, nhưng chất giọng nam cao, sáng khỏe, kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện cùng phong thái biểu diễn đầy đĩnh đạc đã giúp anh chinh phục hàng triệu trái tim yêu nhạc. Bằng tư duy âm nhạc văn minh, Đông Hùng không chỉ làm bừng sáng những bản hùng ca hào hùng mà còn thổi hồn rất riêng và các tác phẩm trữ tình sâu lắng. Mở đầu chương trình hôm nay, xin mời quý vị cùng thả trôi cảm xúc và không gian hoài niệm dịu dàng qua giọng hát nồng nàn đong đầy trải nghiệm của anh với ca khúc Hoàng hôn tháng 8, một sáng tác giàu tính thơ của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng.

0: Kính thưa quý vị, nếu ở những bản hùng ca, Đông Hùng mang đến sự hào hùng, cuồn cuộn sức sống, thì khi tìm về với các bản tình ca, anh lại chọn cho mình một góc nhìn mộc mạc nhưng vô cùng tinh tế. Không cố gắng lặp lại những lối xử lý đã quá thành công của thế hệ đi trước, Đông Hùng chinh phục người nghe bằng sự chân thành và những dung cảm rất thật từ chính trải nghiệm sống của bản thân. Ca khúc Chưa Bao Giờ, một tuyệt phẩm của nhạc sĩ Việt Anh dưới sự thể hiện của Đông Hùng đã mang một hơi thở tươi mới, đằm thắm mà đầy da diết. Anh như nói hộ nỗi niềm của những tâm hồn từng đi qua tan vỡ để rồi tìm thấy sự đồng điệu và vỗ về qua từng nốt nhạc. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Chưa Bao Giờ.
1: Trong

Thưa quý vị và các bạn, đằng sau ánh đèn sân khấu lung linh và một giọng hát tràn đầy năng lượng, ít ai biết rằng Đông Hùng đã phải trải qua những năm tháng tuổi trẻ đầy giông bão. Hành trình 10 năm miệt mài gánh vác biến cố gia đình đã tôi luyện nên một Đông Hùng vô cùng bản lĩnh, kiên cường và chín chắn như ngày hôm nay. Chính trong thời điểm gian khó ấy, âm nhạc đã trở thành điểm tựa tinh thần thiêng liêng giúp anh đứng vững. Ca khúc Gánh Đời, tác phẩm do nhạc sĩ Đức Chí đặc biệt viết tặng Đông Hùng, chính là nốt trầm tự sự chân thành nhất. Mỗi câu hát cất lên không chỉ là sự chiêm nghiệm về những sâu bể đã qua, mà còn là lời khẳng định về tâm thế ung dung, bình yên của một người đàn ông đã đi qua bao bão táp để bảo vệ những điều chân quý nhất.

Không chỉ đóng khung mình trong những bản tình ca cá nhân, Đông Hùng còn là một trong những ca sĩ trẻ xuất sắc được lựa chọn thể hiện các tác phẩm chính luận trong các dịp đại lễ lớn và các ca khúc đi cùng năm tháng. Với chất giọng hào sảng, vang sáng cùng phong thái trình diễn trang trọng, anh đã thành công trong việc kết nối thế hệ trẻ với những giá trị âm nhạc lịch sử và truyền thống. Một trong những dấu ấn âm nhạc đậm nét, in sâu vào tâm trí của nhiều thế hệ khán giả truyền hình chính là bài hát nhạc phim Những Bàn Chân Lặng Lẽ, sáng tác Vũ Thảo. Qua tiếng hát vừa giàu nội lực, vừa tràn đầy cảm xúc của Đông Hùng, bức tranh về những chiến sĩ âm thầm hy sinh vì bình yên tổ quốc đã được khắc họa vô cùng sống động và tự hào.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa vẻ mộc mạc, hài hước đời thường cùng ngọn lửa nhiệt huyết rực cháy trên sân khấu tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 đã đưa tên tuổi Đông Hùng tiệm cận và chạm tới trái tim của hàng triệu khán giả trẻ. Anh đã chứng minh rằng Chông Gai không bao giờ là rào cản mà chính là bệ phóng cho những ai dám nỗ lực đến cùng. Tiếp nối nguồn năng lượng truyền cảm hứng mạnh mẽ ấy, xin mời quý vị và các bạn cùng đắm chìm vào giai điệu sục sôi, cuốn hút của ca khúc Vinh Quang Đang Chờ Ta, một bản hit tràn đầy bản lĩnh do nhạc sĩ Ramastic sáng tác. Tiếng hát bừng cháy của Đông Hùng như một lời cổ vũ đanh thép, rục rã những bước chân dũng cảm tiến về phía trước để chạm tay vào ước mơ.

trải qua một hành trình âm nhạc đầy ắp những thăng trầm, thử thách nhưng vô cùng rực rỡ. Điều khiến khán giả nhớ nhất ở Đông Hùng chính là tư duy âm nhạc văn minh cùng ngọn lửa tự hào dân tộc luôn rực cháy trong từng tiếng hát. Với chất giọng nam cao hào sảng, vang dền và đầy đặn, anh đã mang đến một hơi thở đầy uy nghiêm nhưng sục sôi sức trẻ cho các tác phẩm đại hợp xướng. Và để khép lại chương trình hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng thăng hoa cảm xúc trong giai điệu tự hào, kiêu hãnh của Tráng Ca, hào khí Việt Nam, sáng tác Hồ Lý Thắng. Giai điệu hào hùng qua tiếng hát Đông Hùng như một lời khẳng định về bản lĩnh, sức mạnh và tình yêu quê hương đất nước tha thiết, thay cho lời kết trọn vẹn nhất gửi tới toàn thể quý vị thính giả.

0: Chương trình Nhịp Cầu Âm Nhạc xin tạm dừng tại đây. Những người thực hiện: Trung Thu, Hoàng Trang, Phương Mai, Đức Cường. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.
1: Chương trình phát thanh Nhìn Ra Thế Giới.
2: Kính chào quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh Nhìn Ra Thế Giới của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, ở trung tâm dải Ngân Hà, cách trái đất khoảng 26.000 năm ánh sáng, tồn tại một vật thể mà con người không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nó không phát sáng như một ngôi sao, nhưng lại có khối lượng lớn, gấp khoảng 4 triệu lần mặt trời. Đó là Sagittarius A, hố đen siêu lớn nằm tại trung tâm thiên hà của chúng ta. Hố đen vốn là những vật thể đặc biệt, lực hấp dẫn mạnh đến mức một khi vật chất và ánh sáng vượt qua ranh giới, gọi là chân trời sự kiện, chúng không thể quay trở lại. Vì không thể quan sát trực tiếp phần bên trong hố đen, các nhà thiên văn phải tìm kiếm dấu vết của nó thông qua những gì đang xảy ra ở xung quanh. Và những dấu vết ấy thực sự đáng kinh ngạc. Hàng loạt ngôi sao đang chuyển động với tốc độ rất lớn quanh một vùng không gian cực kỳ nhỏ. Chính chuyển động của chúng đã giúp các nhà khoa học xác định rằng ở trung tâm dải Ngân Hà tồn tại một vật thể có khối lượng khổng lồ nhưng tập trung trong một khu vực rất nhỏ. Đặc biệt, những quan sát mới nhất còn phát hiện một ngôi sao có tốc độ lên tới khoảng 25.000 km trên một giây, tương đương hơn 8% tốc độ ánh sáng, đang quay quanh Sagittarius A. Ngôi sao này có tên 301 và hiện là ngôi sao nhanh nhất từng được biết đến trong dải Ngân Hà. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về hố đen khổng lồ ở trung tâm thiên hà của chúng ta, cách các nhà khoa học phát hiện ra nó và vì sao những ngôi sao đang lao đi với tốc độ khủng khiếp quanh vùng tối này lại có thể giúp con người khám phá những quy luật sâu xa của vũ trụ. Thưa quý thính giả, để hiểu vì sao Sagittarius A được xác định là một hố đen siêu lớn, trước hết cần nói đến một nghịch lý: chúng ta không thể nhìn thấy chính hố đen. Ánh sáng từ vùng trung tâm dải Ngân Hà cũng gặp một trở ngại lớn trên hành trình tới trái đất. Những đám mây bụi và khí liên sao dày đặc che khuất khu vực này, khiến các kính thiên văn quang học thông thường rất khó quan sát. Vì vậy, các nhà thiên văn phải sử dụng ánh sáng hồng ngoại và sóng vô tuyến để xuyên qua những lớp bụi và nghiên cứu trung tâm thiên hà. Nhưng chính những ngôi sao nằm gần Sagittarius A lại trở thành nhân chứng đặc biệt. Trong nhiều thập kỷ, các nhà khoa học đã theo dõi chuyển động của những ngôi sao này. Chúng không chuyển động hỗn loạn mà đi theo những quỹ đạo xác định quanh một vật thể vô hình. Khi đo tốc độ và quỹ đạo của chúng, các nhà thiên văn có thể tính toán khối lượng của vật thể nằm ở trung tâm. Một trong những ngôi sao quan trọng nhất là Sai. Nó hoàn thành một vòng quanh Sagittarius A chỉ trong khoảng 16 năm. Khi tiến gần hố đen, Sai di chuyển với tốc độ gần 3% tốc độ ánh sáng và chỉ cách hố đen khoảng 17 giờ ánh sáng ở điểm gần nhất. Những quan sát này cho thấy một khối lượng tương đương khoảng 4 triệu mặt trời đang tập trung trong một vùng có kích thước rất nhỏ. Đây chính là một trong những bằng chứng quan trọng nhất cho thấy Sagittarius A là một hố đen siêu lớn. Có thể hình dung đơn giản, nếu chúng ta không thể nhìn thấy một vật thể nhưng quan sát được những vật khác liên tục quay quanh nó, thì từ quỹ đạo và tốc độ của chúng, chúng ta có thể suy ra vật thể vô hình đó nặng đến mức nào. Với Sagittarius A, những phép đo kéo dài hàng chục năm đã tạo nên một bức tranh ngày càng rõ ràng về trái tim vô hình của dải Ngân Hà. Và đến năm 2020, các nhà khoa học có thêm một bằng chứng đặc biệt: kính thiên văn chân trời, sự kiện hay EHT đã công bố hình ảnh đầu tiên của Sagittarius A. Đây không phải là hình ảnh trực tiếp phần bên trong hố đen, bởi hố đen hoàn toàn tối. Thay vào đó, hình ảnh cho thấy vùng phát sáng của vật chất nóng bao quanh cùng một vùng tối ở trung tâm, dấu hiệu đặc trưng của bóng hố đen. Thưa quý vị, nếu những quan sát về Sai giúp chứng minh sự tồn tại của Sagittarius A, thì những ngôi sao chuyển động gần hơn đang mở ra cơ hội nghiên cứu chính hố đen trong một môi trường hấp dẫn cực kỳ mạnh. Phát hiện mới nhất là trường hợp của 301. Theo Đài Thiên văn Nam Âu, đây là ngôi sao nhanh nhất từng được phát hiện trong dải Ngân Hà, quay quanh Sagittarius A với tốc độ khoảng 25.000 km trên một giây và tiến gần hố đen hơn bất kỳ ngôi sao nào từng được quan sát trước đó. Đáng chú ý,

0: hố đen trung tâm của thiên hà chúng ta, Sagittarius A, đã dẫn đến phát hiện đột phá về một ngôi sao đầy hứa hẹn. Vì quay rất gần Sagittarius A, SPA 301 mở ra một cánh cửa mới để nghiên cứu những đặc tính nền tảng của không thời gian trong môi trường hố đen cực đoan này.
1: Phát hiện SPA 301 cho thấy, nghiên cứu hố đen ngày nay không còn chỉ dừng ở câu hỏi, nó có tồn tại hay không? Các nhà khoa học đang có cơ hội quan sát cách vật chất thực sự chuyển động trong vùng hấp dẫn mạnh, từ đó kiểm tra những dự đoán của thuyết tương đối rộng và tìm hiểu bản chất của không thời gian. Điều đáng chú ý là Sagittarius A không phải một quái vật vũ trụ đang hút mọi thứ xung quanh. Những ngôi sao ở xa vẫn chuyển động theo quỹ đạo của chúng và dải ngân hà vẫn tồn tại ổn định. Hố đen có ảnh hưởng mạnh nhất đối với những vật thể tiến rất gần nó. Chính vì vậy, những ngôi sao như Sai hay Spa 101 trở thành những đầu dò tự nhiên. Mỗi vòng quay của chúng, mỗi thay đổi nhỏ trong quỹ đạo đều có thể mang lại thông tin về vật thể mà bản thân chúng ta không thể quan sát trực tiếp. Và từ một vùng tối ở trung tâm dải ngân hà, các nhà khoa học đang có cơ hội kiểm tra những quy luật vật lý cơ bản nhất của vũ trụ. Thưa quý thính giả, Sagittarius A nằm ở trung tâm dải ngân hà, nhưng điều đó không có nghĩa hố đen này đang kiểm soát toàn bộ thiên hà hay nuốt mọi thứ xung quanh. Trên thực tế, ảnh hưởng hấp dẫn của nó mạnh nhất đối với những ngôi sao và vật chất nằm trong vùng lân cận. Dải ngân hà là một hệ thống khổng lồ gồm hàng trăm tỷ ngôi sao, khí, bụi và vật chất tối. Khối lượng của Sagittarius A chỉ chiếm một phần rất nhỏ so với tổng khối lượng của cả thiên hà. Vì vậy, chuyển động của những ngôi sao ở khoảng cách rất xa không chỉ chịu tác động của hố đen mà còn phụ thuộc vào lực hấp dẫn tổng hợp của toàn bộ thiên hà. Tuy nhiên, ở khu vực trung tâm, Sagittarius A lại đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Những ngôi sao như Sai hay SPA 101 với quỹ đạo rất gần hố đen trở thành những phòng thí nghiệm tự nhiên hiếm có để các nhà khoa học kiểm tra các quy luật vật lý trong điều kiện hấp dẫn cực mạnh. Mỗi lần một ngôi sao tiến gần Sagittarius A, chuyển động của nó có thể cung cấp thêm dữ liệu về cách không thời gian bị biến dạng bởi một vật thể có khối lượng khổng lồ. Những thay đổi rất nhỏ trong quỹ đạo, tốc độ hay hướng chuyển động của các ngôi sao đều có thể giúp kiểm chứng những dự đoán của thuyết tương đối rộng. Đây cũng là lý do các nhà thiên văn phải theo dõi những ngôi sao này trong thời gian rất dài. Một lần quan sát chỉ cho thấy một thời điểm, trong khi nhiều năm hoặc nhiều thập kỷ dữ liệu mới giúp các nhà khoa học dựng lại chính xác quỹ đạo của chúng và phát hiện những thay đổi nhỏ. Không chỉ các ngôi sao, khí và bụi quanh Sagittarius A cũng mang lại nhiều thông tin. Khi vật chất tiến gần hố đen, nó có thể bị nén và nung nóng, phát ra các tín hiệu ở nhiều bước sóng khác nhau. Những vụ bùng sáng quan sát được ở vùng trung tâm dải ngân hà cho thấy môi trường quanh hố đen không hoàn toàn tĩnh lặng. Việc nghiên cứu Sagittarius A vì thế không chỉ nhằm tìm hiểu một vật thể đặc biệt trong thiên hà của chúng ta, nó còn giúp các nhà khoa học giải đáp câu hỏi lớn hơn: hố đen siêu lớn hình thành như thế nào và chúng có vai trò gì trong quá trình tiến hóa của các thiên hà? Các quan sát cho thấy hố đen siêu lớn tồn tại ở trung tâm của nhiều thiên hà, nhưng mối quan hệ giữa hố đen và thiên hà vẫn còn nhiều điều chưa được giải thích hoàn toàn. Hố đen phát triển trước hay thiên hà hình thành trước? Các quá trình vật chất rơi vào hố đen ảnh hưởng thế nào đến môi trường xung quanh? Và tại sao những hố đen này lại có khối lượng lớn đến như vậy? Sagittarius A trở thành một trường hợp đặc biệt thuận lợi để nghiên cứu vì nó nằm tương đối gần trái đất theo quy mô vũ trụ. Các nhà thiên văn có thể theo dõi chuyển động của từng ngôi sao quanh nó, điều khó thực hiện ở những thiên hà xa hàng triệu hoặc hàng tỷ năm ánh sáng. Trong tương lai, các kính thiên văn ngày càng nhạy và những phương pháp quan sát chính xác hơn có thể giúp phát hiện thêm nhiều ngôi sao ở gần Sagittarius A. Những dữ liệu mới không chỉ giúp xác định chính xác hơn khối lượng và đặc tính của hố đen, mà còn có thể cung cấp những phép kiểm tra mới đối với các lý thuyết về lực hấp dẫn. Thưa quý thính giả, ở trung tâm dải ngân hà tồn tại một thế giới mà con người không thể nhìn thấy trực tiếp, nhưng có thể nhận biết thông qua chuyển động của những ngôi sao đang quay quanh nó. Sagittarius A không phải là một quái vật đang chờ nuốt chửng trái đất. Hố đen nằm cách chúng ta khoảng 26.000 năm ánh sáng và không gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với hành tinh của chúng ta. Điều đáng kinh ngạc nằm ở chỗ, từ khoảng cách khổng lồ ấy, con người vẫn có thể quan sát những ngôi sao, đo tốc độ và quỹ đạo của chúng để tìm hiểu một vật thể vô hình. Từ những quan sát kéo dài hàng chục năm cho đến hình ảnh đầu tiên về Sagittarius A được công bố năm 2022. Mỗi bước tiến đều cho thấy khả năng ngày càng lớn của con người trong việc khám phá những nơi xa xôi nhất của vũ trụ. Nhưng câu chuyện về hố đen trung tâm dải ngân hà vẫn chưa kết thúc. Những ngôi sao như Sai và SPA 101 đang tiếp tục chuyển động, mang theo những dữ liệu mới về lực

0: hấp dẫn, không thời gian và lịch sử của thiên hà. Có thể chúng ta không thể nhìn thấy hố đen bằng mắt thường, nhưng vũ trụ đã để lại những dấu vết của nó trong chuyển động của các ngôi sao. Và bằng cách đọc những dấu vết ấy, con người đang từng bước khám phá một trong những bí ẩn lớn nhất của vũ trụ. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Nhìn ra thế giới của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Chịu trách nhiệm nội dung Lưu Thị Thanh Hà, chỉ đạo sản xuất Công Minh, kịch bản và tổ chức sản xuất Lương Trang. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
1: Câu chuyện thời sự.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong thực tiễn vận hành các hoạt động của bộ máy nhà nước, có những công việc chậm vì thiếu nguồn lực, có những dự án chậm vì vướng cơ chế. Nhưng cũng có những việc chủ trương đã rõ, nguồn lực đã có, thẩm quyền đã được giao, nhưng tiến độ vẫn chậm. Câu hỏi đặt ra là vấn đề nằm ở đâu? Tại Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai một số nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị ngày 3 tháng 9 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thẳng thắn chỉ rõ.
3: Cán bộ là nhân tố quyết định. Nghị quyết đúng, nguồn lực đủ, nhưng cán bộ cầm chừng, né tránh thì công việc vẫn trì trệ.
2: Và ngay sau nhận định này thì là một yêu cầu rất cụ thể.
3: Phải chọn người theo việc, giao việc để thử thách, lấy kết quả để đánh giá, sử dụng sàng lọc. Hàng năm, mỗi cấp ủy, cơ quan, địa phương phải xác định rõ việc khó, điểm nghẽn, giao người đủ bản lĩnh, năng lực, thẩm quyền và nguồn lực. Phải để người dám nghĩ, dám làm, có sản phẩm thực chất được ghi nhận, bảo vệ, trọng dụng. Người né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng phải được sàng lọc, thay thế.
2: Thông điệp ở đây không chỉ là câu chuyện cán bộ mà là năng lực tổ chức thực hiện. Bởi giữa một chủ trương đúng và một kết quả thực tế luôn có một khâu quyết định, con người thực thi. Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. Vì thế đặt ra một yêu cầu phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng thời lấy kết quả sản phẩm cụ thể và hiệu quả thực thi làm thước đo. Làm thế nào để tinh thần ấy trở thành năng lực hành động của bộ máy, góp phần kiến tạo phát triển? Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Thị Hường, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính, Học viện Hành chính và Quản trị công. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thị Hường đã dành thời gian tham gia chương trình.
4: Chào biên tập viên Minh Châu, kính chào thính giả.
2: Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Thị Hường ạ. Kết luận 14 của Bộ Chính trị trước đây thì đã đặt ra một cái vấn đề khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Và nghị quyết 24 tiếp tục phát triển tinh thần đó, nhưng nhấn mạnh đồng thời tính tiên phong gương mẫu, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm. Từ góc độ khoa học hành chính và quản trị công thì theo bà, ở đâu là điểm nhấn trong cách tiếp cận này? Và vì sao yêu cầu về trách nhiệm cần được đặt song hành với yêu cầu đổi mới ạ?
4: Trước hết thì chúng ta sẽ phải nói về cái bối cảnh hiện nay. Chúng ta đang ở một cái thời điểm với rất nhiều những thay đổi mạnh mẽ, sâu sắc. Trong đó không ít sự thay đổi mang tính đột phá về tư duy, về hệ thống thể chế, về bộ máy tổ chức và cả về những nhu cầu đòi hỏi của người dân. Trong bối cảnh đó, nếu nguồn nhân lực của bộ máy công quyền vẫn giữ nguyên cái lối tư duy cũng như là cung cách làm việc cũ thì sẽ trở thành rào cản khiến cho những mục tiêu lớn mà chúng ta đặt ra rất khó khả thi. Chính vì vậy, công tác cán bộ phải được coi là vấn đề cốt lõi và cũng cần đổi mới một cách mạnh mẽ nhanh chóng trong bối cảnh này. Và điều này được coi là một cái yêu cầu có tính cấp bách. Và nghị quyết 24 của Bộ Chính trị đã thể hiện rất rõ cái tinh thần ấy.
2: Vâng ạ, bối cảnh mới thì đặt ra những yêu cầu mới đối với các công việc cụ thể. Tôi muốn nhắc lại tên của nghị quyết số 24, đó là phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tiên phong gương mẫu thì là yêu cầu đã được đặt ra từ lâu đối với cán bộ đảng viên. Trong nghị quyết 24 thì yêu cầu này được đặt trong một chỉnh thể cùng với đổi mới, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Ở trong bối cảnh phát triển mới thì nội hàm tiên phong gương mẫu cần được nhận thức và thể hiện như thế nào, đặc biệt là đối với cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu, thưa tiến sĩ Nguyễn Thị Hường ạ.
4: Thực ra là khi tham gia về hệ thống công quyền thì bất cứ cán bộ đảng viên nào cũng đã phải xác định mình sẽ phải là người luôn đi đầu, là người dẫn dắt, là người sẵn sàng cho sự đổi mới. Và phải đảm bảo cái sự chuẩn mực trước cộng đồng và trong tổ chức. Đó cũng là một trong những tiêu chí để chúng ta nhận diện và khu biệt giữa người cán bộ đảng viên với các quần chúng khác. Trong một nội hàm mới thì tiên phong còn được hiểu là phải gắn với tư duy đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân trước khó khăn thách thức và dám chịu trách nhiệm. Cán bộ đảng viên cũng đồng thời phải là tấm gương để quần chúng và người dân noi theo, học tập và truyền được cảm hứng tích cực cho cộng đồng quần chúng.

0: Vậy cho nên cái hàm nghĩa của cái tinh thần tiên phong và gương mẫu nó phải được hiểu một cách đầy đủ như thế.
1: Vâng ạ, trong thực tế thì từ dám nghĩ đến làm được thì có khi là cả một khoảng cách. Từ một chủ trương đúng đến một kết quả cụ thể thì còn phụ thuộc vào khâu tổ chức thực hiện. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Hường thì những mắt xích nào trong quản trị công quyết định đến cái việc biến tinh thần đổi mới thành hành động? Và nói cách khác, làm thế nào để một cán bộ không chỉ dám nhận việc mà còn tổ chức thực hiện đến cùng?
0: Tôi có một cái câu chuyện vui muốn được chia sẻ đây. Đó là khi được hỏi nhận xét thế nào về cán bộ đang làm việc tại cơ sở, thì có một người dân là người dân tộc thiểu số nói là thế này: "Tao thấy cái cán bộ trên cây nói hay lắm, nhưng cái cán bộ dưới đất làm không được thế." Câu chuyện cho thấy một thực tế về khoảng cách giữa những chủ trương chính sách được hoạch định đúng, thậm chí rất là trúng, nhưng khi tổ chức thực thi thì đối diện với rất là nhiều vấn đề. Do đó, cái việc thể chế hóa chủ trương chính sách, đưa chính sách pháp luật vào cuộc sống vẫn là một thách thức không nhỏ. Một mặt, do thực tế rất là đa dạng, muôn màu, muôn vẻ, với rất là nhiều tình huống mà khung pháp lý hay chính sách không thể bao quát hết được. Mặt khác, dù yêu cầu cán bộ phải đổi mới về tư duy, dám nghĩ, dám làm, nhưng mà hệ thống chính sách chưa thực sự trở thành bà đỡ để vừa tạo động lực cho cán bộ, vừa giúp họ cảm thấy an toàn khi dấn thân. Do đó, để cán bộ công chức có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm thì cần rất là nhiều điều kiện. Mà điều kiện tiên quyết theo tôi ấy, đó chính là việc nhanh chóng thể chế hóa kết luận 14 và nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để họ sẵn sàng dấn thân cho sự nghiệp chung. Bên cạnh đó thì cũng cần phải tiếp tục hoàn thiện cái hệ thống chính sách đãi ngộ, tạo động lực để người cán bộ công chức toàn tâm, toàn ý, cống hiến, phục vụ. Một môi trường làm việc lành mạnh, khỏe khoắn với nền văn hóa công vụ chuẩn mực cũng cần được coi là yếu tố quan trọng để tạo thành hành động và kết quả cụ thể.
1: Thưa tiến sĩ Nguyễn Thị Hường ạ, trong quản trị công thì theo bà, những cái yếu tố nào quyết định đến cái việc chuyển tinh thần tiên phong, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm thành hành động và kết quả cụ thể ạ?
0: Việc đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước đưa ra một yêu cầu là chọn người thơ việc, giao việc để thử thách, xuất phát từ thực tế của cả hệ thống chính trị của chúng ta từ trước đến nay, vốn rất là chú trọng đến quy trình, bố trí, sắp xếp nhân sự thì chủ yếu dựa vào hồ sơ cá nhân và những tiêu chí đánh giá mà theo tôi là có phần định tính. Lối tư duy đó thì sẽ dẫn đến hệ lụy là cán bộ nhận việc rồi mới loay hoay học việc. Và vì đang học việc cho nên họ luôn sợ làm sai, e ngại, né tránh công việc. Nhất là những công việc khó khăn, phức tạp và chưa có đầy đủ công cụ pháp lý trong bối cảnh đổi mới hiện nay. Chính vì vậy, chọn người thơ việc là đã phải xác định ngay từ đầu khả năng bắt nhịp của người cán bộ công chức để họ có thể ngay lập tức bắt tay vào công việc. Đồng thời cũng tiêu chí hóa các yêu cầu công việc mang tính định lượng để chúng ta có khả năng chọn đúng người đúng việc và đánh giá đúng cái thực lực của họ. Giao việc để thử thách là bởi năng lực của cán bộ không nằm ở một hồ sơ đẹp với bằng cấp hay là những cái nhận xét tích cực mà phải được thể hiện qua việc giải quyết các bài toán khó, các điểm nghẽn thực tế. Việc giao những nhiệm vụ phức tạp có áp lực cao là môi trường tốt nhất để rèn luyện, đo lường bản lĩnh và bộc lộ tiềm năng của cán bộ. Quan điểm chọn người theo việc, giao việc để thử thách còn đặt ra một yêu cầu đối với công tác cán bộ hiện nay là cần lấy kết quả công việc để đánh giá, sử dụng và bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, thay vì việc đánh giá chung chung hoặc cào bằng, thiếu xác thực, thì cũng cần xây dựng một bộ tiêu chí đánh giá dựa trên hiệu quả công việc. Cùng với đó cũng cần tính đến hiệu ứng và ngoại ứng tích cực đối với tổ chức, hệ thống chính trị và cộng đồng, xã hội của cái kết quả đầu ra. Tôi nói đến cái câu chuyện ngoại ứng là bởi vì thế này, đôi khi mục tiêu chúng ta là chỉ cần đạt đến đó thôi, nhưng mà cái tác động của nó có thể là tạo ra những cái giá trị ngoài cái dự liệu nhưng mà mang tính tích cực đến những lĩnh vực khác. Cũng cần kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ yếu kém về năng lực, thiếu trách nhiệm, sợ sai, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ để thay thế những người có tâm, có tầm và có năng lực. Tôi nghĩ đây là những cái giải pháp và cũng là những cái mục tiêu mà chúng ta cần phải thực hiện để trở thành cái gì đó mang tính chất là đương nhiên.
1: Tiến sĩ Nguyễn Thị Hường thì vừa đề cập đến cái vấn đề quan điểm chọn người theo việc, ra việc để thử thách của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, và đó là một trong những yếu tố quyết định để chuyển cái tinh thần tiên phong đổi mới, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ đảng viên thành hành động và kết quả cụ thể. Nhưng mà chọn người ra việc thì mới là một nửa của câu chuyện, nửa còn lại đó là cái kết quả thực thi nhiệm vụ. Tôi muốn đề cập đến một thực tế tại tỉnh Gia Lai. Câu chuyện ấy thì đương đặt ra rất là cụ thể. Bên cạnh những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội trong tháng tham qua, thì địa phương này vẫn còn những cái điểm nghẽn, đó là giải phóng mặt bằng chậm, gần 40% kế hoạch đầu tư công trung ương giao vẫn chưa được giải ngân và hơn 27.000 thủ tục hành chính thì đang trễ hạn. Điều đáng chú ý là lãnh đạo địa phương đã yêu cầu phải xác định rõ trách nhiệm đến từng đơn vị, từng cá nhân. Phóng viên Hoàng Quy thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
2: 8 tháng năm 2026, kinh tế xã hội Gia Lai tiếp tục có nhiều tín hiệu tích cực. Nổi bật trong đó là tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ liên tục tăng hơn 14%. Lượng khách du lịch tăng 24,8% so với cùng kỳ. Thu hút 198 dự án với tổng vốn hơn 180.000 tỷ đồng, tăng 46,7%. Thu ngân sách đạt hơn 20.000 tỷ đồng, tăng sấp xỉ 16% so với cùng kỳ. Bên cạnh những điểm sáng, tỉnh Gia Lai cũng nhận diện nhiều tồn tại, vướng mắc cần nhanh chóng tháo gỡ. Nổi cộm là công tác giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án còn chậm, trong khi áp lực đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm rất lớn, với gần 40% kế hoạch trung ương giao chưa được giải ngân. Toàn tỉnh vẫn còn 4% số thủ tục hành chính trễ hạn, tương đương hơn 27.000 thủ tục. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở ngành địa phương không để tình trạng công việc chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm, nhất là đối với những vấn đề tồn tại kéo dài. Các bí thư đảng ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã phải trực tiếp nắm và chỉ đạo những việc lớn, việc khó, việc liên ngành, không khoán trắng cho cấp dưới đối với những vấn đề thuộc trách nhiệm địa phương. Khi phân tích những tồn tại hạn chế, cần nêu rõ trách nhiệm cụ thể đến từng đơn vị cá nhân.
3: Phân công lại công việc, bố trí lại công việc, phân bổ lại công việc cho từng lãnh đạo và từng cán bộ sở ngành và các địa phương. Rồi từng cán bộ, đảng viên phải nhìn lại công việc của mình để công chí có trách nhiệm. Đảng viên tôi nhắc lại, sở phụ giá soát xong rồi chúng tôi từng sở ngành và từng địa phương một. Nói đích dạy, từng giám đốc phó đốc, trưởng phó phòng, từng nhân viên. Và tôi cảnh báo bỏ luôn những một số trường hợp. Nếu đồng chí không thay đổi, không chủ động, không giải quyết công việc, không thay đổi tất cả, một vài tháng chúng tôi sẽ yêu cầu xử lý.
1: Và chúng ta vừa đến với một câu chuyện cụ thể tại tỉnh Gia Lai. Và trong câu chuyện này thì có hai yêu cầu được đặt ra khá rõ, đó là xác định trách nhiệm đến từng đơn vị cá nhân và người đứng đầu phải trực tiếp xử lý việc khó, điểm nghẽn kéo dài. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Hương ạ, việc cá thể hóa trách nhiệm thì có ý nghĩa như thế nào đối với hiệu lực thực thi công vụ và chúng ta cần những cái điều kiện gì để xác định trách nhiệm cá nhân một cách chính xác và công bằng?
0: Thực ra cái câu chuyện nói về cá thể hóa trách nhiệm đối với lại cái hoạt động quản trị hiện nay ấy, thì nó là một cái yêu cầu nó không chỉ đặt ra trong bối cảnh hiện nay, nhưng trong bối cảnh hiện nay thì nó càng trở nên quan trọng. Bởi vì từ trước đến giờ ấy, thì chúng ta thấy là những cái kết quả công việc thường là được đánh giá dựa trên là cái đóng góp của tập thể và trách nhiệm tập thể. Cha chung không ai khóc, cho nên nếu mà thành tích chung ấy, thì không nói. Nhưng nếu như là những vấn đề xảy ra ấy, thì rốt cuộc chúng ta cũng không thực thi được trách nhiệm. Mà nếu đã không quy được trách nhiệm thì cũng không làm rõ được nguyên nhân. Mà đã không làm rõ được nguyên nhân thì không có được cái giải pháp hữu hiệu. Và chúng ta sẽ không có được những bài học rút ra để chúng ta có thể điều chỉnh ở những cái bước tiếp theo. Chính vì vậy cho nên là cái câu chuyện mà cá thể hóa cái trách nhiệm của cá nhân và đồng thời tăng cường cái trách nhiệm đối với người đứng đầu, một mặt cũng vừa là để làm rõ và minh bạch cái vị trí việc làm, cái công việc và trách nhiệm của từng cá nhân, nhưng mặt khác cũng là một cái cách để chúng ta có thể đo lường và đánh giá một cách nó đầy đủ. Cho nên là vừa rồi khi mà nghe được cái bài phát biểu của đồng chí chủ tịch tỉnh Gia Lai thì tôi thấy rằng là đồng chí trong cái nội dung đấy cũng đã thể hiện rõ cái ý thức về cái trách nhiệm cá nhân và đồng thời cũng có cái sự rõ ràng trong cái việc giao trách nhiệm đến từng cá nhân trong cái quá trình vận hành. Ở trên thì chúng ta cũng đã nói đến chủ trương là chọn người theo việc, đồng nghĩa với lại mỗi một vị trí đều gắn với một cái khung năng lực, và trong cái khung năng lực gắn với vị trí việc làm ấy thì thường sẽ làm rõ về phẩm chất, về trình độ chuyên môn, về kỹ năng nghề nghiệp phù hợp với những yêu cầu rất là cụ thể ở cái khung năng lực đó. Và trong thực thi công vụ thì cái việc mà cụ thể hóa, chi tiết hóa cái khung năng lực nó rất là quan trọng. Bởi vì khi mô tả một cách cụ thể về yêu cầu công việc, kết quả đầu ra cũng như tiêu chí đánh giá thì sẽ giúp cho việc giám sát, đánh giá rất là sát thực. Nó đảm bảo tính khách quan, nó đảm bảo sự minh bạch về trách nhiệm. Trên cơ sở đó thì nó cũng đảm bảo cái sự công bằng. Thế khi mà lãnh đạo của tỉnh Gia Lai đưa ra yêu cầu trên ấy, thì thực tế đã bám sát với yêu cầu thực tế của công tác cán bộ hiện nay mà chúng ta đang nói đến. Và cuối cùng cũng có thể nói rằng ấy, xây dựng khung năng lực và mô tả công việc phải một cách nó cụ thể, chi tiết theo vị trí việc làm cùng với việc đánh giá theo kết quả đầu ra sẽ phải được coi là một trong những điều kiện quan trọng và cũng là một trong những yêu cầu đặt ra khi xác định trách nhiệm cá nhân một cách chính xác và công bằng.
1: Vâng ạ. Tôi muốn tiếp tục ở một khía cạnh rất là đáng suy nghĩ trong việc đánh giá cán bộ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã yêu cầu là đánh giá cán bộ không chỉ nhìn vào hồ sơ đẹp, quá trình an toàn, số lượng sáng kiến, mà phải nhìn vào sản phẩm, tiến độ, hiệu quả và khả năng tháo gỡ những điểm nghẽn. Tôi muốn nhấn vào hai chữ an toàn ở đây ạ. Một cán bộ không có sai phạm nhưng cũng không nhận việc khó, không quyết những vấn đề dễ va chạm, không tạo ra chuyển biến. Một quá trình an toàn như vậy thì cần được nhìn nhận như thế nào khi mà đánh giá cái mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo quan điểm của tiến sĩ Nguyễn Tư Hưởng ạ?
0: Thực ra thì theo tôi ấy, trước hết chúng ta phải nói về cái câu chuyện an toàn, nó phải được coi là một nhu cầu chính đáng. Ai cũng có nhu cầu này. Cái này trong cái thang bậc của Maslow cũng đã nêu rất rõ. Nhưng mà là nhu cầu có tính chất tất yếu. Thế nhưng mà an toàn trong cái hoạt động công vụ thì lại có thể mang những ý nghĩa khác nhau. Ở một phương diện tích cực ấy, thì một quá trình an toàn có thể là phản ánh một sự cẩn trọng, chắc chắn, chuẩn mực trong thực thi công vụ. Nhưng ở khía cạnh ngược lại, sự an toàn đôi khi lại là biểu hiện của thái độ né tránh, chọn lựa những biện pháp, cách thức ít rủi ro cho mình, dù điều đó không đem lại giá trị tích cực hoặc là tạo ra những giá trị cao cho tập thể, cho cộng đồng. Và nó cũng biểu hiện ở chỗ là không dám công nhận, không hậu thuẫn cho những cái sự sáng kiến đổi mới vì lợi ích chung. Cái này nó là một thực tế. Rồi có những cái trường hợp, có những cái lãnh đạo, mặc dù thấy cấp dưới người ta tham mưu, người ta đề xuất những cái phương án có lợi cho cái chung, cái này nó chưa có tiền lệ. Và họ cũng rất là sợ là nếu như xảy ra rủi ro thì họ phải chịu trách nhiệm, do là quy trách nhiệm của người đứng đầu. Thành ra là họ sẽ từ chối và làm mất đi những cái cơ hội của bản thân những người có cái sáng kiến đó, mà đồng thời cũng làm mất đi cái lợi ích của tập thể có thể có được từ những cái đề xuất này. Đấy cũng là một thực tế. Rõ ràng là cái việc an toàn xuất phát từ cái câu chuyện là né tránh, để tránh cái rủi ro cho bản thân mình, cho cá nhân mình, cho tổ chức của mình ấy, thì dân gian người ta thường gọi đó là sự khôn lỏi. Và cái sự khôn lỏi đó chắc chắn sẽ không bao giờ tạo ra được những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân và dám chịu trách nhiệm, trong khi bối cảnh hiện nay chúng ta đang rất cần những người như thế.
1: Và từ góc độ quản trị công, theo tiến sĩ Nguyễn Thị Hường, thì đâu là những cái khâu cần được ưu tiên để việc tổ chức thực hiện nghị quyết số 24 tạo ra những cái chuyển biến thực chất trong hoạt động của bộ máy nhà nước ạ?
0: Thực ra đây là một cái câu hỏi mà không dễ có thể trả lời ngay lập tức, hoặc là có thể trả lời để đưa ra những cái phương án mà nó khả thi nhất. Nhưng tuy nhiên trên một cái góc nhìn chung ấy, và từ góc độ quản trị công, thì chúng tôi thấy rằng đầu tiên, để có thể chúng ta cần phải thực hiện ngay lập tức, tạo ra chuyển biến thực chất trong hoạt động bộ máy nhà nước, đó là việc nhanh chóng thể chế hóa kết luận 14 và nghị quyết 24. Đây là một cái công việc mà tôi cho là có tính chất cấp thiết, bởi vì cái việc cụ thể hóa này cũng sẽ cho ra được cái hệ thống chính sách pháp luật có thể đưa vào để vận hành, thực thi trong cái cuộc sống. Thứ hai là cùng với đó là việc xây dựng cái khung năng lực với các cái bảng mô tả cho từng vị trí việc làm, nó phải rất là chi tiết. Trong đó là có những yêu cầu về kết quả, yêu cầu về tiêu chí đánh giá kết quả. Đồng thời cũng phải xây dựng một bộ công cụ đo lường kết quả đầu ra trong thực thi công vụ. Hiện nay thì chúng ta có cái bộ KPI. Được. Nhưng mà ngay cái bộ KPI thì thực tế mà nói thì nó vẫn khá là trùng trùng, nó vẫn chưa chi tiết cụ thể. Và bên cạnh đó nữa thì là việc phân cấp theo tiêu chí, cấp nào làm tốt nhất thì giao cho cấp đó. Mà phân cấp phải đi đôi với trao quyền, không có chuyện giao việc cho người ta nhưng quyền thì lại cấp trên quyết. Mạnh dạn xóa bỏ cái barrier trong công tác tuyển dụng bổ nhiệm cán bộ thông qua việc thu hút tuyển dụng nhân tài, mở rộng phạm vi đối tượng thi tuyển các cái chức danh lãnh đạo quản lý, mà trước hết tôi nghĩ là cái đối tượng quản lý cấp trung thì chúng ta cũng phải chú ý, tức là bên cạnh cái việc mà chúng ta tuyển dụng trong khu vực công ấy thì chúng ta có thể mở rộng tuyển dụng khu vực ngoài nhà nước. Và sau tuyển dụng thì điều rất là quan trọng đó là phải tạo cho họ một cái môi trường làm việc tích cực để phát huy năng lực của nguồn nhân lực tài năng. Nếu không thì chúng ta có thể thu hút được người có tài, nhưng không tạo cho một môi trường làm việc tích cực thì đấy là một cái sự triệt tiêu cái năng lực rất là nhanh chóng. Tôi cho rằng đó là những cái công việc và cũng được coi là những cái giải pháp mà ở góc độ của chúng tôi đề xuất để có thể có được cái việc cụ thể hóa tinh thần nghị quyết 24 đi vào cuộc sống và tạo ra được cái chuyển biến thực chất trong hoạt động của bộ máy nhà nước.
1: Vâng ạ, cảm ơn những phân tích và chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Thị Hường. Thưa quý vị và các bạn, tinh thần của Nghị quyết 24 đặt ra một yêu cầu rất rõ ràng. Tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên phải thể hiện bằng hành động, trách nhiệm phải được kiểm chứng bằng kết quả. Bởi nghị quyết đúng, nguồn lực đã đủ, chỉ thực sự tạo ra những chuyển biến khi có những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và làm được việc. Và cuối cùng, thước đo vẫn là công việc chuyển biến ra sao, điểm nghẽn được tháo gỡ thế nào. Đến đây thì thời lượng của câu chuyện thời sự đã hết. Một lần nữa thì xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thị Hương, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính, Học viện Hành chính và Quản trị công đã tham gia chương trình.
4: Và tới đây thì chúng tôi cũng xin được kết thúc câu chuyện thời sự hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
5: Và các bạn đang nghe các chương trình trên kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz. Từ 13 giờ đến 17 giờ hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung chính sau đây. Người cao tuổi thường mang cùng lúc nhiều bệnh mãn tính, dẫn đến tình trạng dùng chồng chéo nhiều loại thuốc và nguy cơ tương tác nguy hiểm. 13 giờ 10 trong chuyên mục Chìa khóa sức khỏe sẽ cùng quý vị tìm hiểu giải pháp tối ưu hóa đơn thuốc, quy trình phối hợp đa chuyên khoa và nguyên tắc chăm sóc cá thể hóa giúp nâng cao hiệu quả điều trị, bảo vệ sức khỏe người cao tuổi. Chuyên mục Những đường phố thân quen lên sóng lúc 13 giờ 55. Mời quý vị cùng khám phá những nét riêng, sự đổi thay cùng nhịp sống đời thường trên tuyến phố Miếu Hai Xã. Ga Hải Phòng, di tích lịch sử, điểm du lịch của thành phố mang trong mình không chỉ dấu vết của thời gian mà còn là biểu tượng của kiến trúc, một nhà ga sôi động, những chuyến tàu đi và về mỗi ngày. 14 giờ 5, chuyên mục Giao thông ký sự, mời quý vị và các bạn cùng theo chân phóng viên kênh THP Giao thông trải nghiệm, ghi nhận những hoạt động con người tại đây. Chương trình Bánh Xem Nhạc phát sóng lúc 14 giờ 25 với những bài hát tiêu biểu của nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi sẽ giúp cho hành trình của quý vị và các bạn thêm thú vị và bình an. Vì sao một bộ phận người trẻ thích phóng nhanh, thể hiện kỹ năng lái xe và tìm cảm giác mạnh trên đường? Từ góc độ tâm lý, chương trình phát thanh trực tiếp Chuyện Phố Chiều lên sóng lúc 15 giờ sẽ cùng quý vị lý giải tâm lý đám đông, nhu cầu khẳng định bản thân và cách hình thành ý thức tham gia giao thông an toàn. Chuyên mục Đèn Xanh Đèn Đỏ phát sóng lúc 16 giờ 30 mời quý vị cùng nhìn lại một số vụ việc thanh thiếu niên điều khiển xe máy theo nhóm, chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng, mang theo hung khí khiến người đi đường hoang mang tại Hải Phòng. Qua đó tìm hiểu những quy định của pháp luật liên quan đến hành vi mang vũ khí thô sơ, hung khí khi tham gia giao thông. Thời tiết ngày càng diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn tới các hoạt động kinh tế xã hội, gây thiệt hại hạ tầng cơ sở, an toàn tính mạng của người dân. Do đó, công tác dự báo thời tiết có vai trò quan trọng, giúp người dân chủ động nắm bắt, hạn chế rủi ro, thiệt hại từ các hiện tượng thời tiết, thiên tai. Ghi nhận của phóng viên THP Giao thông tại Đài Khí tượng Thủy văn Hải Phòng trong chuyên mục Đô thị chuyển động lên sóng lúc 16h40. Bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông phát sóng lúc 16h50 sẽ cập nhật tới quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý về an ninh trật tự và an toàn giao thông trong ngày. Chúc quý vị nghe đài vui vẻ và luôn bình an trên mọi nẻo đường tuyến phố.
6: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
7: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
8: Hành vi này đáng lên án.
9: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
10: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024, quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ, phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
6: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại điều 260 Bộ luật hình sự.
11: Không đi lùi trên cao tốc.
6: Văn hóa giao thông, hãy không lơ là.

0: chuyên mục Chìa khóa sức khỏe. Chìa khóa sức khỏe, hiểu đúng hôm nay, sống khỏe mỗi ngày.
1: Lâm Thắng xin kính chào quý vị thính giả đến với chương trình Chìa khóa sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, khi bước sang tuổi xế chiều, cơ thể chúng ta giống như một cỗ xe đã vận hành qua nhiều thập kỷ, khó tránh khỏi những hỏng hóc cùng lúc. Việc một người cao tuổi đồng thời mắc nhiều bệnh lý như tăng huyết áp, đái tháo đường, thoái hóa khớp hay suy tim cũng thuộc về quy luật tự nhiên. Tuy nhiên, thói quen khám nhiều nơi, nhận nhiều đơn thuốc đang vô tình đưa không ít người cao tuổi vào vòng xoáy gặp đâu chữa đó. Mỗi ngày uống hàng chục viên thuốc nhưng hiệu quả có khi không như mong muốn. Làm sao để kiểm soát bệnh mà không khiến cơ thể bị quá tải? Ngay sau đây, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ghi nhận từ phóng viên chương trình.
2: Với nhiều người cao tuổi hiện nay, việc để đầu giường túi ni lông đựng đầy các loại toa thuốc không còn là điều xa lạ. Mắc trung bình từ 3 đến 5 bệnh mãn tính cùng lúc, họ phải di chuyển qua nhiều phòng khám khác nhau. Mỗi bác sĩ chuyên khoa dựa trên phác đồ chuẩn cho từng căn bệnh riêng lẻ lại kê một đơn thuốc riêng. Hệ quả là nhiều người cao tuổi đang phải uống từ 10 đến 15 viên thuốc mỗi ngày.

0: máu,
1: một số đường, ngày thứ 5 là mức 2 loại của hồ ra như một thật.
2: Ông đường tiểu đường, tai biến, đột quỵ, huyết áp. Đây bây giờ là ông chuyển sang suy tim với lại suy thận. Trước đây là mức nhiều nhưng bây giờ thì tiểu đường nó cũng chuyển sang cái giai đoạn nặng hơn, chuyển sang tim. Thì một số thuốc thì giảm uống và là uống vừa tim. Hàng ngày là tránh là uống thuốc chống đông, huyết áp, lợn tiểu, thuốc thải độc gan, rồi đạm thận.
3: Việc dùng quá nhiều loại thuốc cùng lúc không chỉ tạo áp lực tâm lý nặng nề mà còn tiềm ẩn nguy cơ tương tác thuốc nguy hiểm, suy giảm chức năng gan, thận và làm tăng tỷ lệ nhập viện do tác dụng phụ ngoài ý muốn ở người cao tuổi. Thực trạng này đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về giải pháp tối ưu hóa điều trị đa bệnh lý cho người già hiện nay.
4: Vâng, qua ghi nhận vừa rồi, chúng ta có thể thấy rõ những áp lực của tình trạng đa bệnh lý với người cao tuổi. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với cuộc trao đổi của chương trình với bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Tuyết Ngọc, khoa lão khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp để tìm lời giải cho vấn đề này.
5: Thưa bác sĩ, việc điều trị đa bệnh lý ở người cao tuổi có những rủi ro và phức tạp như thế nào so với người trẻ?
6: Đa bệnh lý ở người cao tuổi thì được Tổ chức Y tế Thế giới định nghĩa là tình trạng một người nhưng đồng thời mắc từ hai bệnh lý mãn tính trở lên. Điều trị ở người cao tuổi phức tạp hơn ở người trẻ vì không chỉ có nhiều bệnh mà các bệnh còn có thể tác động qua lại với nhau. Chẳng hạn như là thuốc điều trị bệnh này thì có thể làm tăng nặng thêm bệnh khác hoặc ảnh hưởng đến chức năng gan thận của người cao tuổi. Bên cạnh đó thì người cao tuổi thường có suy giảm chức năng gan thận khối cơ, khả năng dự trữ của cơ thể cũng giảm và nguy cơ gặp các tác dụng phụ của thuốc thì là cao hơn. Nhiều người thì còn có các vấn đề như là suy giảm về trí nhớ này, giảm thị lực, khó khăn trong việc vận động hoặc là uống thuốc. Vì vậy thì là điều trị cho người cao tuổi thì không đơn giản là điều trị từng bệnh riêng lẻ mà cần phải nhìn người bệnh một cách toàn diện, cân bằng giữa lợi ích điều trị và nguy cơ, đồng thời ưu tiên chất lượng cuộc sống và khả năng hoạt động của người bệnh.
5: Dạ vâng. Và thói quen phổ biến hiện nay của nhiều người cao tuổi là khám ở nhiều chuyên khoa khác nhau, mỗi nơi thì kê một đơn thuốc riêng. Thậm chí là có những người cao tuổi mỗi ngày phải uống đến 10 đến 15 viên thuốc. Điều này thì ẩn chứa những rủi ro gì thưa bác sĩ?
6: Việc một người cao tuổi phải sử dụng nhiều thuốc không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc là điều trị như thế là sai. Nhưng khi sử dụng nhiều thuốc thì chúng ta phải đặc biệt lưu ý đến tình trạng tương tác thuốc và tác dụng phụ của thuốc. Nguy cơ này thì cũng tăng theo số lượng thuốc. Các rủi ro chính của tương tác thuốc và tác dụng phụ của thuốc như là hạ huyết áp này, buồn ngủ này, ảnh hưởng đến chức năng gan, thận hoặc rối loạn điện giải, tăng nguy cơ lún lẫn, té ngã, xuất huyết. Lịch uống thuốc phức tạp cũng là khiến cho người bệnh dễ quên, dễ nhầm hoặc bỏ thuốc. Vì vậy thì cần phải đánh giá từng thuốc về tính cần thiết, chỉ định liều dùng và độ an toàn thay vì chỉ có đến số lượng thuốc.
5: Vậy khái niệm về tối ưu hóa điều trị trong lão khoa thì nên được hiểu như thế nào cho đúng thưa bác sĩ? Có phải là tìm cách cắt giảm tối đa số lượng thuốc phải uống không ạ?
6: Tối ưu hóa điều trị không có nghĩa là cố gắng cắt giảm số lượng thuốc xuống mức thấp nhất, mà là mỗi thuốc người bệnh sử dụng thì đều phải có lý do hợp lý để sử dụng. Ví dụ thuốc đó phải có mục tiêu rõ ràng, có lợi ích và lợi ích đó phải lớn hơn cái nguy cơ đối với người bệnh. Có những thuốc phải duy trì lâu dài như điều trị dự phòng sau đột quỵ hoặc sau nhồi máu cơ tim hoặc là kiểm soát bệnh lý mãn tính. Ngược lại thì cũng có những thuốc điều trị ngắn ngày, ví dụ như các bệnh cấp tính như viêm nhiễm, như viêm phổi, nhiễm khuẩn tiết niệu. Cũng có những thuốc thì là đang dùng sau một thời gian thì cần phải đánh giá lại tình trạng bệnh để có thể tăng giảm đổi thuốc hoặc là ngừng sử dụng thuốc. Vì vậy đôi khi tối ưu hóa là giảm thuốc nhưng cũng có khi lại là đổi thuốc, giảm liều, chỉnh liều hoặc là chỉnh thời điểm uống, thậm chí là bổ sung thêm thuốc. Nói một cách dễ hiểu là không phải là cứ dùng ít thuốc nhất mà là phải dùng đúng thời điểm, đúng người bệnh, đúng liều.
5: Dạ vâng. Để quá trình tối ưu hóa điều trị đa bệnh lý ở người cao tuổi đạt được cái hiệu quả thực tế thì người cao tuổi khi mà đi khám chữa bệnh cần phải lưu ý những nguyên tắc nào?
6: Thứ nhất là khi đi khám thì người bệnh cần phải mang theo sổ y bạ, giấy tờ xét nghiệm của các lần khám trước, các thuốc đã sử dụng và đang sử dụng, kể cả thuốc kê đơn, thuốc không kê đơn, vitamin, thuốc thực phẩm chức năng hay là thuốc nam, thuốc bắc mà bệnh nhân ở nhà nếu không có đang dùng. Thứ hai là khi được kê đơn thêm thuốc mới thì người bệnh cần phải biết là thuốc này dùng để điều trị vấn đề gì và uống trong bao lâu, có những tác dụng phụ gì và có tương tác thuốc hay không. Thứ ba là không nên tự ý ngừng thuốc là giảm liều, đặc biệt là những người đang sử dụng mà ngừng một cách đột ngột thì có những thuốc có thể gây nguy hiểm. Và cuối cùng là người bệnh nên có một bác sĩ hay cơ sở y tế có khả năng tổng hợp bao quát chung về kế hoạch điều trị thay vì chỉ là giải quyết từng bệnh riêng lẻ. Đây cũng là tinh thần chăm sóc tích hợp với người bệnh làm trung tâm của Tổ chức Y tế Thế giới.
4: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Tuyết Ngọc, khoa lão khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Quý vị thính giả đang nghe chương trình Chìa khóa sức khỏe với chủ đề tối ưu hóa điều trị đa bệnh lý ở người cao tuổi. Ở phần đầu chương trình, chúng ta đã tìm hiểu về tầm quan trọng của việc tối ưu hóa đơn thuốc dưới góc nhìn y khoa. Tuy nhiên, một phác đồ điều trị cho người cao tuổi dù chuẩn xác đến đâu cũng khó thành công nếu thiếu đi sự đồng hành của người thân. Người cao tuổi thường gặp rào cản về trí nhớ giảm sút, mắt kém hoặc tâm lý e ngại làm phiền con cháu. Lúc này, vai trò của gia đình chính là mảnh ghép quyết định để tối ưu hóa điều trị đạt hiệu quả như mong muốn.
3: Chăm sóc cha mẹ già mắc nhiều bệnh mãn tính là một thử thách không nhỏ đối với nhiều gia đình. Trên thực tế, không ít con cháu rơi vào cảnh bối rối khi quản lý hàng chục loại thuốc mỗi ngày cho ông bà. Sự lo lắng quá mức khiến nhiều người tự ý mua thêm các loại thuốc bổ, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, dẫn đến nguy cơ tương tác thuốc nguy hiểm. Ở chiều ngược lại, tâm lý hoang mang của người bệnh khi thấy bác sĩ thay đổi, cắt giảm bớt đơn thuốc cũng là rào cản lớn. Những băn khoăn về giờ giấc, liều lượng và sự tuân thủ điều trị đòi hỏi người thân không chỉ đóng vai trò nhắc nhở mà phải trở thành một trợ lý y tế gần gũi, thấu hiểu của người cao tuổi ngay trong chính mái nhà của mình.
4: Vâng, từ thực tế chăm sóc người cao tuổi mắc đa bệnh lý, sự hỗ trợ từ người thân trong gia đình là vô cùng quan trọng, đặc biệt trong việc quản lý và tuân thủ đơn thuốc mỗi ngày. Bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Tuyết Ngọc, khoa lão khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp chia sẻ.
6: Gia đình có vai trò quan trọng, đặc biệt với những người cao tuổi có suy giảm trí nhớ, thị lực hoặc là giảm khả năng vận động. Trước hết, gia đình nên giúp người bệnh lập một lịch uống thuốc thống nhất, có thể sử dụng hộp chia thuốc theo ngày và theo buổi để tránh quên hoặc là nhầm lẫn. Quan trọng hơn là người nhà nên cập nhật danh sách thuốc mới khi người bệnh đi khám ở một chuyên khoa mới, thì khi đó bác sĩ có thể biết được người bệnh đang sử dụng thuốc gì và tránh kê trùng hoặc là tương tác thuốc không cần thiết. Thứ ba là gia đình cũng nên quan sát những thay đổi sau khi dùng thuốc như là chóng mặt này, buồn ngủ, lú lẫn, tụt huyết áp, chán ăn, táo bón, té ngã, vân vân, và thông báo cho bác sĩ thay vì tự ý bỏ thuốc. Và một nguyên tắc rất quan trọng nữa là không tự ý thêm thuốc vì nghe người khác mắc hoặc là thấy người khác có triệu chứng tương tự thì mình cũng uống theo họ.
4: Rõ ràng việc quản lý một tủ thuốc gia đình khoa học chỉ là điều kiện cần. Trong hành trình điều trị các bệnh lý mãn tính kéo dài, yếu tố tinh thần và chế độ sinh hoạt mỗi ngày mới đóng vai trò là nền tảng bền vững. Vậy bên cạnh việc quản lý đơn thuốc, gia đình cần chú trọng những yếu tố nào để giúp người cao tuổi nâng cao thể trạng và đáp ứng điều trị tốt nhất? Chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe tư vấn từ bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Tuyết Ngọc.
6: Điều trị cho người cao tuổi không chỉ là điều trị bằng thuốc. Gia đình thì cần quan tâm đến dinh dưỡng, giấc ngủ, vận động, tinh thần hay khả năng nhận thức, khả năng thực hiện các sinh hoạt hàng ngày của người bệnh. Đặc biệt là cần phòng ngừa té ngã, theo dõi cân nặng và tình trạng ăn uống để đảm bảo làm sao người bệnh có đủ nước, đồng thời khuyến khích vận động phù hợp với thể trạng. Nhưng có một ưu tiên là cần chú ý cho người cao tuổi là đôi khi cái mục tiêu quan trọng nhất không phải là các chỉ số xét nghiệm ở mức đẹp nhất, người bệnh sống lâu nhất, mà là người bệnh phải có chất lượng cuộc sống tốt nhất.
4: Quý vị thân mến, tối ưu hóa điều trị từ việc gom đơn thuốc chuẩn xác của bác sĩ đến sự chăm sóc ân cần của con cháu chính là chiếc chìa khóa giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe và an yên bên gia đình. Thời lượng của chương trình Chìa khóa sức khỏe hôm nay đến đây xin được khép lại. Thực hiện chương trình, phóng viên Lâm Thắng, kỹ thuật viên Đức Cường xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
0: Chuyên mục Người hay, việc tốt.
3: Tú Anh xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, với nhiều học sinh, một ngày đến trường bắt đầu bằng tiếng gọi của cha mẹ, một bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn và con đường quen thuộc tới lớp. Nhưng với Lưu Thị Thanh Cảnh, học sinh lớp 12A6, trường Trung học phổ thông An Lão, trước khi đến trường, em còn một loạt nhiệm vụ thường ngày, vừa chăm bà, vừa phụ giúp bố việc nhà. Hoàn cảnh riêng khiến con đường học tập của Cảnh nhiều vất vả hơn, nhưng suốt 11 năm qua, cô học trò ấy vẫn đều đặn đến lớp, giữ thành tích học tập tốt và nuôi một ước mơ giản dị, sau này được trở thành cô giáo. Chương mục Người hay việc tốt hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện về hành trình đến trường của cô học trò giàu nghị lực này. 5 giờ sáng, khi nhiều người còn chưa bắt đầu một ngày mới, Cảnh đã thức dậy. Em dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm cho bà và bố. Xong xuôi, cô học trò lớp 12 mới có thời gian sửa soạn sách vở để đến trường. Nhà cách trường khoảng 6 km, chiếc xe máy điện cũ được một người họ hàng cho là phương tiện để Cảnh đi học mỗi ngày.

0: không mới, không đẹp, nhưng với em, chiếc xe ấy giúp quãng đường tới lớp ngắn lại. Bố mẹ Cảnh chia tay khi em mới 1 tuổi, cô bé ở với bố và bà, còn người em sống cùng mẹ. Bà nội tuổi đã cao, sức khỏe yếu, lại mắc bệnh tim mạch. Mỗi tháng, bà phải đến bệnh viện khoảng 3 lần để khám và lấy thuốc. Những hôm bà đi viện, Cảnh lại đưa bà đi rồi tất bật trở về trường. Có những ngày làm việc nhà, việc học nối tiếp nhau, em gần như không có thời gian để nghỉ ngơi. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào công việc của bố, nhưng công việc cũng không ổn định, ai thuê gì, làm nấy. Sức khỏe không tốt nên có những hôm bố không thể đi làm. Cũng có lần bố uống rượu rồi lang thang không về. Đêm xuống, hai bà cháu lại đi tìm, có hôm đến gần 12 giờ đêm mới trở về nhà. Những chuyện ấy có lúc khiến em mệt mỏi và tủi thân, nhưng sáng hôm sau em vẫn dậy sớm, vẫn đến lớp, bởi chính việc học đã giúp Cảnh có thêm một điểm tựa để cố gắng. Suốt 11 năm học, em đều đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Cảnh nằm trong nhóm 10 học sinh có điểm cao nhất của trường trung học phổ thông An Lão. Những điều ấy là kết quả của những buổi tối tự học sau khi đã lo xong việc nhà, của những ngày dù có chuyện riêng vẫn cố gắng đến lớp. Thanh Cảnh tâm sự.
1: Cũng có những lúc em thấy khá vất vả về kinh tế lẫn cả tinh thần, tại vì là bố em có rất là nhiều hôm đêm bố em đi đâu đó ấy, thế là em với bà em dắt nhau đi tìm bố, đến phải gần 12 giờ ấy về nhà. Thế là những lúc như thế thì em cũng có một chút tủi thân, cũng buồn, nhưng mà sau đó thì em cũng phải thử suy nghĩ lại, phải chấp nhận hoàn cảnh của bản thân mình để cố gắng tiếp tục hơn trong việc học. Em rất muốn thay đổi số phận, thay đổi tương lai của mình ạ.
0: Ở trường, Cảnh nhận được sự quan tâm của thầy cô và bạn bè. Sự động viên đôi khi chỉ là một lời hỏi thăm, một lần nhắc em cố gắng, nhưng lại có ý nghĩa rất lớn đối với một học sinh đang phải tự mình vượt qua nhiều khó khăn. Thầy Vương Văn Huy, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông An Lão cho biết, nhà trường luôn quan tâm, động viên và tạo điều kiện để những học sinh có hoàn cảnh khó khăn yên tâm học tập, không vì điều kiện gia đình mà phải bỏ dở việc học.
2: Quan điểm của nhà trường thì đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn thì nhà trường sẽ tạo điều kiện tối đa cho các em các cái phần kinh phí đóng góp, luôn luôn động viên và tìm các cái nguồn hỗ trợ từ các cái quỹ khuyến học, từ các cái mạnh thường quân. Ví dụ như năm nay thì có một cựu học sinh của nhà trường khóa 2000-2003 cũng đã tặng cho nhà trường 100 triệu đồng và trao trực tiếp cho 5 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất là 10 triệu, hỗ trợ các em vượt qua những khó khăn để vươn lên trong học tập.
0: Thanh Cảnh đang học lớp 12, phía trước là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và những lựa chọn quan trọng cho tương lai. Em mong muốn trở thành giáo viên, được đứng trên bục giảng, được truyền đạt kiến thức cho học sinh. Để thực hiện ước mơ ấy, với Cảnh vẫn còn cả một chặng đường dài. Em lo chuyện học hành, lo chi phí học tập, lo cho bà, lo cả cuộc sống của gia đình sau này. Nhưng khi được hỏi về dự định phía trước, Cảnh vẫn nói về việc học. Em muốn cố gắng thêm một chút bởi em hiểu rằng nếu mình có kiến thức, có nghề nghiệp ổn định, cuộc sống của gia đình rồi sẽ có thể khác đi.
1: Ước mơ của em sau này là ngành sư phạm, bởi vì em cũng muốn một phần là theo bước chân thầy cô và cũng muốn giảm một phần kinh phí cho gia đình. Nhưng mà em vẫn còn nhiều trắc trở lo lắng, tại vì nó sau lưng em là còn bà và bố em ạ.
0: Thưa quý vị và các bạn, không được chọn hoàn cảnh mình sinh ra, cũng không thể quyết định những chuyện xảy ra đến với gia đình. Nhưng nữ sinh nghị lực này có thể quyết định mình sẽ sống và học tập như thế nào. Phía trước cô học trò lớp 12 vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng mỗi ngày đến lớp là một ngày Cảnh tiến thêm một bước về ước mơ trở thành cô giáo. Hy vọng rằng trên chặng đường ấy, em sẽ tiếp tục nhận được sự động viên, sẻ chia để những cố gắng hôm nay trở thành hành trang cho cuộc sống sau này. Đến đây, chuyên mục Người hay việc tốt của chúng tôi xin được khép lại. Những người thiện chuyên mục, phóng viên Tú Anh, kỹ thuật viên Thu Hương, xin trân trọng cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chương trình Nhịp đập thể thao.
4: Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Nhịp đập thể thao của báo và phát thanh truyền Hải Phòng. Trong chương trình sẽ có những tin chính sau đây. Tuần này khai mạc Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20. Công bố kế hoạch các đội tuyển bóng đá quốc gia đợt cuối năm. Trọng tài người Hải Phòng được triệu tập làm nhiệm vụ tại World Cup U20 nữ 2026. Thưa quý vị và các bạn, MMA, môn võ tổng hợp với những màn đối kháng mạnh mẽ, tốc độ và đầy tính chiến thuật đang ngày càng thu hút sự quan tâm của giới trẻ. Không chỉ xuất hiện trên các sàn đấu chuyên nghiệp, MMA đang dần trở thành một lựa chọn tập luyện để nâng cao thể lực, rèn luyện sự bền bỉ, khả năng phản xạ và cảm

0: bản lĩnh cho người tập. Tại Hải Phòng, phong trào MMA cũng đang có những bước phát triển khi ngày càng có nhiều các câu lạc bộ, phòng tập đưa bộ môn này đến gần hơn với người yêu thể thao. Trong phần cuối của chương trình, phóng sự Sức hút MMA sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về môn võ tổng hợp được giới trẻ Hải Phòng lựa chọn. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tuần này, Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20 sẽ chính thức diễn ra tại Aichi, Nagoya, Nhật Bản. Lễ khai mạc sẽ được tổ chức vào ngày 19 tháng 9. Theo Hội đồng Olympic Châu Á, kỳ đại hội năm nay có 43 môn, 71 phân môn và 469 nội dung, quy tụ hơn 11.000 vận động viên đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chương trình thi đấu sẽ kéo dài đến ngày 4 tháng 10. Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham dự với 489 thành viên, trong đó có 348 tuyển thủ của các đội tuyển thể thao tranh tài tại đại hội. Thể thao Việt Nam cũng hướng tới kỳ ASEAN này với mục tiêu giành ít nhất 4 huy chương vàng. Chiều ngày 10 tháng 9, VFF công bố kế hoạch hoạt động của các đội tuyển quốc gia giai đoạn cuối năm 2026, đầu năm 2027 với hàng loạt nhiệm vụ quan trọng. Theo kế hoạch được VFF công bố, giai đoạn từ tháng 9 năm 2026 đến tháng 1 năm 2027 sẽ là một trong những thời điểm bận rộn nhất của bóng đá Việt Nam. Đáng chú ý nhất là đội tuyển Việt Nam. Theo lịch, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ tham dự FIFA Asian Cup trong khoảng từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10. Sau giải đấu này, đội tuyển tiếp tục tập trung trong FIFA Days tháng 11 từ ngày 9 đến ngày 17 tháng 11 với các trận giao hữu quốc tế gặp Trung Hoa Đài Bắc và Kyrgyzstan. Đến ngày 21 tháng 12, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại trong nước để bước vào quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết Asian Cup. Ở cấp độ U23, đội tuyển sẽ hội quân và lên đường sang Nagoya vào ngày 12 tháng 9 để tham dự ASEAN 2026. U23 Việt Nam thi đấu tại đại hội từ ngày 13 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10, trong đó trận ra quân diễn ra vào ngày 15 tháng 9. Đội tuyển nữ Việt Nam cũng bước vào lịch thi đấu quan trọng. Sau chuyến tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 2 đến ngày 10 tháng 9, đội sẽ tham dự ASEAN trong khoảng ngày 11 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10. Cuối năm, đội tuyển nữ tiếp tục tập trung từ ngày 27 tháng 12 đến ngày 15 tháng 1 năm 2027 nhằm rà soát lực lượng, đồng thời dự kiến có chuyến tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 6 đến ngày 15 tháng 1. Với U17 Việt Nam, đội sẽ hội quân từ ngày 20 tháng 9 nhằm chuẩn bị cho vòng chung kết U17 World Cup. Tại giải vô địch bóng đá nữ U20 Thế giới 2026, FIFA U20 Women's World Cup 2026, nữ trợ lý trọng tài Hà Thị Phượng người Hải Phòng đã vinh dự được FIFA triệu tập làm nhiệm vụ. Giải diễn ra từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9. Và vào ngày 9 tháng 9 vừa qua, trợ lý trọng tài Hà Thị Phượng đã được FIFA phân công làm nhiệm vụ trong trận đấu giữa Pháp và Ecuador. Việc được FIFA lựa chọn làm nhiệm vụ tại FIFA U20 Women's World Cup 2026 là phần thưởng xứng đáng ghi nhận những nỗ lực và năng lực chuyên môn của trợ lý trọng tài Hà Thị Phượng. Không chỉ là niềm tự hào cá nhân, dấu mốc này còn góp phần khẳng định uy tín, năng lực và sự hiện diện ngày càng sâu rộng của lực lượng trọng tài nữ Việt Nam nói riêng và trọng tài Việt Nam nói chung tại các đấu trường quốc tế.
1: Một cú đấm, một cú đá, rồi bất ngờ chuyển sang quật ngã, khóa xiết trên sàn đấu. Chỉ trong vài giây, thế trận của một cuộc so tài MMA có thể thay đổi hoàn toàn. Không chỉ có những màn đối kháng tốc độ cao, MMA còn là sự kết hợp của nhiều trường phái võ thuật, nơi sức mạnh, kỹ thuật và chiến thuật cùng được sử dụng để tạo nên một trận đấu đầy biến hóa. MMA là viết tắt của Mixed Martial Arts, có thể hiểu là võ thuật tổng hợp. Võ sĩ có thể kết hợp những kỹ thuật đặc trưng của boxing, Muay Thái, kickboxing, wrestling, judo hay jiu-jitsu. Có đòn tay, đòn chân, có những pha áp sát, vật, quật ngã và cũng có những tình huống địa chiến, khóa xiết diễn ra ngay trên mặt sàn. Ở khoảng cách xa, hai võ sĩ có thể liên tục di chuyển, tung những cú đấm, cú đá để thăm dò và tìm sơ hở. Nhưng chỉ một khoảnh khắc áp sát, thế trận có thể lập tức chuyển sang vật. Một cú quật ngã đưa đối thủ xuống sàn. Và từ đây, kỹ thuật địa chiến bắt đầu phát huy tác dụng. Võ sĩ phải tìm cách kiểm soát vị trí, thoát khỏi thế bị khống chế hoặc tìm cơ hội thực hiện một đòn khóa, xiết để buộc đối phương phải xin thua. Bởi vậy, nếu boxing là cuộc đối đầu giữa những đòn tay, Muay Thái nổi bật với hệ thống đòn chân, gối, chỏ, thì MMA giống như một bức tranh tổng hợp nơi nhiều kỹ thuật khác nhau được đưa vào cùng một cuộc chơi. Trong phần thể thức thi đấu, MMA cũng giống như nhiều môn võ đối kháng khác. Hai võ sĩ thi đấu trong cùng một hạng cân và trải qua số hiệp theo thể thức của từng giải đấu. Trận đấu có trọng tài điều hành và có thể kết thúc theo nhiều cách. Võ sĩ có thể giành chiến thắng.

0: thắng khi hạ đo ván đối thủ, buộc đối phương phải xin thua bằng một đòn khóa hoặc giết, hoặc giành điểm cao hơn từ ban giám khảo nếu trận đấu kết thúc đủ số hiệp. Tuy nhiên, MMA không có nghĩa là đánh nhau tự do. Các giải đấu đều có luật quy định rất cụ thể và những kỹ thuật được phép và không được phép sử dụng. Những hành vi nguy hiểm như cắn, chọc vào mắt, tấn công vào vùng nhạy cảm hay một số đòn đánh bị cấm đều có thể khiến võ sĩ bị cảnh cáo, trừ điểm hoặc xử thua. Điều thú vị là với MMA, người mạnh hơn chưa chắc đã là người chiến thắng. Một võ sĩ có thể sở hữu sức mạnh vượt trội, nhưng nếu di chuyển kém, xuống sức nhanh hoặc không biết cách chống vật thì lợi thế ấy có thể nhanh chóng biến mất. Ngược lại, một người có kỹ thuật tốt, biết phân phối sức và đọc được lối đánh của đối phương, hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ. MMA vì thế không chỉ là cuộc đấu về thể lực, mà còn là cuộc đấu về tư duy, về khả năng làm chủ bản thân. Biết khi nào nên tấn công, khi nào cần giữ khoảng cách, hoặc khi nào nên tiếp tục đánh đứng hay đưa đối thủ xuống sàn. Tất cả đều có thể được quyết định chỉ trong một khoảnh khắc. Có lẽ cũng chính vì thế mà MMA ngày càng có sức hút với người trẻ. Chị Nguyễn Thu Anh, một người tập MMA tại phòng tập MMA trên địa bàn phường Lê Chân cho biết.
1: Tôi đến tập MMA cũng khá đơn giản, chủ yếu là muốn vận động nhiều hơn, khỏe hơn và thử một bộ môn mới. Nhưng tập rồi mới thấy môn này khá cuốn, bởi những buổi tập lại có những kỹ thuật khác nhau, không bị nhàm chán. Có hôm thì tập đấm, đá, có hôm thì tập vật, khóa xiết, rồi những bài phản xạ, thể lực. Điều tôi thích nhất là sau một thời gian mình cảm nhận được sự thay đổi rất rõ, từ sức bền, sự nhanh nhạy cho đến sự tự tin. Quan trọng là khi tập MMA, tôi không chỉ vận động mà còn phải tập trung, phải kiểm soát được bản thân, nên càng tập tôi lại càng muốn chinh phục thêm.
0: Cùng quan điểm với chị Thu Anh, anh Ngô Ngọc Nhật, một người mới tập MMA cho biết.
2: Lúc đầu cũng khá vất vả, nhất là những bài tập thể lực và các kỹ thuật đòi hỏi phải phối hợp nhiều bộ phận cùng lúc. Có những động tác ban đầu tưởng chừng đơn giản nhưng khi tập mới thấy không dễ, phải lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Sau một thời gian, tôi thấy mình khỏe hơn, phản xạ tốt hơn và cũng tự tin hơn.
0: Sau mỗi buổi tập, thứ thay đổi không chỉ là thể lực, người tập dần hình thành sự tự tin, khả năng chịu áp lực và tính kỷ luật. Bởi để tiến bộ trong MMA, không có con đường tắt. Một cú đấm đẹp không thể hình thành sau vài buổi tập, người tập phải học từ những điều cơ bản nhất. Tư thế đứng, cách di chuyển, cách ra đòn, phòng thủ, cách ngã và cách thoát khỏi tình huống bị khống chế. Rồi từng bước mới nâng cao cường độ, làm quen với đối kháng và xây dựng chiến thuật cho mình. Tại Hải Phòng, MMA cũng đang dần trở thành một lựa chọn quen thuộc hơn trong đời sống thể thao của giới trẻ. Cùng với sự phát triển của phong trào tập luyện võ thuật và nhu cầu nâng cao sức khỏe, trên địa bàn thành phố đã có nhiều câu lạc bộ, phòng tập, trung tâm võ thuật đưa MMA và các bộ môn đối kháng vào chương trình huấn luyện. Từ những người mới làm quen với võ thuật, các bạn trẻ muốn rèn luyện thể lực, học kỹ năng tự vệ cho tới những người có định hướng thi đấu, mỗi phòng tập đang trở thành một điểm hẹn cho những người yêu thích môn võ tổng hợp. Không khí tại các phòng tập cũng có một sức hút rất riêng, tiếng huấn luyện viên đếm nhịp, tiếng chân di chuyển trên thảm, rồi những hiệp đấu tập diễn ra đầy tập trung. Ở đó, người mới tập có thể đứng cạnh những người đã tập lâu năm, mỗi người một mục tiêu, nhưng cùng chia sẻ một điều, đó là mong muốn khỏe hơn, nhanh hơn và vượt qua chính mình. Có thể nói, MMA ngày nay không chỉ dành cho những người có ý định trở thành võ sĩ. Tất cả nam hay nữ, người mới bắt đầu hay người đã có nền tảng võ thuật đều có thể lựa chọn những bài tập phù hợp với thể trạng và mục tiêu của mình. Với người tập phong trào, yếu tố quan trọng không phải là thi đấu hay trở thành một võ sĩ chuyên nghiệp, mà là tìm được một hình thức vận động phù hợp, duy trì được sự hứng thú và từng bước cải thiện sức khỏe. Từ những phòng tập ở Hải Phòng cho đến các sàn đấu chuyên nghiệp, MMA đang cho thấy sức hút của một môn thể thao hiện đại nơi nhiều trường phái võ thuật cùng hội tụ. Ở đó có sức mạnh của những cú đấm, tốc độ của những đòn đá, sự quyết liệt của những pha vật và cả sự tính toán trong từng khoảnh khắc. Nhưng phía sau tất cả những điều ấy vẫn là một quá trình rèn luyện, đòi hỏi sự kiên trì và kỷ luật. Và để giúp quý vị thính giả có cái nhìn đầy đủ hơn về môn võ này, ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe cuộc phỏng vấn của phóng viên báo và phát thanh truyền Hải Phòng với trọng tài quốc gia, huấn luyện viên Trần Minh Điệp, người có hơn 10 năm đồng hành cùng sự phát triển của MMA Việt Nam. Vâng, xin chào huấn luyện viên Trần Minh Điệp, cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia chương trình hôm nay. Vâng, thưa anh, trước hết thì anh đánh giá như thế nào về phong trào tập luyện MMA tại Hải Phòng trong thời gian gần đây ạ?
3: Trước tiên thì tôi cũng xin đánh giá qua cái phần về cái phong trào MMA của Hải Phòng. Thì thứ nhất là hiện tại thì các bạn trẻ của Hải Phòng bây giờ thì đang quan tâm về võ thuật và đặc biệt là MMA rất là nhiều và phong trào rất là rộ. Hiện tại thì đang có rất là nhiều phòng tập đang được mở ra trên toàn bộ các địa điểm của thành phố Hải Phòng. Đấy, thì các bạn trẻ được đón nhận rất là đông đảo.
0: Dạ vâng, và giữa hàng loạt môn võ, gồm cả võ cổ truyền và các môn võ du nhập từ nước ngoài, theo anh, đâu là yếu tố giúp MMA ngày càng thu hút được nhiều người tập ạ?

0: rồi bắt đầu mới đến những cái phần đối kháng thực chiến. Nhưng đặc biệt đối với MMA hoặc là những cái môn võ hiện đại như bây giờ là boxing hay là kickboxing, thì nó các đoàn thế nó được tinh gọn và làm thực tế, cách thực tế nhất, thì các bạn luyện tập đón nhận nó sẽ rất là nhanh.
1: Vâng, là trọng tài quốc gia có nhiều năm gắn bó với môn võ này thì anh có thể chia sẻ với quý vị thính giả đâu là những khó khăn mà một người tập MMA sẽ phải đối diện?
0: Nói đến võ thuật thì cái lượng đầu vào của nó thì nó sẽ rất là khó, nó khác so với những cái bộ môn ví dụ như cầu lông hay tennis các bạn có thể đón nhận và tiếp cận và bắt nhịp với nó từ những ngày đầu thì nó rất là đơn giản thôi. Nhưng đối với võ thuật thì nó thứ nhất là đòi hỏi về thứ nhất là nền tảng thể lực này và cái niềm đam mê. Khi mà luyện tập ấy thì nó sẽ xảy ra chấn thương rồi mệt mỏi các thứ. Nhưng khi mà để mà tiếp cận được ấy thì các bạn sẽ phải có những cái niềm đam mê và chuẩn bị cho mình cái thể lực tốt hơn so với những cái bộ môn khác. Cụ thể hơn là MMA thì nó cũng cũng vậy. Bình quân như phòng của tôi hướng dẫn các học viên thì sẽ rơi khoảng tầm 3 tháng có thể gột lên được một chút gì đấy kỹ năng cho mình, thì nó rơi khoảng tầm 3 tháng. Còn đâu là chuyên sâu hơn nữa thì nó rất là dài, bởi võ thuật thì nó học cả đời. Đến huấn luyện viên như tôi là huấn luyện viên thì cũng vẫn phải đi học hàng ngày.
1: Dạ vâng, với kinh nghiệm nhiều năm làm trọng tài thì anh cảm nhận điều gì khác biệt nhất giữa võ truyền thống và MMA hiện đại ạ?
0: Riêng với MMA thì nó khác so với các bộ môn đó là như này. Boxing chẳng hạn thì là người ta sẽ chỉ đánh đứng và chỉ có chuyên là tay, dùng tay để tấn công, và đôi chân người ta sẽ chỉ là di chuyển. Đấy, và kickboxing thì cũng cơ bản là chỉ đánh đứng này, rồi khi mà ngã thì có thể là thôi, trọng tài sẽ stop trận đấu. Còn đối với MMA thì trận đấu nó không hề diễn ra đơn giản như vậy. Khi đối phương bị đưa xuống sàn rồi, trận đấu vẫn được tiếp tục. Và nó gồm những kỹ năng tổng thể hoàn thiện là đấm đá gối chỏ bắt vật khóa xiết. Đấy, thì khi mà ngoài đấm đá ra thì còn có những cái kỹ năng như take down, đưa đối phương xuống sàn, rồi thì sau đấy thì mình sẽ control kiểm soát, sẽ có những đòn tấn công khi mà mình ở dưới sàn, ví dụ như là mình sẽ phát triển ra những đòn armbar nằm dưới sàn này.
1: Vâng thưa anh, có người nói MMA là môn thể thao của bạo lực, một số khác thì lại cho rằng MMA là bài học cuộc sống. Vậy theo anh thì nhận định nào mới là chính xác và thể hiện được đầy đủ tính chất của môn võ này ạ?
0: Khi mà người ta đến với võ thuật là cái đầu tiên là cái tinh thần người ta đã phải mạnh mẽ, và nữa là khi mà luyện tập rồi thì sẽ có những cái kỷ luật của bộ môn. Không kỷ luật thì gần như là mình sẽ rất là dễ bỏ cuộc. Áp dụng ra ngoài cuộc sống thì thứ nhất là mình làm công việc các thứ thì mình cũng sẽ kỷ luật hơn này. Trong những công việc thì mình sẽ có những cái mình coi nó như là một trận đấu, thì mình sẽ luôn là muốn giành chiến thắng. Đấy, và nữa là khi mà luyện tập võ thuật thì lại bên lề thì mình lại có những cái sức khỏe cải thiện đi. Thể lực của mình hàng ngày nó sẽ được nâng lên.
1: Xin cảm ơn huấn luyện viên đã tham gia cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Thưa quý vị, có thể MMA gây ấn tượng đầu tiên bởi những cú đấm mạnh, những pha quật ngã hay những trận đấu đầy kịch tính, nhưng đó chỉ là phần dễ nhìn thấy nhất. Điều thực sự giữ chân người tập lại là cảm giác chinh phục một kỹ thuật khó, chinh phục giới hạn thể lực và sau cùng là chinh phục chính mình. MMA, võ thuật tổng hợp, một môn võ nơi sức mạnh gặp kỹ thuật, tốc độ đi cùng chiến thuật, và mỗi buổi tập là một lần người trẻ thử sức với chính mình. Trên sàn đấu, có thể chỉ một người giành chiến thắng, nhưng trong phòng tập, mỗi người đều có thể tìm thấy một chiến thắng riêng, đó là trở nên mạnh mẽ hơn so với ngày hôm qua. Thưa quý vị và các bạn, những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nhịp đập thể thao trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền Hải Phòng. Những người thực hiện: Minh Tuấn, Mai Anh. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình sau.
2: Dòng chảy kinh tế.
3: Biên tập viên Bảo Ngọc và Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý. Dư luận quốc tế ghi nhận những động lực tăng trưởng mới của Việt Nam. Tăng tốc kích cầu tạo động lực tăng trưởng tiêu dùng nội địa. Mở rộng đầu ra, đánh thức tiềm năng kinh tế vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Thưa quý vị, trong những tháng gần đây, báo chí nước ngoài và các tổ chức quốc tế tiếp tục đưa ra nhiều đánh giá

0: tích cực lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam. Điểm được nhấn mạnh không chỉ là tốc độ tăng trưởng cao mà còn là khả năng chống chịu sự đa dạng của các động lực tăng trưởng và vị thế ngày càng rõ nét của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu, tổng hợp của biên tập viên Anh Thư.
1: Trong nửa đầu năm nay, dù đối mặt với căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và những biến động của thị trường toàn cầu, GDP quý 2 của Việt Nam vẫn tăng 8,39%, đưa mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm lên 8,18%, thuộc nhóm cao nhất trên thế giới. Sản xuất công nghiệp và chế tạo tiếp tục là động lực chính, tăng hơn 10%. Dịch vụ, tiêu dùng tư nhân và du lịch duy trì đà tăng trưởng mạnh, trong khi nông nghiệp tiếp tục đóng góp ổn định cho nền kinh tế. Điều đáng chú ý không chỉ là tốc độ tăng trưởng mà còn là chất lượng của sự tăng trưởng đó. Ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam nhận định.
2: Triển vọng kinh tế Việt Nam được dự báo rất tích cực bất chấp mọi thách thức toàn cầu, đặc biệt là các yếu tố bên ngoài. Các động lực tăng trưởng, chủ chốt rất đa dạng và bao trùm nhiều lĩnh vực. Sản xuất công nghiệp đóng vai trò quan trọng. Bên cạnh đó còn có xuất khẩu, đầu tư nước ngoài, đầu tư công, cũng như tiêu dùng nội địa và dịch vụ. Điều này không chỉ khẳng định khả năng chống chịu của nền kinh tế mà còn cho thấy nhiều động lực tăng trưởng đang cùng cộng hưởng và phát triển theo cùng một hướng.
1: Trang Arkis Capital của Thụy Sĩ đánh giá cao sức chống chịu và chất lượng tăng trưởng toàn diện của kinh tế Việt Nam. Theo đó, lợi nhuận doanh nghiệp gia tăng cùng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI ở mức kỷ lục đang củng cố vị thế chiến lược của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Cùng với đó, sự trưởng thành của thị trường nội địa và kỳ vọng được nâng hạng từ tổ chức FTSE đang mở ra triển vọng hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trung và dài hạn. Dòng vốn FDI tiếp tục ở mức cao, cùng với việc chính phủ đẩy mạnh đầu tư vào giao thông, năng lượng và chuyển đổi số, đang tạo thêm nền tảng cho tăng trưởng bền vững hơn. Trang Moneyweek của Anh nhận định, Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến đầu tư hấp dẫn và có mức độ đa dạng hóa cao nhờ tăng trưởng mạnh, định giá thị trường hợp lý và các cải cách sâu rộng. Trong khi đó, Công ty Quản lý Đầu tư Toàn cầu của Mỹ VanEck và Global Source của Hồng Kông, Trung Quốc cùng cho rằng Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới trong chiến lược thu hút FDI với trọng tâm chuyển từ quy mô sang chất lượng và hiệu quả đầu tư, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, liên kết doanh nghiệp trong nước và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Bên cạnh đó, sức hấp dẫn của Việt Nam cũng đến từ chính sách ổn định, vị trí địa chiến lược, nguồn nhân lực, hội nhập quốc tế và định hướng phát triển bền vững. Những lợi thế này cũng đang mở ra dư địa phát triển mới cho các địa phương khi nhiều tỉnh thành có thể trở thành những mắt xích kết nối sản xuất, logistics, công nghệ và thương mại quốc tế. Từ góc nhìn này, tiến sĩ Yap Kuang Wen, đại diện tập đoàn YCH của Singapore, đánh giá cao tiềm năng của thành phố Đà Nẵng.
3: Đà Nẵng có một vai trò riêng biệt và ở một góc độ nào đó còn thách thức hơn, trở thành cửa ngõ của một hành lang kinh tế. Đây không phải là nơi có nguồn hàng lớn nhất Việt Nam, nhưng lại là một cửa ngõ có vị trí chiến lược nhất, nằm tại điểm đầu ra biển của hành lang kinh tế Đông Tây, kết nối Việt Nam qua Lào với Thái Lan và mở rộng ra toàn thị trường ASEAN, với các điểm tựa chiến lược là cảng Liên Chiểu, sân bay, cùng hệ thống đường bộ và đường sắt đang tiếp tục được phát triển trong tương lai.
1: Không chỉ duy trì lợi thế trong lĩnh vực sản xuất truyền thống, Việt Nam còn được đánh giá đang từng bước tham gia sâu hơn vào các ngành có hàm lượng công nghệ cao. Trang Economics Perspective của Ấn Độ đánh giá cao việc Việt Nam là một trong ba nước có mức tăng trưởng xuất khẩu mạnh nhất tại Đông Á-Thái Bình Dương trong các sản phẩm và dịch vụ điện tử liên quan đến AI vào năm ngoái. Có thể thấy Việt Nam đang được quốc tế nhìn nhận không chỉ là nền kinh tế tăng trưởng nhanh mà còn đang chuyển dịch về chất lượng và đa dạng hóa động lực tăng trưởng, sản xuất, FDI, hạ tầng, công nghệ, tiêu dùng và thị trường tài chính đang cùng tạo nên nền tảng mới giúp Việt Nam tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất và vị thế trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.
0: Thưa quý vị, 8 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy sức mua trong nước tiếp tục được mở rộng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm các đợt mua sắm, mà quan trọng hơn là kích cầu nhu cầu thực, giảm chi phí và củng cố niềm tin của người tiêu dùng.
4: Dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 vừa qua, nhiều hệ thống bán lẻ đã triển khai chương trình giảm giá, tích điểm, giao hàng tận nhà nhằm thu hút người tiêu dùng. Ngay sau kỳ nghỉ, thị trường tiếp tục bước vào chuỗi mùa vụ mua sắm cuối năm. Từ Trung Thu, các ngày hội mua sắm trực tuyến Black Friday, Giáng sinh, Tết Dương lịch đến cao điểm chuẩn bị Tết Nguyên đán. Các hệ thống phân phối vì thế cũng nhanh chóng điều chỉnh cơ cấu hàng hóa, tập trung vào nhóm sản phẩm có nhu cầu cao theo từng thời điểm. Khi người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ hơn trước mỗi quyết định chi tiêu, khuyến mại chỉ thực sự có hiệu quả nếu mang lại lợi ích rõ ràng đi cùng chất lượng và sự minh bạch của hàng hóa. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM Sài Gòn Coop cho rằng các chương trình khuyến mại không chỉ tạo thêm lựa

0: chọn tiết kiệm cho người tiêu dùng mà còn góp phần kích cầu, thúc đẩy tiêu dùng nội địa.
1: Chúng ta phải hướng tới cái giá trị thật của sản phẩm, chúng ta phải minh bạch rõ ràng để khách hàng tiếp cận một sản chất lượng, chứ chúng ta không có kích cầu, không có giảm giá mà chương trình mà cái sản phẩm nó không mang đến giá trị thật.
0: Từ thực tế hiện nay, bài toán kích cầu cuối năm không đơn thuần là giảm giá sâu hay tổ chức nhiều chương trình khuyến mại hơn. Nếu chi phí lưu thông, vận chuyển và trung gian còn cao, dư địa giảm giá của doanh nghiệp cũng bị thu hẹp. Bà Mai Thị Thùy, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho rằng:
2: các doanh nghiệp đã áp dụng được công nghệ số vào trong doanh nghiệp của mình, và đặc biệt là cái bán hàng trực tuyến. Và cái kênh bán hàng này thì tuy là mới cũng là rất khó khăn cho các doanh nghiệp, nhưng chúng tôi nghĩ rằng nếu các doanh nghiệp mà bán hàng tốt ấy, thì đem lại hiệu quả cho các doanh nghiệp và đưa mức tăng trưởng của các doanh nghiệp lên cao.
0: Trong bối cảnh 4 tháng cuối năm tập trung nhiều chương trình khuyến mại lớn, thị trường trong nước được kỳ vọng tiếp tục là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng. Tuy nhiên, để sức mua duy trì bền vững, chính sách kích cầu cần tác động đồng thời vào cả phía cung và phía cầu, giúp doanh nghiệp giảm chi phí, hàng hóa lưu thông thuận lợi hơn, đồng thời tạo điều kiện để người dân có thêm khả năng và động lực chi tiêu. Hiện Bộ Công Thương đang phối hợp với các bộ ngành và địa phương triển khai các giải pháp kích cầu, phát triển thị trường, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả. Các chương trình khuyến mại tập trung cũng được triển khai theo hướng kết hợp bán lẻ truyền thống với thương mại điện tử, mở rộng không gian mua sắm và tạo thêm cơ hội tiếp cận hàng hóa cho người tiêu dùng.
3: Dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống.
5: Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, phát huy sức cầu trong nước ngày càng có ý nghĩa quan trọng đối với tăng trưởng, duy trì sản xuất và bảo đảm sinh kế. Với nhiều đặc sản, tài nguyên bản địa cùng những giá trị văn hóa riêng có, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sở hữu dư địa phát triển đáng kể. Tuy nhiên, tiềm năng chỉ thực sự trở thành nguồn lực kinh tế khi sản phẩm tìm được thị trường. Phóng viên Bá Toàn đề cập nội dung này qua bài Mở rộng đầu ra, đánh thức tiềm năng kinh tế vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
0: Na Lạng Sơn, Miến Rong, Quảng Ninh, Sâm Lai Châu, những sản phẩm vùng cao ngày càng được người tiêu dùng biết đến, nhưng có đặc sản, thậm chí có sản phẩm tốt mới chỉ là điểm khởi đầu. Khoảng cách từ một sản phẩm được biết đến một sản phẩm có thị trường ổn định vẫn còn khá xa. Câu chuyện của Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Hữu Lũng, Lạng Sơn cho thấy khá rõ bài toán này. Cùng với các kênh bán hàng như Facebook, Zalo, tháng 7 vừa qua, Hợp tác xã được hỗ trợ mở gian hàng trên TikTok Shop để tiếp cận thêm người tiêu dùng. Tuy nhiên, điều hợp tác xã cần không chỉ là mở rộng quảng bá, mà quan trọng hơn là tạo được đầu ra ổn định, hoàn thiện nhận diện, truy xuất nguồn gốc và bao bì để sản phẩm đáp ứng yêu cầu của các kênh phân phối hiện đại. Theo ông Lê Đức Hải, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Hữu Lũng, phần lớn sản phẩm vẫn phụ thuộc vào thương lái thu mua tại vườn theo mùa vụ. Trong khi đó, chi phí logistics cao, hạ tầng thu gom, sơ chế, kho bãi còn thiếu, kỹ năng tiếp thị, quản trị và ứng dụng công nghệ số của các chủ thể sản xuất cũng hạn chế.
6: Cách tiêu thụ sản phẩm thì chúng tôi thì qua các cái kênh như là Zalo, Facebook, rồi là thương mại điện tử. Chúng tôi là mỗi cái gia đình thì cũng thường là xây dựng những cái kho hàng. Vì cái sản lượng của đầu ra của mỗi cái gia đình là cái na nó rất là lớn, thì cần cái diện tích nó rất là rộng. Thì nhưng mà bây giờ bà con nông dân thì cũng chưa có được một chợ tốt để cho thương lái đến tận nơi, mà mỗi cái vùng tự làm một cái sân tự phát khoảng độ 100-200 m² để cho thương lái đến đóng na tại chỗ. Tôi cũng rất là mong muốn là cũng muốn xây dựng được một cái khu vực rộng lớn hơn để cho thương lái đến tiếp cận được rất là nhiều.
0: Mở rộng đầu ra không chỉ là tìm thêm nơi bán hàng mà còn đòi hỏi các hợp tác xã và hộ sản xuất phải nâng chuẩn, tổ chức lại sản xuất và chủ động thích ứng với thị trường. Đây cũng là thách thức chung của nhiều sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Dù có lợi thế về đặc sản và giá trị văn hóa riêng có, sản xuất ở nhiều nơi vẫn nhỏ lẻ, chất lượng chưa đồng đều, thương hiệu và bao bì còn hạn chế. Cùng với khoảng cách địa lý và chi phí logistics cao, những điểm nghẽn này đang làm giảm khả năng tiếp cận các kênh phân phối lớn và hạn chế giá trị mà sản phẩm có thể tạo ra. Ông Đào Đức Huấn, trưởng phòng quản lý OCOP và du lịch nông thôn, văn phòng điều phối trung ương chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thẳng thắn nhìn nhận, không phải hợp tác xã nào cũng có thể đưa hàng vào siêu thị, dù các hệ thống phân phối ngày càng cởi mở hơn. Để tham gia được vào các kênh bán lẻ hiện đại, các chủ thể phải đáp ứng đồng thời nhiều điều kiện về hồ sơ pháp lý, tiêu chuẩn chất lượng, tài chính, khả năng điều phối và giao hàng ổn định. Theo ông Đào Đức Huấn, vấn đề cốt lõi không chỉ nằm ở chất lượng sản phẩm hay quy mô vùng nguyên liệu, mà còn ở năng lực tổ chức và tư duy thị trường của

0: chính các chủ thể sản xuất.
1: Các chủ thể ô cốp, ví dụ như các hợp tác xã, các hộ gia đình, chúng ta phải thay đổi cái năng lực của bản thân. Không phải hợp tác xã nào cũng vào được siêu thị, mặc dù là siêu thị rất cởi mở trong chuyện là hợp tác xã nào cũng có thể đưa sản phẩm vào. Thế nhưng mà để tham gia vào đó thì đó là cơ chế chính sách về điều phối, chính sách về tài chính, đủ các cái yêu cầu, thì bản thân không phải chủ thể nào cũng đáp ứng được các cái yêu cầu đó. Thì rõ ràng là các chủ thể ô cốp hay là các cái hợp tác xã, các doanh nghiệp phải thích ứng, phải thay đổi về năng lực, thay đổi về cách thức quản trị, thay đổi về khả năng về điều phối, thì chúng ta mới có thể tham gia vào thị trường một cách tốt hơn.
0: Với nhiều đặc sản vùng dân tộc thiểu số và miền núi, sức cạnh tranh nằm ở tính khác biệt, phương thức sản xuất truyền thống hay câu chuyện văn hóa gắn với cộng đồng. Điều quan trọng là xác định đúng phân khúc khách hàng, lựa chọn kênh phân phối phù hợp và biến những giá trị bản địa thành một phần của giá trị sản phẩm. Khi đó, một sản phẩm vùng cao không chỉ cạnh tranh bằng giá mà có thể cạnh tranh bằng chất lượng, nguồn gốc và sự khác biệt. Từ góc độ địa phương, ông Lê Minh Tuấn, trưởng phòng quản lý thương mại Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng cho biết, địa phương đang chú trọng trong hoạt động xúc tiến thương mại, số hóa, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, nâng cao chất lượng và phát triển hạ tầng thương mại tại khu vực nông thôn, miền núi.
2: Công tác xúc tiến thương mại tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa đã được đẩy mạnh thông qua các công tác kết nối cung cầu sản phẩm vùng miền, các chương trình kết nối giao thương, tham gia trưng bày hàng hóa, sản phẩm đặc trưng, quảng bá, giới thiệu tìm kiếm đối tác. Ngoài ra, Sở Công Thương cũng đã phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng những cái mô hình mua bán hàng hóa để phục vụ sản xuất và tiêu dùng tại vùng núi, vùng sâu, vùng xa, tại các xã đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Những mô hình này đã góp phần cho người tiêu dùng tại miền núi, vùng sâu, vùng xa tiếp cận nhanh chóng, hiệu quả, đảm bảo hàng hóa chất lượng.
0: Nếu xúc tiến thương mại chỉ dừng ở việc đưa sản phẩm đến hội chợ, tổ chức một phiên kết nối hay mở gian hàng trên sàn thương mại điện tử, hiệu quả thường khó kéo dài. Ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết, hoạt động kết nối cung cầu sẽ được đổi mới theo hướng rà soát phân loại sản phẩm trước khi đưa vào hệ thống phân phối. Sau các chương trình kết nối, cơ quan chức năng tiếp tục đồng hành cùng hợp tác xã, hoàn thiện hồ sơ, xử lý những vướng mắc.
3: Cái năng lực cung ứng, cái tiêu chuẩn và cái quản trị chính hợp tác xã của mình mới là con đường đi tiếp, và chúng tôi sẽ có những cái chương trình để giúp cho các cái chủ thể để có thể là đi qua cái cánh cửa đó, nó đứng vững và trưởng thành trong cái con đường đi tiếp trên thị trường. Ví dụ như là cái chương trình hỗ trợ về bán hàng qua thương mại điện tử đó, rồi các cái chương trình của Sở Công Thương của các địa phương và chương trình của bộ liên quan đến các cái tiêu chuẩn, các cái yêu cầu của hệ thống phân phối, rồi hệ thống logistics, thì đấy là cái cách thức mà hiện nay là cục đang tiến hành làm.
0: Bài toán đầu ra của sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi không chỉ là tìm nơi tiêu thụ mà còn đòi hỏi phải tổ chức lại sản xuất, nâng cao năng lực của hợp tác xã, hoàn thiện hạ tầng, logistics và từng bước chuyển từ tư duy sản xuất theo khả năng sang kinh doanh theo nhu cầu thị trường. Khi những điểm nghẽn này được tháo gỡ, lợi thế về đặc sản, tài nguyên bản địa và giá trị văn hóa mới có thể được chuyển hóa thành giá trị kinh tế bền vững.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh mở rộng đầu ra, đánh thức tiềm năng kinh tế vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tới đây thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Này, chú chạy xe thì chạy chậm thôi. Nhìn kìa, gần 100 cây số rồi.
6: Ôi dào, bác cứ lo quá. Em chạy thế này là còn chậm đấy.
5: Ôi giời
6: bác
5: ơi,
6: bác thấy không, xe mới cứ gọi là quá mượt.
5: Chết, chú chạy xe mà chả để ý gì cả. Đường đẹp thật đấy, nhưng đoạn đường này chỉ được phép chạy có 60 cây số một giờ thôi, mà chú chạy rẽ gió như cao tốc thế này thì nguy hiểm quá.
6: Ô thế à bác, đúng là em không để ý, đường đẹp quá nên cứ dít thôi.
5: Chú ngồi trong xe mà cứ như ngồi trên mây không được, mới có bằng lái mà đã như thế này rồi.
6: Thôi được rồi, em rút kinh nghiệm.
5: Chú lúc nào cũng mang họ nhà rút, phải nhớ là chậm lại vài giây hơn gây tai nạn.
6: Đấy, em hiểu bác quá mà.
7: Những đường phố thân quen. Lâm Thắng và Hồng Nhung xin kính chào quý vị thính giả đang lắng nghe chuyên mục Những đường phố thân quen của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, mỗi con phố đều có một nét riêng để người ta nhớ đến. Đó có thể là một hàng cây, một góc chợ, một mái nhà cũ, hay đơn giản là cái tên đã quen thuộc qua nhiều thế hệ. Có những tên phố, khi tìm hiểu kỹ hơn, lại mở ra câu chuyện về vùng đất, về những làng xóm xưa và dấu ấn còn lưu lại đến hôm nay.
5: trong hành trình những đường phố

0: Thân quen hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi khám phá phố Miếu Hai Xã thuộc phường Lê Chân, một con phố không quá dài, có nhiều đoạn quanh co, nhà cửa san sát và nhịp sống đông đúc. Giữa những đổi thay của phố thị, nơi đây vẫn có những nét rất riêng khiến người đi qua muốn chậm lại một chút để tìm hiểu vì sao phố có tên Miếu Hai Xã và con phố ấy đã đổi thay ra sao qua năm tháng.
1: Phố Miếu Hai Xã bắt đầu từ khu vực giao với phố Dư Hàng, kéo dài đến ngã ba chợ Hàng. Tuyến phố có nhiều đoạn uốn cong, mặt đường khá hẹp, nhà cửa hai bên san sát. Giang phố hôm nay phần nào cho thấy dấu ấn của một con đường làng xưa. Trước đây, Miếu Hai Xã vốn là đường làng, khu dân cư ngày càng đông, nhà cửa hình thành dọc theo tuyến đường. Quá trình mở rộng, chỉnh trang sau này phải dựa trên nền đường cũ. Vì thế, giữa một khu đô thị ngày càng phát triển, con phố vẫn giữ được những nét quanh co của đường làng năm nào. Và cũng từ vùng đất ấy, cái tên Miếu Hai Xã vẫn được giữ cho đến hôm nay.
0: Theo các tư liệu địa phương, Dư Hàng Kênh xưa vốn là một thôn của làng Hàng Kênh. Sau khi tách ra thành làng riêng, các thiết chế, tín ngưỡng và sinh hoạt cộng đồng cũng dần được xác lập. Hàng Kênh có đình Hàng Kênh, Dư Hàng gắn với chùa Hàng, rồi những công trình đình chùa khác tiếp tục được dựng lên trong quá trình hình thành và phát triển của hai khu vực dân cư. Giữa hai làng khi ấy có một ngôi miếu nằm ngay khu vực giáp danh. Vì vị trí đặc biệt ấy, ngôi miếu không thuộc riêng về làng nào. Người dân hai làng đã thống nhất cùng nhau thờ phụng và từ đó tên gọi Miếu Hai Xã ra đời. Bên trong miếu, người dân hai làng lập những khám thờ riêng và cùng thờ Đức Vương Ngô Quyền, vị anh hùng dân tộc gắn với chiến thắng Bạch Đằng năm 1938, mở ra thời kỳ độc lập lâu dài của dân tộc.
1: Tên gọi Miếu Hai Xã vì thế đã lưu giữ một phần ký ức của vùng đất về sự gắn bó giữa hai khu vực dân cư, về đời sống tín ngưỡng và sự trân trọng lịch sử của người xưa. Để hiểu rõ hơn về nguồn gốc tên gọi Miếu Hai Xã cũng như những dấu ấn lịch sử của vùng đất này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Công Thịnh, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Lê Chân.
2: Cái Miếu Hai Xã này là đặt theo vì nó là cái con đường chia tách hai cái xã Hàng Kênh và xã Dường Kênh, có chung một con đường và có cái miếu ở giữa, thế cho nên là không có thể là chia được sang cho anh nào cả, cho nên là hai xã lấy chung một cái miếu, thế cho nên người ta mới đặt tên là Miếu Hai Xã. Và cái Miếu Hai Xã này thì nó đã đi vào cái tiềm thức của cái người dân Hàng Kênh cũng như Dư Hàng từ xưa đến nay. Cái địa danh đã được khắc sâu vào cái tâm khảm của những người dân địa phương cho đến ngày nay.
0: Đi dọc phố Miếu Hai Xã hôm nay, giữa nhịp sống thường ngày, vẫn có thể nhận ra dáng dấp riêng của một con phố được hình thành từ đường làng cũ. Phố quanh co, có đoạn khá hẹp, hai bên nhà cửa san sát, cây xanh trên tuyến không nhiều, nhưng vào những ngày hè, đi qua Miếu Hai Xã lại không có cảm giác quá chói chang. Những dãy nhà nối tiếp nhau, có nơi nằm sát mặt đường, vô tình che bớt nắng, tạo thành những khoảng râm mát trên phố. Buổi sáng, các cửa hàng lần lượt mở cửa, người dân đi chợ, những gánh hàng, xe hàng nhỏ bắt đầu xuất hiện. Đến giờ đi học, đi làm, người và phương tiện đông lên nhanh chóng, trong khi mặt phố không quá rộng. Về chiều, tuyến phố lại mang một nhịp sống khác. Hàng quán sáng đèn, người mua bán đông hơn, và từ những ngõ nhỏ bắt đầu lan ra mùi thơm của những món ăn quen thuộc.
1: Ẩm thực cũng là một nét thú vị của Miếu Hai Xã. Dọc tuyến phố và len sâu vào những ngõ ngách là nhiều hàng ăn bình dân, từ ốc, bún chả, phở đến bánh, đồ ăn vặt và những món ăn được người dân quanh khu vực biết đến. Có những quán nằm ngay mặt đường, nhưng cũng có những hàng ăn nấp sâu trong ngõ nhỏ. Người lần đầu tới đây đôi khi phải đi chậm, vừa đi vừa tìm. Còn với người đã thân thuộc Miếu Hai Xã, chỉ cần rẽ đúng một con ngõ qua vài khúc ngoặt là tới được hàng ăn quen thuộc. Trong số đó, ốc là món ăn được nhiều người nhắc tới khi nói về khu vực Miếu Hai Xã. Trên phố có những hàng ốc đã được thực khách biết đến từ nhiều năm. Không gian có thể không lớn, bàn ghế giản dị, nhưng vào buổi chiều và tối vẫn có người tìm đến thưởng

0: Chính những hàng ăn bình dân như vậy tạo thêm một nét riêng cho con phố. Món ngon không tập trung thành một khu ẩm thực rõ rệt mà nằm đa xen với nhà dân, cửa hàng trong những con ngõ vốn đã hình thành từ lâu.
1: Về cuối tuyến, không khí càng nhộn nhịp khi gần tới khu vực chợ hàng. Vào những ngày có phiên, người dân từ nhiều nơi tìm về mua bán cây cảnh, con giống, đồ cũ, vật dụng gia đình. Chợ hàng từ lâu đã trở thành một điểm sinh hoạt quen thuộc của người dân Hải Phòng. Dòng người đến chợ, những hàng quán dọc đường và nhịp sinh hoạt trong các ngõ nhỏ hòa vào nhau tạo nên một không gian rất riêng của khu vực Miếu Hai Xã.
0: Trong không gian ấy còn có những địa điểm văn hóa, tín ngưỡng đã quen thuộc với người dân. Trong đó có chùa Phổ Chiếu. Từ khu vực phố Miếu Hai Xã qua Hồ Ông Báo là tới chùa Phổ Chiếu. Ngôi chùa gắn với đời sống tín ngưỡng của người dân địa phương và mang trong mình nhiều dấu ấn lịch sử. Trải qua thời gian, công trình từng có thời điểm xuống cấp. Năm 1985, chùa được trùng tu lớn, khuôn viên và các hạng mục thờ tự từng bước được sửa chữa, xây dựng lại. Không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, chùa Phổ Chiếu còn gắn với lịch sử cách mạng của Hải Phòng. Trong những năm kháng chiến, nơi đây từng che chở cán bộ, phục vụ hoạt động cách mạng và trở thành một địa điểm gắn với phong trào đấu tranh của thành phố. Những câu chuyện ấy cùng với tên phố, khu chợ, ngôi chùa tạo nên những lớp ký ức nối tiếp nhau, giúp vùng đất này vẫn giữ được dấu ấn riêng giữa nhịp đô thị ngày càng đổi thay.
1: Mỗi địa danh ở Lê Chân đều mang theo những câu chuyện riêng, góp thêm một lớp ký ức vào lịch sử, văn hóa của vùng đất vốn được hình thành từ những làng quê xưa. Miếu Hai Xã hôm nay đã mang diện mạo của một tuyến phố đô thị, nhà cửa khang trang hơn, hàng quán và dịch vụ ngày càng nhiều, người và phương tiện qua lại từ sáng đến tối. Với những người đã sống lâu năm trên tuyến phố, sự thay đổi ấy càng dễ nhận thấy qua từng năm tháng. Gắn bó với Miếu Hai Xã trong nhiều năm, chứng kiến con phố thay đổi từng ngày, bà Trần Thị Lan Anh chia sẻ.
2: Tôi ở cái phố này phải hơn 30 năm rồi. Ngày xưa ấy, đi đường này hãy còn tre, ao hồ, còn bây giờ thì nó đổi mới nhiều lắm. Nếu mà ai mà đi đâu mà lâu ngày về chắc là không nhận ra được. Nhiều khu nhà tầng cao, thầm uất lắm. Người dân ở đây thì họ sống ở đây rất là thoải mái, thân thiện.
0: Thời gian có thể làm thay đổi diện mạo một con đường, nhưng những giá trị gắn với lịch sử và tên gọi của vùng đất vẫn được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Với Miếu Hai Xã, dấu ấn ấy hiện diện ngay trong tên phố, trong những di tích ở vùng đất xung quanh và trong ký ức của những người đã gắn bó lâu năm với nơi đây. Giữa nhịp đô thị hóa ngày càng nhanh, gìn giữ những giá trị ấy cũng là gìn giữ một phần ký ức của thành phố, để hôm nay và cả những thế hệ sau, khi nhắc đến cái tên Miếu Hai Xã, người ta vẫn có thể tìm về câu chuyện của những làng xưa, hiểu thêm về vùng đất Lê Chân và những lớp trầm tích lịch sử, văn hóa đã góp phần làm nên Hải Phòng hôm nay.
1: Quý vị thân mến, phố Miếu Hai Xã có mặt đường khá hẹp, trong khi mật độ người và phương tiện qua lại đông, nhất là vào giờ cao điểm. Một số đoạn có ô tô dừng đỗ ven đường và hoạt động mua bán tự phát khiến phần đường dành cho phương tiện lưu thông bị thu hẹp. Có thời điểm xảy ra ùn ứ. Tại khu vực ngã ba Miếu Hai Xã Dư Hàng, việc tập kết, thu gom rác vào một số thời điểm cũng có thể ảnh hưởng đến việc đi lại.
0: Hy vọng những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ giúp quý vị thêm hiểu về tuyến phố Miếu Hai Xã và lưu thông an toàn hơn trên tuyến đường này. Những người thực hiện chương trình, phóng viên Hồng Nhung, Lâm Thắng, kỹ thuật viên Thu Hương, những đường phố thân quen xin chào và hẹn gặp lại.
3: Chuyên mục Giao thông ký sự. Giao thông ký sự.
4: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi đứng ở ga Hải Phòng vào một buổi sáng trời thu, mát mẻ, dễ chịu.

0: vẫn là khoảng sân ga tấp nập trước giờ tàu chạy. Những chuyến tàu mang người Hải Phòng đi về thủ đô, một hành trình dài trăm cây số, mang theo những câu chuyện rất riêng của mỗi người, những bước chân đến và đi, nhưng có cảm nhận rất đặc biệt. Bởi nơi nhà ga hơn 100 tuổi này không chỉ có những chuyến tàu, mà nơi này có cả những ký ức, có lịch sử và có một thứ âm thanh đã ở lại với thành phố qua rất nhiều thế hệ, đó là tiếng hỏa xa. Buổi sớm ở ga Hải Phòng bắt đầu bằng những chuyển động rất nhỏ của nhân viên bán vé, của em nhỏ còn ngủ vui trong lòng mẹ, của những vị hành khách cao tuổi chưa quen lắm với lịch chạy tàu.
1: Cũng hỏi để mua vé tàu thống nhất đi vào cái ga Tam Kỳ ở Quảng Nam.
2: Ga Tam Kỳ nó đi ngày nào ạ?
1: Đi tối 15 hoặc sáng sớm 16, tối 15.
2: Tối 15.
1: À xin lỗi, 13. 15 phải có mặt ở đấy rồi, 13 phải đi. Đi vào xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ luôn.
0: Một tấm vé tàu, nhìn thì nhỏ, nhưng với người trở về, nó lại giống như một lời hẹn. Còn với người đi xa, nó là điểm bắt đầu của một hành trình. Sân ga, sáng sớm mùa thu yên bình đến lạ. Cái cảm giác khó tả khi bước chân vào không gian này. Những hành khách đến và đi, không vội vàng, không hối hả, như đang muốn cảm nhận rõ hơn về nơi mà mình đi qua. Bạn trẻ Đặng Trần Thu Trang, sinh viên năm 2, Đại học Kinh tế Quốc dân, chia sẻ về thói quen đi tàu của mình.
3: Mặc dù đi Hà Nội có nhiều phương thức nhưng mà em vẫn thích đi tàu hơn. Thứ nhất là an toàn này, bố mẹ em cũng khá là yên tâm với việc này. Lúc đầu em cũng không mấy thích lắm vì thời gian đi tàu hơi lâu, nhưng mà giờ thì quen rồi, lại thấy thoải mái ạ.
0: Trái với sự thong dong của những hành khách thì các thành viên trong tổ phục vụ trên tàu luôn được yêu cầu phải có sự chuẩn bị chu đáo nhất. Anh Nguyễn Danh Tiệp, trưởng tàu LP7, LP8 đang đi dọc các toa xe kiểm tra lại tất cả các vị trí nhân sự, công tác tác nghiệp từng bộ phận. Trước giờ tàu khởi hành, mỗi quy trình đều cần thiết cho sự an toàn vận hành.
4: Bọn mình hôm nay đi thì chuẩn bị hàng hóa, thực phẩm, nguồn hàng. Còn khi nhận tàu thì phổ biến nhân viên thì nhận những cái trang thiết bị gì rồi làm vệ sinh như nào để một chuyến tàu mình đảm bảo để phục vụ hành khách an toàn là quan trọng nhất, xong đến chất lượng phục vụ.
0: Ở đây dễ dàng nhận thấy mỗi một vị trí đều gắn với trách nhiệm để tàu chạy bảo đảm sự thuận tiện, thoải mái và an toàn nhất. Anh Đới Đăng Sơn, lái tàu, chia sẻ.
5: Không nào cũng quan trọng, bên ban tác nghiệp đầy đủ quy trình quy phạm các vấn đề về an toàn chạy tàu.
6: Rồi ga cũng rất là đẹp rồi,
5: sạch sẽ, rất vui hành khách tin tưởng ngành đường sắt.
0: Ở ga Hải Phòng, với kiến trúc Pháp độc đáo, tuổi đời trên 100 năm vẫn hiện diện trong đời sống sôi động của đô thị Hải Phòng hôm nay. Nhưng có lẽ giá trị của một nhà ga không chỉ nằm ở tuổi đời, mà nó còn mang ý nghĩa khi vẫn còn người đến, còn người đi, và chứng kiến những cuộc chia tay, những lần trở về, và cả những sự chiêm nghiệm trong đời sống hiện tại khi nhìn về quá khứ. Ông Nguyễn Văn Ngọc, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ.
7: Đó là lần này chú đến lần đầu tiên, chú cũng thấy vui là càng về sau này mình đổi mới được nhiều và theo chiều hướng tốt. Rồi thỉnh thoảng chú ở Hà Nội chúng hay lang thang các cái phố cũ, chú ngắm nghía lại cái đó, cũng tìm hiểu một chút. Mình trân trọng cái thời kỳ đó và chúng ta nên bước về phía trước, khám phá ra chỉ mới và chúng ta để lại cho hậu thế cái gì của thời đại chúng ta.
0: Ga Hải Phòng đã chứng kiến thành phố thay đổi, những khu phố mới mọc lên, khu phố cũ cũng thay áo mới. Trên tàu những hàng ghế mới, những toa xe hiện đại mang tên Hoa Phượng, một sản phẩm du lịch đã tạo được sức hấp dẫn trong hơn một năm mà ngành đường sắt đưa vào khai thác. Những toa xe mới đặt trên nền của thứ âm thanh rất cũ lại tạo được sự giao thoa đầy thú vị, độc đáo. Ông Trần Văn Hạnh, giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Hải Phòng cho biết.
8: Sức hút lớn nhất đối với đoàn tàu Hoa Phượng đó là những cái nội thất mà đoàn tàu đưa vào khai thác từ đó đến nay cũng được sự ghi nhận của hành khách du lịch đi lại. Đây là một trong dấu ấn rất là lớn đối với sự thay đổi của ngành đường sắt trong công tác phục vụ. Ngoài cái việc mà phục vụ cho đi lại thì còn nữa là giúp cho cái hành khách mà đi du lịch trải nghiệm được hưởng những cái không gian trên những toa tàu cũng như là những trang thiết bị được đầu tư mới hiện đại.
0: Có lẽ tàu hỏa có một thứ mà những phương tiện hiện đại khó thay thế. Đó là cảm giác được đi chậm hơn một chút, được ngồi bên cửa sổ, được nhìn những dãy nhà lùi lại, nhìn đồng ruộng, nhìn những con đường chạy song song với đường ray, và nghe tiếng bánh tàu đều đều đập dưới chân mình, cùng những cảm xúc thay đổi. Với chị Phạm Thị Nguyệt, đã hơn 20 năm làm công việc phục vụ trên tàu, những cảm giác ấy đã trở thành một phần của cuộc sống.
9: Mỗi một chuyến đi thì là mang theo những cái cảm xúc, có những hành khách có những cái nỗi buồn hay có những cái niềm vui khác nhau, thì người ta đi tàu, người ta cảm nhận được cái sự hài lòng, người ta thoải mái, thì có thể là cái niềm vui người ta được nhân lên mà nỗi buồn cũng có thể được giảm đi, sẽ kết nối gia đình với gia đình, bạn bè với bạn bè, mọi người gần gũi nhau hơn.
0: Hải Phòng là thành phố của biển, của cảng, của những con tàu lớn ngoài cửa sông, cửa biển. Nhưng giữa thành phố này có một tuyến đường sắt âm thầm nối Hải Phòng với Hà Nội và mạng lưới đường sắt quốc gia. Và ga Hải Phòng là một trong những điểm gặp nhau của những dòng chảy ấy. Ông Nguyễn Văn Phóng, trưởng ga Hải Phòng, chia sẻ.
10: Về nhà ga Hải Phòng thì phải nói là một trong những nhà ga đẹp nhất trong hệ thống nhà ga của đường sắt Việt Nam, được người Pháp xây dựng năm 1902 và được toàn thể cán bộ công nhân viên nhà ga gìn giữ. Ga Hải Phòng cũng là một điểm du lịch, là một di tích lịch sử kháng chiến của thành phố Hải Phòng. Thế thì hành khách đi tàu đến ga Hải Phòng thì đây là một điểm dừng chân đầu tiên trong cái chuyến hành trình du lịch thành phố Hải Phòng.
0: Đoàn tàu từ từ rời ga, vang lên hồi còi dài, thứ âm thanh quen thuộc vang vọng như từ quá khứ tới tương lai. Và trong mỗi chuyến tàu rời ga vẫn có một thành phố đang chuyển động mạnh mẽ.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong tâm khảm mỗi người dân Việt Nam, khi được nghe qua trang sử hào hùng của đất nước, ai trong chúng ta cũng đều muốn một lần được chạm đến những giá trị thiêng liêng này. Và ở ngay trên mảnh đất của thành phố Hải Phòng, có một quần thể di tích lịch sử Côn Sơn Kiếp Bạc, di tích quốc gia đặc biệt. Đây cũng chính là nơi giúp bạn ngược dòng thời gian để chạm vào trang sử vẻ vang của dân tộc. Trong trạm dừng nghỉ hôm nay, mời quý vị cùng về với địa danh nổi tiếng này trước thềm lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu 2026 diễn ra từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10, tức từ 16 đến 24 tháng 8 âm lịch. Quần thể di tích Côn Sơn Kiếp Bạc là nơi lưu giữ các giá trị lịch sử liên quan đến cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên của nhà Trần vào thế kỷ 13 và cuộc kháng chiến chống quân Minh xâm lược của nghĩa quân Lam Sơn vào thế kỷ 15. Đến du lịch Côn Sơn Kiếp Bạc, bạn sẽ có cơ hội hiểu hơn về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của các vị anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa của dân tộc được lưu giữ tại các công trình kiến trúc cổ còn đến ngày nay. Trong đó phải kể đến đền thờ Nguyễn Trãi, đền thờ Trần Nguyên Hãn, đền thờ Trần Nguyên Đán. Đặc biệt, có hai công trình nổi bật tạo nên tên gọi cho quần thể di tích này chính là ngôi chùa Côn Sơn và đền Kiếp Bạc. Bên cạnh đó còn có những Đăng Minh Bảo Tháp, suối Côn Sơn, Kiếp Bạc, núi Ngũ Nhạc, hồ Côn Sơn. Đi Côn Sơn Kiếp Bạc không chỉ là hành trình về với lịch sử và tâm linh mà còn là cơ hội để khám phá nét độc đáo của ẩm thực địa phương như trà sen Kiếp Bạc, nem hến, cá chép lưng gù, gà đồi, nhộng ong, tôm sông. Với hệ thống giao thông thuận tiện, các bạn có thể dễ dàng đến di tích lịch sử Côn Sơn Kiếp Bạc bằng nhiều phương tiện. Lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu 2026 diễn ra từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10, tức là từ ngày 16 đến 24 tháng 8 âm lịch. Gắn với lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, 584 năm ngày mất của danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi, cùng các nghi lễ truyền thống. Điểm nhấn năm nay là công bố bộ nhận diện thương hiệu di sản thế giới quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc. Chắc chắn đây sẽ là một trải nghiệm thú vị, nhiều dấu ấn với du khách thập phương khi về với lễ hội Côn Sơn Kiếp Bạc mùa thu 2026 này. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chuyên mục giao thông ký sự kiện này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chuyên mục Văn hóa giao thông.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục văn hóa giao thông trên kênh phát thanh giao thông FM 102,2 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình phát triển đô thị và hoàn thiện hạ tầng giao thông, bảo đảm an toàn trên những tuyến đường tại khu dân cư luôn đặt ra những yêu cầu mới. Khi lưu lượng phương tiện ngày càng gia tăng, nhất là tại những địa bàn phát triển mạnh về thương mại, dịch vụ, các tuyến đường dân sinh đấu nối với quốc lộ cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Đó là những rủi ro cần được nhận diện và có giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế. Thời gian qua, một số địa phương đã có những giải pháp dân vận hiệu quả, thu hút nguồn lực và sự đóng góp công sức trong nhân dân, qua đó huy động sự tham gia của cộng đồng và góp phần bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông. Tổ dân phố Văn An, trước đây là tổ dân phố Tường, phường Chu Văn An, khoảng 5 km đường giao thông nội bộ đã được bê tông hóa, khang trang, giúp việc đi lại của bà con thuận tiện hơn trước. Tuy nhiên, các tuyến đường này lại có nhiều điểm đấu nối trực tiếp ra quốc lộ 18. Vào khung giờ cao điểm, bên cạnh xe máy, ô tô con, còn có nhiều xe tải trọng lớn lưu thông với mật độ cao, khiến các nút giao trở thành những điểm nóng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Từ các ngõ nhỏ đi ra quốc lộ, góc giao cắt hẹp lại bị nhà dân hoặc cây xanh che khuất tầm nhìn, khiến tài xế khó quan sát xe chạy chiều ngược lại. Trước thực tế đó, người dân tổ dân phố Văn An đã cùng nhau khảo sát, xác định những điểm có nguy cơ cao và bàn cách khắc phục. Tháng 9 năm 2025, 50 chiếc gương cầu lồi được lắp đặt từ nguồn đóng góp của người dân đã giúp người điều khiển phương tiện mở rộng tầm nhìn, chủ động giảm tốc độ trước khi rẽ hoặc nhập vào tuyến đường chính. Nói về sự thay đổi này, ông Trần Văn Huấn, người dân tổ dân phố Văn An, chia sẻ.
1: Khi được tổ dân phố vận động thì nhân dân rất là vui vẻ, phấn khởi, đóng góp kinh phí để lắp đặt, để bảo dưỡng của các cái gương thì cũng vận động các gia đình ở gần khu vực đó khi bị mờ thì sẽ tự giác lau chùi lại cho sáng, chỗ nào hư hỏng thì sẽ tự giác là sửa chữa lại để đảm bảo an toàn cho nhân dân.
0: Để những chiếc gương cầu lồi được lắp đặt đúng vị trí, bên cạnh kinh phí còn cần sự đồng thuận và chung tay của người dân. Từ việc khảo sát từng điểm khuất, lựa chọn vị trí phù hợp đến vận động các hộ dân cùng tham gia, mọi phần việc đều được thực hiện trên tinh thần cùng làm, cùng hưởng lợi. Ông Nguyễn Dương Quỳnh, tổ trưởng tổ dân phố Văn An, chia sẻ thêm về cách làm này.
2: Tổ dân phố chúng tôi đã làm được các cái tuyến đường giao thông bê tông 5,5 m. Thì trong quá trình sử dụng thì thấy nhiều cái chỗ khúc cua là làm ảnh hưởng đến cái giao thông đi lại. Thế thì tổ dân phố cùng với người dân là cũng lắp đặt gương ở các cái góc cua. Sau khi lắp đặt thì phát huy được cái hiệu quả là như sau một thời gian sử dụng thì đến nay đa số người dân đã quen cái sử dụng cái gương lồi thì để đảm bảo cái giao thông đi lại.
0: Nếu những chiếc gương cầu lồi giúp mở rộng tầm nhìn ban ngày thì ánh sáng lại là yếu tố quyết định sự an toàn của người tham gia giao thông vào ban đêm. Tại khu vực Kim Bích, các tuyến đường mới mở trước đây khá hạn chế về hệ thống chiếu sáng. Khi trời tối, tầm nhìn bị thu hẹp khiến người đi bộ hay lái xe từ đường nhánh ra đường chính gặp rất nhiều rủi ro. Từ nhu cầu thực tế ấy, công trình thắp sáng đường quê đã được triển khai. Sau hơn một tháng thực hiện, đến tháng 8 năm 2026, tuyến đường trục chính dài gần 1 km đã được thắp sáng với 20 bộ đèn LED hiện đại. Công trình có sự phối hợp chặt chẽ giữa đoàn thanh niên phường Chu Văn An với các đơn vị bạn như đoàn phường Nguyễn Trãi, Chí Linh, Trần Phú và chi đoàn nhà máy nhiệt điện Phả Lại. Tổng kinh phí hơn 20 triệu đồng được huy động từ nguồn xã hội hóa cùng hàng trăm ngày công lao động. Ngoài ra, còn trồng mới và chăm sóc hàng cây xanh dọc hai bên lối đi. Điểm đáng ghi nhận là công trình đã tận dụng tối đa hệ thống cột điện hiện có và chỉ bổ sung cột sắt ở những vị trí thật sự cần thiết, một cách làm rất tiết kiệm và hiệu quả. Nhờ có hệ thống chiếu sáng được bổ sung giúp cải thiện tầm nhìn, hỗ trợ người điều khiển phương tiện nhận biết mặt đường, phương tiện và người đi bộ, chủ động giảm tốc độ, xử lý an toàn tại các điểm giao nhau. Với người dân thường xuyên đi lại vào buổi tối, tuyến đường được chiếu sáng cũng tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc lưu thông. Cùng với thắp sáng đường quê, các tổ chức đoàn thể trên địa bàn phường duy trì chiến dịch làm sạch đô thị, ra quân vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, trồng và chăm sóc cây xanh tại các tuyến đường. Việc giữ đường thông thoáng, hạn chế vật cản, chăm sóc cây xanh hợp lý, góp phần bảo đảm tầm nhìn và không gian lưu thông, nhất là tại các tuyến đường khu dân cư. Các hoạt động đều xuất phát từ những nhu cầu cụ thể của người dân. Mỗi phần việc góp phần khắc phục một bất cập, cải thiện điều kiện đi lại và nâng cao ý thức cộng đồng trong giữ gìn những tuyến đường an toàn, sạch đẹp. Từ những việc làm cụ thể trên, phường Chu Văn An đang từng bước hoàn thiện các điều kiện bảo đảm an toàn giao thông, đồng thời hình thành ý thức cùng tham gia, giữ gìn trong cộng đồng, góp phần

0: dựng môi trường sống an toàn, văn minh ngay từ mỗi khu dân cư. Bà Trần Thị Kim, phường Chu Văn An, phấn khởi, nói:
1: trước đây thì cái tuyến đường chưa có điện thắp sáng thì người dân đi lại rất là khó khăn, rất là nhiều bất cập. Thế mà từ khi mà xây dựng cái đường điện này thì nhân dân rất là phấn khởi, nó đem lại rất là nhiều lợi ích cho người dân về an ninh trật tự, về thắp sáng, đường đi nối lại, cho nên bà con rất phấn khởi.
0: Đằng sau những công trình thiết thực là sự góp sức của rất nhiều lực lượng, từ các tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp đến đoàn viên thanh niên và nhân dân. Qua đó, nguồn lực xã hội được phát huy, những vấn đề phát sinh ngay tại khu dân cư được quan tâm giải quyết phù hợp với điều kiện thực tế. Trong đó, đoàn viên thanh niên đang trở thành lực lượng xung kích tích cực, từ lắp đèn, trồng cây đến dọn dẹp vệ sinh đường phố. Anh Nguyễn Thái Anh, bí thư đoàn phường Chu Văn An cho biết:
2: đoàn thanh niên tôi cũng rất mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm đồng hành của các doanh nghiệp, các công ty, cũng như là sự ủng hộ tích cực và tạo điều kiện của cấp ủy địa phương, cũng như là đoàn thanh niên của địa phương, các đơn vị. Và chúng tôi sẽ làm nhiều hơn nữa công trình thanh niên để góp một phần nhỏ bé với tuổi trẻ chung tay đóng góp vì cộng đồng.
0: Cùng với việc rà soát chỉnh trang hạ tầng, phường Chu Văn An xác định sự tham gia của người dân là yếu tố quan trọng để duy trì những tuyến đường an toàn văn minh. Từ đó, địa phương xây dựng mô hình toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xây dựng tuyến phố văn minh kiểu mẫu, hướng công tác đảm bảo an toàn giao thông sát hơn với từng khu dân cư. Điểm đáng chú ý là mô hình không triển khai theo một khuôn mẫu chung mà xuất phát từ thực tế từng tuyến đường, từng khu dân cư để xác định vấn đề cần giải quyết. Những bất cập được ghi nhận từ cơ sở, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân cùng trao đổi để lựa chọn phương án phù hợp. Với những phần việc cần nguồn lực xã hội, địa phương vận động người dân tham gia trên tinh thần công khai, tự nguyện. Những vấn đề liên quan đến tổ chức giao thông, trật tự đô thị hay nguy cơ mất an toàn được các lực lượng chức năng phối hợp rà soát, xử lý. Để cách làm đi vào thực chất, cấp ủy giữ vai trò định hướng, lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, các tổ chức đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền vận động, kết nối với cộng đồng. Cùng với đó, cán bộ, đảng viên ở cơ sở phát huy vai trò nêu gương, gần dân, sát địa bàn, góp phần tạo niềm tin và sự đồng thuận trong quá trình triển khai. Quan trọng hơn, người dân được xác định vừa là đối tượng thụ hưởng, vừa là chủ thể trực tiếp tham gia. Từ phản ánh những bất cập, góp ý phương án xử lý đến đóng góp công sức, nguồn lực và cùng giữ gìn kết quả sau khi hoàn thành, tiếng nói và vai trò của người dân được đặt vào từng phần việc cụ thể. Trong đó, lực lượng công an phường giữ vai trò nòng cốt trong nắm tình hình, rà soát các vị trí có nguy cơ mất an toàn, tuyên truyền và xử lý những vi phạm phát sinh, đồng thời phối hợp với các tổ chức, đoàn thể ở cơ sở để duy trì trật tự trên các tuyến đường. Nói về công tác phối hợp rà soát và tháo gỡ những bất cập giao thông từ thực tế địa bàn, Trung tá Nguyễn Thành Nam, Phó trưởng Công an phường Chu Văn An cho biết:
3: lưu lượng phương tiện giao thông qua địa bàn, nhất là cái phương tiện vận tải có trọng tải lớn, tiện chở vật liệu xây dựng qua địa bàn thường tăng đột biến khi mật độ giao thông và những lúc giờ cao điểm rất là cao, người tham gia giao thông tiềm ẩn cơ tai nạn giao thông. Thì công an đã tổ chức tuyên truyền phối hợp cùng với phòng PC08 công an thành phố là tiến hành tuần tra kiểm soát và xử lý các cái trường hợp liên quan đến cái tải trọng và liên quan đến nồng độ cồn và những cái hành vi mà nhân gây ra tai nạn giao thông. Ngoài ra thì công an phường cũng tổ chức các cái buổi tuyên truyền trực tiếp tại các nhà trường và các khu dân cư, trong đó có khu dân cư tường có mô hình rất là tốt, đã lắp cái gương cầu lồi tại cái điểm giao cắt giữa cái đường khu dân cư với trục của đường quốc lộ 18 qua địa phận của tổ dân phố tường. Cái mô hình là rất là tốt. Thì trong cái thời gian tới thì công an phường cũng sẽ tham mưu cho đảng ủy ban, các cái ban ngành đoàn thể và các cái tổ dân phố nhân rộng cái mô hình lắp cái gương cầu lồi tại các cái điểm giao cắt mà khuất tầm nhìn trên địa bàn địa phương.
0: Thực tiễn tại phường Chu Văn An và các địa phương cho thấy, xây dựng những tuyến đường an toàn văn minh không chỉ cần đầu tư, chỉnh trang hạ tầng mà còn cần cách làm phù hợp và sự tham gia thực chất của cộng đồng. Khi những bất cập được nhận diện từ cơ sở, giải pháp sát với nhu cầu và người dân cùng tham gia, hiệu quả của mỗi phần việc sẽ được duy trì bền vững hơn. Từ thực tế đó, Hải Phòng đang triển khai chủ trương xây dựng các tuyến đường, tuyến phố kiểu mẫu văn minh, sinh thái, theo hướng mỗi phường chủ động rà soát, lựa chọn những tuyến phố phù hợp để xây dựng mô hình điểm. Tùy điều kiện từng địa bàn, các phường xác định những phần việc cần ưu tiên, huy động nguồn lực và gắn đầu tư với trách nhiệm quản lý, duy trì sau khi hoàn thành. Từ những mô hình phù hợp ở cơ sở, cách làm hiệu quả sẽ từng bước được hoàn thiện và nhân rộng, góp phần xây dựng diện mạo đô thị Hải Phòng an toàn, văn minh hơn. Đến đây, chuyên mục văn hóa giao thông kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?
1: Giai điệu tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng du hơi.
2: Hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết?
3: Con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai.
0: Những giọng ca đình đám một thời

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích.
1: Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em.
0: Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102,2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
2: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
3: Phương Liên và Bánh Xe Âm Nhạc xin chào quý vị và các bác tài thân mến. Thưa quý vị, trong dòng chảy âm nhạc cách mạng Việt Nam, mỗi thế hệ lại có những giọng ca của riêng mình. Nếu lớp nghệ sĩ đi trước đã tạo nên những dấu ấn khó phai với các tác phẩm Đi Cùng Năm Tháng, thì những người hát hôm nay đứng trước một thử thách không nhỏ. Làm thế nào để những ca khúc đã quá đỗi quen thuộc vẫn có thể cất lên bằng cảm xúc của thời đại mình? Nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi là một trong những nghệ sĩ bền bỉ đi trên con đường ấy. Từ giải nhì dòng nhạc Thính Phòng tại Sao Mai năm 2011, album đầu tay Tình Ca năm 2014, album Khát Vọng năm 2020, Địa Than Quê năm 2022 đến những concert riêng, Vũ Thắng Lợi từng bước định hình một phong cách nền tảng thanh nhạc Thính Phòng nhưng cách thể hiện ngày càng mềm mại, trữ tình và gần gũi. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng gặp lại những tác phẩm đã tạo nên những dấu mốc đáng nhớ trên con đường ca hát của nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi. Mở đầu chương trình là một ca khúc có vị trí khá đặc biệt trong hành trình nghệ thuật của Vũ Thắng Lợi, Những Ánh Sao Đêm, sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Những Ánh Sao Đêm là một bài tình ca đẹp về người lao động, trong đó tình yêu đôi lứa không tách rời tình yêu quê hương đất nước và niềm vui kiến thiết cuộc sống mới. Chính chất trữ tình ấy rất phù hợp với Vũ Thắng Lợi. Một giọng tenor có độ sáng, khỏe nhưng không chỉ hướng tới sự hào sảng mà còn tìm kiếm những khoảng mềm mại tình cảm. Mời quý vị đến với Những Ánh Sao Đêm, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi. Khu nhà tôi

Năm 2014, khi thực hiện album đầu tay, Vũ Thắng Lợi lựa chọn một cái tên thật ngắn gọn, Tình Ca. Và tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Việt cũng trở thành một trong những ca khúc quan trọng của album này. Tình Ca được viết năm 1957, trong hoàn cảnh đất nước còn chia cắt. Một người ở miền Bắc, một người ở miền Nam. Tình yêu riêng tư vì thế mang cả nỗi đau chia cắt của đất nước. Nhưng vượt lên trên xa cách là một niềm tin mãnh liệt vào tình yêu, vào ngày đoàn tụ và thống nhất. Đây cũng là điều khiến tác phẩm sống lâu qua nhiều thế hệ. Tình Ca có sự hào sảng của một thời đại, nhưng đồng thời vẫn là lời của một người đàn ông dành cho người mình yêu. Qua giọng hát Vũ Thắng Lợi, ca khúc được xử lý với nền tảng thính phòng nhưng không quá nặng kỹ thuật. Giọng hát sáng, vang ở những đoạn cao và mềm xuống trong những câu hát tình tự, giúp hai chữ tình ca được hiểu theo cả nghĩa tình yêu đôi lứa và

Nếu tình ca mở rộng tình yêu từ một người đến đất nước, thì cảm xúc tháng 10 lại đưa chúng ta trở về với Hà Nội. Ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Thành gắn với ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954 và là một trong những tác phẩm xuất hiện trong album đầu tay Tình ca của Vũ Thắng Lợi. Tháng 10 Hà Nội trong âm nhạc không chỉ có mùa thu, bầu trời xanh hay những con phố đẹp. Phía sau vẻ bình yên ấy là ký ức về một ngày đoàn quân chiến thắng trở về, là niềm vui của những con người được sống trong một thủ đô tự do. Với một ca sĩ thuộc thế hệ sinh ra nhiều năm sau chiến tranh như Vũ Thắng Lợi, khoảng cách lịch sử được nối lại bằng cảm xúc của người hôm nay. Anh không cố tái hiện cách hát của các thế hệ đi trước mà đưa vào tác phẩm sự trẻ trung, sáng rõ và một chút lãng mạn. Để rồi tháng 10 không chỉ là ký ức lịch sử mà còn là một Hà Nội rất đẹp trong lòng người yêu thành phố.

Các bác tài đang lắng nghe chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Nếu trên lộ trình của mình có những thông tin giao thông, những cảnh báo giao thông, quý vị hãy nhớ hotline của chúng tôi là 0225 361 0969, luôn sẵn sàng lắng nghe sự chia sẻ thông tin từ quý vị. Có những địa danh chỉ cần nhắc tên đã gợi lên cả một giai đoạn lịch sử. Hiền Lương, Bến Hải là một địa danh như thế. Câu hò Bên Bờ Hiền Lương của nhạc sĩ Hoàng Hiệp ra đời từ nỗi đau đất nước bị chia cắt sau Hiệp định Geneva năm 1954. Điều đặc biệt là nhạc sĩ không kể câu chuyện ấy bằng những thanh âm dữ dội. Ông chọn câu hò, một chất liệu rất gần gũi với miền Trung, để gửi vào đó nỗi nhớ, sự chờ đợi và khát vọng thống nhất. Vũ Thắng Lợi sinh ra ở Nghệ An. Có lẽ chất giọng miền Trung cùng trải nghiệm của một nghệ sĩ, chiến sĩ giúp anh tìm thấy sự đồng cảm tự nhiên với tác phẩm.

Từ dòng Bến Hải, hành trình âm nhạc đưa chúng ta trở lại Hà Nội với một trong những tác phẩm mang khí thế hoàn toàn khác. Bài ca Hà Nội của nhạc sĩ Vũ Thanh. Đây là một Hà Nội trong chiến tranh, có những người chiến sĩ canh giữ bầu trời, có những cô gái vừa lao động, vừa sẵn sàng chiến đấu, có phố phường, công trường và một thủ đô kiên cường trong bom đạn. Nếu nhiều ca khúc về Hà Nội nghiêng về vẻ lãng mạn, thì bài ca Hà Nội lại mang một vẻ đẹp khoái khoắn và đầy khí phách. Phiên bản của Vũ Thắng Lợi cho thấy khá rõ lợi thế trong giọng hát của anh. Chất tenor sáng và vang giúp những đoạn cao trào có sức bật. Nhưng cách xử lý vẫn giữ được độ mềm cần thiết để tác phẩm không trở thành một bản hùng ca đơn.

Có những ký ức cần được nhớ không phải để giữ lại đau thương mà để hiểu giá trị của hòa bình. Bài ca không quên của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn là một tác phẩm như vậy. Năm 2020, Vũ Thắng Lợi lựa chọn ca khúc này cho album Khát Vọng, một dự án gồm 9 bài hát đi cùng 5 tháng. Được thực hiện với mong muốn kể lại câu chuyện của thế hệ cha anh bằng tiếng hát và cảm xúc của một nghệ sĩ trẻ hơn. Trong bài ca không quên, ký ức chiến tranh hiện lên qua mất mát, hy sinh nhưng không dừng ở bi thương. Điều quan trọng hơn là sự biết ơn đối với những con người đã gửi lại tuổi trẻ của mình để đất nước có ngày hòa bình. Đối với Vũ Thắng Lợi, một nghệ sĩ trưởng thành trong môi trường quân đội, những ca khúc như thế cũng là phần quan trọng làm nên bản sắc nghề nghiệp của anh. Không phải để kể lại chiến tranh bằng sự xa cách, mà để người hôm nay biết vì sao chúng ta

0: Quý vị thính giả thân mến, những ca khúc vừa rồi đều là những tác phẩm đã đi qua nhiều thế hệ. Trước vụ thắng lợi, chúng từng được thể hiện thành công bởi nhiều giọng ca lớn. Vì thế, lựa chọn hát lại những bài hát đã trở thành một phần ký ức của công chúng, chưa bao giờ là con đường dễ dàng. Nhưng có lẽ dấu ấn của Vũ Thắng Lợi nằm chính ở lựa chọn ấy. Từ nền tảng thính phòng, anh từng bước tìm cách làm cho nhạc cách mạng mềm hơn, gần hơn, trẻ hơn, nhưng vẫn giữ được tinh thần và chiều sâu của tác phẩm. Từ tình ca đến khát vọng, từ những chương trình lớn đến concert cá nhân. Con đường ấy ngày càng hiện rõ, hát lại những bài ca của quá khứ bằng cảm xúc của một người nghệ sĩ đang sống trong hôm nay. Bánh xem nhạc xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong hành trình âm nhạc tiếp theo.
1: Anh, vừa em xem clip trên mạng ha. Mọi người quay hai thanh niên đi mở đường cho xe cứu thương suốt một đoạn dài cơ. Đây, anh nhìn này, đường thì đông, thế mà mọi người phải xếp hết sang hai bên, chuyên nghiệp lắm ấy.
2: Ừ, anh cũng vừa xem rồi. Lại nhớ năm ngoái, cảm giác lúc ngồi trên xe cứu thương với mẹ mà đường thì tắc, đi mãi không đến được bệnh viện, bất lực thật ấy. Giá như lúc ấy ai cũng như hai thanh niên này thì chắc giờ mẹ vẫn ở đây với vợ chồng mình rồi.
3: Theo điều 27 Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024,
4: có 5 loại xe được ưu tiên khi lưu thông trên đường đi làm nhiệm vụ. Thứ tự, mức độ ưu tiên lần lượt là
5: xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ,
4: xe quân sự, xe công an đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường,
5: xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu,
4: xe hộ đê, xe đi làm nhiệm vụ khắc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm

0: nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật.
1: Đoàn xe tăng.
0: Khi có tín hiệu của xe được quyền ưu tiên, người tham gia giao thông phải nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường đường, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên.
2: Nghị định 168 năm 2024
3: đã quy định mức phạt từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng với tài xế không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ.
0: Nhường đường cho xe ưu tiên là nét đẹp văn hóa giao thông.
3: Có văn hóa giao thông là bạn đang sống vì cộng đồng.
4: Chú Bốn có nhà không?
5: Cháu chào bác Tư, bác sang chơi ạ.
4: Ừ, bố cháu có nhà không?
5: Dạ, bố cháu đang ở ngoài vườn bác ạ.
4: Ô, bác tổ trưởng kìa,
6: em mời bác vào trong nhà xây nước ạ.
4: Hôm nay tôi sang nhà chú là cũng có việc nhà đây. Thời gian này ấy, thấy báo đài đưa tin tai nạn đuối nước xảy ra nhiều quá, phường đã chỉ đạo xuống từng tổ dân phố rồi, phải tập trung tuyên truyền với bà con cảnh giác với nguy cơ này nhé.
6: Ôi dào ôi, tổ dân phố mình bao nhiêu năm nay có xảy ra trường hợp đuối nước nào đâu mà cần phải tuyên truyền hả bác?
4: Chưa xảy ra không có nghĩa là không xảy ra. Chú có biết là mỗi năm ở nước ta có trên 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước không?
6: Bác nói thế nào chứ, sao mà nhiều thế được?
5: Cháu mời bác Tư uống nước ạ. Bố ơi, bác Tư nói y hệt cô giáo con.
4: Đấy, cụ Tít nó còn biết đấy, mà chú lại không biết. Thế thì làm sao mà bảo được cái bọn trẻ con đâu?
6: Ôi rồi bác Tư ơi, bác cũng biết vợ chồng em công việc đầu tắt mặt tối, thời gian đâu. Với lại bây giờ bọn trẻ nó được dạy hết ở trường rồi, còn lo gì nữa?
4: Chú nói thế là không được rồi. Tôi hỏi chú, bây giờ nhà thì gần biển, chú đã dạy cho tụi nhỏ nhà mình ấy kỹ năng như thế nào khi ra tắm biển chưa?
6: Thì em là em cấm tiệt, không cho chúng nó ra biển.
4: Chú định cấm tụi nó đến bao giờ?
6: Dạ thì...
4: Để tôi nói tiếp cho chú nghe nhé. Tai nạn đuối nước ở nước ta đứng sau tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông thôi, mà trong đó nguyên nhân chủ yếu là do nhận thức của gia đình, cộng đồng, xã hội còn hạn chế lắm. Môi trường xung quanh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra đuối nước cho trẻ em lắm.
7: Bởi thế phải hướng dẫn bọn trẻ những kiến thức cơ bản để tránh tai nạn, mà nói miệng không thôi chắc chẳng thua gì với chú đâu. Đây, cụ thể đây, chú đọc đi.
6: Đâu, bác để em xem.
0: Luôn tìm hiểu thông tin về bãi biển trước khi cho trẻ tắm bằng cách hỏi người địa phương về dòng chảy xa bờ, động vật nguy hiểm như cá mập, sứa, nhện biển. Chỉ cho trẻ tắm tại các bãi biển có đội cứu hộ và tắm trong khu vực bơi được chỉ định. Hãy luôn cho trẻ mặc áo phao và sử dụng phao khi tắm. Kiểm tra độ sâu và chướng ngại vật trước khi cho trẻ bước chân xuống nước. Luôn bơi cùng trẻ và không bơi xa bờ quá 15 mét. Không nên để trẻ tắm biển quá 2 tiếng liên tiếp, vì điều này có thể khiến trẻ bị nhiễm lạnh. Nên thường xuyên chú ý đến trẻ, vì ngay cả trong nước cạn, sóng cũng có thể đánh úp, khiến trẻ chơi với. Cần thận trọng khi cho trẻ tắm biển trong thời tiết xấu, sóng lớn, tắm ở vùng biển hoang vắng, tắm gần các bến bãi tàu bè, mỏm đá, cọc đóng trên biển.
6: Ui, đúng là những điều này em chả bao giờ để ý bác Tư ạ.
5: Bác ơi, cháu còn nghe cô giáo nói về vùng nước xa bờ nữa cơ ạ.
4: À đúng rồi, đây là nguyên nhân của rất nhiều vụ chết đuối khi tắm biển. Đặc điểm của dòng nước xa bờ là...
6: À, điều này thì em biết. Dòng nước xa bờ là có màu sậm hơn vì nơi đó nước sâu hơn, có mặt nước lặng hơn, thường có sóng nhỏ hơn. Nói tóm lại, dòng chảy xa bờ có thể nhận biết đơn giản là chỗ không có sóng đồ bạc.
4: Tôi thêm cái thông tin này đây. Khi không may bị cuốn vào cái dòng chảy xa bờ này ấy, trẻ sẽ không thể bơi được vào bờ nếu vùng vẫy có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vậy nên khi các cháu có đi tắm biển thì nhất thiết phải
0: tránh xa các dòng chảy xa bờ, luôn bơi gần nhân viên cứu hộ. Nếu không may bị nước cuốn, hãy giơ tay vẫy và la lớn để nhờ người trợ giúp. Nếu trẻ biết bơi, hãy bơi song song với bờ biển để các con sóng đưa dạt vào bờ. Nếu muốn cứu một ai đó bị dòng chảy xa bờ cuốn, tốt nhất nên ném các vật nổi để người đó bám vào, chứ không nên nhảy xuống vì bạn cũng có thể bị cuốn ra xa.
6: Ôi, cảm ơn bác tổ trưởng tổ dân phố. Vợ chồng em mải công việc nên nhiều khi chỉ quan tâm đến kết quả học tập của các cháu. Hôm nay em sẽ cùng bác đi đến từng nhà bà con trong tổ dân phố mình để tuyên truyền về cách phòng chống đuối nước cho trẻ. Nghe,
4: chú hiểu là được rồi.
6: Dạ, bác với em uống nước xong rồi chúng ta đi.
5: Con

0: nữa.
1: Nhất trí.
2: Chuyện phố chiều.
3: Chuyện phố chiều.
4: Kính chào quý vị và các bạn, Phương Liên đã sẵn sàng để cùng quý vị và các bạn chia sẻ những thông tin và những nội dung trong chương trình tọa đàm Chuyện phố chiều. Thưa quý vị, rất nhiều những nội dung liên quan đến giao thông mà các thính giả quan tâm, ví dụ như tốc độ, phương tiện, rồi hệ thống vận hành và rất nhiều những chủ đề khác. Và đặc biệt trong thời gian gần đây, rất nhiều phụ huynh, rất nhiều bác tài có chia sẻ về chương trình, đó là tâm lý mê tốc độ của các bạn trẻ. Liệu rằng đây có phải là vấn đề về sinh lý, hay là do ý thức, hay là sự giáo dục chưa hợp lý của nhà trường, của gia đình và xã hội? Chúng ta sẽ cùng bàn luận về chủ đề này sau một ít phút nữa. Còn thời điểm hiện tại, cập nhật một số những thông tin về giao thông trên những cung đường tuyến phố địa bàn thành phố Hải Phòng. Qua hệ thống camera giao thông, chúng tôi có thể quan sát thấy nhiều tuyến đường, lượng phương tiện tham gia giao thông cũng đang có những sự gia tăng, như là ngã tư cầu vượt Lạch Tray. Hiện tại, giao thông đang tấp nập theo các hướng có xung đột qua tim đường, nhưng không tạo thành điểm ùn tắc giao thông, các xe vẫn đi được. Trục đường Lạch Tray thì khu vực ngã tư Nguyễn Bình, ngã tư cầu vượt Lạch Tray, ngã tư Quán Mau đều khá tấp nập và tương đối đông xe. Ở khu vực ngã tư An Dương, ngã tư Cột Đèn, ngã tư Hồ Sen, các phương tiện di chuyển được, trục tô hiệu đang tấp nập. Ngã tư Bích Si thoáng xe, nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh cũng không có sự di chuyển khó khăn. Buổi sáng ngày hôm nay thì khoảng sau 8 giờ trời tạnh mưa, nhưng đến tầm trưa cho đến thời điểm hiện tại trời lại đổ mưa. Một số những khu vực đường vẫn còn đang rất là trơn trượt. Một số nơi trời cũng ngớt mưa rồi nhưng chưa kịp để cho mặt đường xe khô. Chính vì vậy mà các bác tài lưu ý tham gia giao thông nên thận trọng và chủ động nhường nhịn nhau để bảo đảm được lộ trình di chuyển tốt của mình. Các tuyến đường lúc này đang có sự sôi động và nhộn nhịp nhưng chưa ghi nhận sự khó khăn. Ở khu vực tuyến phố Cầu Đất hướng ngã tư Thành Đội để đi lên ngã tư Giao Công Nhân, hiện tại là dòng xe cũng đang xếp hàng dài và di chuyển chậm. Có lẽ là do chuyến tàu khách Hải Phòng Hà Nội sẽ di chuyển qua khu vực này nên quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ kiên nhẫn một khoảng thời gian ngắn, sau đó thì chúng ta sẽ có được lộ trình di chuyển tốt hơn. Còn những tuyến đường xa trung tâm, những tuyến tỉnh lộ, quốc lộ, nơi phóng viên của chương trình chưa có điều kiện để tiếp cận và chưa có sự hỗ trợ của hệ thống camera giám sát giao thông, hy vọng rằng quý vị thính giả có thể chia sẻ thông tin về chương trình qua số máy là 0225 3610 969. Và Phương Liên cùng Chuyện phố chiều sẽ trở lại với nội dung chính của chương trình ngày hôm nay sau một ít phút. Thưa quý vị và các bạn, tốc độ mang đến cảm giác phấn khích, tự do, thậm chí khiến một số người trẻ tuổi tin rằng đây là cách để thể hiện bản lĩnh và khẳng định chính mình. Nhưng trên đường phố, chỉ một lần tăng ca để tìm kiếm cảm giác mạnh thôi, hoặc là một chút bốc đồng trước những lời thách thức, những lời khích bác của bạn bè cũng có thể dẫn đến những hậu quả vô cùng đáng tiếc. Vậy thì vì sao người trẻ lại dễ bị tốc độ cuốn hút? Điều gì khiến cho các bạn dù nhận thức được nguy hiểm nhưng vẫn phóng nhanh, vượt ẩu, thậm chí là tụ tập để đua xe trái phép? Đâu là ranh giới giữa niềm đam mê phương tiện và hành vi coi thường an toàn của bản thân và cộng đồng? Chương trình ngày hôm nay sẽ cùng với chuyên gia tâm lý phân tích chủ đề tuổi trẻ và tâm lý mê tốc độ. Xin được giới thiệu khách mời của chương trình, Tiến sĩ Đoàn Minh Tị, Phó Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức Trường Đại học Hải Phòng, nguyên trưởng khoa tâm lý giáo dục. Trước hết thì xin chào tiến sĩ và cảm ơn tiến sĩ đã nhận lời tham gia chương trình Chuyện phố chiều của chúng tôi ngày hôm nay ạ. Và thưa tiến sĩ, dưới góc độ tâm lý học, vì sao người trẻ thường dễ bị hấp dẫn bởi tốc độ và cảm giác mạnh khi điều khiển phương tiện?
5: Vâng, cảm ơn Phương Liên. Như chúng ta đã biết rằng là lứa tuổi mới lớn, từ độ tuổi là thanh thiếu niên thì bao giờ các em cũng bị hấp dẫn bởi tốc độ và cảm giác mạnh khi tham gia vào điều khiển các phương tiện giao thông. Thế tuy nhiên phải nói một điều rằng là cái số đấy cũng không phải là đa số các em ở lứa tuổi này, mà chỉ một số em có cái tâm lý là tính hiếu thắng, thể hiện bản thân

0: mình trước bạn bè. Thế rồi như các cụ cũng đã nói rằng là đây là lứa tuổi 17 và dễ sừng trâu, tuổi trăng tròn. Cho nên có thể nói rằng đây là cái giai đoạn lứa tuổi, cái năng lượng của các em đang dư thừa, tương đối là mạnh mẽ. Thế rồi các em cũng tham gia nhiều nhóm bạn, và đôi khi những cái nhóm bạn đó nó cũng làm cho các em là có cái tâm lý a-dua và theo đuôi. Bởi vậy cho nên là trong một cái nhóm bạn thích cảm giác mạnh và đua tốc độ thì có khi cũng lôi kéo theo cả một nhóm các bạn tham gia phương tiện như vậy. Cho nên có lẽ rằng là đấy là cái lý do cơ bản để mà khiến cho các em có cái tâm lý hấp dẫn bởi cái tốc độ và cảm giác mạnh khi tham gia giao thông. Thế tuy nhiên là chúng ta còn có thể phân tích một số cái nguyên nhân dưới cấp độ, như là ảnh hưởng bởi tâm sinh lý này, những cái yếu tố về mặt xã hội, vân vân.
1: Vâng, và tâm lý mê tốc độ ở người trẻ xuất phát chủ yếu từ đặc điểm lứa tuổi, từ nhu cầu khẳng định bản thân hay là do ảnh hưởng của môi trường và bạn bè, theo đánh giá của tiến sĩ thì sao ạ?
0: Như câu hỏi của Phương Liên thì có lẽ rằng là những cái nguyên nhân đó là có tất cả, và chúng ta cũng biết rằng là tâm lý rồi là sinh lý và những cái yếu tố môi trường và xã hội thì đều ảnh hưởng đến cái tâm lý lên tốc độ ở người trẻ. Thì trước tiên chúng ta có thể biết rằng là cái nguyên nhân đầu tiên đó là cái ảnh hưởng của sinh lý. Thì đây là một cái lứa tuổi mà đang phát triển mạnh mẽ về mặt cơ thể, cũng có thể dùng là phát triển bất thường ấy. Nó thể hiện ở cái chiều cao, cân nặng, rồi những cái tuyến hormone phát triển rất là mạnh mẽ, và nó tiết ra những cái hormone hưng phấn. Bởi vậy cho nên là ở lứa tuổi này thì cái đặc điểm sinh lý đó nó làm cho các em thấy là em đã trưởng thành, thực sự trở thành người lớn và muốn người lớn tôn trọng mình, cho nên là độc lập làm mọi thứ và cho rằng những cái điều mình làm đó là nó hoàn toàn đúng đắn. Và đặc biệt là cái hưng phấn nó lấn át cái nỗi sợ hãi. Bởi vậy cho nên là khi các em đua tốc độ thì chúng ta nhìn chúng ta rất là sợ, chúng ta sợ bởi vì chúng ta cảm giác là nó có thể lao vào bất cứ chỗ nào mà nó thì không sợ. Thế bởi vậy cho nên là lứa tuổi này là cái hưng phấn nó lấn át cái nỗi sợ hãi của các em, và do cái đặc điểm phát triển về mặt sinh lý cơ thể và tiến hóa môn. Thế còn về mặt tâm lý thì cái này các bậc cha mẹ cũng nên phải biết, và thầy cô trong nhà trường cũng nên tìm hiểu, đó là ở lớp tuổi này các em cũng luôn luôn là khẳng định mình và cho rằng mình đã thực sự trở thành người lớn, đã trưởng thành. Chính vì thế cho nên là các em cho rằng là mình làm bất cứ việc gì là mình tự làm chủ và mình có trách nhiệm với những hành vi và hành động của bản thân mình, không thích người lớn can thiệp quá sâu vào cái đời sống riêng tư của mình. Đôi khi là rất thích mạo hiểm, thích thử sức mạnh và khám phá bản thân. Thế rồi là thích giao lưu bạn bè, thích giao lưu bạn bè hơn là thích giao lưu cùng với bố mẹ và người thân trong gia đình. Vì vậy cho nên là khi trẻ đưa tốc độ thì thể hiện cái sức mạnh thì cũng đồng nghĩa với việc là gây ra những cái tai nạn hoặc những cái rủi ro gián tiếp trong khi tham gia giao thông. Cho nên người lớn chúng ta phải biết được cái đặc điểm này để mà giúp cho các em, giáo dục các em có cái nhận thức đúng đắn khi tham gia giao thông. Thế là một cái lý do nữa cũng có thể phân tích ở đây, đó là cái yếu tố về môi trường và xã hội. Thì chúng ta thấy rằng là cái không gian mạng bây giờ phát triển tương đối rất là mạnh mẽ. Các em cũng xem những cái thước phim ở trên đó, rồi trò chơi, nhiều khi nó cũng ảnh hưởng tới cái nhận thức và cái tâm lý của người trẻ. Và bởi vậy cho nên em thử xem là mình làm có được như là ở những thước phim mà các nhân vật người ta đã thực hiện hay không, thì đấy cũng là một cái yếu tố về không gian mạng, rồi là yếu tố lôi kéo bạn bè cũng ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ khi đua tốc độ, khi tham gia giao thông.
1: Vâng, và ranh giới giữa sự yêu thích tốc độ thông thường với hành vi nguy hiểm và mất kiểm soát sẽ được nhận diện qua những dấu hiệu nào, thưa tiến sĩ?
0: Đúng như là Phương Liên nói rằng là cái sự yêu thích tốc độ ấy, thì không phải chỉ diễn ra ở lứa tuổi thanh niên mới lớn, mà ngay cả những người bình thường khi chúng ta tham gia giao thông thì có những lúc chúng ta cũng thấy là cái tốc độ nó cũng tác động đến mình, cảm thấy mình sung sướng, mình cảm thấy phấn chấn và hưng phấn rất là nhiều. Còn lấy ví dụ như là bây giờ một người tham gia giao thông và đang tham gia một cái cung đường, đường rất là xấu, rồi lại mưa, có nhiều cái rào cản. Khi chúng ta thoát cái cung đường đó ra, chúng ta đi trên cái đường đẹp chẳng hạn này, chúng ta đi trên con đường cao tốc chẳng hạn này, thì tự nhiên tốc độ tăng lên và người ta cảm thấy rất là phấn khích. Thì đấy là có. Thế là ví dụ như là anh tham gia giao thông vào những cái thời điểm nhạy cảm nó tắc, và người ta nhích từng phân từng phân. Sau khi người ta đã thoát ra cái tắc giao thông đó và người ta đến một cái cung đường rộng rãi hơn, thì người ta thấy wow, và người ta thấy là ôi trời, sung sướng quá. Đấy, ví dụ như thế. Thì chúng ta thấy là cái cảm giác về thích tốc độ thông thường là cũng có ở một số người. Và khi người ta thoát ra được những cái chặng đường tham gia giao thông nó có nhiều cái rào cản. Thế tuy nhiên rằng là cái ranh giới giữa cái thích tốc độ thông thường với lại cái tốc độ hành vi nguy hiểm thì chúng ta cũng có thể nhận diện được, và nó cũng có ở tất cả những người tham gia lái xe trên các cái cung đường họ đi. Nhưng mà có lẽ là đặc biệt chúng ta thấy rõ nhất là ở giới trẻ, khi các em thích đua tốc độ và tham gia giao thông bất kiểm soát, thì cái dấu hiệu đầu tiên đó là cái việc chấp hành luật lệ giao thông hạn chế. Thì nếu như yêu thích tốc độ thông thường thì người ta chấp hành luật lệ tốt, người ta làm chủ được cái tốc độ, và vì vậy cho nên là người ta cái là người ta kiểm soát được. Nhưng mà cái anh mà phóng nhanh vượt ẩu lạng lách, mất kiểm soát khi điều khiển phương tiện, thì anh ấy tham gia giao thông với việc chấp hành luật lệ giao thông nó không tốt, bởi vậy cho nên anh ấy vi phạm và anh ấy không làm chủ được tốc độ. Thì đấy là một cái dấu hiệu chúng ta thấy đầu tiên. Một cái dấu hiệu nữa đó là cái sự mất kiểm soát về mặt cảm xúc. Thì anh mà yêu thích tốc độ thông thường ấy, thì anh ấy làm chủ được cảm xúc, anh ấy vui mừng, anh ấy phấn khởi, anh ấy nhấn ga thậm chí là tới 80 km/h theo cái quy định. Nhưng nếu hơn một chút mà anh có thể tất phanh lại ngay, anh ấy bảo là đấy là vượt quá tốc độ. Nhưng cái anh mà phóng nhanh vượt ẩu ấy, không làm chủ trạng thái cảm xúc của mình ấy, quá phấn khích ấy, thì anh cứ đi mà hình như là hàng cây lùi về đằng sau ấy càng nhanh thì anh ấy lại càng thích. Thì đấy là một cái số hiệu, là cái ranh giới chúng ta phân biệt được. Hoặc là một cái biểu hiện nữa là cái khả năng xử lý tình huống bất thường ở trên đường. Thì cái người người ta yêu thích tốc độ thông thường ấy thì người ta xử lý rất là tốt, là bởi vì người ta làm chủ được tốc độ. Khi có một cái rào cản nào đó hoặc chướng ngại nào đó thì người ta nhanh chóng ta xử lý, nó rất là nhanh. Nhưng mà anh không có khả năng xử lý tình huống, khi anh mất kiểm soát thì lúc đó anh sẽ rơi vào cái trạng thái là loạn choạng, mất lái hoặc là văng quay ra đường. Thì chúng ta thấy đấy là hai cái trạng thái là thích tốc độ, nhưng cái ranh giới đây là một bên thì làm chủ được và một bên thì không làm chủ được. Về lệ giao thông, về trạng thái cảm xúc, về khả năng xử lý tình huống.
1: Vâng, và vì sao mà nhiều bạn trẻ vẫn phóng nhanh vượt ẩu dù hiểu rõ là nguy cơ tai nạn và các chế tài xử phạt? Liệu có phải là nhận thức đúng chưa chắc đã dẫn đến những hành vi đúng hay không, thưa tiến sĩ?
0: Vâng, nếu theo như quy luật của tâm lý thì chúng ta phải hiểu rằng là nhận thức đúng là hành động đúng. Đấy là quy luật của nó. Thế tuy nhiên thì cũng có những trường hợp nhận thức không đúng nhưng mà có khi hành động lại đúng, và ngược lại là nhận thức đúng nhưng hành vi có khi lại không đúng. Thì cái này nó thể hiện cái sự phát triển và biểu hiện tâm lý nó rất là đa dạng. Tuy nhiên là cái quy luật chung mà nói là nhận thức đúng thì sẽ có

0: nhất là cái sự phát triển tâm lý và đặc biệt là trong cái lĩnh vực điều khiển phương tiện lái xe, thì chúng ta thấy rằng là đôi khi cái nhận thức nó còn ở một cái tầng thấp nhất định, mà cao hơn cái nhận thức nó phải là ý thức của con người. Cho nên người ta tham gia giao thông chuẩn mực đó là khi người ta có ý thức về mọi phương diện. Đấy. Chính vì thế cho nên là khi mà giới trẻ mà không có ý thức khi tham gia giao thông thì người ta sẽ vi phạm những cái luật lệ về mặt giao thông. Đấy, chính vì thế cho nên là khi mà các em nhận thức hỏi rằng là khi tham gia thì phải thế nào, thì các em trả lời bài bản lắm, và trả lời rất hay và rất đầy đủ. Nhưng mà khi tham gia giao thông thì những bạn trẻ đó thì lại rất vi phạm. Thì lý do là từ đâu thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là nhiều khi là cái nhận thức nó chưa đi đôi với cái hành động. Thứ hai nữa là việc nắm luật và thực hiện luật nó chưa nghiêm, còn coi thường pháp luật và chưa nghĩ tới cái hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra. A dua với nhóm bạn bè, bạn phóng thì mình cũng phóng thật nhanh, thậm chí là tại rồi mình phải vượt bạn, mình phải chiếc cái bánh xe của bạn cơ, thì mình cảm thấy là nó sảng khoái và nó thích thú. Thì đấy là cái tâm lý của giới trẻ, một số em nó là như vậy. Thế đôi khi các em còn coi thường cái mạng sống của người khác khi cùng tham gia với chính mình, cho nên là nhận thức thì được rồi, nhưng đấy những cái hành vi biểu hiện mà chúng ta thấy có nhiều vụ nó xảy ra rất là thương tâm. Thế bởi vậy cho nên là một vấn đề đặt ra ở đây là chúng ta vẫn phải tiếp tục giáo dục và tác động vào nhận thức của giới trẻ, để cái nhận thức ấy nó phải trở thành ý thức tham gia vào trong hoạt động giao thông, thì lúc đó nó mới có tác dụng và nó mới không gây ra những tai nạn thảm khốc, cũng như là các em không phải chịu trách nhiệm về pháp lý như là thu bằng, thế rồi là giữ xe, thậm chí là chịu trách nhiệm về hình sự. Nên là nhân đây chúng ta thấy là cũng khuyến cáo đến các lực lượng, những nhà chức trách và gia đình người lớn là cần phải coi trọng cái việc là tác động đến cái ý thức tham gia giao thông của giới trẻ.
1: Dạ, vâng. Và tiến sĩ có nhắc đến vấn đề đó là tâm lý của giới trẻ. Và tâm lý muốn thể hiện bản lĩnh, gây chú ý hoặc là chứng minh mình trước bạn bè sẽ tác động như thế nào đến hành vi lái xe của thanh thiếu niên ạ?
0: Vâng, ở lứa tuổi này thì chúng ta cũng đã phân tích là cái lứa tuổi giờ ở ương ương.
1: Dạ.
0: Ăn thì chưa thấy no, mà nghĩ thì chưa tới. Đấy, cho nên là chúng ta thấy là giáo dục ở lứa tuổi này là rất là phức tạp. À, các bậc phụ huynh người ta cũng chia sẻ là khi các con vượt qua được cái lứa tuổi này thì các bậc cha mẹ thở phào là con đã bước qua một cái ngưỡng rất là quan trọng. Thế nói như thế để thấy rằng là cái tâm lý diễn biến ở cái lứa tuổi thanh thiếu niên là rất là phức tạp, và đương nhiên là cái tâm lý thể hiện cái bản lĩnh gây chú ý rồi chứng minh trước bạn bè để mình là người hùng, mình là thực hiện được những cái động tác mà bạn có thể không thực hiện được, thì nó sẽ tác động tiêu cực đến cái hành vi lái xe của thanh thiếu niên. Và điều đó thì đã biểu hiện ở một số cái vụ mà chúng ta cũng đã thấy là trên mặt báo người ta viết rất là nhiều, và cũng thể hiện rằng là lứa tuổi này như vậy là các em còn chủ quan, còn liều lĩnh và còn bất chấp những cái nguy hiểm khi tham gia giao thông, coi thường pháp luật, và như vậy là các em thể hiện cái sức mạnh của bản thân mình đối với các bạn là nó không đúng cách. Đấy, cho nên chúng ta thấy là cái biểu hiện tâm lý của các em như vậy là nó sẽ dẫn đến những cái tác động tiêu cực như là chúng ta cũng đã phân tích ở trên.
1: Và thưa tiến sĩ, trong một nhóm bạn cùng tham gia giao thông, tại sao lại có những trường hợp đó là người trẻ thì sẽ bị dễ bị cuốn theo tâm lý đám đông và bất chấp những cái giới hạn an toàn mà thông thường thì bản thân các em thực sự là vốn là có ý thức được điều này?
0: Vâng, như chúng ta đã biết rằng là cái tâm lý đám đông đối với trẻ

0: thanh niên mới lớn ấy, là đó là một cái đặc điểm rất là đặc thù. Bởi vì như chúng ta cũng đã biết là nhiều khi các em là không thích ở trong nhà và cũng không thích ở trong một cái phạm vi không gian hẹp, mà các em không thích ở chuyện với bố mẹ nữa cơ, phải ra một cái môi trường lớn hơn, có khi tâm sự với bố mẹ được vài phút thôi, nhưng mà nói chuyện với bạn thì hàng giờ hàng ngày. Là vì sao? Bởi vì là các em đã hướng cái sự giao tiếp của mình ra bên ngoài và thích giao tiếp với các bạn nhiều hơn là với người thân. Là chính vì thế cho nên là cái tâm lý đám đông và thích giao du nhóm bạn, hướng cái hoạt động của mình ra bên ngoài nhiều hơn, thậm chí còn tin bạn hơn cả người thân, tin hơn cả bố mẹ. Có những chuyện là con không nói chuyện với mẹ, với bố, nhưng mà con có thể tâm sự với bạn bè của mình, với tất cả các chuyện, dù là to dù là nhỏ. Chính vì thế cho nên là khi mình có kiểm soát được cái hành vi của mình, khi mà bố mẹ không theo sát và không dẫn dụ các em, chính vì thế cho nên là có một cái tâm lý, một cái đặc điểm tâm lý ở lứa tuổi này, đó là sống chết vì bạn, đấy, sống chết trung thành với bạn một cách tuyệt đối, và có một cái bộ luật được gọi là bộ luật tình bạn, và khi nào thì được gọi là phản bội bạn. Đấy, thì chúng ta thấy là nếu như bạn mà rủ đi xe nhanh rồi là đua xe mà mình không chấp nhận cái điều đó, thì lập tức là bạn có thể tích bác vài câu và cho rằng là đã vi phạm bộ luật tình bạn, và bạn ấy cảm thấy là rất là đương quân, và bạn ấy cảm thấy mình có lỗi với bạn đó. Cho nên chúng ta thấy là cái tâm lý đám đông đối với những tuổi thanh thiếu niên ấy, là ta phải theo sát, phải theo dõi, phải uốn nắn kịp thời. Thậm chí nếu mà con mà theo những tâm lý đám đông mà tiêu cực thì chúng ta phải cách nhóm lại, và chúng ta phải khéo léo tế nhị để dẫn dụ con về gia đình, về lớp học tâm linh. Thì nếu như chúng ta nắm chắc cái đặc điểm tâm lý này, đây là đặc điểm tâm lý lứa tuổi mà, thì chúng ta phải có những cái biện pháp để mà giúp đỡ con tránh những nhóm bạn xấu. Thì đấy có lẽ rằng là cũng là một cái lời khuyến cáo đến những người làm công tác giáo dục và những người quản lý xã hội.
1: Vâng, và tiến sĩ có nhắc đến vai trò của gia đình. Vậy thì gia đình có thể nhận biết sớm tâm lý mê tốc độ ở con em mình qua những biểu hiện cụ thể như thế nào? Và cha mẹ nên trao đổi và can thiệp ra sao để tránh tạo những phản ứng chống đối từ các em ạ?
0: Chúng ta phân tích nhiều đến cái đặc điểm tâm lý, thì tôi nghĩ rằng là một điều mà bố mẹ và người lớn, thầy cô và những người quản lý xã hội nên biết là ở cái lứa tuổi này thì nó đang dở. Cho nên là chúng ta quá cứng rắn thì có khi nguyên tắc ấy có khi lại không đạt được hiệu quả. Mà với lứa tuổi này ấy, thì giáo dục này vừa cứng vừa mềm đấy, và có lúc thì cương, nhưng có lúc lại phải nhu, là tùy theo cái đặc điểm tâm lý của các con. Bởi vì nó phát triển tâm lý ở cái độ tuổi là rất là phức tạp. Cho nên nhiều em không muốn tham gia giao thông và đua tốc độ vì bạn bè rủ rê, hoặc là một lúc nào đó là cái tính động lực của mình nó quá cao và làm chủ, cái trạng thái làm chủ của mình, cho rằng người lớn không thể can thiệp vào trong đó, nên nó dẫn đến cái hành vi đó là các con có thể tham gia vào những cái cuộc đua tốc độ mà không kiểm soát được. Vậy thì chúng ta nhận biết nó như thế nào? Thì đương nhiên là cái sự nhận biết này thì chúng ta phải thông qua những hành vi cử chỉ, rồi là những hoạt động thông thường của con hàng ngày. Nếu như nó có những biểu hiện bất thường thì chúng ta phải quan tâm đến những cái biểu hiện đó để chúng ta xem xét tường tận, nhưng mà xem xét một cách tế nhị, xem là các con là chuẩn bị đi đâu, làm gì và làm như thế nào. Ví dụ là các con đi tụ tập đám đông, và có những người nói với bố mẹ rằng là hôm nay thấy nó là đi tới một đám đông lắm, và nó đi nó cầm theo những cái gì, rồi là nó dắt xe và nó ngồi tụ ba tụ năm, thậm chí là ba cháu trên một cái xe. Nếu như có một cái thông báo như thế thì bố mẹ biết ngay là con mình đang tụ tập đám đông.

0: Thì đấy là một cái biểu hiện. Thế là con nói với mẹ là con dự kiến đi chơi xa. Thì mẹ hỏi rằng là con đi chơi xa thì con đi ở đâu? À, con đi với ai? Và con đi trong bao lâu? Bố mẹ cũng lại phải tế nhị để mà giám sát. Đấy, trong trường hợp nếu mà con đi với một lý do nó không chính đáng thì mình phải ngăn chặn một cách kịp thời. Thế rồi tự nhiên thấy con đi sửa xe, à, thế sau đó này trong chiếc xe này tôi lại xin tiền mua xăng này, thế bạn nói rằng là con sửa xe cho nó chỉnh chu để con đi cho nó an toàn. Nhưng đấy cũng là một cái biểu hiện để chúng ta xem xét ra là lý do tại sao con sửa xe, lý do tại sao con xin nhiều tiền mua xăng, vân vân. Thế còn nhiều khi các con lại ngồi một chỗ để nghe điện thoại, rồi thậm chí tránh bố mẹ là ra ngoài sân để nghe điện thoại, ví dụ như thế, là rồi là nhiều cuộc điện thoại gọi đến, thì đấy cũng là những cái biểu hiện để chúng ta có thể xem là con gọi điện cho ai, giao du mục đích làm gì, có phải là một cái sự tụ tập để rồi là dẫn đến những cái cuộc giao giao du nó không lành mạnh hay không. Đấy, bởi thế cho nên chúng ta thấy là cha mẹ thì nên là tế nhị theo dõi con, không nên để cho các con biết nhiều cái cuộc mình đã theo dõi, bởi vì cái lòng tự trọng của lứa tuổi này cũng rất là cao. Rồi có thể là khi chúng ta phát hiện ra một cái hiện tượng nào đó, chúng ta có thể lái con sang một cái hoạt động khác mà con thích, thậm chí là giãn cái đám đông mà con muốn tham gia, trao đổi với các phụ huynh khác mà có con đang tham gia vào cái nhóm này, để cùng nhau giúp cho các con có cái hoạt động cho nó lành mạnh. Thậm chí là tế nhị là cho con đi đi đi đi tham quan ở chỗ nào đó, hoặc là về quê thăm ông bà, thế rồi thăm hỏi người thân vân vân, thì những cái hoạt động đấy để chúng ta kết nhau lại, và đồng thời là chúng ta lái con một cách tế nhị sang một cái hoạt động khác, thì đấy cũng là một cái biện pháp để chúng ta nhận biết sớm những cái tâm lý mà các con đang có cái dự định để mà tham gia một cái cuộc tụ tập, một tụ tập nào đó. Tôi nghĩ là như vậy.
1: Dạ, vâng, và để nhu cầu khám phá, khẳng định bản thân cũng như là tìm kiếm cảm giác mạnh của người trẻ được giải tỏa theo hướng tích cực thì tiến sĩ có thể đề xuất một số những cái hoạt động hoặc là môi trường cho phù hợp ạ.
0: Vâng, tôi thì thực ra là tôi cũng làm công tác giáo dục và cũng có những thời gian không làm việc trực tiếp nhưng mà cũng liên quan đến cái đối tượng này, bởi vì là chúng tôi dạy tâm lý lứa tuổi ở đối tượng này. Cho nên để gửi đến các bạn thì tôi nghĩ là thứ nhất, các bạn hãy là những người trưởng thành, thông minh và có ích cho gia đình, cho xã hội. Cái thông điệp thứ hai là các bạn hãy luôn làm những điều tốt đẹp, tích cực, luôn tự hào về bản thân mình và là chỗ dựa tương lai cho gia đình, cho bố mẹ, và góp phần nhỏ vào cái công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Và một cái thông điệp nữa cũng rất muốn gửi gắm đến thế hệ trẻ, đó là đừng làm những việc thiếu kiểm soát của ý thức, và đừng làm những việc một cách tự phát, làm theo bản năng, như thế nó sẽ có những cái hậu quả mà đáng tiếc xảy ra. Chúng ta không làm theo bản năng mà chúng ta phải làm theo ý thức, chúng ta không làm một cách tự phát mà chúng ta phải làm nó có kế hoạch, và không phải là một con người nhu nhược thụ động, mà phải là con người năng động tích cực để trở thành người công dân thông minh, người công dân trưởng thành và người công dân có ích cho gia đình và cho xã hội. Thì rất là mong muốn thế hệ trẻ thực hiện được những điều đó. Rất mong ạ.
1: À, vâng, thưa quý vị và các bạn, tuổi trẻ luôn gắn với khát vọng khám phá, chinh phục và khẳng định bản thân. Để thay đổi tâm lý mê tốc độ, không thể chỉ trông chờ vào những chế tài xử phạt. Người trẻ cần được khẳng định, được định hướng đúng, được gia đình lắng nghe và đồng hành, được nhà trường, cộng đồng tạo thêm những sân chơi lành mạnh để nhu cầu trải nghiệm thử thách được thực hiện trong một môi trường an toàn. Một lần nữa, xin được cảm ơn tiến sĩ Đoàn Minh Tị, Phó Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức Trường Đại học Hải Phòng, nguyên trưởng khoa tâm lý giáo dục đã dành thời gian gian cho chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thực hiện chương trình Phương Liên Khánh.

0: Trường Thanh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
2: Bạn đã sẵn sàng kết nối với âm nhạc?
1: Hãy cùng bật radio lên và cùng kết nối với chương trình Khúc Hát Trên Đường.
2: Khúc Hát Trên Đường.
0: Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Khúc Hát Trên Đường được phát trên sóng FM 102,2MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, có lẽ âm nhạc là một trong những người bạn đồng hành đặc biệt nhất trên mỗi cung đường. Và có bài hát thì khiến chúng ta vui hơn, cũng có những giai điệu giúp mình thư giãn sau những giờ làm việc. Và cũng có những ca khúc vừa vang lên cũng đã gợi nhớ về một người, một nơi hay một kỷ niệm nào đó. Và đôi khi một hành trình cũng sẽ trở nên thú vị hơn rất nhiều khi có một bài hát mình yêu thích vang lên bên cạnh. Trong chương trình Khúc Hát Trên Đường hôm nay, Hồng Nhung sẽ cùng quý vị thưởng thức những ca khúc được lựa chọn để dành tặng cho nhiều tâm trạng, nhiều câu chuyện và nhiều hành trình khác nhau. Có thể quý vị đang trên đường đi làm, đi học, đang bận rộn với công việc hay đang trở về nhà sau một ngày dài. Dù đang ở đâu thì Hồng Nhung mong rằng những giai điệu của chương trình cũng sẽ mang đến cho quý vị một khoảng thời gian thật dễ chịu. Và nếu quý vị muốn dành tặng một ca khúc cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp hay muốn gửi một lời chúc thật đặc biệt từ ai đó đang trên đường, hãy kết nối với chương trình qua số điện thoại 0225 361 0969, fanpage kênh THP Giao thông FM 102,2MHz hoặc Zalo với số điện thoại là 0985 741 781. Chúc quý vị có những phút giây thật thư giãn và một hành trình luôn thuận lợi, an toàn. Quý vị thính giả thân mến, có những ca khúc nghe vào một thời điểm nào đó trong năm thì chúng ta sẽ tự nhiên là thấy hợp đến lạ. Và mùa thu thì có lẽ là khoảng thời gian như thế, khi mà những giai điệu nhẹ nhàng cũng trở nên dễ chạm vào cảm xúc hơn. Và ca khúc mở đầu trong chương trình Khúc Hát Trên Đường ngày hôm nay đến từ chị Thu Hà, có những số cuối điện thoại là 1969. Chị Hà thì muốn dành tặng bài hát này cho một người bạn cũ cùng với lời nhắn: chúc bạn luôn bình an, vui vẻ, và dù cuộc sống có bận rộn thế nào thì vẫn giữ cho mình những khoảng thời gian thật đẹp. Vâng, quý vị thính giả thân mến, một lời nhắn thì không quá dài nhưng lại rất vừa vặn với một ca khúc thì mang theo màu sắc của mùa thu. Bởi đôi khi thì chúng ta cũng không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần gửi đến một người, một bài hát để những điều khó nói thành lời được âm nhạc nói thay. Và món quà âm nhạc của chị Thu Hà xin được gửi tới người bạn của mình qua câu chuyện mùa thu, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng qua sự thể hiện của ca sĩ Ái Phương.

Vâng, chúng ta vừa đến với ca khúc Câu chuyện mùa thu, một ca khúc của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng qua giọng hát của ca sĩ Ái Phương. Giai điệu nhẹ nhàng, trong trẻo đã mang theo một chút lãng đãng rất riêng của mùa thu. Và khi mà chúng ta nghe ca khúc này thì cũng sẽ rất là dễ nhớ đến những kỷ niệm đã từng rất đẹp đến một người đã từng xuất hiện trong cuộc đời mình. Hoặc là đơn giản là chúng ta sẽ có một khoảng thời gian mà mỗi khi nghĩ lại thì lòng vẫn thấy dịu đi. Đúng là âm nhạc thì đôi khi có một cách rất là đặc biệt để nhắc chúng ta về những cái điều tưởng như là đã cất vào ký ức. Và cũng từ những câu chuyện của ngày hôm qua thì chúng ta sẽ lại tự hỏi về ngày hôm nay, sau tất cả chúng ta của hiện tại đang là gì trong cuộc đời của nhau. Có thể vẫn là những người quen, vẫn nhớ về nhau và vẫn có những điều chưa từng nói hết. Cũng có thể mỗi người đã bước sang một hành trình khác. Nhưng dù câu trả lời là gì thì những tháng ngày từng có cùng nhau vẫn sẽ là một phần ký ức mà chẳng dễ dàng xóa đi. Và có lẽ thì đó cũng là tâm trạng được gửi gắm trong ca khúc tiếp theo của chương trình Chúng ta của hiện tại, được gửi tới chương trình từ anh Minh Tuấn có những số cuối điện thoại là 3288, dành tặng cho bạn Ngọc Anh cùng với lời nhắn: không biết sau này chúng ta sẽ đi về đâu, nhưng mong là em sẽ luôn vui và bình an. Cảm ơn vì đã từng xuất hiện trong cuộc đời anh. Và một lời nhắn rất là nhẹ nhàng, nhưng khi mà chúng ta nghe kỹ lại thì có rất là nhiều điều ở phía sau. Khi mà có những tình cảm chẳng cần nói thành lời, chỉ cần có một bài hát thôi cũng đủ để gửi đến một người. Và bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe Chúng ta của hiện tại, sáng tác và thể hiện Sơn Tùng MTP.

Tiếp nối chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu sôi động của bảng remix Hương. Ca khúc này được chị Lan Anh có những số cuối điện thoại là 4521 gửi tặng tới tất cả thính giả đang đồng hành cùng chương trình. Chúc mọi người luôn có những lộ trình lưu thông thật an toàn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Hương bảng remix, một sáng tác của nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền qua phần thể hiện của ca sĩ Văn Mai Hương.

Quý vị thính giả thân mến, buổi sáng ngày hôm nay thì Hải Phòng có mưa và việc di chuyển ở trên đường vì thế thì cũng vất vả hơn thường ngày. Một số tuyến đường đông phương tiện, lượng xe di chuyển chậm, nhất là vào khung giờ đi làm, đi học. Và nếu quý vị đang trên đường thì cũng nhớ giữ khoảng cách và di chuyển thật cẩn thận. Và cũng từ câu chuyện của một buổi sáng có mưa thì chúng ta đến với ca khúc Dự báo thời tiết hôm nay mưa. Một cái tên thì nghe thôi cũng đã thấy rất đúng với thời tiết Hải Phòng hôm nay rồi. Và ca khúc được chị Thu Hà có những số cuối điện thoại là 1969 gửi tặng tới quý vị thính giả đang đồng hành cùng khúc hát trên đường với lời nhắn: chúc mọi người một ngày thật vui, dù trời mưa nhưng tâm trạng vẫn luôn thật đẹp, đi đường bình an quý vị nhé. Và bây giờ mời quý vị cùng lắng nghe Dự báo thời tiết hôm nay mưa, một sáng tác và thể hiện bởi Grady.

Tiếp theo chương trình là một món quà âm nhạc thật đặc biệt được gửi tới chị Minh Hoàn từ thính giả Quyết Thắng qua Zalo. Và trong những ngày bận rộn với công việc và cuộc sống thì đôi khi một lời chúc đơn giản, một bài hát quen thuộc cũng là cách để mình gửi tới người bên cạnh những tình cảm mà không phải lúc nào mà cũng có thời gian để nói ra. Anh Quyết Thắng đã nhắn gửi tới vợ của mình, đó là chị Minh Hoàn, với lời nhắn là chúc vợ một ngày tràn ngập niềm vui. Vâng, một lời chúc ngắn gọn thôi nhưng chắc hẳn cũng sẽ khiến cho một ngày của chị Minh Hoàn trở nên vui hơn khi biết rằng mình luôn được người bạn đời quan tâm và yêu thương. Qua chương trình, anh Thắng cũng gửi lời chúc tới ekip Khúc Hát Trên Đường cùng toàn thể quý vị thính giả. Chúc mọi người có một ngày làm việc thật vui vẻ, có những phút giây thư giãn cùng với âm nhạc và đặc biệt là luôn tham gia giao thông an toàn trên mọi cung đường. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với món quà âm nhạc từ anh Quyết Thắng, ca khúc Tình Yêu Của Anh, một sáng tác và thể hiện của Andy. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Tiếp theo chương trình là một ca khúc cũng mang theo những giai điệu vừa da diết vừa đầy năng lượng, See You Again. Có lẽ là một trong những bài hát mà chỉ cần những cái giai điệu đầu tiên vang lên thôi là rất nhiều thính giả cũng đã có thể nhận ra ngay rồi. Ca khúc đã mang đến một cảm xúc rất là đặc biệt về tình bạn, những cuộc gặp gỡ và cả những lời hẹn cho một ngày nào đó chúng ta lại được gặp nhau. Vì thế là dù đã nghe rất nhiều lần, See You Again vẫn luôn có một sức hút rất riêng. Và ngày hôm nay, ca khúc này được thính giả có những số cuối điện thoại là 3689 gửi tặng món quà âm nhạc này tới ekip chương trình cùng toàn thể quý vị thính giả với lời nhắn: chúc mọi người nghe nhạc vui vẻ và có một ngày làm việc hiệu quả. Vâng, xin cảm ơn món quà âm nhạc và lời chúc rất dễ thương mà thính giả có những số cuối điện thoại là 3689 đã gửi tới chương trình. Hy vọng là ca khúc này sẽ mang đến cho quý vị những phút giây thư giãn, một chút năng lượng và một tâm trạng thật thoải mái để tiếp tục công việc và tiếp tục hành trình của mình. Và ngay bây giờ, hãy cùng Hồng Nhung thưởng thức See You Again qua phần thể hiện của Charlie Puth và Wiz Khalifa.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, sau đây chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Không Muốn Một Mình, một sáng tác và thể hiện bởi Vicky Nhung. Đây là món quà chúng tôi nhận được từ vị thính giả có những số cuối điện thoại là 9322, gửi tặng tới tất cả các thính giả đang lắng nghe chương trình. Chúc mọi người luôn vui vẻ và có thật nhiều năng lượng, và dù đi đâu làm gì cũng sẽ luôn có người đồng hành bên cạnh. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc này nhé.

Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa lắng nghe những giai điệu vui tươi của Không Muốn Một Mình, sáng tác và thể hiện Vicky Nhung, một ca khúc với tiết tấu trẻ trung mang đến cảm giác rất thoải mái và thêm một chút năng lượng để chúng ta tiếp tục hành trình của mình. Âm nhạc đôi khi cũng giống như một người bạn đồng hành, có lúc giúp mình thư giãn, có lúc khiến mình nhớ về một ai đó, và cũng có những giai điệu vừa vang lên thôi cũng đã khiến tâm trạng trở nên vui vẻ hơn. Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc quen thuộc mang theo rất nhiều năng lượng và tinh thần trẻ trung, Việt Nam ơi. Một giai điệu rộn ràng, dễ nhớ và rất dễ khiến người nghe muốn hát theo, đặc biệt là trên những cung đường. Một ca khúc mà có tiết tấu như thế này cũng đủ để hành trình của chúng ta thêm phần vui vẻ và thoải mái. Ngày hôm nay thì ca khúc Việt Nam ơi được anh Long có những số cuối điện thoại là 9155 gửi tặng tới con Đức Minh với lời nhắn: chúc con sẽ luôn vui vẻ, mạnh khỏe, học tập thật tốt, bố luôn ủng hộ con, cố lên nhé. Vâng, quý vị thính giả thân mến.

đến một lời nhắn rất giản dị từ người bố gửi gắm tới con trai, và cũng cùng với những cái lời nhắn rất giản dị ấy thì cũng đủ để biết rằng bạn Đức Minh sẽ luôn có sự yêu thương và ủng hộ từ gia đình. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng hòa mình vào những giai điệu đầy sức sống của Việt Nam ơi, sáng tác và thể hiện Minh Beta.

Quý vị thính giả thân mến, rời những giai điệu rộn ràng thì chúng ta sẽ cùng chậm lại một chút với một ca khúc mang theo rất nhiều nét dịu dàng của mùa thu. Và mùa thu thì vốn là mùa của những khoảng trời trong trẻo, của những cơn gió nhẹ và những cảm xúc thì đôi khi chẳng cần gọi tên. Và có lẽ vì thế mà những ca khúc viết về mùa thu thường rất dễ chạm vào lòng người. Chỉ một giai điệu quen thuộc vang lên thôi cũng đủ khiến ta muốn dành một chút thời gian để nhớ, để thương và để nghĩ về một người nào đó. Và ca khúc tiếp theo đây được bạn thính giả có những số cuối điện thoại là 2528 gửi tặng nickname Mèo Béo. Và bạn gửi tới Mèo Béo một lời nhắn cũng rất là nhẹ nhàng ạ. Mùa thu khiến người ta chậm lại một chút để nhận ra có những cuộc gặp gỡ thật tình cờ mà cũng thật dễ thương. Chẳng cần vội vàng, cứ để mọi thứ nhẹ nhàng như vốn có. Chúc bạn một mùa thu thật dịu dàng.

và mong những điều đẹp đẽ cũng sẽ nhẹ nhàng tìm đến bạn. Vâng, một lời nhắn nghe cũng rất đúng với không khí của mùa thu, nhẹ nhàng. Chỉ mong người nhận sẽ có một mùa thu thật dịu dàng và những điều tốt đẹp cũng sẽ đến theo một cách tự nhiên nhất. Và món quà ấy hôm nay là Mùa Thu Cho Em, một sáng tác của Ngô Thụy Miên. Mời bạn Mèo Béo và quý vị thính giả cùng lắng nghe để một chút mùa thu ghé qua khúc hát trên đường ngày hôm nay nhé.

0: Quý vị thính giả thân mến, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một cuộc gọi đang kết nối từ khúc hát trên đường. Vâng, Hồng Nhung xin chào vị thính giả.
1: Xin chào người xinh đẹp đến chương trình, xin chào ekip, xin chào các bác tài đang nghe kênh khúc hát trên đường.
0: Ôi, giọng nói này thì Hồng Nhung đã ngay rồi ạ.
1: Bình an.
0: Vâng, xin chào anh Tiến Thành ạ. Một thính giả rất thân quen của khúc hát trên đường. Rất vui vì ngày hôm nay lại được gặp anh ở trên sóng ạ.
1: Vâng, xin chào Hồng Nhung.
0: Vâng, hôm nay thì Hồng Nhung cũng sẽ không hỏi anh là đang làm gì nữa, bởi chắc chắn là giờ này anh đang gắn với vô lăng rồi, cũng như là những cung đường quen thuộc. Thì nhưng mà sáng nay thì hành trình của có vẻ là không được thuận lợi như mọi ngày đâu ạ. Và lúc anh di chuyển thì thời tiết thế nào, mưa có nhiều không ạ?
1: Sáng nay thì là một buổi sáng rất là buồn cho tất cả những bố mẹ hay là những ai di chuyển trên cung đường, thì sáng nay mà một buổi sáng mưa thì là tất cả các cung đường thì là đều bị chậm lại, và mưa như thế thì là đi không an toàn thì ai cũng phải bình tĩnh thôi.
0: Vâng.
1: Không được suôn sẻ lắm.
0: Vâng, nghe anh chia sẻ thôi thì cũng thấy là một buổi sáng của các bác tài khá vất vả rồi. Những ngày mưa, đường đông rồi phương tiện di chuyển chậm, chắc chắn là các bác tài cũng cần phải kiên nhẫn hơn rất nhiều phải không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Vâng, vậy nên là dù công việc có gấp thì an toàn vẫn phải đặt lên phía trước. Và hôm nay thì anh cứ Tiến Thành cứ thong thả thôi nhé. Và hôm nay thì anh còn phải đồng hành với Hồng Nhung và khúc hát trên đường nữa. Và anh Thành cũng đã làm thính giả rất quen của chương trình rồi, và chắc hẳn là mỗi lần gọi tới đây thì sẽ là một món quà âm nhạc mang theo. Vậy ngày hôm nay thì anh đến chương trình khúc hát trên đường và gửi tới ca khúc nào ạ?
1: Hôm nay là Tiến Thành rất là vui được gặp lại chương trình, cho phép Tiến Thành gửi tới các khán giả cùng ekip chương trình một sáng thứ ba đầu tuần mà thời tiết giờ cũng tạnh mưa rồi, bài hát Mẹ Yêu Con gửi tới toàn thể mọi người một ngày đi làm việc thuận lợi, thuận buồm xuôi gió và bình an trên mọi công việc.
0: Dạ vâng, ngày hôm nay thì anh lại lựa chọn một món quà âm nhạc rất tình cảm. Và Hồng Nhung nghĩ rằng với món quà âm nhạc này thì anh còn muốn dành tặng đến ai nữa không ạ?
1: Tặng tất cả những các cháu cũng gần Tết thiếu nhi rồi. Một bài cho các mẹ, các cháu nhớ lại cái kỷ niệm mà ngày xưa tuổi thơ ấu.
0: Dạ vâng. Một món quà âm nhạc được sáng tác bởi nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý qua phần thể hiện của ca sĩ Anh Thơ, là món quà mà ngày hôm nay thì anh Tiến Thành muốn gửi tặng tới tất cả các thính giả nghe đài. Và ngoài ra thì nhắc đến Tết Thiếu Nhi, chắc là mỗi thế hệ lại có một miền ký ức khác nhau. Vậy anh Tiến Thành thì hồi nhỏ anh có kỷ niệm nào mà đến bây giờ anh vẫn nhớ không ạ?
1: Ôi dồi, về nói thật này, về Trung Thu ngày xưa như đời chúng tôi ấy, là mùa này là có bồng ấy, là đi người ta ăn xong ta xin hột bồng về, xong rồi là xoa xoa bót, làm lần thạch cho tí ấy phèn chui cái gì đấy vào làm thạch, xong rồi hột lúc ra, xong rồi ra các bác sửa xe ngày xưa thời bao cấp ấy, xong rồi xin được một cái dây tanh xe đạp ngày xưa đấy, xong rồi về xiên nó vào cho mình phơi trong đêm Trung Thu đó, hoặc là xin được ít giấy gì mà làm ấy, về làm đèn đồng, làm ông sao, vẽ mặt nạ ngày xưa thì nó không như bây giờ.
0: Ngày ấy thì có thể những món quà rất giản dị thôi, nhưng mà trẻ con lại mong chờ mãi đúng không anh?
1: Mà nó ý nghĩa lắm.
0: Vâng. Cũng rất xin cảm ơn anh Tiến Thành, một món quà rất đúng với những ngày này. Cũng xin chúc các bạn nhỏ sẽ có một Tết Thiếu Nhi thật vui và có thêm những kỷ niệm đẹp bên bố mẹ và gia đình. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc mà anh Tiến Thành yêu cầu, Mẹ Yêu Con, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý qua phần thể hiện của ca sĩ Anh Thơ.

Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Mẹ yêu con, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý qua tiếng hát của nữ ca sĩ Anh Thơ. Và tiếp theo chương trình ngày hôm nay, chúng tôi nhận được yêu cầu đến từ anh Trần Quang có những số cuối điện thoại là 8223. Ngày hôm nay anh yêu cầu ca khúc Biển, Nỗi nhớ và em, một sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang qua phần thể hiện của ca sĩ Thu Phương. Và món quà âm nhạc này thì anh muốn gửi tặng tới em Nguyễn Loan cùng với lời nhắn chúc em có một ngày vui vẻ, hạnh phúc.

0: Quý vị thính giả thân mến, ca khúc vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hồng Nhung cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng chương trình, lắng nghe những ca khúc và đã gửi về những lời nhắn thật gần gũi, những món quà âm nhạc dành cho những người mình yêu thương. Chúc quý vị một ngày thật vui vẻ, công việc thuận lợi và quan trọng nhất là luôn di chuyển an toàn trên mọi cung đường. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
1: Mục đèn xanh đèn đỏ.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với chuyên mục đèn xanh đèn đỏ trên kênh THP Giao thông tần số FM 102.2 MHz của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, tham gia giao thông an toàn không chỉ là chấp hành tín hiệu đèn, đi đúng làn đường hay đúng tốc độ. Hành vi mang theo những vật có khả năng gây sát thương khi ra đường cũng tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của chính người mang theo và những người xung quanh. Đáng chú ý, thời gian gần đây tại Hải Phòng liên tiếp xảy ra các vụ thanh thiếu niên điều khiển xe máy theo nhóm, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đồng thời mang theo hung khí. Không ít trường hợp đã dẫn đến truy đuổi, đe dọa,

0: gây rối trật tự công cộng và khiến người đi đường hoang mang. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại một số vụ việc mới xảy ra tại Hải Phòng, đồng thời tìm hiểu những quy định pháp luật hiện hành liên quan đến hành vi mang vũ khí thô sơ, hung khí khi tham gia giao thông. Thời gian gần đây, Hải Phòng đã ghi nhận các vụ việc thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe máy, mang theo hung khí và gây mất trật tự trên đường phố. Mới đây nhất, ngày 5 tháng 9 năm 2026, Tòa án Nhân dân khu vực 12 mở phiên tòa xét xử 11 bị cáo về tội gây rối trật tự công cộng. Theo cáo trạng, rạng sáng ngày 4 tháng 4 năm 2026, nhóm này cùng một số đối tượng khác tụ tập tại nhiều tuyến đường thuộc khu vực Cẩm Giàng, Mao Điền và các phường Tứ Minh, Việt Hòa, Thành Đông, Lê Thành Nghị. Các đối tượng điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, bấm còi và mang theo đinh ba, dao phóng, bình xịt hơi cay, vỏ chai bia. Hành vi này khiến người tham gia giao thông và người dân lo sợ, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương. Kết thúc phiên tòa, 11 bị cáo nhận các mức án từ 12 tháng tù cho tới hưởng án treo đến 21 tháng tù. Một vụ việc khác được Công an thành phố Hải Phòng khởi tố vào ngày 27 tháng 8. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 13 đối tượng liên quan mang hung khí, lạng lách trên đường rồi đuổi đánh người. Tối ngày 15 tháng 8, nhóm này tập trung tại khu vực ngã tư Cúc Phố, xã Vĩnh Bảo, mang theo gậy tre, kiếm, súng ná cao su. Trong quá trình di chuyển còn lạng lách, đánh võng, vê ga, ép số, nẹt pô, hò hét. Sau đó nhóm tiếp tục đuổi đánh, đe dọa và đập phá xe máy của một nhóm khác. Theo thông tin từ cơ quan công an, số vụ vi phạm pháp luật do thanh thiếu niên gây ra đang có xu hướng phức tạp. Các đối tượng gây án rất manh động và liều lĩnh. Họ mang theo hung khí trong người hoặc để trong cốp xe máy, ô tô. Chỉ cần một mâu thuẫn rất nhỏ trong cuộc sống, những đối tượng này sẵn sàng dùng hung khí để giải quyết vấn đề. Với những người thường xuyên di chuyển trên đường, nguy cơ từ những nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, chạy xe tốc độ cao và có hành vi gây rối càng trở nên rõ ràng hơn. Anh Trần Dũng, người thường xuyên tham gia giao thông, chia sẻ.
1: Trên thực tế thì tôi cũng đã bắt gặp nhiều lần, và đặc biệt là vào những cái lúc mà tối muộn, nhiều trường hợp các thanh thiếu niên mà sử dụng hung khí và hô hào trên đường, tôi nghĩ rằng là rất là nguy hiểm cho phần lớn những người tham gia giao thông cũng như cá nhân tôi. Và nhiều khi là mình cũng phải giảm tốc độ, dừng lại, chuẩn bị sẵn sàng trong cái tư thế là gọi cho các cơ quan chức năng có thể xử lý ngay. Với cá nhân tôi thì tôi thấy rằng cái lực lượng HB22 thì hoạt động rất là hiệu quả. Và chúng ta có thể thấy rằng là rõ ràng từ khi mà có lực lượng ngoài tại Hải Phòng thì ở Hải Phòng bình yên hơn rất là nhiều. Và tôi cũng như là những người dân ở thành phố thì cũng đều là mong muốn thường xuyên ra quân để làm sao trấn áp tội phạm và cũng như là để dẹp bỏ những cái hành vi mà có thể gây nguy hiểm cho xã hội cũng như nguy hiểm cho cộng đồng, đặc biệt là những người tham gia giao thông.
0: Những vụ việc thanh thiếu niên mang hung khí gây rối khi tham gia giao thông xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó, gia đình và môi trường sống có vai trò quan trọng trong việc hình thành nhận thức, cách ứng xử của người trẻ. Việc thường xuyên tiếp xúc với bạo lực hoặc chứng kiến những cách giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực có thể khiến các em hình thành hành vi lệch chuẩn. Bên cạnh đó, mạng xã hội và các nội dung bạo lực cũng tác động không nhỏ đến tâm lý của thanh thiếu niên. Ở lứa tuổi này, tâm lý muốn khẳng định bản thân, cái tôi lớn và khả năng kiểm soát cảm xúc còn hạn chế, khiến nhiều em dễ nóng giận, thiếu kiềm chế khi xảy ra va chạm. Thực tế cho thấy, không ít trường hợp các đối tượng mang sẵn dao, kiếm, đao, mã tấu hoặc hung khí trong người, thậm chí để trong cốp xe. Chỉ từ một mâu thuẫn nhỏ, lời qua, tiếng lại, các đối tượng có thể sử dụng hung khí để đe dọa, truy đuổi hoặc tấn công người khác. Những hành vi manh động này không chỉ khiến cơ quan chức năng lo ngại, mà còn tạo tâm lý bất an cho chính những người tham gia giao thông. Ông Đỗ Tuấn, người dân sống tại phường Lê Chân, bày tỏ.
2: Chúng tôi là những người dân hiện nay cũng rất là lo lắng cái tình trạng an toàn giao thông, nhất là đi trên đường. Đối với những đối tượng, các cháu thanh thiếu niên, trẻ tuổi đi trên đường, có những hôm và có những lần tôi đi về muộn một chút thôi, những đoàn xe 3, 4, 5, 6 cháu cứ kéo nhau đi, đuổi nhau, thế rồi cầm kiếm, thế rồi cầm chai nọ, rất đáng sợ. Chúng tôi rất lo lắng, mặc dù đi trên đường là dẹp vào vỉa hè rồi, cũng vẫn còn rất lo. Chúng tôi cũng mong rằng

0: video thuộc danh mục do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành. Luật cũng quy định dao có tính sát thương cao. Nếu được sử dụng với mục đích thực hiện hành vi phạm tội, gây rối, làm mất trật tự công cộng hoặc chống đối người thi hành công vụ thì được xác định là vũ khí thô sơ. Đáng lưu ý, luật nghiêm cấm cá nhân sở hữu vũ khí thô sơ, trừ một số trường hợp đặc biệt như hiện vật trưng bày, triển lãm hoặc đồ gia bảo, đồng thời nghiêm cấm việc nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sửa chữa, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí thô sơ. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2025, Nghị định số 282 năm 2025 của Chính phủ có hiệu lực và thay thế Nghị định số 144 năm 2021 trước đây. Vì vậy, những mức phạt từ 3 đến 5 triệu đồng, 5 đến 8 triệu đồng hay 10 đến 20 triệu đồng được quy định trong Nghị định số 144 mà chúng ta từng áp dụng trước đây không còn là căn cứ xử phạt hiện hành. Đáng chú ý, khoản 5 điều 12 quy định phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với một số hành vi như chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua, bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí thể thao, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, sửa chữa, hoán cải trái phép vũ khí thể thao, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ. Bên cạnh đó, đối với dao có tính sát thương cao, Điều 14 Nghị định 282 năm 2025 quy định cụ thể các biện pháp bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu nhập khẩu, vận chuyển và sử dụng. Trong đó, phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng đối với hành vi mang dao có tính sát thương cao vào nơi công cộng mà không được bọc hoặc cất giữ, bảo quản chặt chẽ, an toàn, hoặc sử dụng loại dao này trong lao động sản xuất, sinh hoạt nhưng không thực hiện các biện pháp quản lý, bảo quản để người khác lợi dụng vào mục đích trái pháp luật. Ngoài ra, phạt tiền từ 2 đến 4 triệu đồng đối với một số hành vi vi phạm các yêu cầu bảo đảm an toàn trong quá trình sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển dao có tính sát thương cao như không thực hiện đúng các biện pháp bảo đảm an toàn hoặc không đóng gói, bảo quản theo quy định. Đối với những hành vi nghiêm trọng hơn như chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí thô sơ, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 306 Bộ Luật Hình Sự. Theo đó, tùy tính chất, mức độ và các tình tiết của vụ án, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Trường hợp có tình tiết tăng nặng, mức phạt có thể từ 1 đến 5 năm, thậm chí từ 3 đến 7 năm tù trong những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền và áp dụng các hình phạt bổ sung theo quy định. Như vậy, mang theo hung khí khi tham gia giao thông không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân và những người xung quanh mà còn có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý, đặc biệt khi hành vi mang hung khí đi cùng với lạng lách, đánh võng, truy đuổi, gây rối hoặc tấn công người khác, tính chất vụ việc sẽ càng nghiêm trọng. Thưa quý vị, như vậy, hành vi mang vũ khí thô sơ khi tham gia giao thông không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn cho cộng đồng. Việc áp dụng các mức xử phạt nghiêm khắc không chỉ nhằm gian đe mà còn góp phần nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông. Cùng với đó, công tác tuyên truyền và giáo dục pháp luật cần được đẩy mạnh, giúp người dân nhận thức rõ ràng hơn về mối nguy hiểm từ hành vi này. Đến đây, chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Những người thực hiện chuyên mục, kịch bản và tổ chức sản xuất: Phương Thúy, Nhật Giang, kỹ thuật viên Trường Thanh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Đô thị chuyển động.
2: Đô thị chuyển động. Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với 10 phút chuyên mục Đô thị chuyển động phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Sau đây là những tin tức mới đáng chú ý, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, với tổng chiều dài khoảng 426 km đi qua 6 tỉnh thành phố, tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng đã được các địa phương tăng tốc giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư hướng tới mục tiêu khởi công toàn tuyến vào đầu năm 2027. Hiện các địa phương đang khẩn trương hoàn thiện các phương án đền bù, giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư và xây dựng chi tiết kế hoạch thực hiện cùng tiến độ cụ thể cho từng hạng mục. Tính đến nay, thành phố Hải Phòng đã giải ngân 473,76 tỷ trên 3.535,5 tỷ đồng vốn được giao trong năm 2026. Trước đó, sáng ngày 24 tháng 8, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư

0: xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng. Theo nghị quyết, điểm đầu dự án tại vị trí nối ray qua biên giới thuộc tỉnh Lào Cai, điểm cuối tại ga Nam Hải Phòng. Tuyến chính dài khoảng 363 km, các tuyến nhánh khoảng 63 km đi qua 6 tỉnh thành gồm Lào Cai, Phú Thọ, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên và Hải Phòng. Về quy mô, dự án đầu tư mới đường đôi đoạn từ ga Bắc Hồng đến ga Nam Hải Phòng và đoạn từ ga Yên Viên đến ga Gia Lâm. Các đoạn còn lại được đầu tư đường đơn. Tuyến sử dụng khổ đường 1.435mm, vận chuyển kết hợp hành khách và hàng hóa. Tốc độ thiết kế tối đa 160km/h được áp dụng trên đoạn từ ga Lào Cai đến ga Nam Hải Phòng. Đoạn qua khu vực đầu mối Hà Nội có tốc độ thiết kế 120km/h, trong khi các đoạn còn lại là 80km/h. Về công nghệ, tuyến chính và đoạn nhánh nối từ ga Yên Viên đến ga Gia Lâm sử dụng sức kéo điện. Các tuyến nhánh kết nối cảng biển sử dụng sức kéo diesel và sẽ từng bước chuyển đổi sang đầu máy sử dụng năng lượng sạch. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là 289.339 tỷ đồng, phấn đấu cơ bản hoàn thành chậm nhất vào năm 2030. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân phường Gia Viên mới đây đã tổ chức tuyên truyền, vận động, đối thoại với 19 hộ cá nhân đợt 10-11 thực hiện giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án đầu tư cải tạo chung cư cũ Đồng Quốc Bình giai đoạn 2. Đây là các hộ có đất ở và các hộ đang thuê sử dụng căn hộ thuộc tài sản công tại 34 chung cư cũ Đồng Quốc Bình trong chỉ giới thu hồi thực hiện dự án. Tuy nhiên đến nay, các hộ còn kiến nghị về phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư xuất phụ nên chưa đồng thuận di rời, bàn giao mặt bằng. Một số hộ xin giãn hoãn thời gian di chuyển bàn giao mặt bằng đến sau tháng 9 năm 2026. Theo Ủy ban Nhân dân phường Gia Viên, liên quan đến tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ các dự án đầu tư cải tạo chung cư cũ Đồng Quốc Bình giai đoạn 2, đến nay còn 44 trên 1.225 hộ dân ở chung cư cũ, 25 trên 291 hộ có đất ở, 3 trên 12 tổ chức chưa chấp hành di rời bàn giao mặt bằng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Aeon Việt Nam cho biết sẽ chính thức khai trương trung tâm thương mại Aeon Hải Dương vào ngày 3 tháng 10 năm 2026. Đây là trung tâm thương mại thứ 10 của tập đoàn Aeon tại Việt Nam và là trung tâm thương mại quy mô vừa đầu tiên của doanh nghiệp này tại khu vực đồng bằng sông Hồng. Aeon Hải Dương có diện tích khoảng 38.100m2 nằm trên địa bàn phường Thạch Khôi, thành phố Hải Phòng, cung cấp các dịch vụ mua sắm, ẩm thực, vui chơi và giải trí cho người dân khu vực. Đây cũng là trung tâm thương mại quy mô vừa thứ 3 được Aeon phát triển tại Việt Nam sau Aeon Tân An và Aeon Mall Đà Nẵng, Thanh Khê. Bên cạnh chức năng thương mại, Aeon Hải Dương được định hướng trở thành không gian kết nối cộng đồng thông qua các hoạt động ẩm thực, giải trí, học hỏi, phim ảnh và sự kiện. Các dịch vụ ứng dụng công nghệ số cũng được dự kiến triển khai nhằm tăng tính thuận tiện trong trải nghiệm của khách hàng. Thưa quý vị và các bạn, thiên tai ngày càng diễn biến bất thường, cực đoan, trong khi khoảng thời gian để ứng phó có xu hướng ngắn hơn. Trước những tác động của biến đổi khí hậu, chủ động phòng ngừa, chuẩn bị từ sớm, từ xa đang trở thành yêu cầu cấp thiết để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra. Những năm gần đây, diễn biến thời tiết có nhiều yếu tố khó lường, xuất hiện những đợt mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn, làm gia tăng nguy cơ ngập sâu ở những vùng trũng thấp, lũ quét, sạt lở tại khu vực miền núi, khiến công tác cảnh báo, sơ tán và cứu hộ cứu nạn chịu áp lực lớn. Trong khi đó, tại các dự án xây dựng hạ tầng, tiến độ, chất lượng và sự an toàn thi công cũng đứng trước những khó khăn do thời tiết thay đổi liên tục. Ông Nguyễn Trường Huân, giám đốc ban điều hành dự án nút giao Bùi Viện - Võ Nguyên Giáp, chia sẻ việc thi công hầm chui luôn phải đối mặt với khó khăn khi mưa lớn, nước mưa làm ngập khu vực thi công đào hầm. Đơn vị thi công mất nhiều thời gian để bơm cưỡng bức nước ra ngoài, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.
1: Khi mà mưa xuống ấy thì là tất cả vì đào hầm cho nên là cái khu vực mình xây dựng ấy nó sẽ là thấp cho nên là bao nhiêu nước là nó sẽ tụ hết xuống dưới đấy. Cho nên là sẽ rất là vất vả trong công tác bơm nước thì mới thi công được.
0: Thời tiết bất lợi là một trong những trở ngại lớn đối với tiến độ thi công các dự án. Không những vậy, nguy cơ rủi ro về an toàn đối với con người, máy móc thiết bị cũng tăng cao. Anh Vũ Văn Chín, cán bộ kỹ thuật công ty cổ phần xây dựng và thương mại Việt Hòa nói:
2: "Thì nó cũng tùy theo, ví dụ mà mưa mà như thế này chắc phải hôm nay là mất chắc phải 3-4 hôm thì nước nó mới thoát hết được, vì đây nó này đặc thù nó là cái đầm canh đầm này nó cũng trũng. Nước cái kia mà tôi bơm suốt từ sáng lên mới cạn. Thì lúc mà mưa gió thì chắc anh em cũng chả dám gọi là thi công dưới này tại vì nó cũng sấm chớp, an toàn con người là trên hết, về rừng này. Đã có những cái trường hợp xảy ra, ví dụ như khi bà con mà đang gặt lúa đúng không? Thì gặp mưa sấm chớp đã có những cái vụ thế này nên mà anh em cũng rút kinh nghiệm là tất cả khi mà mưa là cũng phải đều phải dừng lại để cho đảm bảo an toàn con người."
0: Thực tế với mỗi công trường giao thông, thời tiết không đơn thuần chỉ là chuyện nắng mưa trong ngày. Một trận mưa lớn có thể làm thay đổi kế hoạch thi công, gió mạnh có thể khiến một hạng mục phải dừng lại. Nắng nóng kéo dài cũng ảnh hưởng trực tiếp đến người lao động và chất lượng

0: công trình. Do đó, nắm bắt được thông tin thời tiết để chủ động kế hoạch sản xuất, thi công là điều rất quan trọng. Và khi đó, vai trò của những người làm công tác dự báo khí tượng, thủy văn được nhắc đến. Để có một bản tin dự báo thời tiết phát sóng, đó là cả chuỗi công việc chuẩn bị thầm lặng, quan trắc từng cơn gió, đo từng cơn mưa đến lưu lượng mực nước, phân tích diễn biến thời tiết, đưa ra những dự báo, cảnh báo và có biện pháp phòng chống những tác hại mà những hiện tượng thời tiết có thể gây ra. Chị Vũ Thị Thu, dự báo viên Thủy văn Hải văn, Đài khí tượng Thủy văn thành phố Hải Phòng chia sẻ.
1: Ở Hải Phòng này là hiện tượng ngập là thường xuyên. Ngập thì ngập do mưa và ngập do chiều cường. Ở với chiều cường những kỳ mà nước cường là thường là không cần mưa cũng ngập dành lên đường của chúng ta. Và thứ ba nữa là về cái thời tiết nguy hiểm đó là lũ quét sạt lở như vừa rồi ở bên kênh Môn này, rồi núi Cột Cờ này, rồi đến Cát Bà là có sạt lở đất. Thứ tư nữa là dự báo về xâm nhập mặn trong mùa cạn bắt đầu từ tháng 12 của năm nay đến tháng 5 của năm sau là dự báo xâm nhập mặn phục vụ cho công tác điều tra cơ bản của ngành. Và anh em cũng kết hợp với phòng chuyên môn ấy, các trạm là đo mặn để phục vụ cho thành phố, cho địa phương, cũng phục vụ rất nhiều cho người dân này, sẽ giảm được rất là nhiều cái bất lợi cho mình.
0: Thiên tai có thể không được dự báo chính xác hoàn toàn về thời điểm và mức độ, nhưng những khu vực có nguy cơ, lực lượng ứng phó và phương án bảo vệ người dân hoàn toàn có thể được chuẩn bị trước nhờ những dự báo mà chủ động từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Đó chính là cách giảm thiểu thiệt hại trước khi thiên tai xảy ra. Bà Nguyễn Thị Ngà, Phó Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn thành phố Hải Phòng cho biết.
2: Những cái năm gần đây thì chúng ta chứng kiến rất là nhiều cái hiện tượng thời tiết cực đoan, diễn biến phức tạp và có những cái trường hợp thì xảy ra rất là nhanh, cục bộ và khó lường hơn. Có thể thấy đó là quy luật cũ thì không còn chính xác nữa. Hiện nay thì biến đổi khí hậu đã làm xuất hiện rất là nhiều cái hiện tượng cực đoan chưa từng có trong tiền lệ và các cái mô hình dự báo truyền thống thì đôi khi là bị quá tải hoặc là kém hiệu quả. Ngoài ra thì các hiện tượng như là mưa lớn cục bộ, dông lốc hay là bão mạnh thì tăng cấp đột ngột, thường xuyên và xảy ra trong thời gian rất là ngắn. Vì vậy, người làm dự báo thì phải đưa ra cái quyết định cảnh báo trong thời gian có thể là tính bằng phút, bằng giây. Một bản tin dự báo thì chậm trễ hoặc là sai sót thì có thể dẫn đến cái hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Vì vậy, có thể thấy là cái áp lực tâm lý trực chiến bão lũ luôn đè nặng lên các kỹ thuật viên, quan trắc viên tại các cái trạm khí tượng tại địa phương cũng như là các cái dự báo viên tại các cái đài khí tượng thủy văn. Ngoài ra thì cái yêu cầu ứng dụng công nghệ mới thì những cái người làm nghề phải liên tục học hỏi và cập nhật các cái công cụ hiện đại như là trí tuệ nhân tạo và xử lý các cái dữ liệu lớn để nâng cao cái năng lực dự báo sớm. Áp lực lớn nhất không chỉ là cái dự báo đúng cái hiện tượng gì sẽ xảy ra mà còn phải là cố gắng xác định được là nó xảy ra ở đâu, vào khoảng thời gian nào và mức độ ra sao và có thể gây tác động như thế nào đến với người dân. Đặc biệt đối với những hiện tượng như là dông, lốc, sét hay mưa lớn cục bộ thì thời gian hình thành đôi khi rất là nhanh. Vì vậy là cái dự báo viên phải luôn là theo dõi số liệu gần như liên tục thường xuyên cũng như là cập nhật sẵn sàng điều chỉnh bản tin khi có diễn biến mới. Bên cạnh yêu cầu về cái độ chính xác thì còn có yêu cầu về tính kịp thời. Một cái cảnh báo tốt không chỉ cần đúng mà còn phải đến với được với người dân đủ sớm để họ có thời gian chủ động phòng tránh. Chính vì vậy, công tác dự báo hiện nay thì ngày càng đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa công nghệ, hệ thống quan trắc, các mô hình dự báo và kinh nghiệm của các dự báo viên với mục tiêu cuối cùng là cái giảm thiểu thiệt hại và bảo đảm an toàn cho cộng đồng.
0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, mỗi ngày trôi qua, mỗi chúng ta dù làm công việc gì cũng rất cần có những bản tin thời tiết. Và những người làm khí tượng thủy văn được ví như người bắt bệnh ông trời, bởi công việc từ quan trắc tính gió, đo mưa, phân tích xu thế thời tiết đến đo lưu lượng mực nước và lũ lụt, tất cả chỉ nhằm cho ra một bản tin dự báo ngắn gọn. Và mỗi ngày, những người làm dự báo vẫn âm thầm cho ra những bản tin, chủ động nâng cao hiệu quả công tác dự báo, góp phần cùng cộng đồng xã hội phòng tránh giảm nhẹ thiên tai và biến đổi khí hậu. Đến đây, chuyên mục đô thị chuyển động kỳ này xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Lâm Hoàng xin kính chào quý vị thính giả. Đây là bản tin cảnh báo an ninh trật tự, an toàn giao thông, nơi chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin về tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông đáng chú ý diễn ra trong ngày để chủ động phòng ngừa và xây dựng cuộc sống bình yên. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, đồng hành và hỗ trợ tối đa cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cùng nhân dân trên địa bàn, ngày 9 tháng 9 năm 2026, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Hải Phòng vừa ban hành quyết định số 3495 về việc thành lập tổ công tác chuyên trách tiếp nhận phản ánh, giải đáp khó khăn trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Số điện thoại đường dây nóng 0904 624 924. Thiếu tá Nguyễn Tuấn Mạnh, tổ phó phụ trách, hộp thư điện tử tiếp nhận đội 2 PC07 công an thành phố Hải Phòng a@gmail.com. Công an phường Lê Chân phối hợp cùng phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố Hải Phòng đã phát hiện và bắt giữ thành công đối tượng Chen Yihao, quốc tịch Trung Quốc. Đối tượng bị công an tỉnh Quảng Tây Trung Quốc phát hiện truy nã về tội buôn lậu hàng hóa. Công an thành phố Hải Phòng đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý để bàn giao đối tượng Chen Yihao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế. Khoảng 4 giờ 37 phút ngày 14 tháng 9 năm 2026, tại cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, đoạn qua xã Hàm Liên, tỉnh Lâm Đồng, xảy ra vụ tai nạn giao thông tự gây liên quan xe ô tô tải chở hàng phát nhanh. Xe ô tô tải mất lái va vào ta luy dương bên phải và lật nghiêng. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên phương tiện cùng một số cọc tiêu, giải phân cách trên cao tốc bị hư hỏng. Vụ việc là lời cảnh báo đối với các tài xế không lái xe khi cơ thể mệt mỏi, buồn ngủ, chủ động nghỉ ngơi đầy đủ và tuyệt đối không cố gắng điều khiển phương tiện khi không bảo đảm tỉnh táo. Khoảng 19 giờ 45 phút ngày 13 tháng 9 năm 2026, tại khu vực đường Nguyễn Trường Tộ, tổ dân phố Đồng Dụ 2, phường An Dương, thành phố Hải Phòng, xe mô tô biển kiểm soát 15P104338 do Vũ Minh Quân, sinh năm 2009, chủ quán số 6 Khúc Chỉ 3, phường Phù Liễn, thành phố Hải Phòng, điều khiển xe đi theo hướng quốc lộ 10 về cầu Lãm Khê đã va chạm với xe mô tô biển kiểm soát 15AA79772 do ông Phạm Văn Nghĩa, sinh năm 1952, chủ quán An Hải, Hải Phòng, điều khiển đi theo hướng cùng chiều phía trước, chuyển hướng sang đường. Hậu quả, ông Nghĩa bị thương. Thưa quý vị và các bạn, xã Tuệ Tĩnh được thành lập trên cơ sở hợp nhất các xã Cẩm Văn, Cẩm Vũ và Đức Chính. Trong các tuyến giao thông chính trên địa bàn xã Tuệ Tĩnh, hai tuyến đường 194B và đường đồng cấp giữa 5 tuyến đường nằm trong khu đô thị Tây Bắc thường xuyên có diễn biến giao thông phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ngã tư km 2+375 đường huyện 194B giao với km 3+580 đường huyện Đền Bi Hảo Hội là nút giao phức tạp với lưu lượng phương tiện tham gia giao thông đông. Tuyến đường có chiều dài 1,3 km. Đoạn tuyến này trước đây đã được đầu tư khắc phục sửa chữa. Đến thời điểm hiện tại, qua thời gian sử dụng, các gờ giảm tốc tại hai nút giao bị mòn. Mặt khác, xe tải trọng lớn thường xuyên chạy qua, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Còn tại điểm giao cắt đồng cấp giữa 5 tuyến đường nằm trong khu đô thị Tây Bắc thuộc địa bàn thôn Phú Lộc, hiện chưa được lắp đặt hệ thống biển báo nguy hiểm, chưa có gờ giảm tốc, không có gương cầu lồi, điểm giao bị che khuất. Thời gian qua, người dân thường xuyên phản ánh về bất cập trên hai tuyến đường này, gây khó khăn cho phương tiện đi lại. Trung tá Tăng Xuân Quang, Phó trưởng Công an xã Tuệ Tĩnh cho biết.
4: Theo phản ánh của người dân, tại khu vực giao cắt này đã xảy ra các vụ tai nạn giao thông, tuy chưa để lại hậu quả nghiêm trọng nhưng gây hư hỏng các phương tiện. Thì đây là những tuyến giao thông kết nối với các địa phương lân cận, các tuyến đường liên xã, liên thôn và hệ thống đường giao thông nông thôn phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân. Để khắc phục, công an xã kiến nghị các cơ quan chuyên môn như là Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân xã Tuệ Tĩnh phối hợp với công an xã trong công tác rà soát, bổ sung hệ thống biển báo, đèn chiếu sáng, sơn kẻ đường và các thiết bị bảo đảm an toàn giao thông, đầu tư cải tạo mở rộng các đoạn thường xuyên có mật độ phương tiện lưu thông lớn, tăng cường xử lý các điểm có nguy cơ mất an toàn giao thông và các vị trí tiềm ẩn tai nạn, tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị quản lý đường bộ và lực lượng công an trong việc giải tỏa hành lang an toàn giao thông, chống tái lấn chiếm và thực hiện nghiêm với chỉ thị số 17 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về công tác bảo đảm trật tự công cộng, trật tự đường hè trên địa bàn thành phố.
3: Thời gian tới rất mong cơ quan chức năng sẽ lắp đặt bổ sung thêm gờ giảm tốc, biển cảnh báo nguy hiểm qua nút giao này. Đặc biệt người dân khi tham gia giao thông qua khu vực trên cần giảm tốc độ, chú ý quan sát để bảo đảm an toàn. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin cảnh báo an ninh trật tự an toàn giao thông. Nếu có những thông tin muốn phản ánh, quý vị hãy gọi về số điện thoại đường dây nóng 02253-610-969. Những người thực hiện chuyên mục, Lam Ngọc, kỹ thuật viên Đức Cường, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Quý vị và các bạn đang nghe các chương trình trên kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz. Trong khoảng thời gian từ 17 giờ đến 20 giờ hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe những nội dung chính sau đây. Những tin tức giao thông liên tục được cập nhật, những cảnh báo rủi ro sẽ được truyền tới quý vị và các bác tài một cách nhanh chóng, chính xác trong chương trình Giờ Cao Điểm, lên sóng trực tiếp từ 17 giờ đến 18 giờ 30. Người cao tuổi thường mang cùng lúc nhiều bệnh mãn tính, dẫn đến tình trạng dùng thuốc chồng chéo, nhiều loại thuốc và nguy cơ tương tác nguy hiểm. 18 giờ 45, chuyên mục Chìa khóa sức khỏe sẽ cùng quý vị tìm hiểu về giải pháp tối ưu hóa đơn thuốc, quy trình phối hợp đa chuyên khoa và nguyên tắc chăm sóc cá thể hóa giúp nâng cao hiệu quả điều trị, bảo vệ sức khỏe người cao tuổi. 19 giờ 30, chương trình Bánh xem nhạc sẽ giới thiệu tới quý thính giả yêu nhạc những bài hát tiêu biểu của nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi. Hy vọng những ca khúc trong chương trình sẽ giúp quý vị và các bạn thêm thư thái, điều khiển xe an toàn trên mọi cung đường. Chúc quý vị và các bạn vạn dặm bình an và luôn đồng hành cùng FM 102,2 MHz.
6: Này này này này, chú chạy xe thì chạy chậm chậm thôi. Nhìn kìa, gần 100 cây số rồi.
7: Ôi dào, bác cứ lo quá. Em chạy thế này là còn chậm đấy.
6: Ôi giời
7: bác
6: ơi,
7: bác thấy không, xe mới cứ gọi là quá mượt.
6: Chết, chú chạy xe mà chả để ý gì cả. Đường đẹp thật đấy, nhưng đoạn đường này chỉ được phép chạy có 60 cây số một giờ thôi, mà chú chạy rẽ gió như cao tốc thế này thì nguy hiểm quá.
7: Ô thế à bác, đúng là em không để ý, đường đẹp quá nên cứ giết thôi.
6: Chú ngồi trong xe mà cứ như ngồi trên mây, không được, mới có bằng lái mà đã như thế này rồi.
7: Thôi được rồi, em rút kinh nghiệm.
6: Chú lúc nào cũng mang họ nhà rút, phải nhớ là chậm lại vài giây hơn gây tai nạn.
7: Đấy, em hiểu bác quá mà.
8: Thông tin quảng cáo. Vinhomes Global Gate Hạ Long, kỳ quan bên vịnh di sản thế giới, một trong những thành phố đáng sống hàng đầu châu Á đang vươn mình theo quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao. Hành trình Hà Nội Hạ Long dự kiến chỉ 23 phút, khoảng cách được rút ngắn để nhịp sống thủ đô hòa cùng miền di sản, mở ra một chân trời sống mới bên vịnh kỳ quan. Nơi đây kiến tạo 3 hệ giá trị sống toàn diện, dưỡng thân tâm giữa hơn 2.500 hectare cây xanh mặt nước, rừng ngập mặn và 680 hectare biển hồ, miền thiên nhiên rộng lớn, tái tạo năng lượng mỗi ngày, khai tri thức tại công viên tri thức toàn cầu 692 hectare. Với làng đại học 189 hectare, quy tụ 15 trường đại học, dự kiến đào tạo 76.000 sinh viên mỗi năm, sống trọn tinh hoa toàn cầu giữa những biểu tượng văn hóa, giải trí, nghỉ dưỡng và golf đẳng cấp quốc tế. Một tầm vóc mới đang vươn lên bên vịnh Hạ Long, đưa miền di sản từ điểm đến của thế giới trở thành nơi đáng sống, đáng tự hào và đáng gọi là nhà. Vinhomes Global Gate Hạ Long, 23 phút, chạm nhịp thủ đô, sống trọn di sản.
9: Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong là doanh nghiệp tiên phong trong ngành nhựa xây dựng tại Việt Nam, luôn gắn sự phát triển với trách nhiệm xã hội. Nhựa Tiền Phong đã phối hợp cùng chuyên đề an ninh Hải Phòng, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hải Phòng triển khai chương trình Giao thông xanh, hành trình an toàn, vững vàng tiên phong với các buổi tuyên truyền phổ biến luật trật tự an toàn giao thông đường bộ tại các khu vực trên địa bàn thành phố. Nhựa Tiền Phong dành tặng hơn 10.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho người dân và các em học sinh tại Hải Phòng trong 24 chương trình giao thông xanh của năm 2026 với mong muốn gia tăng sự an toàn cho người dân khi tham gia giao thông trên các cung đường. Giao thông xanh, hành trình an toàn, vững vàng, tiên phong.
10: Giờ cao điểm.
11: Giờ cao điểm.
12: Nhà Giang Lâm Thắng cùng ekip của Giờ Cao Điểm Chiều xin kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn tần số FM 102,2 MHz để đồng hành cùng với khung giờ cao điểm chiều ngày hôm nay, thứ ba ngày 15 tháng 9 năm 2026. Và chúng tôi sẽ đồng hành cùng với quý vị và các bạn trên mọi nẻo đường, kịp thời cung cấp những thông tin về giao thông cũng như những khuyến cáo rủi ro và cả những thông tin về thời tiết nữa để chúng ta có thể chủ động cân nhắc với những lộ trình lưu thông trong giờ cao điểm chiều ngày hôm nay, và hy vọng rằng đó sẽ là những lộ trình lưu thông thuận lợi và an toàn. Bây giờ thì mời quý vị cùng bước vào giờ cao điểm chiều.

0: Thưa quý vị, khung giờ cao điểm buổi chiều hôm nay, những hành trình di chuyển của chúng ta lúc này cũng đang có một bầu không khí tương đối mát mẻ trên các ngả đường. Khi mà sau những cơn mưa, bầu không khí cũng thêm phần dịu hơn. Và đến lúc này thì hầu hết các tuyến đường cũng đang dần trở nên khô ráo hơn rồi. Trạng thái lưu thoát vì vậy cũng tốt hơn. Nhưng chú ý khi mà một số khu vực vẫn còn tồn đọng lại những vũng nước ở trên mặt đường, rất cần chúng ta phải chủ động bình tĩnh thôi để có thể là tránh tạt té nước lên những người điều khiển phương tiện di chuyển xung quanh, cũng như là duy trì được cái trạng thái di chuyển một cách thuận lợi và suôn sẻ trong những phút sắp tới. Với thông tin về giao thông thời điểm hiện tại, chúng tôi đang ghi nhận từ phóng viên và các thính giả của chương trình cập nhật chuyển về, lượng phương tiện giao thông đang nhộn nhịp ở trên nhiều đoạn tuyến di chuyển của chúng ta. Với các khu vực như là tuyến đường Lạch Tray, lúc này thì ghi nhận sự gia tăng áp lực giao thông rõ rệt hơn khi mà mật độ đang tập trung dày đặc trên đoạn tuyến từ ngã tư Nguyễn Bình để về khu vực ngã tư gầm cầu vượt Lạch Tray. Khu vực này đang rất đông, mật độ dày đặc ở trên đoạn tuyến và trạng thái lưu thoát đang rất chậm trên hướng từ ngã tư Nguyễn Bình về ngã tư cầu vượt Lạch Tray. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng đang phải có mặt là tham gia hỗ trợ điều tiết giao thông tại khu vực này, và chúng ta cũng đang mất khá nhiều thời gian trên lộ trình đi về qua đây. Từ ngã tư gầm cầu vượt Lạch Tray về ngã tư Nguyễn Bình cũng đang đông nữa. Chúng ta cũng đang phải di chuyển khá chậm ở trên khu vực này. Như vậy, với đoạn tuyến từ ngã tư Nguyễn Bình về ngã tư cầu vượt Lạch Tray theo cả hai chiều đều đang đông và di chuyển chậm, đặc biệt là chiều về ngã tư gầm cầu vượt Lạch Tray mật độ rất cao ở trên đoạn tuyến, nên sẽ rất cần chúng ta phải chủ động bình tĩnh để cân nhắc hướng đường. Hướng di chuyển Nguyễn Bình Khiêm về đây cũng đang gia tăng dòng phương tiện giao thông, và ít phút sắp tới đây cũng sẽ là khu vực mà chúng ta cũng sẽ tương đối mất thời gian. Các bác tài di chuyển ở trên các đoạn tuyến khác như là khu vực tuyến phố Cầu Đất thời điểm hiện tại cũng đang đông, ngã tư Thành Đội đông theo các hướng, tập trung nhiều hơn theo hướng trục tuyến phố Lạch Tray về ngã tư Thành Đội và đi về ngã tư Giáp Công Nhân là hướng mà áp lực giao thông tập trung cao hơn. Trạng thái lưu thoát vì vậy trên hướng Cầu Đất đi về ngã tư Giáp Công Nhân cũng sẽ chậm lại đôi chút. Còn với các bác tài di chuyển ở trên khu vực đoạn tuyến phố Tô Hiệu, lúc này thì lượng phương tiện giao thông cũng đang tấp nập thôi, đông hơn về qua những đoạn điểm giao cắt. Ngã tư Cầu Đèn vẫn là trạng thái lưu thoát ổn định và nhịp nhàng khi mà thời điểm hiện tại dòng phương tiện giao thông đang gia tăng qua những đoạn điểm giao cắt có phần chậm hơn đôi chút. Ngã tư Cầu Đèn, ngã tư Hồ Sen hay đi về khu vực ngã ba Hàng Cây Tô Hiệu hướng về ngã tư Thành Đội cũng đang gia tăng khá là nhanh chóng dòng phương tiện giao thông, đông và chậm lại đôi chút khi di chuyển về qua các khu vực này. Với lộ trình của các bác tài lúc này tại khu vực ngã tư Tam Kỳ, chúng tôi ghi nhận qua hệ thống camera giám sát cho thấy là sự gia tăng nhanh lượng phương tiện giao thông theo các hướng vào thời điểm hiện tại cũng đang tạo ra những sự xung đột qua khu vực tim đường theo từng thời điểm, nên dòng phương tiện cũng bị chậm lại đôi chút và tập trung nhiều hơn theo hướng từ tuyến phố Trường Cân Hãn về ngã tư Tam Kỳ là hướng mà lượng phương tiện cũng đang gia tăng đông và chậm lại đôi chút trên đoạn tuyến rồi. Cảnh sát giao thông cũng đang có mặt tại khu vực này để sẵn sàng hỗ trợ điều tiết trong những thời điểm mà chúng ta sẽ ghi nhận cái sự gia tăng trong áp lực trong những phút sắp tới, nên các bác tài cũng chú ý bình tĩnh trên lộ trình đi về qua đây thôi. Với các khu vực khác mà chúng tôi cũng đang ghi nhận thông tin như cập nhật trên trục tuyến phố Mê Linh, lúc này thì tấp nập nhưng trạng thái lưu thoát cơ bản vẫn đang ghi nhận được sự ổn định và nhịp nhàng trên trục tuyến phố Mê Linh vào thời điểm hiện tại. Ngã tư An Dương cũng đang khá đông theo các hướng di chuyển được. Ở khu vực ngã năm Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Công Hòa vào thời điểm hiện tại cũng đang tấp nập theo các hướng, đông theo hai hướng trên trục tuyến phố Trần Nguyên Hãn vào thời điểm hiện tại cũng đang có cảnh sát giao thông tham gia hỗ trợ để điều tiết giao thông. Đây cũng là một trong những điểm nóng giao thông trong các khung giờ cao điểm buổi chiều thường xuyên gia tăng áp lực cao, nên các bác tài cũng hết sức là bình tĩnh thôi. Chúng ta cũng di chuyển cẩn trọng và chấp hành theo hệ thống đèn tín hiệu cũng như là hiệu lệnh khi mà lực lượng cảnh sát giao thông tham gia hỗ trợ và điều tiết. Với lộ trình di chuyển của các bác tài lúc này trên khu vực tuyến phố Hoàng Văn Thụ hay qua khu vực ngã tư Bưu Điện thành phố vẫn đang ghi nhận được trạng thái lưu thoát khá tốt, mới 17 giờ 5 phút thôi, áp lực giao thông chưa gia tăng quá cao, nên những khu vực này cơ bản chúng ta vẫn đang ghi nhận được sự nhịp nhàng và thuận lợi ổn định trên lộ trình di chuyển về qua đây.
1: Thưa quý vị và các bạn thân mến, với những diễn biến về tình hình giao thông mà chúng tôi tiếp nhận được đến từ các thính giả và các bác tài của chương trình cho thấy là lộ trình lưu thông của quý vị ở thời điểm hiện tại cũng đang có những diễn biến tương đối là khó khăn ở một số những cung đường, đặc biệt là qua các điểm giao cắt. Ngã ba ngã tư thì chúng ta cũng sẽ cần phải chủ động cân nhắc trong lộ trình tham gia giao thông. Ở thời điểm hiện tại hơn 17 giờ chiều, có lẽ là với một cái trạng thái thời tiết mát mẻ như thế này thì anh Lâm Thắng cũng sẽ cảm thấy rất là dễ chịu khi mà có lộ trình lưu thông ở trên đường, dù là đôi khi chúng ta cũng phải đối mặt với những áp lực, đúng không anh?
0: Dạ vâng, chắc chắn là như vậy rồi. Với cái điều kiện thời tiết thì nó mang lại cho chúng ta cái cảm giác dễ chịu hơn khi mà di chuyển ở trên đường trong cái điều kiện thời tiết dịu mát của mùa thu. Chính vì vậy mà cái tâm lý của các bác tài có lẽ là cũng sẽ cảm giác là dễ chịu hơn rất nhiều khi mà chúng ta có thể là di chuyển ở trên các tuyến đường. Thậm chí là tôi nghĩ là với nhiều bác tài thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể là thông dong một chút với cái lộ trình di chuyển của mình. Trên lộ trình di chuyển của chúng ta lúc này thì chúng tôi thấy là nhiều bác tài cũng không vội vàng lắm đâu trên nhiều trạng hành trình.

0: Mặc dù là lượng phương tiện giao thông cũng đang gia tăng nhanh chóng, nhưng mà đôi khi là chính cái sự không vội vàng này nó vô tình lại cũng có thể là khiến cho áp lực giao thông gia tăng ở trên nhiều đoạn tuyến. Và điều này thì quả thực là cái sự thông dong trong cái khung giờ cao điểm buổi chiều rõ ràng là không phải là một cái điều tích cực khi mà tất cả mọi người cùng thông dong, phải không ạ? Điều này nó sẽ tạo ra cái áp lực giao thông căng thẳng trên nhiều cung đường di chuyển của chúng ta. Và một cái điều thú vị, thế nhưng mà có điều là có lẽ là cũng không nên có một cái tư tưởng chung như vậy, bởi vì tôi thấy là lúc này thì áp lực giao thông gia tăng cao trên rất nhiều tuyến đường. Nếu mà chúng ta đều đi chậm cả thì rõ ràng đây là một sự khó khăn ở trên các ngã đường hành trình, và sẽ rất cần các bác tài chúng ta sẽ phải chú ý hơn, cẩn trọng, bình tĩnh hơn trên các ngã đường hành trình di chuyển của mình. Với những thông tin giao thông liên tục được cập nhật trong ít phút vừa qua qua hệ thống camera giám sát ở trên các cung đường, lúc này thì chúng tôi cũng đang tiếp tục ghi nhận trên những lộ trình di chuyển của các bác tài. Như tại khu vực nút giao gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh, lượng phương tiện giao thông cũng đang tấp nập theo các hướng, và ngoài trời có vẻ như là gió khá là to đấy. Việc di chuyển của chúng ta cũng cần phải chú ý quan sát. Ngã tư Bixi cũng đang ghi nhận sự tấp nập, trạng thái lưu thoát cơ bản vẫn đang ghi nhận sự ổn định, nhịp nhàng đan xen dọc phương tiện giao thông. Chú ý vẫn còn những cái vũng nước tồn đọng ở khu vực sát lòng đường, nên chúng ta cũng chủ động di chuyển bình tĩnh thôi để tránh tạt té nước lên những người điều khiển phương tiện di chuyển xung quanh. Trục đường 353 Phạm Văn Đồng qua khu vực nút giao 363 thì lúc này cũng đang ghi nhận sự tấp nập theo các hướng, và lượng phương tiện giao thông cũng đang khá đông theo hướng từ trục đường 363 di chuyển về qua đoạn điểm sau cắt này, nhưng không quá khó khăn vào thời điểm hiện tại. Còn hướng từ khu vực cầu rào về đây cũng đang đông, nhưng trạng thái lưu thoát cũng đang ghi nhận được sự nhịp nhàng. Chú ý là thời điểm hiện tại thì qua khu vực khu công nghiệp Đỉnh Vàng, lượng công nhân tan tầm di chuyển ra về đang rất nhiều, rất đông. Lượng phương tiện xe máy di chuyển qua khu vực này bằng cắt đan xen và tạo ra nhiều sự xung đột, nên cũng rất cần chúng ta phải chủ động bình tĩnh trên chặng tuyến đi về qua đây. Còn với các bác tài di chuyển thời điểm hiện tại, khi mà đi về qua khu vực đoạn tuyến phố Cầu Đất, điểm giao Trần Phú, lúc này thì chúng tôi cũng đang ghi nhận được sự lưu thoát tương đối ổn định. Ngã tư Điện Biên Phủ Trần Phú, lượng phương tiện giao thông cũng đang tấp nập theo các hướng. Hành trình di chuyển của các bác tài tại khu vực đoạn ngã tư Bixi, chúng tôi cũng đang ghi nhận xuống khu vực ngã tư Cầu Vượt Đình Chay, lúc này thì cái trạng thái di chuyển khó mà chúng ta vẫn đang phải đối diện lúc này theo hướng từ ngã tư Nguyễn Bình về ngã tư Cầu Vượt Đình Chay vẫn đang là hướng mà áp lực giao thông đang tập trung rất cao, với lượng phương tiện ô tô đang xếp thành hàng dài trên đoạn tuyến, và chúng ta đang chậm lại rất nhiều trên hành trình đi về qua đây. Từ ngã tư Nguyễn Bình về ngã tư Cầu Vượt Đình Chay vẫn đang rất khó khăn. Nguyễn Bình Khiêm về khu vực ngã tư gầm cầu Vượt Đình Chay cũng đang đông, chậm lại đôi chút ở trên đoạn tuyến. Và hướng từ ngã tư Quán Mau về ngã tư Cầu Vượt Đình Chay thì chủ yếu chúng ta đang phải đối diện với dòng xe ô tô xếp thành hàng dài ở trên làn đường sát giải phân cách để chờ rẽ trái sang tuyến đường Nguyễn Bình Khiêm, là làn đường mà lượng phương tiện ô tô đang xếp thành hàng dài chờ đợi, bởi cái số dây đèn tín hiệu đèn xanh thì khá là ngắn, trong khi đèn tín hiệu đỏ chờ thì khá là dài, nên những phương tiện mà chúng ta chờ đợi để quanh rẽ chuyển hướng sang Nguyễn Bình Khiêm thì sẽ phải kiên nhẫn và bình tĩnh hơn ở trên chặng tuyến di chuyển về qua đây. Học sinh đang tan tầm di chuyển ra về rất nhiều và tạo thêm nhiều áp lực giao thông trên đoạn tuyến di chuyển của chúng ta, nên sẽ rất cần quý vị thính giả chúng ta lưu tâm và bình tĩnh hơn trên chặng tuyến di chuyển qua khu vực này. Mê Linh lúc này cũng đã bắt đầu gia tăng áp lực giao thông rồi, và những điểm giao cắt như khu vực ngã tư Mê Linh, Hai Bà Trưng, ngã tư Hồ Sen cũng đều đã đông hơn, cái trạng thái lưu thoát chậm lại. Mùa thu là thời điểm mà chúng ta bắt đầu vào một năm học mới, mùa khai giảng, và có lẽ là thời điểm mà các học sinh đến trường, các bậc phụ huynh thì cũng vui hơn rất nhiều, đúng không chị Nhật Giang? Tuy nhiên thì có vẻ như là cái niềm vui khi mà chúng ta đưa con em đến trường đã thoát khỏi cái lứa thời điểm mà chúng ta phải trông nom với rất nhiều những áp lực từ các bạn nhỏ, thì cái áp lực tiếp theo mà chúng ta đang phải đối diện về vấn đề giao thông rõ ràng là cũng không hề đơn giản gì ạ.
1: Quả thực là như vậy. Như tôi cũng đã từng chia sẻ đấy ạ, đó là áp lực thì nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi. Dù là chúng ta không phải chịu cái áp lực đó là đang đi làm thì cứ phải để tâm xem là các con ở nhà làm gì. Rồi thậm chí là tôi thấy là có nhiều phụ huynh, nhiều ba mẹ thì vừa làm lại cứ phải vừa xem camera ở nhà xem là các con có nghịch ngợm gì không hay là có cái vấn đề gì không. Thì điều đó thì cũng rất là vất vả, nhiều khi là còn phải điều khiển từ xa nữa đấy. Thế nhưng mà khi mà các con đi học thì cái sự vất vả đó nó lại chuyển sang một cái dạng khác. Chúng ta sẽ phải vất vả đưa đón các con đi học sớm hơn này, để kịp giờ làm này. Thế rồi lại phải đi đón các con trong cái thời điểm là giờ cao điểm, tất cả mọi người cùng

0: đổ ra đường, lộ trình lưu thông của mọi người thì rất là khó khăn và rất là áp lực. Rõ ràng là khi mà các bạn học sinh bắt đầu năm học mới thì cùng với đó áp lực giao thông cũng gia tăng một cách rõ rệt trên các cung đường, các cái điểm giao cắt nữa. Vì thế nên là chúng ta cũng cảm nhận được rõ ràng cái sự khó khăn đó, và hy vọng là các bác tài chúng ta cũng sẽ bình tĩnh và cũng sẽ chủ động hơn với những lộ trình tham gia giao thông. Và chúng tôi sẽ còn cập nhật những diễn biến giao thông mới hơn trên địa bàn thành phố tới quý vị thính giả sau ít phút nữa.
1: Alo. Đây, đi rồi, sắp tới rồi, chờ chút đi. Rồi, yên tâm.

0: Bạn có biết một người nói chuyện điện thoại khi lái xe có nguy cơ bị tai nạn giao thông nhiều gấp 4 lần so với người không sử dụng điện thoại?
1: Hàng năm, trên thế giới có hơn 1,25 triệu người thiệt mạng do tai nạn giao thông.
0: Và 94% trong số đó xảy ra do ý thức từ người điều khiển phương tiện.
1: Không có cuộc gọi nào quan trọng bằng chính tính mạng của bạn và những người xung quanh.
0: Đừng để cuộc gọi đó khiến bạn ra đi mãi mãi.
2: Thời gian qua, liên tiếp xảy ra những vụ vi phạm như đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc. Hành động này đã uy hiếp nghiêm trọng sự an toàn của người và phương tiện lưu thông, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
3: Một hành vi cực kỳ nguy hiểm, vì lúc đó là tất cả các ô tô đều đi tốc độ rất là nhanh.
4: Hành vi này đáng lên án.
5: Tôi nghĩ rằng cần phải xử lý nghiêm tất cả những lái xe mà có những hành vi mà lùi xe trên đường cao tốc và không có một cái lý do gì để biện minh cho những hành vi như thế này.
6: Lùi xe trên cao tốc là một hành vi bị cấm theo Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ năm 2024. Căn cứ Nghị định 168 năm 2024 quy định cụ thể về mức xử phạt, trừ điểm giấy phép lái xe của người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô vi phạm quy tắc giao thông đường bộ. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với người điều khiển xe thực hiện hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc, trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.
2: Ngoài ra, nếu lái xe ô tô thực hiện lùi xe trên đường cao tốc mà không may gây thiệt hại cho người khác như chết người, thiệt hại tài sản, có thể bị xử lý về tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ theo quy định tại Điều 260 Bộ Luật Hình Sự.
7: Không đi lùi trên cao tốc.
2: Văn hóa giao thông, hãy không lơ là.
8: Và quý vị thân mến, 17 giờ 14 phút chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới hơn trên địa bàn thành phố. Ở thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng nhận được rất nhiều những thông tin được hỗ trợ từ nhóm phóng viên, cộng tác viên cùng với các anh em hội nhóm lái xe trên địa bàn thành phố. Anh Mạnh Thức, diễn đàn tin tức giao thông cho biết là ngã tư Đồng Hòa Bùi Viện bây giờ thì mật độ xe đang nhộn nhịp và trời đang có mưa nhỏ. Các bác tài chúng ta cũng sẽ cần lưu ý để có thể chủ động trong quá trình tham gia giao thông của mình. Điều kiện thời tiết thì một số những khu vực đang có mưa đấy ạ. Và chắc chắn là trời mưa cộng với tầm nhìn, tầm quan sát hạn chế và đường trơn ướt nữa cũng sẽ là những yếu tố mà có thể tác động và khiến cho lộ trình lưu thông của chúng ta mất an toàn hơn. Anh Hoàng Hải, diễn đàn cũng phản ánh quốc lộ 10 từ khu vực điểm giao cắt với tuyến đường Phạm Dùng để đi về ngã tư Cầu Gỗ thì xe đi khá là ổn định. Quý vị thính giả lưu thông thì chúng ta cũng sẽ cần phải bình tĩnh. Chúng tôi cũng tiếp tục nhận được khuyến cáo đến từ anh Linh HLX. Anh cho biết là tuyến đường 352 qua trường tiểu học Lê Ích Mộc có khá nhiều phụ huynh chờ đón con dưới lòng đường, gây ra tình trạng bất an toàn giao thông tại khu vực này. Cũng khuyến cáo để quý vị thính giả chúng ta chủ động hơn trong quá trình tham gia giao thông qua trường tiểu học Lê Ích Mộc trên tuyến đường 352. Còn ở trong khu vực nội đô thành phố thì lượng phương tiện cũng đang có sự gia tăng rất nhanh rồi ạ. Đặc biệt là qua những khu vực cổng trường, chúng tôi thấy rằng là tình hình giao thông cũng rất phức tạp. Và có lẽ là chỉ ít phút nữa thôi, khi mà tất cả các em học sinh đổ ra đường đông cùng trong một thời điểm thì chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều sự khó khăn. Tuyến đường Trường Chinh từ ngã tư Cầu Cất để đi về Tứ Minh, mật độ xe cũng đang đông. Hai chiều thì tấp nập đan xen đi chậm qua các điểm giao cắt, chú ý học sinh băng cắt qua các cái điểm giao như là khu vực tuyến phố Vũ Hữu hay là Đàm Lộc cũng xảy ra những cái sự xung đột thường xuyên ở khu vực này. Cảm ơn thông tin đến từ phóng viên Hoàng Hiển. Còn tại khu vực ngã tư Cống Đôi, phóng viên Tú Anh cũng đã sẵn sàng để có thể cập nhật những thông tin giao thông mới tại khu vực này tới tất cả quý vị. Xin mời chị Tú Anh ạ.
9: Cảm ơn chị Nhật Trang, xin chào Lâm Thắng, xin chào quý vị khán giả. Tại khu vực ngã tư Cống Đôi thì mật độ giao thông đang có chiều hướng tăng và các hướng lượng phương tiện di chuyển qua khu vực này. Các bác tài chúng ta chú ý một chút, đặc biệt là theo hướng từ khu vực đường 351 để di chuyển qua cầu Kiến An về khu vực ngã tư Cống Đôi. Hướng này là mật độ giao thông đang cao nhất và đến thời điểm hiện tại là các bác tài đang phải xếp hàng từ đỉnh cầu Kiến An để về khu vực ngã tư Cống Đôi rồi. Lượng phương tiện theo hướng từ đường 351 để qua khu vực này vẫn đang tăng cao. Nên các bác tài chúng ta chú ý di chuyển bình tĩnh thôi, và đặc biệt chúng ta đang ở trên khu vực cầu Kiến An để hướng về ngã tư Cống Đôi thì chúng ta xếp thành một hàng để di chuyển về điểm giao cắt này, không di chuyển làm hai hàng, như vậy thì sẽ làm tăng áp lực giao thông ở trên khu vực cầu Kiến An. và khi mà xuống khu vực chân cầu gặp các phương tiện di chuyển theo hướng từ đường gom cầu Kiến An ra khu vực ngã tư Công Đôi, nếu chúng ta vẫn đi làm hai hàng thì như vậy áp lực giao thông sẽ tăng cao và nguy cơ xảy ra va chạm là rất lớn, bởi vì là phương tiện di chuyển ở chân cầu đang ở mức khá là cao, đặc biệt càng về khu vực đường cao tốc ngã tư Công Đôi thì các xe càng phải di chuyển chậm hơn. Còn bên đó ta phải giữ khoảng cách an toàn với các xe phía trước để có thể di chuyển tốt nhất theo hướng đi về khu vực ngã tư Công Đôi một cách thuận lợi, tránh xảy ra những sự cố giao thông thì lộ trình ta cũng sẽ bị gián đoạn đi rất nhiều. Theo hướng từ khu vực đường Phan Đăng Lưu để di chuyển qua khu vực ngã tư Công Đôi, lượng phương tiện vẫn có chiều hướng tăng và trên đường thì vẫn xảy ra tình trạng xung đột giao thông thường xuyên. Nếu mà có tài di chuyển rẽ trái về khu vực đường Hoàng Quốc Việt để hướng đi ngã ba An Tràng, nhưng mà người cũng sẽ chú ý đến khu vực trên đường để chúng ta dừng cho một chút để có thể di chuyển an toàn qua khu vực này. Theo hướng từ đường ngã ba An Tràng di chuyển lên khu vực ngã tư Công Đôi hay hướng từ đường Trần Thành Họ để di chuyển ra khu vực này thì mật độ di chuyển cũng vẫn đang có chiều hướng tăng, nhưng mà một việc đèn là các bác tài cũng đã có thể di chuyển qua được rồi, nên khi mà di chuyển qua khu vực ngã tư Công Đôi chúng ta chú ý giữ khoảng cách, tuân thủ theo hệ thống đèn tín hiệu giao thông và tìm đường xảy ra xung đột giao thông thì nhường đến nhau để có thể bảo đảm an toàn. Ngoài ra thì cái đấy trước khi mà khảo sát qua tuyến đường 351 theo hướng từ khu vực ngã tư ra với sườn tổ về khu vực cầu Kiến An thì hướng này mật độ giao thông cũng đang tăng rất nhanh do công nhân tan tầm, từ một số người điều khiển xe máy di chuyển khá lộn xộn, đặc biệt khi mà di chuyển qua những khu vực mà lối rẽ vào cổng các trường học thì quý vị chú ý một chút, phụ huynh học sinh và học sinh băng cắt qua đường sẽ làm gián đoạn quá trình lưu thông của quý vị. Một số điểm vẫn còn đọng lại những vũng nước ở trên đường nên các bác tài di chuyển qua thì nhẹ chân ga thôi để tránh làm tạt té nước lên các phương tiện xe hai bánh đi bên cạnh, nhất là đối với các em học sinh đi xe đạp di chuyển ở trên đường. Nếu chúng ta di chuyển quá nhanh thì sẽ gây ra sự xung đột rồi mất nguy hiểm, mất an toàn giao thông đối với các em học sinh là di chuyển qua tuyến đường 351 hướng đi về khu vực cầu Kiến An. Còn trên tuyến đường Phan Đăng Lưu thì tôi cũng quan sát thấy là qua khu vực các cổng trường học, đặc biệt là qua điểm giao với tuyến đường Phúc Trì thì cũng đang xảy ra tình trạng xung đột giao thông. Các bác tài chúng ta xếp hàng di chuyển chậm khi mà di chuyển qua các cổng trường, khi học sinh tan học, phụ huynh dừng đỗ phương tiện đón con rồi các em học sinh băng cắt qua đường thì rất mong các bác tài chúng ta hãy di chuyển thật là chậm thôi và nhường đường cho các em học sinh di chuyển sang đường một cách an toàn. Như vậy thì đời sống của chúng ta cũng sẽ được tốt hơn, và khi mà chúng ta nhường đường cho các em học sinh thì dù rằng chúng ta sẽ phải mất thời gian để chờ đợi nhưng mà cái sự an toàn đối với các em cũng sẽ được cao hơn và mọi lộ trình di chuyển cũng sẽ được thuận lợi và an toàn hơn. Ngoài trời thời điểm hiện tại thì rất may là mưa cũng đã ngớt rồi, chỉ còn lất phất một vài điểm có mưa ở trên đường thôi nhưng cũng không làm ảnh hưởng quá nhiều đến tầm nhìn của mọi người đâu. Nhưng mà các bác tài hãy chú ý là chúng ta có thể bật được xe cá nhân của mình lên được rồi để có được tầm quan sát tốt nhất, bởi vì trời đang nhá nhem và đang tối đi rất nhanh, nên mong rằng các bác tài ta di chuyển trong giờ cao điểm thì đi qua các cổng trường chúng ta hãy nhường đường cho các em học sinh và qua những điểm giao cắt thì bình tĩnh di chuyển từ sớm để có thể bảo đảm an toàn. Còn bây giờ chúng ta làm thu với chị Thái Giang ạ.
8: Cảm ơn những khuyến cáo kịp thời từ phóng viên Tú Anh đang có mặt tại khu vực ngã tư Cống Đôi, cũng đã chia sẻ thông tin cho chúng tôi. Thêm một điểm giao cắt nữa mà chúng tôi cũng muốn khuyến cáo ngay với quý vị thính giả, đó chính là ngã năm Nguyễn Văn Linh Thiên Lôi. Chiều nay thì dòng xe lại đang tiếp tục phải đối mặt với sự khó khăn rồi. Khó theo cả hai hướng. Trên trục Nguyễn Văn Linh để đi về, chiều đi về cảng thì dòng xe kéo dài đến ngã ba đường vòng Cổ Niệm, còn chiều đi Hà Nội thì xe cũng xếp hàng từ khu vực gầm cầu vượt Chợ Hàng về ngã năm Thiên Lôi. Phóng viên Hồng Phượng cũng đang tác nghiệp tại khu vực này và khuyến cáo là các bác tài chúng ta nên đi đúng phần đường làn đường quy định của mình, tránh việc chúng ta nôn nóng vội vã và đi vào làn xe bánh thì cũng sẽ rất là nguy hiểm. Và chúng tôi vẫn khuyến cáo là một số những khu vực trên địa bàn thành phố thì còn đang có mưa nhỏ nữa và điều kiện thời tiết bất lợi thì chắc chắn là chúng ta cũng sẽ cần phải tập trung vào tay lái của mình hơn để có những lộ trình lưu thông an toàn. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tiếp nhận được thông tin đến từ anh Thái Dương, hội anh em chạy lệnh Hải Phòng. Anh cho biết là tuyến đường Lê Hồng Phong đoạn giao với phố Trần Hoàn theo hướng về sân bay quốc tế Cát Bi thì có một người với một cái biểu hiện không được bình thường, cũng lớn tuổi rồi đấy ạ. Đi bộ ở làn xe ô tô rất nguy hiểm, trong khi mà làn ô tô thì các phương tiện đều đi với tốc độ cao trên trục đường Lê Hồng Phong qua điểm giao cắt với Trần Hoàn. Và với những hình ảnh mà anh Thái Dương có chia sẻ với chúng tôi thì đây là một phụ nữ lớn tuổi với một cái biểu hiện không được bình thường đang đi bộ ở làn ô tô trên tuyến đường Lê Hồng Phong qua điểm giao Trần Hoàn. Các bác tài chúng ta có quá trình tham gia giao thông trên tuyến đường Lê Hồng Phong ở thời điểm hiện tại thì quý vị cũng chú ý giảm tốc độ, bình tĩnh quan sát, đặc biệt là qua các điểm giao cắt để tránh xảy ra những sự cố rủi ro.
10: Vâng, đến thời điểm hiện tại thì lực phương tiện giao thông cũng đang đông ở trên nhiều tuyến đường di chuyển của chúng ta. Như là lúc này thì qua khu vực ngã tư Tam Kỳ, áp lực giao thông đã gia tăng nhanh rồi. Sự lưu thoát cũng đang dần khó khăn bởi sự xung đột giao thông theo các hướng vào thời điểm hiện tại. Nên trạng thái lưu thoát của chúng ta lúc này, đặc biệt là theo hướng Trần Nguyên Hãn về ngã tư Tam Kỳ, dòng xe ô tô đang phải xếp hàng dài di chuyển khó ở trên khu vực đoạn tuyến di chuyển này. Còn tại khu vực phía tây thành phố vào thời điểm hiện tại, phóng viên Hoàng Hiển sẽ trực tiếp cập nhật tới quý vị thính giả thông tin giao thông tại khu vực ngã tư Cầu Cất. Vâng, xin mời chị Hoàng Hiển.
11: Vâng, xin chào anh Lâm Thắng, chị Nhật Giang cùng quý vị thính giả. Vào thời điểm này tại khu vực ngã tư Cầu Cất, điểm này thì cách quốc lộ 5 khoảng 2 cây số và cách khu vực bến xe Hải Tân khoảng 2 cây đến 2 cây rưỡi. Thời điểm này thì lượng phương tiện cũng đang tập trung rất đông. Đã xảy ra sự ùn ứ cục bộ do lượng xe từ nhiều hướng cùng dồn về khu vực nút giao. Trong quá trình tác nghiệp thì Hoàng Hiển thấy rằng là trên tuyến đường Trường Chinh cũng như là hướng từ đại lộ Lê Thanh Nghị và cùng với đường Thống Nhất, các phương tiện cũng đang phải xếp hàng khá là dài để di chuyển qua khu vực vòng xuyến để tiếp tục nhập vào tách làn để di chuyển theo các hướng. Các phương tiện thì cũng phải xếp hàng khá là dài và di chuyển chậm, đặc biệt là dòng xe từ hướng từ đại lộ Lê Thanh Nghị rẽ phải vào đường Trường Chinh, cũng như lượng phương tiện hướng từ đường Trường Chinh di chuyển và qua vòng xuyến để di chuyển tiếp tục đến bến xe Hải Tân hoặc là một chiều khác đi ra đường Thống Nhất, khiến áp lực giao thông khi di chuyển qua khu vực nút giao cũng đang tăng cao. Đáng chú ý, đây cũng là thời điểm mà tan ca cũng như là các trường học sinh tan học. Vì vậy mà cùng với lượng người tham gia giao thông khi di chuyển trở về nhà thì lượng phụ huynh đưa đón học sinh cùng các phương tiện của người dân sau giờ làm việc cũng tiếp tục dồn về khu vực này, khiến cho việc di chuyển cũng như các phương tiện cũng đang có sự ùn ứ diễn ra khá là rõ hơn. Lượng phương đặc biệt là trước khi thời điểm giờ cao điểm chiều bắt đầu thì lực lượng chức năng cũng đã có mặt để tổ chức điều tiết cũng như phân luồng giao thông tại khu vực này. Tuy nhiên với mật độ phương tiện hiện nay đang tập trung rất đông, việc lưu thoát khá là chậm. Có thời điểm thì các dòng xe từ các hướng cũng phải dừng hẳn lại từ 2 đến 3 phút mới có thể tiếp tục di chuyển được. Đặc biệt khi di chuyển qua khu vực điểm giao cắt, các phương tiện nhập làn chuyển hướng thì các dòng xe ở phía sau cũng bị ảnh hưởng, cũng phải dừng lại để cho các xe di chuyển hết thì mới có thể tiếp tục di chuyển tiếp từ các hướng và nhập vào vòng xuyến để tiếp tục di chuyển theo lộ trình của mình. Trong điều kiện thời tiết đang có mưa khá là nặng hạt, mặt đường trơn ướt và xuất hiện nhiều vũng nước thì tầm nhìn của người điều khiển phương tiện cũng vì vậy mà cũng hạn chế. Hoàng Hiển cũng rất là mong là các bác tài cũng cần đặc biệt là bình tĩnh, giảm tốc độ và giữ khoảng cách an toàn và tuân thủ nghiêm sự điều tiết của lực lượng chức năng. Đặc biệt là khi nhập mà làn cũng như chuyển hướng, khi di chuyển qua khu vực nút giao thì cũng nên quan sát kỹ, cũng không nên nóng vội đi đúng phần đường, làn đường và tránh vượt cố hay là chen vào dòng phương tiện đang lưu thông. Hoàng Hiển cũng mong rằng là các bác tài cũng như quý vị thính giả khi di chuyển qua khu vực nút giao, đặc biệt là vòng xuyến mà đông phương tiện thì cũng nên kiên nhẫn di chuyển theo hướng dẫn của lực lượng chức năng, và cũng như là người tham gia giao thông thì cũng nên nhường đường và giữ khoảng cách an toàn, hạn chế đối với di chuyển đột ngột hoặc là phanh gấp khi di chuyển qua khu vực điểm giao như thế này. Khi mà đường trơn ướt thì tiềm ẩn rất là nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Hoàng Hiển cũng rất là mong rằng là các bác tài khi có lộ trình di chuyển hướng về bến xe Hải Tân cũng như là di chuyển theo chiều đi quốc lộ 5 thì nên hướng vào đường đi từ đường Thanh Niên đến ngã 6 Tam Giang để đến bến xe Hải Tân để giảm áp lực giao thông đối với khu vực ngã

0: từ cầu Cất cũng như từ đường Trường Chinh có thể di chuyển theo đường Ngô Quyền để ra quốc lộ 5, hạn chế việc di chuyển tiếp tục đến khu vực vòng xuyến để đi ra đại lộ Lê Thanh Nghị ra quốc lộ 5. Như vậy thì áp lực giao thông khu vực này sẽ giảm bớt và lượng phương tiện cũng như vậy cũng sẽ hạn chế trong cái việc dồn về, thì việc di chuyển của các bác tài sẽ gặp thuận lợi hơn. Và để di chuyển qua khu vực nút giao thời điểm này thì cũng vẫn đang tập trung đông và lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tiết để hỗ trợ phân luồng cũng như là điều tiết hướng giao thông để làm sao đấy đảm bảo trong quá trình di chuyển hạn chế thấp nhất sự ùn ứ cũng như là di chuyển chậm qua khu vực nút giao. Và mọi người cũng rất là mong rằng là quý vị cũng như bác tài sẽ sớm có được cái lộ trình lưu thoát ổn định trên tuyến cũng như hạng chặng hành trình của mình. Còn bây giờ xin mời anh Lâm Thắng cũng như là và chị Nhật Giang tiếp tục chương trình ạ.
1: Vâng, rất cảm ơn phóng viên Hoàng Hiển với chia sẻ thông tin giao thông tại khu vực ngã tư Cầu Cất bên địa bàn phía tây thành phố. Vào thời điểm hiện tại, ngoài cái áp lực giao thông mà chúng ta đang phải đối diện khi mà học sinh tan trường di chuyển ra về cũng gia tăng thêm dòng phương tiện giao thông trên đoạn tuyến, thì điều kiện thời tiết không thuận lợi cũng gây ra những sự khó khăn, mưa vào thời điểm hiện tại cũng đang khiến cho áp lực giao thông tại khu vực phía tây thành phố, đặc biệt là qua khu vực nút giao ngã tư Cầu Cất, những ít phút vừa qua phóng viên Hoàng Hiền chia sẻ cũng đang gặp phải sự ùn ứ tại khu vực này rồi, nên rất cần quý vị thính giả, các bác tài chúng ta phải lưu tâm chú ý. Với khu vực phía đông thành phố thì lúc này cũng rất nhiều khu vực mà chúng ta đang đối diện với áp lực giao thông gia tăng, như khu vực ngã tư Tam Kỳ vào thời điểm hiện tại mật độ giao thông cao, ùn theo hướng từ trường Nguyên Hãn về đây và thường xuyên xung đột qua khu vực tìm đường, cảnh sát giao thông cũng đang phải tham gia hỗ trợ điều tiết. Rồi qua khu vực tuyến phố Mê Linh, ùn dài trên trục tuyến phố Mê Linh từ ngã tư Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh để về khu vực ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng về ngã tư Hồ Sen thì đều đang ùn dài trên đoạn tuyến. Giao thông qua khu vực ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng cũng đang khá là phức tạp tại khu vực này bởi sự xung đột của các dòng phương tiện giao thông qua đây. Rồi lộ trình di chuyển của các bác tài tại khu vực tuyến phố Tô Hiệu cũng đang khá là khó khăn trên trục tuyến phố Tô Hiệu về qua khu vực ngã tư Cột Đèn, với sự xung đột theo các hướng và mật độ giao thông gia tăng nhanh trong ít phút vừa qua. Rồi khu vực ngã tư Hồ Sen về ngã ba Hàng Kinh Tô Hiệu hướng về ngã tư Thành Đôn, dòng xe cũng đang phải xếp hàng dài di chuyển chậm trên đoạn tuyến. Các bác tài chúng ta cũng đang khá là khó khăn trên hành trình di chuyển qua khu vực ngã tư gầm cầu vượt Lạch Chay vào thời điểm hiện tại. Hướng từ ngã tư Nguyễn Bình về ngã tư gầm cầu vượt Lạch Chay, mật độ cao và dòng xe cũng vẫn đang tiếp tục phải di chuyển chậm ở trên đoạn tuyến di chuyển này. Từ khu vực ngã tư Nguyễn Bình về ngã tư gầm cầu vượt Lạch Chay thời điểm hiện tại vẫn đang ghi nhận mật độ cao và di chuyển chậm. Hướng từ khu vực Nguyễn Bình Khiêm về đây cũng đang đông, cũng đang xếp hàng rồi đấy. Dòng phương tiện giao thông đang tiếp tục gia tăng ở trên khu vực này. Đây vẫn là những khu vực mà chúng ta đang phải đối diện với áp lực vào thời điểm hiện tại, nên cũng rất mong các bác tài chúng ta cũng sẽ lưu tâm chú ý để lựa chọn cho mình những cung đường di chuyển phù hợp. Cảnh sát giao thông cũng đang nỗ lực tham gia hỗ trợ điều tiết giao thông về qua các địa điểm giao cắt này trong điều kiện thời tiết vào thời điểm hiện tại cũng đang tương đối thuận lợi tại khu vực phía đông thành phố. Còn với khu vực tuyến đường Nguyễn Tri Phương, khu vực trung tâm thành phố thì diễn biến giao thông thế nào? Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối trực tiếp từ phóng viên của chương trình tại khu vực này. Xin mời chị Phương Thúy.
2: Vâng, xin chào anh Lâm Thắng, chị Nhật Giang và quý vị thính giả. Chiều ngày hôm nay thì Phương Thúy có một lộ trình khá là khó khăn trên những trục đường như là Bạch Đằng đi về khu vực cầu Lạc Long trên tuyến đường Nguyễn Tri Phương, và lúc này đang có mặt trên tuyến đường Hoàng Diệu. Có thể thấy rằng là trong buổi chiều ngày hôm nay thì mật độ giao thông tăng lên rất là nhanh, và có lẽ là từ những ngày mà năm học bắt đầu, chính vì vậy nên là lượng phương tiện di chuyển qua các tuyến đường thì cũng có sự gia tăng, và đặc biệt là những khu vực mà quanh cổng trường học. Cụ thể là với tuyến đường Nguyễn Tri Phương lúc này đang xảy ra tình trạng ùn khá là nghiêm trọng theo hướng từ chân cầu Lạc Long để chúng ta đi về ngã tư Bưu Điện, và tiếp tục chặng hành trình từ ngã tư Bưu Điện để di chuyển về điểm giao với Nguyễn Tri Phương, Đinh Tiên Hoàng. Ngay trên đoạn tuyến này thì các bác tài chúng ta cũng đang rất là vất vả nhích từng chút một để di chuyển qua theo cả hai hướng qua những điểm nút giao cắt, và có sự điều tiết ở bên phía lực lượng cảnh sát giao thông nỗ lực lúc này qua khu vực ngã tư Bưu Điện và với khu vực điểm giao với tuyến đường Đinh Tiên Hoàng. Và quanh khu vực điểm giao Đinh Tiên Hoàng thì lúc này ngoài cái việc mà áp lực giao thông tăng cao thì có thêm những yếu tố khác như là học sinh tan học hoặc là các phụ huynh đang đợi đón con em. Với những cái yếu tố tác động và cộng hưởng khiến cho việc tham gia giao thông qua tuyến đường Nguyễn Tri Phương và một đoạn ở phía Hoàng Diệu bắt đầu từ điểm giao với Lê Đại Hành của chúng ta đi về đây cũng khá là khó khăn và vất vả, kèm theo đó nữa là có những cái sự lộn xộn hiện diện. Có lẽ là chúng ta cũng phải thông cảm khi mà di chuyển qua những cái khu vực có mật độ giao thông tăng cao, và với khu vực mà có cổng trường học tập trung thì nhất là thời điểm này khi mà các em tan học thì cũng sẽ có những cái sự áp lực nhất định, nhưng chỉ mang tính chất thời điểm. Và vừa rồi khi mà Phương Thúy đi qua những khu vực khác như là trên tuyến đường Bạch Đằng, đặc biệt là qua hai cây cầu Thượng Lý để di chuyển về cầu Lạc Long thì xảy ra tình trạng ùn ứ cũng khá là nghiêm trọng, khi mà các xe cũng di chuyển với vận tốc rất là chậm và thậm chí là còn nhích từng chút một qua những khu vực mà có điểm giao cắt nữa, thì cũng tạo ra những cái luồng phương tiện xung đột. Và trong chiều ngày hôm nay đó đều là những cái yếu tố và những cái cung đường mà chúng ta gặp phải những cái khó khăn, và mong rằng là quý vị cũng sẽ nền hình thông cảm cho nhau. Đặc biệt là với những khu vực nào mà đang có sự điều tiết từ bên phía lực lượng cảnh sát giao thông thì quý vị cũng cần tự di chuyển để giúp cho cái quá trình di chuyển của chúng ta có thể là sẽ được thuận lợi hơn trong những phút tới đây. Đó cũng là những thông tin mà Phương Thúy tác nghiệp trên chặng hành trình này. Xin trở lại cùng thu với anh Lâm Thắng ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn chị Phương Thúy với chia sẻ thông tin về sự khó khăn mà chúng ta đang đối diện ở trên trục đường Nguyễn Tri Phương và cả trên tuyến phố Bạch Đằng nữa, đoạn từ cầu Thượng Lý về cầu Lạc Long, với áp lực giao thông vào thời điểm hiện tại mà chúng ta đang đối diện, mật độ cao và sự ùn ứ giao thông đang diễn ra. Rất mong các bậc tài cùng quý vị thính giả chúng ta cũng sẽ đặc biệt lưu tâm để cân nhắc cho mình hướng đường di chuyển phù hợp hơn. Những phút vừa qua thì anh Long, thành viên diễn đàn tin tức giao thông, có chia sẻ thông tin cho biết là có một xe container gặp sự cố ở gần khu vực ngã tư khách sạn Cảnh Hưng theo hướng đi về quán Toan, và thời điểm hiện tại chiếc xe vẫn chưa khắc phục được. Giao thông qua khu vực này cũng đang ùn dài theo hướng từ cầu Kiền đi về ngã tư quán Toan. Các bác tài chúng ta lưu tâm chú ý. Xin được nhắc lại là đang ùn dài theo hướng từ cầu Kiền đi về ngã tư quán Toan. Và cùng với đó thì qua khu vực ngã tư gần ngã tư khách sạn Cảnh Hưng, một chiếc xe container gặp sự cố đang dừng đỗ theo hướng đi về quán Toan, gây thêm áp lực giao thông ở trên đoạn tuyến. Nên các bác tài cũng hết sức lưu ý, bình tĩnh trên chặng tuyến di chuyển về qua đây. Còn với thông tin chia sẻ từ anh Linh, thành viên HLX, cho biết là khu vực ngã tư 359 V-Ship thì khu vực này lượng phương tiện giao thông cũng đang gia tăng nhanh, khá đông xe, học sinh tan học di chuyển qua nhiều và thường xuyên tạo ra những sự xung đột của dòng phương tiện giao thông, nên các bác tài cũng cần phải lưu tâm chú ý, bình tĩnh ở trên trạng tuyến di chuyển này. Những chia sẻ thông tin từ phóng viên và các thính giả liên tục cập nhật, ghi nhận những cái áp lực mà chúng ta đang phải đối diện trong khung giờ cao điểm buổi chiều hôm nay. Mong các bác tài cũng sẽ hết sức lưu tâm và chú ý. Bây giờ thì sẽ là một giai điệu âm nhạc để chúng ta sẽ cùng thư giãn trong ít phút với ca khúc mang tựa đề Dịu dàng nỗi nhớ mùa thu, một sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, có sự thể hiện của ca sĩ Tùng Dương.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa đến với ca khúc Dịu dàng nỗi nhớ mùa thu qua tiếng hát của nam ca sĩ Tùng Dương. Hy vọng rằng là chiều nay trong một buổi chiều thu rất là mát mẻ, điều kiện thời tiết vô cùng lý tưởng như thế này thì các bác tài chúng ta cũng sẽ có thể nhẹ nhàng thong dong trên các cung đường lưu thông. Mặc dù là ở thời điểm hiện tại để mà nói là thong dong được thì có lẽ là hơi khó đúng không ạ? Bởi vì rất nhiều tuyến đường, con phố vẫn đang rơi vào cái trạng thái khó khăn do thời điểm các em học sinh tan học rồi tất cả mọi người đều tan làm trở về nhà. Chính vì thế nên lượng phương tiện có những sự gia tăng rất nhanh. Cũng là một cái điều may mắn khi mà ở phía đông thành phố thì chúng tôi ghi nhận là trong khu vực nội đô trời không có mưa, cho nên là các bạn học sinh có vẻ là chúng ta cũng phần nào đó có được những lộ trình trở về nhà một cách dễ chịu hơn. Chứ nếu mà chiều nay mà trời lại mưa nữa thì không biết là sẽ còn ùn và khó đến như thế nào đúng không ạ? Ở rất nhiều các cung đường mà chúng tôi ghi nhận qua hệ thống camera giám sát thì cũng thấy rằng là áp lực giao thông rất là cao, như là ở phía tuyến phố Mê Linh. Bây giờ thì dòng xe đã nối dài và lưu thông rất là khó khăn rồi, sự ùn ứ giao thông kéo dài trên dọc tuyến, đặc biệt là hình ảnh các em học sinh tan học và đi về nhà trên tuyến phố Mê Linh cũng rất đông nữa, càng khiến cho tình hình giao thông có những diễn biến phức tạp. Hay là qua khu vực tuyến phố Nguyễn Đức Cảnh thì hiện tại mật độ phương tiện cũng đang rất đông theo chiều đi về tuyến phố Mê Linh. Các bác tài khi mà chúng ta tham gia giao thông trên tuyến phố Nguyễn Đức Cảnh thì chú ý, đặc biệt là tuyến phố này cũng tập trung khá đông lưu lượng phương tiện, rồi là tập trung đông các khu vực cổng trường học nữa, khiến cho tình hình giao thông vào các khung giờ cao điểm thường xuyên phức tạp và lộ trình lưu thông của chúng ta cũng bị chậm lại đi đáng kể. Chúng tôi thì đang ghi nhận qua khu vực ngã năm trường Nguyên Hãn Nguyễn Công Hòa, mật độ xe cũng đang đông theo các hướng đấy ạ, đặc biệt là hai hướng trên trục trường Nguyên Hãn để đi về, áp lực giao thông cũng cao. Ngoài ra thì ở phía tuyến phố Mê Linh vẫn nhắc lại về sự khó khăn, thậm chí là có những thời điểm xe còn xếp dài qua cả khu vực ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng để lưu thông về phía tuyến phố Tô Hiệu nữa, khiến cái quá trình tham gia thông của các bác tài cũng mất rất nhiều thời gian. Còn trên tuyến phố Trường Nguyên Hãn, đoạn từ khu vực ngã ba Đường Tàu để đi về ngã tư Tam Kỳ thì áp lực giao thông cũng rất là cao ở khu vực này, chủ yếu vẫn là các phương tiện xe ô tô cá nhân và xe máy thôi. Có cảnh sát giao thông đang điều tiết ở phía ngã tư Tam Kỳ. Các bác tài chúng ta vui lòng đi theo sự hướng dẫn điều tiết từ phía lực lượng chức năng để bảo đảm được an toàn. Ở khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray thì mật độ xe vẫn còn rất cao, cao theo các hướng ạ. Tô Hiệu cũng tương tự như vậy, đang đông và đi chậm qua các điểm giao cắt như là ngã tư Cột Đèn, ngã tư Hồ Sen, rồi khu vực ngã ba Hàng Kênh Tô Hiệu cũng tương tự như vậy. Ngã tư cầu vượt Lạch Tray thì vẫn là một cái điểm giao thông khó khi mà áp lực hiện diện theo tất cả các hướng, đặc biệt hướng ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray về, cũng như là hướng ngã tư Quán Mau để đi về đây, lượng phương tiện cũng đang xếp hàng dài để chờ đèn. Hai hướng phía đường gom để di chuyển về khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray, áp

0: Độ giả thông cũng cao và các phương tiện chúng ta cũng phải mất đến vài nhịp đèn mới có thể lưu thoát được đấy ạ. Từ phố Cầu Đất cũng tương tự như vậy, lượng xe cũng đang có sự gia tăng rất là nhanh ở trên tuyến phố Cầu Đất ở thời điểm này. Ngoài ra thì chúng tôi cũng ghi nhận ở một số những khu vực xa trung tâm như là ngã tư Metro, xe cũng đang đông theo các hướng và đi về phía ngã ba Sở Dầu cũng như là đi tiếp về ngã tư Long Thành thì lượng phương tiện đang tấp nập. Anh Hải Quân, thành viên HLX chia sẻ như vậy. Anh Bắc thì phản ánh tuyến đường Hải Triều hướng về ngã tư Quán Toan thì xe đông, lượng phương tiện chờ đèn cũng kéo dài và lưu thoát tương đối mất nhiều thời gian. Tuyến đường Trần Thành Ngọ mật độ tương đối thôi, qua điểm giao cắt Cao Toàn rồi là phố Hòa Bình nữa thì mật độ xe cũng đông và thường xuyên xung đột. Ngã năm Kiến An tương đối đông nhưng không khó đâu, các bác tài chúng ta vẫn đi được. Nguyễn Lương Bằng, từ ngã năm Kiến An về điểm giao Quy Túc, mật độ xe tấp nập qua các điểm giao cắt, đặc biệt qua khu vực chợ Gò Công, các bác tài chúng ta cũng chú ý một chút. Anh Đạt, diễn đàn phản ánh về sự khó khăn, thậm chí là ùn tắc cục bộ qua khu vực nút giao Deep Sea. Áp lực giao thông rất cao trong những phút vừa qua khiến cho lộ trình lưu thông của các bác tài cũng mất rất nhiều thời gian qua khu vực vòng xoay Deep Sea. Chúng tôi cũng nhắc lại là sự ùn ứ và khó khăn đang hiện diện qua khu vực vòng xuyến Deep Sea khiến cho lộ trình lưu thông của các bác tài những phút vừa qua cũng rất vất vả qua khu vực điểm giao cắt này. Cảm ơn thông tin từ anh Đạt, diễn đàn cũng đã phản ánh về. Ngoài ra thì trục đường Nguyễn Văn Linh vẫn cứ nhắc lại về sự khó khăn đối với quý vị thính giả khi mà chúng ta di chuyển qua điểm giao cắt ngã năm Thiên Lôi. Xe theo cả hai chiều trên trục Nguyễn Văn Linh về điểm giao cắt ngã năm Thiên Lôi thì đều đang có những diễn biến phức tạp, ùn ứ giao thông và cũng rất khó khăn cho các bác tài để chúng ta đi qua. Anh Dậu, diễn đàn phản ánh xe đầu kéo gặp sự cố gần khách sạn Cảnh Hương, hiện tại thì vẫn chưa được khắc phục đâu ạ, nên là chúng ta đi qua đây thì cũng chú ý với chiếc xe đầu kéo đang gặp sự cố tại khu vực này. Ngoài ra, với những thông tin ở khu vực phía địa bàn phía tây thành phố từ phóng viên Hoàng Hiển, chị cho biết là đại lộ Lê Thanh Nghị từ ngã tư Hải Tân đi về cầu Phú Tảo mật độ xe đông. Còn trên tuyến đường Gia Phúc từ cụm công nghiệp Thạch Khôi đi về ngã tư Phú Tảo, mật độ xe cũng đang có những sự gia tăng rất nhanh và dòng phương tiện thường xuyên phải xếp thành hàng dài chờ đèn đỏ, đi chậm qua khu vực nút giao ở phía khu vực ngã tư Hải Tân, nên các bác tài chúng ta lưu thông qua khu vực này thì chúng ta cũng chú ý. Tuyến đường Hồ Sen dọc tuyến cũng đang đông qua các điểm giao cắt, Tô Hiệu cũng tương tự như vậy, thậm chí là xe di chuyển tương đối là khó khăn theo cả hai chiều trên tuyến phố Tô Hiệu do mật độ cao đấy ạ. Rồi ngay gần đó tuyến phố Mê Linh nữa, áp lực giao thông cũng rất lớn. Trên dọc tuyến thì chúng ta đều đang phải đối mặt với sự ùn ứ giao thông và có những thời điểm dòng xe còn ùn qua cả khu vực ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng, lượng phương tiện là rất dày. Qua hệ thống camera giám sát thì gần như là chúng tôi không thấy có một cái khoảng trống nào nữa ở trên tuyến phố Mê Linh, đủ có thể tưởng tượng ra một cái bức tranh giao thông vô cùng áp lực ở thời điểm hiện tại trong khu vực nội đô phía đông thành phố, nên rất hy vọng là các bác tài chúng ta cũng sẽ bình tĩnh cân nhắc trong quá trình tham gia giao thông của mình.
1: Vâng, thưa quý vị, buổi chiều ngày hôm nay thì đang diễn ra một trận đấu bóng đá mà có lẽ là với fan hâm mộ của bóng đá nước nhà chúng ta cũng sẽ rất là quan tâm, đấy là trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Kuwait. Đây là một trận đấu cũng khá là thú vị khi mà đội tuyển Việt Nam của chúng ta lúc này thì cũng thiếu đi một vài những cái gương mặt tiêu biểu như là Nguyễn Đình Bắc đã góp mặt cho đội tuyển quốc gia, hay là Quốc Việt thì sẽ được chám vào vị trí tiền đạo cắm, và Nguyễn Lê Phát cũng sẽ được chơi ở vị trí lệch trái, còn Thanh Nhàn án ngữ ở cánh đối diện. Và trận đấu này thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã trải qua 45 phút trong hiệp 1, bây giờ đã đang những phút bù giờ cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên, và trong nửa thời gian thi đấu đầu tiên, nửa thời gian thi đấu của trận đấu này thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta đã chiếm lĩnh được, cơ bản chiếm lĩnh được thế trận, ép sân nhiều hơn với nhiều pha hãm thành, nhiều cơ hội, nhưng điều đáng tiếc là bàn thắng chưa đến. Những phút đầu của trận đấu thì Lê Phát cũng đã có một pha dứt điểm rất đáng chú ý khi mà trúng xà ngang cột dọc của Kuwait, nhưng pha đá bồi sau đó thì vẫn thiếu may mắn, không mang lại được bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Đã có những tình huống ép sân, những cái cơ hội đến gần, thế nhưng mà chúng ta vẫn thiếu đi một bàn thắng. Và trong cái cơn mưa tầm tã đang diễn ra trên sân đấu lúc này thì đội tuyển Việt Nam của chúng ta vẫn đang nỗ lực để

0: có thể ghi bàn. Với trận đấu này thì là một trong trận đấu mà có lẽ là chúng ta gặp được cái đối thủ được đánh giá là có thể là dễ kiếm điểm nhất. Á vận hội lần thứ 20 tại Nhật Bản thì chỉ có 16 đội tuyển tham dự ở bóng đá nam, và phần lớn dựa vào cái kết quả của vòng chung kết U23 châu Á 2026. Sau đó thì Iraq rút lui dẫn đến là một bảng có 3 đội, và các đội vẫn thi đấu vòng tròn một lượt để chọn ra 4 đội nhất bảng, 4 đội nhì bảng và tứ kết. Và thể thức thì vẫn là sử dụng các cầu thủ U23, tức là sinh ngày 1 tháng 1 năm 2003 về sau, và cùng tối đa là 3 cầu thủ quá tuổi. Với việc là giành huy chương đồng U23 châu Á thì Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 1 nên được tránh được những cái đối thủ mạnh như là Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc. Ở bảng C thì đối thủ khó nhằn nhất được đánh giá là Uzbekistan, còn Philippines và Kuwait thì vừa sức để hướng tới những kết quả tích cực cho U23 Việt Nam. Khác với U23 châu Á đầu năm thì Việt Nam đến Nhật Bản không có huấn luyện viên Kim Sang-sik, do phải tập trung dẫn dắt đội tuyển quốc gia dự FIFA ASEAN Cup 2026. Trợ lý Đinh Hồng Vinh sẽ được giao làm huấn luyện viên tạm quyền, và lực lượng của đội cũng không phải là mạnh nhất, khi như đã nhắc tới Nguyễn Đình Bắc cũng như là thủ môn Trần Trung Kim, rồi trung vệ Nguyễn Nhật Minh được trao cơ cấu cho đội tuyển quốc gia. Trong khi đó thì Nguyễn Hiểu Minh, rồi là Võ Anh Quân, Nguyễn Thái Sơn, Bùi Vĩ Hào, Khuất Văn Khang thì chưa hồi phục chấn thương, và 13 cái tên giành huy chương đồng U23 châu Á vẫn góp mặt, trong đó có Phạm Lý Đức được bầu làm đội trưởng. Bên cạnh đó thì ban huấn luyện đan cài 13 cầu thủ thuộc lứa U21 để tích lũy kinh nghiệm hướng tới những giải U23 giai đoạn 2027-2028. Đối thủ đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay, Kuwait, nền bóng đá đứng thứ 133 trên bảng xếp hạng FIFA, kém Việt Nam tới 34 bậc, và lần gần nhất mà U23 của hai nước gặp nhau là tại giải U23 châu Á 2024 với phần thắng 3-1 nghiêng về Việt Nam. Đội tuyển quốc gia Kuwait cũng đã từng là thế lực ở châu Á trong khoảng thời gian từ năm 1980 đến 2010, với thứ bậc FIFA cao nhất là 24 vào năm 1998, và họ cũng đã từng dự World Cup 1982, Olympic 1992, 2000, rồi vô địch Asian Cup vào năm 1980. Nhưng những can thiệp của chính phủ vào nền bóng đá khiến cho Kuwait cũng đã chịu nhiều án phạt của FIFA từ năm 2007, và luôn trong tình trạng là bấp bênh và tụt dốc không phanh. Và sau nhiều năm bất ổn thì Kuwait quyết định là cải tổ nền bóng đá và bắt đầu xây dựng lại các đội tuyển quốc gia kể từ vòng loại World Cup 2022. Với đội U23 thì việc tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2022-2024 là những cái cột mốc đánh dấu sự trở lại. Và tại ASEAN 19, Kuwait cũng đã thua Hàn Quốc 0-9, nhưng sốc lại tinh thần để rời khỏi giải với hai trận hòa trước Bahrain và Thái Lan. Và sự khởi sắc của bóng đá Kuwait gắn liền với những huấn luyện viên châu Âu làm việc cho đội tuyển quốc gia. Và thời điểm hiện tại thì phân nửa đội hình của Kuwait cũng là lứa U21. Đội cũng đang sử dụng 3 cầu thủ trên 23 tuổi đều thi đấu trong nước. Và đây là lợi thế đáng kể về sức mạnh, kinh nghiệm và khả năng tranh chấp trong bối cảnh mà Việt Nam không dùng suất quá tuổi. Và đến thời điểm hiện tại thì hiệp thi đấu đầu tiên cũng đã trôi qua. Hai đội thì vẫn hòa với tỷ số là 0-0. Chúng ta cũng sẽ chờ những cái kết quả tiếp theo ở trong hiệp thi đấu thứ hai, và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị thính giả. Còn thời điểm hiện tại về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố lúc này, những chia sẻ thông tin mới cũng đang được cập nhật vào thời điểm hiện tại. Trên lộ trình di chuyển của các bác tài lúc này trên tuyến phố Nguyễn Đức Cảnh thì diễn biến giao thông tại đây cũng đang có phần phức tạp, mà cụ thể như thế nào chúng ta sẽ cùng đến với kết nối trực tiếp từ phóng viên Hồng Phượng. Vâng, xin mời chị Hồng Phượng.
1: Vâng, cảm ơn anh Lâm Thắng, xin chào chị Trà Giang cùng quý vị thính giả nhà đài. Lúc này thì cũng đã gần trôi về 18 giờ chiều rồi. Một số ý kiến đường con phố thì chúng ta vẫn đang phải đối mặt với lại cái áp lực giao thông, nhưng mà cũng sẽ chỉ là sự chậm qua cái điểm giao cắt thôi, chứ cũng không đến mức là quá khó khăn. Và một số ý kiến đường con phố trong khu vực nội đô thì tôi cũng ghi nhận là đã có cái sự giảm bớt về mật độ phương tiện rồi. Chỉ lộ trình lưu thông của quý vị qua các khu vực cổng trường học lúc này thì cũng sẽ chỉ có lác đác học sinh tan học và di chuyển băng cắt thôi, chứ cũng không phải là lộ trình lưu thông quá là khó khăn. Thời điểm hiện tại ở trên tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh nơi mà tôi đang có quá trình tác nghiệp thì nhìn chung là chúng ta cũng đang có được một cái trạng thái lưu thông tương đối là tốt. Cả hai chiều thì lưu lượng phương tiện cũng chỉ đang di chuyển ở mức tấp nập thôi. Ở qua khu vực trường trung học cơ sở Trần Phú và thời điểm hiện tại thì sẽ có một chút đan xen với việc là học sinh vẫn còn tụ tập dừng đỗ ở khu vực cổng trường, đôi khi cũng sẽ băng cắt di chuyển để

0: vẫn phụ huynh thôi, nhưng cũng không phải là cái sự di chuyển chậm như là trong những trước. Và điều kiện về tình hình thời tiết lúc này thì ngoài trời cũng tương đối là dễ chịu, nhưng mà đầu giờ cao điểm buổi chiều hôm nay thì chúng ta phải đối mặt với trạng thái là có mưa bay, cũng sẽ khiến cho cái tâm lý của chúng ta cũng sẽ trở nên vội vàng và lo lắng hơn. Thì đến thời điểm hiện tại thì ngoài trời thì khá là tạnh giáo rồi, và nền nhiệt độ thì cũng đang tương đối là dễ chịu. Có lẽ điều đó thì cũng sẽ khiến cho chúng ta có quyền là di chuyển chậm hơn một chút để có thể là thảnh thơi hơn trên những lộ trình lưu thông của mình. Thời điểm hiện tại thì yếu tố về tình hình thời tiết tương đối là ủng hộ. Tuy nhiên thì trong những sắp tới thì cường độ ánh sáng chắc chắn là cũng sẽ bắt đầu có cái sự giảm bớt, và thời điểm hiện tại thì cũng bắt đầu có sự nhá nhem rồi. Nên là hy vọng là các bác tài chúng ta cũng hãy chủ động trong việc là bật đèn xe ở chế độ thích hợp để giúp cho các phương tiện xung quanh có thể dễ dàng nhận biết, cũng như là giúp cho chúng ta có được cái tầm quan sát tốt hơn trong quá trình tham gia giao thông. Áp lực giao thông thì không hiện diện, tuy nhiên thì tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh cũng là một tuyến đường mà có rất nhiều những ngõ nhỏ khuất tầm nhìn, và có cái tình trạng xe ô tô dừng đỗ khá là nhiều trên dọc tuyến. Và ở một số các khu vực trường học thì vẫn có cái tình trạng là học sinh băng cắt dọc đường. Đây cũng là điều mà các bác tài chúng ta cũng cần lưu ý trong việc là giữ khoảng cách và chủ động nhường tránh cho các phương tiện để có được lộ trình lưu thông an toàn và ổn định hơn trong những tiếp theo. Bây giờ thì xin được trở lại phòng thu với anh Đăng Thắng, chị Hồng Giang.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Hồng Phượng với những chia sẻ thông tin cập nhật ở trên trục tuyến phố Nguyễn Đức Cảnh trong một buổi chiều mà chúng ta vẫn đang đối diện với nhiều áp lực về giao thông vào thời điểm hiện tại mùa thu của mát. Thế nhưng mà có lẽ là áp lực trên các cung đường cũng mang tới một cái bầu không khí không hề dễ chịu, phải không nhận ra?
2: Vâng, có lẽ là như vậy. Chúng ta thì đang thấy là điều kiện thời tiết rất là mát mẻ, rất lý tưởng, nhưng mà trái ngược hoàn toàn với thời tiết, chúng ta lại đang phải đối mặt với một cái bức tranh giao thông vô cùng áp lực trong giờ cao điểm chiều ngày hôm nay. Và có lẽ là không phải là chỉ trong giờ cao điểm chiều nay, mà những buổi chiều khi mà các em học sinh bắt đầu năm học mới thì chúng ta cảm nhận được cái sự thay đổi một cách rõ ràng về bức tranh giao thông, đúng không ạ? Khi mà các em chưa đi học thì tình hình giao thông dù là có gia tăng đi chăng nữa nhưng cũng không quá là đáng ngại. Thế nhưng mà khi mà các bạn học sinh bắt đầu tới trường, bắt đầu bước vào một năm học mới thì cái áp lực về giao thông, đặc biệt là qua những khu vực cổng trường học vào các khung giờ cao điểm, thực sự là một cái thử thách đối với tất cả chúng ta trong cái quá trình lái xe. Và có lẽ là ở thời điểm này thì khi mà quý vị và các bạn lưu thông ở trên các cung đường thì chúng ta cũng sẽ cần phải bình tĩnh, chủ động cân nhắc và lựa chọn những cung đường lưu thông hợp lý và an toàn.
1: Với những thông tin giao thông vào thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn đang ghi nhận rất nhiều khu vực mà áp lực giao thông vẫn đang tập trung cao với trạng thái di chuyển khó, vẫn đang hiện diện ở trên khu vực tuyến phố Mê Linh vào thời điểm hiện tại. Tình trạng ùn ứ kéo dài trên trục tuyến đường này, mật độ dày đặc và giao thông vẫn đang rất là khó khăn trên trục tuyến phố Mê Linh vào lúc này. Khu vực ngã tư Tam Kỳ thời điểm hiện tại cũng đang đông theo các hướng, và việc di chuyển cơ bản thì vẫn đang ghi nhận được sự ổn định. Và ít phút vừa qua thì lực lượng cảnh sát giao thông cũng tham gia hỗ trợ điều tiết nên giao thông không quá khó khăn, chỉ là chậm lại nhiều theo hướng từ đường tàu chuyển Kiên Hãn về ngã tư Tam Kỳ, cũng như là hướng từ cầu Tam Bạc xuống cũng đang đông và di chuyển chậm. Các bác tài cũng lưu ý trên lộ trình di chuyển của chúng ta tại khu vực đoạn tuyến phố Tô Hiệu với những điểm giao cắt như khu vực ngã tư Cầu Đèn, lượng phương tiện giao thông cũng đang đông theo hai hướng trên trục tuyến phố Tô Hiệu vào thời điểm hiện tại, hay là khu vực trục đường Tri Phương cũng đang đông, rồi Bạch Đằng từ cầu Thượng Lý về cầu Lạc Long chúng ta cũng sẽ cần phải chú ý với cái trạng thái lưu thoát chậm ở trên những khu vực này, thì cũng rất cần các bác tài chúng ta phải lưu tâm trên trạng tuyến di chuyển về qua đây. Ngã tư gầm cầu vượt Lạch Chay thời điểm hiện tại thì lượng phương tiện giao thông cũng có phần giảm bớt đi trên trục tuyến phố Lạch Chay, tuy vẫn còn đang đông và chậm lại đôi chút. Tuyến đường Nguyễn Bình Khiêm di chuyển về đây thì vẫn còn đang đông, dòng xe vẫn đang tập trung xếp hàng di chuyển chậm trên trục Nguyễn Bình Khiêm về khu vực nút giao ngã tư gầm cầu vượt Lạch Chay vào thời điểm hiện tại. Còn các bác tài lúc này di chuyển ở trên khu vực tuyến đường Nguyễn Trường Tộ, khu vực điểm giao 351 Nguyễn Trường Tộ cũng đã ghi nhận sự tấp nập, nhưng trạng thái lưu thoát cơ bản vẫn đang tương đối tốt trên hành trình này. Về diễn biến giao thông tại các khu vực khác mà chúng tôi cũng đã ghi nhận, như là tại khu vực ngã ba Đình Vũ đi về ngã tư cổng cảng 128 thì cũng đang đông xe, hướng tiếp về ngã tư K9 cũng tương tự như vậy, nhưng trạng thái lưu thoát chưa quá khó khăn. Nhắc lại là khu vực ngã tư Quán Toan vẫn đang ùn từ khu đô thị Đăng Sơn về đây, cái trạng thái lưu thoát vẫn đang khó. Chia sẻ từ anh Quân, thành viên HLX, cái phút vừa qua thì các bác tài cũng đã nhắc tới về cái trạng thái lưu thoát khó ở trên đoạn tuyến từ cầu Kiền về ngã tư Quán Toan với mật độ giao thông tập trung cao và sự lưu thoát chậm ở trên khu vực này. Còn với khu vực tuyến phố Trần Nhân Tông lúc này thì cũng đang tấp nập về qua những đoạn điểm giao cắt nhưng sự đối tác cơ bản nhịp nhàng và ổn định. Trần Tất Văn từ ngã tư Kiến An về bệnh viện Kiến An thì cũng gặp phải những sự xung đột theo từng thời điểm. Chú ý qua khu vực điểm giao tuyến phố Lê Khắc Cẩn. Với các bác tài di chuyển qua khu vực tuyến đường Gia Phúc từ khu công nghiệp Thạch Khôi về cầu Phú Tảo thì lượng phương tiện giao thông cũng đang ngự nhịp theo hai chiều, trạng thái lưu thoát tương đối tốt. Khu vực phía tây thành phố mưa vẫn xuất hiện ở trên nhiều khu vực như là tuyến đường Ngô Quyền từ nút giao Trường Chinh về cầu Phú Tảo cũng đang đông, dòng xe cũng đang phải xếp hàng dài chờ đèn tín hiệu và trời cũng đang có mưa rất là tối tại khu vực này, tầm nhìn hạn chế nên các bác tài lưu tâm chú ý. Anh Bằng, thành viên diễn đàn tin tức giao thông thì cho biết là tại khu vực ngã tuyến đường 351 từ Nguyễn Trường Tộ để đi về cầu Kiến An cũng đang tấp nập dọc tuyến. Ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351 rẽ phải về cầu Lãm Khê thì chú ý là có vũng nước tồn đọng tại khu vực này nên chúng ta chủ động di chuyển bình tĩnh trên lộ trình đi về qua đây, quan sát và bình tĩnh hơn trên chặng tuyến này. Còn bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với một giai điệu âm nhạc, ca khúc Có Một Người Sẽ Đến, một sáng tác của Hồ Tiến Đạt qua sự thể hiện của Hồ Tiến Đạt và Nguyên Hà.

0: Quý vị thân mến, hơn 18 giờ chiều chúng ta trở lại với những diễn biến về tình hình giao thông trên địa bàn thành phố. Ở địa bàn thành phố Hải Phòng của chúng ta thì thấy rằng là trong giờ cao điểm chiều nay ở phía đông thành phố không có mưa. Đây cũng là một điều khá là may mắn so với địa bàn phía Tây. Phía Tây thì chiều nay ghi nhận là nhiều khu vực có mưa nặng hạt trong giờ cao điểm chiều ngày hôm nay, cũng dẫn tới những sự đông đúc và thậm chí là khó khăn cho các bác tài. Và tại địa bàn thành phố Hà Nội nữa, cũng không may mắn như chúng ta khi mà Hà Nội đã phải trải qua một giờ cao điểm chiều với điều kiện thời tiết vừa mưa mà đường thì tắc. Thực sự là rất đáng ngại đối với các bác tài chúng ta có quá trình tham gia giao thông trên địa bàn thủ đô Hà Nội trong giờ cao điểm chiều ngày hôm nay. Chúng ta thì may mắn hơn rất nhiều, đúng không anh Lâm Thắng? Mặc dù là cũng vẫn phải ghi nhận những sự khó khăn, vẫn phải đối mặt với áp lực. Thế nhưng mà trời không mưa đã là một cái điều may mắn hơn rất nhiều so với những khu vực khác rồi.
1: Chỉ có thích bài chiều nay không có mưa rơi.
0: Vâng, tất nhiên là thích rồi ạ. Và không ai mong muốn là lại mưa vào đúng giờ cao điểm được.
1: Đây là cái khúc mà tôi nghĩ rằng là khi mà nghe thì mọi người tự dưng bắt đầu cảm thấy là yêu mưa hơn, thích mưa hơn. Vâng, có vẻ như là chiều nay mà không có mưa bay thì là một cái gì đấy nó hơi trống vắng, nó hơi thiếu sót đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Hơi bị mất đi một vài những cái nỗi nhớ, những kỷ niệm.
0: Vâng.
1: Thế nhưng mà có vẻ như là chị khi mà nghe đến bài hát này thì rất tươi.
0: Thì như tôi nói đấy ạ, không ai mong muốn là sẽ mưa vào giờ cao điểm.
1: Vâng.
0: Có thể là mưa trước giờ cao điểm thì được.
1: Tôi đang nghĩ là hay là những cái kỷ niệm của chị nó gắn liền với ngày trời nắng.
0: Thực ra là trời nắng hay mưa tôi đều có kỷ niệm anh Lâm Thắng ạ. Nhưng mà có lẽ rằng là tùy thuộc vào cái lượng mưa như thế nào. Chứ nếu mà như những ngày vừa qua các tỉnh thành miền Bắc chúng ta gánh một cái lượng mưa lớn quá, cho nên là thực sự bây giờ khi mà nhắc đến mưa thì có lẽ là nhiều người cũng đã thấy hơi nản một tí rồi. Đặc biệt là nếu mà lại mưa vào đúng giờ tan tầm, khi mà tất cả mọi người đi về nhà rồi còn đón con đi học về nữa, cũng sẽ rất là vất vả cho các con khi mà phải đội mưa đi về. Thậm chí là có những cơn mưa thì rất là nặng hạt, mặc áo mưa đấy nhưng mà vẫn cứ ướt hết từ đầu đến chân. Thực sự là cũng sẽ khiến cho mọi người cảm thấy rất là vất vả trong giờ cao điểm.
1: Tôi thì tôi nghĩ là đám trẻ không thấy vất vả đâu, chỉ là thấy người lớn tự nghĩ vất vả thôi. Chứ còn tôi nghĩ là đôi khi đối với đám trẻ thì nhiều khi lại còn thích.
0: Vâng.
1: Vâng, thích những cơn mưa, thích những điều thú vị.
0: Như ngày xưa chúng ta đã từng đúng không ạ?
1: Dạ vâng. Có lẽ là khi mà còn là tuổi học sinh mà đối diện với những cơn mưa trên đường đi học về thì nó không phải là vấn đề gì đấy, nó quá ghê gớm đúng không?
0: Vâng, thậm chí là còn cảm thấy thích thú.
1: Đấy, được đạp xe dưới trời mưa, được làm cái điều mà có lẽ là bình thường là tự dưng mà chạy ra tắm mưa là bố mẹ cấm. Nhưng mà đang đi trên đường về mà có mưa thì ai cấm đâu, đúng không ạ?
0: Vâng. Tôi nhớ ngày xưa hồi bé đấy ạ, thậm chí là có những cơn mưa rất là to và có thể là gây ngập một số những cái đường mương ấy. Mương có thể là sẽ dâng, nước sẽ dâng cao lên và cá thì còn bơi ở trên đường nữa. Và cái thời điểm đấy đi bắt cá với các bạn nó là một cái gì đấy nó là siêu thú vị anh Lâm Thắng ạ. Vâng, đấy là một cái ký ức tuổi thơ rất là đẹp mà không phải ai cũng mong muốn được, ai cũng có thể được trải nghiệm. Đặc biệt là với các bạn trẻ bây giờ, dù là có mong được trải nghiệm những điều đó đi chăng nữa nhưng mà cũng không có cái cơ hội để có thể trải nghiệm những cái điều thú vị như thế nữa rồi.
1: Vâng, vẫn được trải nghiệm nếu như mà chúng ta lựa chọn thôi.
0: Vâng.
1: Vâng.
0: Nếu bố mẹ thả cá ra. Dạ được. Cho bắt đúng không ạ?
1: Dạ. Bây giờ thì đi về các khu vực đồng quê thì tôi nghĩ là vẫn còn những khu vực mà chúng ta vẫn có thể là các bạn trẻ vẫn có thể là lựa chọn, vẫn có thể là xuống mương bắt cá.
0: Dạ.
1: Vâng, có lẽ là những mương ở khu vực đó thì cũng không ai cấm cả. Nhưng điều là chúng ta có đủ dũng cảm, chúng ta có đủ đam mê, mong muốn được thỏa mình trong đó hay không.
0: Vâng.
1: Nhưng mà thực tế thì bây giờ thì rất khác, bởi vì là bây giờ thì các cái bể bơi rất là nhiều.
0: Dạ.
1: Và các bạn trẻ được tiếp cận với cái hệ thống bể bơi nó hiện đại hơn rất là nhiều. Ngày xưa thì chúng ta chỉ thấy là có những cái vũng nước như thế là một cái điều gì đấy rất là thú vị thôi. Thỏa mình trong đó là một điều gì đấy rất là vui. Nhưng mà bây giờ với nhiều bạn nhỏ bây giờ thì nhìn vào đấy thì học được một cái nếp đấy là

0: bẩn, mất vệ sinh, đúng không? Và tìm đến những cái bể bơi hiện đại hơn. Thì đó có lẽ là cũng là một cái điều trải nghiệm, vừa là cái điều kiện kinh tế xã hội nó phát triển và nó mang đến những góc nhìn khác đi.
1: Vâng, rõ ràng là niềm vui của mỗi thế hệ lại khác nhau, đúng không anh? Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là những cái niềm vui mà chúng ta tìm thấy ở mỗi cơn mưa, đặc biệt là cái việc chúng ta có thể trút bỏ hết tất cả để sẵn sàng tắm mưa đấy ạ, đấy cũng là một cái điều gì đấy nó rất là hay và thú vị.
0: Bây giờ chị
1: có
0: sẵn sàng thực hiện điều đấy
1: không? Vâng, nhưng mà trời không mưa, tôi sẵn sàng rồi.
0: Sẵn sàng trút bỏ hết để tắm mưa đấy ạ. Vâng. Khi nào mà chị sẵn sàng tắm mưa thì nhớ gọi tôi.
1: Vâng, thế nhưng mà rất tiếc là chiều nay trời không mưa. Thế nên anh mới rủ đúng không ạ?
0: Tôi cứ rào trước thế thôi. Khi nào mà chị sẵn sàng rồi thì chị nhắn tôi để tôi đến. Và tôi rất háo hức với điều này.
1: Và tôi nghĩ rằng là không chỉ có anh Lâm Thắng và tôi háo hức đâu mà rất nhiều thính giả sẵn sàng.
0: Vâng, háo hức.
1: Tôi nghĩ là như thế đấy ạ.
0: Vâng, đến thời điểm hiện tại thì tình hình giao thông trên địa bàn thành phố lúc này cũng đang ghi nhận những sự tấp nập trên nhiều cung đường di chuyển của chúng ta. Những phút vừa qua thì cảm ơn thính giả anh Đào Trọng Việt cũng chia sẻ thông tin cho biết là khu vực ngã ba Trần Khánh Dư, Lê Thánh Tông thì cũng đang ở mức khá đông thôi, cũng đang có cảnh sát giao thông điều tiết. Và khi mà chúng ta di chuyển rẽ từ Trần Khánh Dư và ngã 64 đi ra Đà Nẵng cũng sẽ mất tầm khoảng 5 phút để di chuyển qua khu vực này, nên cần các bác tài cùng quý vị thính giả chúng ta bình tĩnh một chút. Ngã tư Lê Hồng Phong, Hoàng Mậu thì chú ý là đèn tín hiệu giao thông từ chiều đến giờ là không hoạt động, nên các bác tài di chuyển qua đây thì chủ động quan sát cũng như là nhường nhịn đường. Tại khu vực ngã tư Bixi có vẻ như là cái dấu hiệu ùn ứ cũng đang diễn ra qua khu vực ngã tư Bixi vào thời điểm hiện tại rồi. Với mật độ giao thông tập trung cao tại khu vực này, anh Đào Trọng Việt cũng đang nhắc tới về cái trạng thái lưu thoát khó qua khu vực ngã tư Bixi vào thời điểm hiện tại, nên chúng ta cũng hết sức lưu tâm chú ý theo hệ thống camera giám sát của chúng tôi lúc này thì cũng đang ghi nhận về cái trạng thái di chuyển rất là khó khăn qua khu vực ngã tư Bixi thời điểm này. Có vẻ như là chỉ các phương tiện xe máy đang luồn lách di chuyển được qua đây, còn với các phương tiện ô tô thì lúc này gần như là đang đứng im tại tim đường qua khu vực ngã tư Bixi vào thời điểm hiện tại. Xin được lưu ý lại với các bác tài. Vâng, lúc này thì ngoài trời đang rất tối, khu vực ngã tư Bixi hệ thống đèn đường lúc này dường như là cũng chưa bật sáng, nên cái tầm nhìn của chúng ta hạn chế rất nhiều. Qua hệ thống camera giám sát thì lúc này chúng tôi thấy là lượng phương tiện ô tô đang tập trung rất đông về đầu khu vực ngã tư Bixi, và ở giữa khu vực tim đường thì các phương tiện đang gần như là không thể di chuyển được vào thời điểm hiện tại và đang rất là khó khăn vào thời điểm này, nên sẽ cần chúng ta phải đặc biệt lưu tâm chú ý trên lộ trình di chuyển về qua đây. Trục tuyến phố Mê Linh thì cũng đang ghi nhận tình trạng ùn ứ kéo dài trên trục tuyến phố Mê Linh, và nhiều thời điểm vẫn đang chắn ngang qua khu vực giữa ngã tư Mê Linh Hai Bà Trưng, khiến cho dòng phương tiện trên trục tuyến phố Hai Bà Trưng cũng đang gặp nhiều khó khăn và trở ngại. Các bác tài di chuyển về qua khu vực ngã tư Tam Kỳ trong ít phút vừa qua cũng đang ghi nhận lượng phương tiện vẫn đang đông và di chuyển chậm theo hai hướng trục Trần Nguyên Hãn, từ đường tàu Trần Nguyên Hãn về ngã tư Tam Kỳ và ngược lại thì đều đang đông, di chuyển chậm ở trên đoạn tuyến di chuyển này. Còn với khu vực tuyến phố Cầu Đất thì cũng đang tấp nập di chuyển được. Lộ trình của các bác tài tại khu vực đoạn tuyến đường Lạch Tray về qua khu vực ngã tư Nguyễn Bình hướng về ngã tư cầu vượt Lạch Tray thì trạng thái lưu thoát đang có được những cái dấu hiệu khả quan hơn, khi mà lượng phương tiện giao thông đã giảm bớt đi nhiều trong ít phút vừa qua. Việc di chuyển cũng đang thuận lợi hơn nhiều về qua đây. Nhưng chú ý nhắc lại là qua khu vực ngã tư Bixi thời điểm hiện tại, tình trạng ùn ứ đang diễn ra khu vực giữa tim đường, dòng phương tiện giao thông đang dồn ứ khu vực giữa tim đường, các phương tiện ô tô gần như là không thể di chuyển được qua khu vực tim đường đảo giao thông tại khu vực ngã tư Bixi vào lúc này, khi mà dòng phương tiện gần như là đứng yên từ nãy đến giờ, nên các bác tài chúng ta cũng sớm cân nhắc cho mình cái hướng đường di chuyển phù hợp hơn. Với lộ trình di chuyển qua khu vực này có lẽ là cũng sẽ rất cần sự bình tĩnh của các bác tài theo sự điều tiết từ lực lượng cảnh sát giao thông. Với khu vực đoạn tuyến đường Phạm Văn Đồng qua khu vực ngã ba 363 thời điểm hiện tại cũng đang có được trạng thái lưu thoát khá là tốt trên hành trình di chuyển về qua đây. Còn với các bác tài lúc này thì di chuyển về qua khu vực gầm cầu Niệm để về ngã ba đường vào cầu Niệm, dòng xe cũng đang phải xếp hàng dài di chuyển chậm. Đi về khu vực ngã năm Thiên Lôi Nguyễn Văn Linh thì vẫn còn đang đông và chậm lại trên đoạn tuyến ngã ba đường vào cầu Niệm về cầu An Đồng thì tấp nập thôi. Chú ý tình trạng xe hai bánh di chuyển ngược chiều, ngoài trời tối tầm nhìn cũng đang bị hạn chế đi khá nhiều. Từ dốc cầu An Đồng xuống ngã ba PG cũng vẫn đang ùn ở trên đoạn tuyến này, trạng thái lưu thoát chậm và khó khăn trên lộ trình di chuyển về qua đây. Còn với các bác tài di chuyển ít phút vừa qua khu vực đoạn ngã tư gầm cầu vượt Lạch Tray, như đã nhắc tới là hướng từ tuyến phố Lạch Tray từ ngã tư Nguyễn Bình về đây đã giảm bớt đi nhiều áp lực và trạng thái lưu thoát tốt hơn. Nhưng chú ý là hướng đường gom chân cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm chân cầu Vật Lạch Chay theo chiều từ Nguyễn Bình Khiêm về ngã tư cầu Vật Lạch Chay thì vẫn đang ùn dài và đang di chuyển chậm, nên các bác tài cũng sẽ hết sức bình tĩnh nếu đang di chuyển ở trên đoạn tuyến này. Còn với khu vực ngã tư Cống Đôi lúc này thì cũng đang đông, dòng xe cũng đang chậm lại nhiều hơn theo hướng từ cầu Kiến An xuống. Thông tin từ anh Bằng, thành viên diễn đàn tin tức giao thông. Tại khu vực phía tây thành phố qua khu vực đại lộ Lê Thanh Nghị từ ngã tư Máy Sứ đi về cầu Đất, ngã tư cầu Đất đang ở mức vừa phải. Tuyến đường Nguyễn Văn Linh hướng từ đại lộ Lê Thanh Nghị đi về bệnh viện Đa khoa Hải Dương cũng đã ghi nhận sự nhộn nhịp theo cả hai chiều, cơ bản giao thông ổn định, nhưng khu vực này thì mưa to và nặng hạt hơn rồi. Như vậy Hải Dương cho đến Hà Nội có vẻ như là chúng ta vẫn đang phải đối diện với tình trạng mưa nhiều, phải không ạ?
1: Vâng, đúng là như vậy. Không may mắn như là ở phía đông thành phố của chúng ta, đúng không ạ? Đã gần khép lại giờ cao điểm chiều nay và hiện tại chúng tôi ghi nhận là tình hình thời tiết vẫn khá là ổn định và phải nói rằng là một buổi chiều rất mát mẻ để quý vị thính giả thực hiện những cung đường trở về nhà. Dù là chúng ta đang phải đối mặt với áp lực giao thông đấy, nhưng có lẽ là với cái trạng thái thời tiết mát mẻ như thế này thì cũng sẽ giúp cho quý vị thính giả chúng ta phần nào đó cảm thấy bớt đi những cái sự căng thẳng so với cái điều kiện thời tiết rất là oi nóng của mùa hè, đúng không ạ? Trạng thái giao thông lúc này qua khu vực vòng xoay Big C vẫn là một cái gì đó mà thực sự là rất khó khăn đối với các bác tài, rất thử thách cái sự kiên nhẫn của chúng ta để mà đi được qua đây. Gần như là các hướng thì bây giờ chúng ta đã phải dậm chân tại chỗ rồi, đặc biệt là trên trục Lê Hồng Phong để đi về. Gần như là các xe phải đứng yên, không thể đi qua được khu vực nút giao ngã tư Big C thời điểm hiện tại. Các hướng đều đang rất đông, áp lực cao và các phương tiện chúng ta có những thời điểm đang phải dậm chân tại chỗ. Chúng tôi vẫn nhắc lại về sự khó khăn của quý vị khi mà đi qua ngã tư Big C và có lẽ với các xe mà chúng ta chuẩn bị có lộ trình lưu thông qua khu vực ngã tư Big C thì quý vị cũng nên chuyển hướng ngay từ sớm. Chứ nếu mà đến đây thì chúng ta mới tính xem là chuyển như thế nào thì không chuyển được đi đâu đâu ạ. Bởi vì bây giờ thì các hướng đều đang ùn rồi, ùn cục bộ qua khu vực nút giao ngã tư Big C. Chúng tôi cũng khuyến cáo để quý vị thính giả chúng ta cân nhắc lộ trình. Trên trục đường Nguyễn Văn Linh thì sẽ khó từ khu vực chân cầu An Đồng về ngã ba PG và sẽ chậm đoạn qua ngã năm Thiên Lôi theo cả hai hướng trên trục Nguyễn Văn Linh về. Ngoài ra thì ở phía ngã sáu Máy Tơ áp lực giao thông rất cao ạ, các xe đi chậm. Đặc biệt hướng ngã tư Điện Biên Phủ Trần Phú để về ngã sáu Máy Tơ lượng phương tiện đông, và chúng ta cũng chú ý là qua khu vực nút giao ngã sáu Máy Tơ thường xuyên phải đối mặt với sự chậm chạp và khó khăn tại đây. Rồi ngay gần đó tuyến phố Võ Thị Sáu nữa, các xe cũng lưu thông tương đối chậm do mật độ cao. Chân cầu vượt Nguyễn Bình Khiêm ùn dài đến ngã tư cầu vượt Lạch Chay, các xe đi rất chậm. Như vậy là không chỉ ùn qua khu vực vòng xoay Big C mà hướng từ khu vực ngã tư Big C để chúng ta di chuyển về ngã tư cầu Vượt Lạch Chay cũng đang ùn ứ, xe đi rất chậm và khó. Những cái diễn biến mới hơn ở khu vực này chúng tôi cũng sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tới quý vị thính giả để xem là nguyên nhân do đâu mà lại xảy ra tình trạng ùn ứ giao thông nghiêm trọng như thế này. Nhưng mà trước hết chúng ta cũng nên cân nhắc và lựa chọn cho mình cung đường lưu thông khác. Tại khu vực ngã tư Big C chúng tôi ghi nhận là đang ùn tắc cục bộ qua khu vực này rồi. Còn từ ngã tư Big C để đi về cầu vượt Lạch Chay cũng đang là những cái cung đường lưu thông rất chậm chạp của các bác tài. Ở phía ngã tư Lê Hồng Phong Hoàng Mậu thì đèn giao thông từ chiều đến giờ cũng không hoạt động. Quý vị lưu thông qua khu vực ngã tư Lê Hồng Phong Hoàng Mậu thì chúng ta cũng chú ý một chút. Từ phố Nguyễn Đức Cảnh thì ít phút vừa qua mật độ xe cũng đã giảm dần. Tuy nhiên Mê Linh vẫn còn đang chậm và khó trên dọc tuyến. Ngã ba Trần Khánh Dư Lê Thành Tông khá đông, có cảnh giao thông điều tiết. Và để mà rẽ từ Trần Khánh Dư về ngã sáu Máy Tơ và ra Đà Nẵng thì chúng ta cũng sẽ mất một chút thời gian. Anh Đào Trọng Việt có phản ánh thông tin. Tuyến đường Trường Chinh cũng đông đấy ạ. Qua nút giao gần cầu Vượt Lãm Khê ít phút vừa qua chúng ta cũng đang phải đi khá chậm. Đường thì rất là gồ ghề, rồi qua các cái điểm giao cắt trên dọc tuyến đường Trường Chinh nữa, các bác tài chúng ta cũng sẽ cần phải lưu ý thêm. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày vừa qua thì mưa dồn dập tại các tỉnh thành miền Bắc đã khiến cho nhiều khu vực bị ngập nước và lưu thông rất khó khăn. Trong chiều ngày hôm nay, mưa lớn cũng đã gây ngập úng nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Rất nhiều tuyến đường con phố rơi vào tình trạng ngập nước rất nghiêm trọng và các phương tiện phải đối mặt với sự khó khăn. Và ngay trong giờ cao điểm chiều nay, chúng ta vẫn tiếp tục phải đối mặt với tình trạng mưa trên địa bàn thành phố Hà Nội. Và theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thì ngày hôm nay, ở phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Và ở Hà Nội thì cũng có mưa to đến rất to trong ngày hôm nay và tiếp tục sang đến ngày mai nữa. Tình trạng mưa lớn sẽ còn xuất hiện tại Hà Nội cũng như nhiều tỉnh thành phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Lượng mưa được dự báo là sẽ phổ biến từ 60 đến 120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Trong khi đó, ở phía Nam, các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, thành phố Hải Phòng sẽ có mưa vừa mưa to và dông trong ngày mai. Lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Và theo các chuyên gia khí tượng thì từ đêm ngày mai cho tới ngày 17 tháng 9, ở phía Nam, các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa mưa to và dông. Như vậy là các tỉnh thành miền Bắc sẽ vẫn tiếp tục có mưa kéo dài đến khoảng ngày 17 tháng 9 và sau đó thì mới giảm dần. Trong mưa dông thì người dân cũng cần phải đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, đồng thời chủ động các biện pháp phòng tránh ngập úng cũng như là bảo đảm an toàn khi mà di chuyển trên các cung đường. Còn đối với các bác tài mà chúng ta có những lộ trình lưu thông ở những khu vực quốc lộ, tỉnh lộ hay là trên các tuyến cao tốc, nếu mà gặp trời mưa, đặc biệt là mưa lớn và còn có những cái hiện tượng thời tiết cực đoan nữa thì chúng ta cũng sẽ cần phải chú ý thực hiện những cái biện pháp cần thiết, giữ khoảng cách an toàn để tránh những cái rủi ro có thể xảy ra. Còn bây giờ thì sẽ là một món quà âm nhạc để giúp quý vị thính giả chúng ta bớt đi những cái sự áp lực khi mà tham gia giao thông ở trên đường. Ca khúc Cỏ Mềm, một sáng tác của nhạc sĩ Thuận Thảo qua sự thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Tấn Minh.

Và thưa quý vị, một giai điệu âm nhạc để giúp cho quý vị thính giả chúng ta thư giãn trong hành trình di chuyển của chúng ta buổi chiều hôm nay. Quả thực là một buổi chiều mà đối diện với rất nhiều áp lực về giao thông trên địa bàn thành phố. Những phút vừa qua thì dòng phương tiện giao thông vẫn đang ghi nhận sự tấp nập trên nhiều cung đường, đã có những dấu hiệu giảm bớt đi, đã có những khu vực mà chúng ta đã có được cái trạng thái lưu thoát tốt hơn, như là tại khu vực ngã tư Bixi. Những phút trước thì tình trạng ùn ứ giao thông qua khu vực này khá là nghiêm trọng. Thì đến thời điểm hiện tại, mật độ giao thông giảm bớt và phần nào giải tỏa bớt đi được cái sự căng thẳng tại khu vực ngã tư Bixi, vẫn còn đang đông, vẫn còn đang xung đột và vẫn đang phải chậm lại đôi chút về qua đoạn điểm giao cắt này. Thế nhưng trạng thái lưu thoát đã tốt hơn nhiều qua khu vực đoạn điểm giao cắt ngã tư Bixi rồi, nên các bác tài phần nào chúng ta cũng đang có được nhiều hơn sự yên tâm trên lộ trình di chuyển về qua đây. Với các bác tài di chuyển ở trên các khu vực khác, chúng tôi cũng đang tiếp tục ghi nhận thời điểm hiện tại như khu vực ngã tư Thành Nội cũng đang ghi nhận sự tấp nập thôi, trạng thái lưu thoát tốt. Tuyến đường qua khu vực nút giao gần cầu vượt Lạch Chay theo các hướng từ Nguyễn Bình Khiêm về, hay là hai hướng trên trục tuyến phố Lạch Chay, đều ghi nhận sự giảm bớt áp lực và trạng thái lưu thoát tốt hơn nhiều cho so với ít phút trước rồi. Các bác tài chúng ta cũng đang có được nhiều hơn sự yên tâm ở trên trạng tuyến di chuyển này. Còn khu vực tuyến phố Trần Nguyên Hãn về qua khu vực ngã năm Trần Nguyên Hãn Nguyễn Phương Hòa cũng vẫn còn đang đông theo hai hướng trên trục tuyến phố Trần Nguyên Hãn, nhưng cũng phần nào có được cái sự giảm bớt về lượng phương tiện giao thông trên đoạn tuyến. Ngã tư Tam Kỳ cũng thường xuyên xung đột đan xen qua khu vực này, ngoài trời khá là tối, tầm nhìn hạn chế nên cần chúng ta phải chủ động bình tĩnh thôi. Trên trạng tuyến đi về qua đây vẫn đang đông, chậm lại đôi chút theo hướng từ đường tàu Trần Nguyên Hãn để về ngã tư Tam Kỳ. Các bác tài di chuyển trên trục tuyến phố Mê Linh ít phút vừa qua cũng ghi nhận sự giảm bớt đáng kể về áp lực. Lượng phương tiện vẫn còn đang đông và chậm lại về đầu những đoạn điểm giao cắt ngã tư Mê Linh, Hai Bà Trưng hay khu vực ngã tư Hồ Sen. Thế nhưng mà áp lực giao thông cũng đã giảm bớt đi đáng kể rồi, không còn xếp hàng quá dài trên đoạn tuyến nữa, nên chúng ta cũng sẽ bớt đi cái khoảng thời gian phải chờ đợi trên khu vực này. Từ ngã tư Mê Linh, Hai Bà Trưng để về khu vực ngã tư Hồ Sen thì dòng xe vẫn còn đang xếp hàng tương đối dài, nên sẽ vẫn cần sự kiên nhẫn và bình tĩnh của các bác tài trên lộ trình đi.

0: qua đây. Còn với thời điểm hiện tại, cập nhật về lộ trình di chuyển qua khu vực ngã tư Bixi, xin được lưu ý lại là vẫn đang đông, vẫn đang chậm lại đôi chút, tuy đã giảm bớt áp lực và không còn ùn ứ như những phút vừa qua, thế nhưng mà vẫn cần đôi chút sự kiên nhẫn của các bác tài trên hành trình đi về qua đây. Lượng phương tiện giao thông cũng sẽ vẫn còn chậm lại đôi chút thôi. Tại khu vực Hoàng Văn Thụ, Đinh Tiên Hoàng, Nguyễn Tri Phương, những tuyến phố xung quanh khu vực giải trung tâm thành phố, chúng ta cũng đang ghi nhận được nhiều hơn những sự ổn định và nhịp nhàng trên lộ trình di chuyển này. Đây vẫn là những khu vực mà các bác tài chúng ta cũng đang có được sự yên tâm trên chặng tuyến di chuyển của mình.
1: Vâng, thưa quý vị, có thể nói là một số những khu vực cũng đã khiến cho chúng ta phần nào đó cảm thấy yên tâm hơn ở thời điểm này. Thế nhưng mà vẫn còn những điểm giao cắt mật độ xe vẫn còn tương đối cao đấy ạ. Cho nên là quý vị cũng chịu khó kiên nhẫn một chút. Chắc chắn là thế nào chúng ta cũng về được nhà thôi, đúng không anh Lâm Thắng? Có điều là về hơi muộn một tí. Thôi thì ông xã hay là bà xã cũng thông cảm một chút, bởi vì đường thì rất là đông, áp lực cao, cho nên là nhiều khi muốn đi nhanh thì cũng không được. Hy vọng là quý vị cũng sẽ trở về nhà thật là an toàn, chậm nhưng mà an toàn, đúng không ạ? Ở thời điểm này thì ở phía khu vực ngã năm Ngũ Phi Linh Thiên Lôi, chúng tôi vẫn khuyến cáo với quý vị thính giả đó là chúng ta vẫn đang phải đối mặt với áp lực giao thông ở điểm giao cắt này. Quý vị khi mà tham gia giao thông qua khu vực ngã năm Thiên Lôi cũng như là qua khu vực ngã ba PG thì chúng ta cũng chú ý bình tĩnh, nhường nhịn nhau một chút để có những lộ trình lưu thông an toàn. Trời thì cũng đã tối rồi, đèn đường cũng đã được bật sáng, và nếu như ở thời điểm này mà các bác tài nào mà chúng ta vẫn còn quên chưa bật đèn ở chế độ phù hợp thì quý vị cũng chú ý bật đèn xe ở chế độ phù hợp để có thể bảo đảm được tầm nhìn, tầm quan sát của mình. Rất may là khu vực phía đông thành phố thì thời tiết vẫn khá là ổn với chúng ta khi mà khép lại rồi có điểm chiều nay, nhưng ở địa bàn phía tây, chị Hoàng Hiển cho biết là mưa rất là to và nặng hạt, thậm chí là ngày càng nặng hạt hơn. Chính vì thế nên các bác tài mà chúng ta đang lưu thông ở khu vực địa bàn phía tây thành phố thì cũng sẽ tương đối vất vả, hay là trên địa bàn thành phố Hà Nội nữa, chiều nay chúng ta cũng vẫn phải đối mặt với cơn mưa, thậm chí là nhiều những khu vực trên địa bàn thành phố Hà Nội thì vẫn rơi vào cái trạng thái ngập nước và ùn tắc ở rất nhiều cung đường, chúng ta rất vất vả. Có thể thấy là ở Hải Phòng của chúng ta thì cũng đã may mắn hơn rất nhiều khi mà trời không có mưa vào giờ cao điểm chiều ngày hôm nay. Và hy vọng là ở thời điểm này thì quý vị thính giả chúng ta cũng đã và đang có những lộ trình trở về nhà thật là an toàn. Còn đến đây thì thời lượng dành cho giờ cao điểm chiều cũng đã hết. Thực hiện giờ cao điểm chiều nay, đạo diễn Hữu Quỳnh, biên tập viên Nhật Giang, Lâm Thắng, kỹ thuật viên Trường Thanh. Cảm ơn những thông tin hỗ trợ từ nhóm phóng viên, cộng tác viên, các anh em hội nhóm lái xe trên địa bàn thành phố, cùng với tất cả quý vị thính giả và các bác tài đã nhiệt tình tương tác và hỗ trợ cho chúng tôi. Chúc quý vị sẽ có một bữa tối ngon miệng và ấm cúng bên cạnh những người thân yêu của mình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, trường đại học trọng điểm quốc gia, tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2026 bằng phương thức xét tuyển cho tất cả 19 chuyên ngành: quản lý kinh tế, quản lý tài chính, quản trị kinh doanh, quản lý vận tải và logistics, quản lý hàng hải, kỹ thuật môi trường, quản lý sản xuất công nghiệp, kỹ thuật tàu thủy, quản lý năng lượng, kỹ thuật xây dựng công trình thủy, kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng và công nghiệp, quản lý dự án đầu tư và xây dựng, kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, kỹ thuật điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, cơ khí thông minh và robot. Liên hệ văn phòng Viện đào tạo sau đại học, trường đại học Hàng hải Việt Nam, số 484 Chay, Lê Chân, Hải Phòng.
4: Giữa lòng thành phố Cảng có một nơi đang viết tiếp câu chuyện phát triển của Hải Phòng, đó là đảo Vũ Yên, trái tim mới cùng dòng dịch chuyển với trung tâm hành chính về thủy nguyên. Nơi ấy, Vinhomes Royal Island đã thành hình và đang kiến tạo một chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái, ngay kế bên trung tâm hành chính mới, và chỉ 5 đến 7 phút qua cầu Hoàng Gia để chạm tới khu ngô quyền sôi động, công việc, học tập, giải trí mỗi ngày đều trở nên gần gũi hơn. Giữa lòng đảo xanh mát bốn bề sông nước, một hệ sinh thái đặc quyền hiếm có đang hiện diện. Những vòng golf chuẩn quốc tế tại sân golf 36 hố, phong thái quý tộc tại Học viện Cưỡi ngựa Vinpearl, hành trình du ngoạn đẳng cấp từ bến du thuyền, những sự kiện sang trọng tại Royal Palace, cùng nhịp sống mua sắm, giải trí, lễ hội bất tận tại Vincom Megamall và VinWonders. Vinhomes Royal Island, chuẩn sống biểu tượng giữa đảo đô thị sinh thái.
5: Anh, lại đây em bảo. Nhà vợ chồng cái hàng bạn em ấy sắp mừng tân gia rồi, hay nhà mình mua tặng nhà nó đèn chùm trang trí đi.
6: Ôi giàu tưởng gì, đèn điện thì vợ cứ để chồng lo. Siêu thị điện ánh sáng Âu Á số 69 Hồng Bàng, Hải Phòng, đáp ứng đủ yêu cầu của vợ luôn. Đây là nhà phân phối chính thức của ít nhất 30 nhà sản xuất thiết bị điện nổi tiếng trên thế giới cũng như trong nước đấy.
5: Thế mà không thấy chồng khoe làm vợ cứ đau đầu không biết mua ở đâu.
6: Tiện đang rảnh, vợ chồng mình đi xem luôn nhé. Đi thôi nào.
5: Siêu thị điện ánh sáng Âu Á 69 Hồng Bàng, Hải Phòng, hotline 0983 282 87.

0: 8 hân hạnh được phục vụ.
1: Chiều tháng 9 cùng điện máy Samsung Momo tặng một tương ứng với từng giá trị đơn hàng từ 15 triệu đến trên 35 triệu với rất nhiều quà tặng hấp dẫn như quạt cây, quạt treo tường, ấm siêu tốc, máy sấy tóc, nước giặt, chảo, vân vân. Mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Việt Nam mùng 2 tháng 9, điện máy Samsung cũng gửi tới quý khách hàng các sản phẩm giá tốt chỉ từ khoảng 8 triệu. Bạn đã có thể sở hữu một chiếc TV 55 inch điện tử, điện lạnh, gia dụng, giá siêu hấp dẫn qua ngay Samsung. Samsung, chuỗi điện máy giá tốt tại Hải Phòng.
2: Nhanh lên ông ơi, cái Lan nó vừa gọi giục tôi đấy, mọi người đến hết cả rồi.
3: Muốn nhanh thì phải từ từ, đường đông sẽ đông thế này thì nhanh làm sao được. Mà cũng tại bà đấy, lề ma lề mê.
2: Thì lâu lâu mới được gặp nhau, ông phải để tôi xinh đẹp với bạn bè một chút chứ.
3: À, một chút của bà đến cả tiếng đồng hồ.
2: Ơ này, mà sao ông không đi đường Nguyễn Văn Linh? Ôi giời ơi, đi trong phố nhiều đèn đỏ dừng chờ có mà hết ngày à? Đã muộn rồi thì chớ.
3: Thì bà chả bảo muốn nhanh như thế, đi đường trong phố cho gần. Giờ này làm gì có công an, tôi vượt được hết. Bà bám chắc vào nhá.
2: Ô kìa, ông ấy cẩn thận, cẩn thận. Ôi.
4: Không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, vượt đèn đỏ là hành vi nghiêm cấm đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Chỉ vì muốn nhanh một vài giây mà nhiều người đã phải trả giá bằng cả tính mạng của mình.
5: Theo quy định tại Nghị định số 168/2024 của Chính phủ, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, việc không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông đối với ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô, mức xử phạt từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Đối với xe máy và các loại xe tương tự, mức phạt là từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, người điều khiển phương tiện vi phạm còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.
4: Đèn đỏ thì dừng lại, một điều tưởng chừng như đơn giản, dễ dàng thực hiện. Nhưng nhiều người tham gia giao thông lại không tuân thủ, bất chấp nguy hiểm.
6: Đèn đỏ qua rồi lại đến, nhưng chúng ta sẽ không có cơ hội sửa sai khi xảy ra tai nạn.
4: Đèn đỏ dừng đúng vạch. Hãy lái xe cẩn trọng trên từng phút giây để bình an trên từng cây số.
7: Anh ngược đường, ngược nắng để yêu em.
8: Thôi thôi thôi, em xin. Anh tập trung và đi cho nhanh lên. Bọn bạn chúng nó đang giục mình rồi đấy.
7: Ờ kìa, em cứ yên tâm. Chỉ phút mốt là đến nơi.
8: Sao anh lại đi vào đường này? Đây là đường một chiều. Anh định đi ngược chiều đấy à?
7: Giời ơi, không sao đâu. Đi có một đoạn ngắn đấy thôi mà. Chứ đi đường vòng kia xa lắm.
8: Ôi, không được đâu anh ơi. Đi thế nguy hiểm lắm. Mà biển báo lù lù thế này.
7: Em cứ khéo lo. Ngược nắng ngược gió để yêu em anh còn làm được. Thì cái đoạn đường con này đã là cái gì thế chứ?
8: Ngược nắng ngược gió thì được. Nhưng mà đi ngược chiều thì nhất định là không nhé.
9: Đi ngược chiều là hành vi vi phạm, không chỉ gây cản trở cho các phương tiện khác đang lưu thông, mà còn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, biển báo cấm đi ngược chiều được ký hiệu là P.102. Biển báo này có hình tròn, nền đỏ và một gạch ngang to màu trắng ở giữa. Báo hiệu đường cấm tất cả các loại xe đi vào theo chiều đặt biển, trừ các xe được ưu tiên đi làm nhiệm vụ khẩn cấp.
10: Theo Nghị định 168 năm 2024, NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, phạt tiền từ 18 triệu đồng đến 20 triệu đồng với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều của đường một chiều. Đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều, trừ các trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng. Đối với người điều khiển xe ô tô, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ, xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ và các loại xe tương tự xe ô tô đi ngược chiều trên đường cao tốc, lùi xe trên đường cao tốc, quay đầu xe trên đường cao tốc. Mức phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 6 triệu đồng với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển, cấm đi ngược chiều.
9: Đi ngược chiều, cách đi liều nguy hiểm.
11: Vì
10: an toàn của bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. Hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông.

0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
0: Bản tin thể thao.
2: Kính chào quý thính giả đang theo dõi bản tin thể thao trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Bản tin thể thao ngày 15 tháng 9 có những thông tin đáng chú ý. Đội tuyển bắn súng Việt Nam lên đường dự ASEAN 20, đặt mục tiêu bảo vệ tấm huy chương vàng. Công an Hà Nội hướng tới kết quả tích cực trong trận ra quân cúp C1 châu Á. Đội tuyển nữ Việt Nam gặp bất lợi sau trận thua Đài Loan tại ASEAN 20. U23 Việt Nam hướng tới chiến thắng trong trận mở màn. 660 kỳ thủ tranh tài tại giải cờ vua thanh thiếu nhi Hải Phòng mở rộng. Khen thưởng đội bóng U12 Văn Toàn 9, 6 chức vô địch giải bóng đá Hòa Phượng. Hai trọng tài VAR bị đình chỉ sau sai sót ở Derby Manchester. Sau đây là nội dung chi tiết. Tối 14 tháng 9, 15 xạ thủ bắn súng Việt Nam lên đường sang Nagoya, Nhật Bản tham dự ASEAN 20 với mục tiêu bảo vệ tối thiểu một tấm huy chương vàng. Đáng chú ý, Phạm Quang Huy được kỳ vọng bảo vệ huy chương vàng nội dung 10m súng ngắn hơi cá nhân nam từng giành được tại ASEAN 2022 ở Hàng Châu. Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thủy Trang cũng là những gương mặt đáng chú ý ở nhóm súng ngắn. Nguyễn Thủy Trang vừa giành chức vô địch châu Á năm 2026. Trong khi đó, Hà Minh Thành đặt mục tiêu đổi màu huy chương ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam. Xạ thủ 41 tuổi từng giành huy chương bạc và đồng tại ASEAN 2010 cùng huy chương đồng ở ASEAN 2014. Theo huấn luyện viên Trần Quốc Cường, các xạ thủ đã được chuẩn bị kỹ cả về chuyên môn và tâm lý.

0: bắn súng tại ASEAN 20 diễn ra từ ngày 20 tháng 9 đến mùng 1 tháng 10. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đang hoàn tất chuẩn bị trước trận ra quân tại AFC Champions League Elite gặp Gamba Osaka của Nhật Bản. Huấn luyện viên Manu Bonking đánh giá cao sức mạnh và kinh nghiệm của đối thủ, nhưng khẳng định Công an Hà Nội có sự tự tin và tinh thần tốt. Ông cho biết đây là dịp quan trọng để một câu lạc bộ Việt Nam thi đấu tại đấu trường C1 châu Á, đồng thời đặt mục tiêu giành điểm số thuận lợi. Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc cho biết toàn đội đã sẵn sàng cả về tinh thần và thể lực, quyết tâm cống hiến màn trình diễn tốt nhất. Gamba Osaka có lợi thế sân nhà và được đánh giá cao hơn, nhưng trận đấu cũng là cơ hội để Công an Hà Nội kiểm chứng năng lực tại sân chơi đẳng cấp câu lạc bộ hàng đầu châu Á. Đội tuyển nữ Việt Nam để thua Đài Loan, Trung Quốc với tỷ số 1-2 trong trận ra quân bảng E môn bóng đá nữ ASEAN 20 chiều 14 tháng 9. Đài Loan mở tỷ số ở phút 16 do công của Xu Yushan. Sau bàn thua, Việt Nam dần lấy lại thế trận và tạo được cơ hội nhưng không thể tận dụng. Sang hiệp 2, Đài Loan nhận được cách biệt ở phút 81. Đến phút 85, Vũ Thị Hoa rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho đội tuyển Việt Nam. Những phút cuối, các học trò luyện viên Hoàng Văn Phúc nỗ lực tìm bàn gỡ. Phút 90+2, Ngọc Minh Chuyên có cơ hội đối mặt thủ môn đối phương nhưng không thể tận dụng. Thua trận ra quân khiến Việt Nam gặp bất lợi trong cuộc đua giành quyền đi tiếp. Đối thủ tiếp theo là chủ nhà Nhật Bản ngày 17 tháng 9, sau đó là Thái Lan ngày 21 tháng 9. Vào 17 giờ hôm nay, U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait trong trận mở màn môn bóng đá nam ASEAN 20 trên sân CS Asset Minato, Nagoya, Nhật Bản. Thầy trò luyện viên Đinh Hồng Vinh được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm quốc tế. Với ưu thế về kỹ thuật, kinh nghiệm và khả năng tổ chức lối chơi, U23 Việt Nam được kỳ vọng tạo thế chủ động và hướng tới 3 điểm trong ngày ra quân. Một chiến thắng sẽ tạo đà thuận lợi cho U23 Việt Nam trong cuộc đua giành quyền đi tiếp. Giải cờ vua Thanh thiếu nhi Hải Phòng mở rộng năm 2016, quy tụ 660 kỳ thủ đến từ 24 trường học và câu lạc bộ trên địa bàn thành phố. Các kỳ thủ tranh tài ở nhóm tuổi từ U7 đến U14 với 7 ván cờ nhanh theo hệ Thụy Sĩ. Giải tạo sân chơi để các em thi đấu, giao lưu, tích lũy kinh nghiệm, đồng thời rèn luyện khả năng tập trung, tư duy logic, tính kiên trì và sự tự tin. Đây cũng là dịp phát hiện những tài năng cờ vua trẻ, góp phần thúc đẩy phong trào thể thao trong thanh thiếu nhi Hải Phòng. Ngày 13 tháng 9, Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp Công phường Lê Thanh Nghị phối hợp với Học viện Bóng đá Văn Toàn 9 tổ chức gặp mặt khen thưởng đội bóng U12 Văn Toàn 9 sau chức vô địch giải bóng đá Hoa Phượng năm 2016. Sau khi đứng đầu bảng B với 2 trận toàn thắng, U12 Văn Toàn 9 vượt qua câu lạc bộ Thủy Nguyên ở bán kết và thắng U12 Kiến Thụy 2-0 trong trận chung kết. Học viện Bóng đá Văn Toàn 9 được trao giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Lê Thanh Nghị. 22 vận động viên và 2 huấn luyện viên cũng được trao giấy chứng nhận và quà lưu niệm. Thành tích là động lực để đội bóng tiếp tục tập luyện, hướng tới vòng loại giải bóng đá U13 quốc gia năm 2027. Hai trọng tài phụ trách VAR trong trận derby Manchester giữa Man United và Man City hôm 13 tháng 9 bị đình chỉ nhiệm vụ tại Ngoại hạng Anh đến sau đợt tập trung đội tuyển quốc gia vào tháng 10. Trọng tài VAR Matthew Donahue và trợ lý Blake Anshelbert bị xử lý sau khi VAR công nhận bàn thắng của Erling Haaland. Dù tiền vệ Enzo Fernandez của Man City được xác định đứng ở vị trí việt vị và có tác động đến tình huống. Sau trận, cơ quan quản lý trọng tài Anh thừa nhận sai sót, cho rằng VAR có lẽ phải đề nghị trọng tài chính xem lại tình huống trên màn hình và gửi lời xin lỗi tới Man United. Trọng tài chính Michelle Oliver cùng các trợ lý vẫn được phân công làm nhiệm vụ ở vòng 5 Ngoại hạng Anh. Những tin tức vừa rồi cũng là nội dung cuối cùng của bản tin thể thao trên sóng phát thanh thứ ba ngày 15 tháng 9 của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Những người thực hiện: Xuân Quang, Thúy Quỳnh, Duy Khánh. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình chiều mai.
1: Chuyên mục Chìa khóa sức khỏe. Chìa khóa sức khỏe. Hiểu đúng hôm nay, sống khỏe mỗi ngày.
2: Lâm Thắng xin kính chào quý vị thính giả đến với chương trình Chìa khóa sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, khi bước sang tuổi xế chiều, cơ thể chúng ta giống như một cỗ xe đã vận hành qua nhiều thập kỷ, khó tránh khỏi những hỏng hóc cùng lúc. Việc một người cao tuổi đồng thời mắc nhiều bệnh lý như tăng huyết áp, đái tháo đường, thoái hóa khớp hay suy tim cũng thuộc về quy luật tự nhiên. Tuy nhiên, thói quen khám nhiều nơi, nhận nhiều đơn thuốc đang vô tình đưa không ít người cao tuổi vào vòng xoáy gặp đâu chữa đó. Mỗi ngày uống hàng chục viên thuốc nhưng hiệu quả có khi không như mong muốn. làm sao để kiểm soát bệnh mà không khiến cơ thể bị quá tải? Ngay sau đây, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe ghi nhận từ phóng viên chương trình.
3: Với nhiều người cao tuổi hiện nay, việc để đầu giường túi ni lông đựng đầy các loại toa thuốc không còn là điều xa lạ. Mắc trung bình từ 3 đến 5 bệnh mãn tính cùng lúc, họ phải di chuyển qua nhiều phòng khám khác nhau. Mỗi bác sĩ chuyên khoa dựa trên phác đồ chuẩn cho từng căn bệnh riêng lẻ lại kê một đơn thuốc riêng. Hệ quả là nhiều người cao tuổi đang phải uống từ 10 đến 15 viên thuốc mỗi ngày.
4: Tiểu đường, tai biến, đột quỵ, huyết áp. Đây bây giờ là ông chuyển sang suy tim với lại suy thận. Trước đây lúc nhiều nhưng bây giờ thì tiểu đường nó cũng chuyển sang cái giai đoạn nặng hơn, chuyển sang tim. Thì một số thuốc thì giảm uống hoặc là uống vừa tim. Hàng ngày là trái là uống thuốc chống đông, huyết áp, lợn tiểu, thuốc thải độc gan, rồi đạm thận.
3: Việc dùng quá nhiều loại thuốc cùng lúc không chỉ tạo áp lực tâm lý nặng nề mà còn tiềm ẩn nguy cơ tương tác thuốc nguy hiểm, suy giảm chức năng gan, thận và làm tăng tỷ lệ nhập viện do tác dụng phụ ngoài ý muốn ở người cao tuổi. Thực trạng này đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về giải pháp tối ưu hóa điều trị đa bệnh lý cho người già hiện nay.
2: Vâng, qua ghi nhận vừa rồi, chúng ta có thể thấy rõ những áp lực của tình trạng đa bệnh lý với người cao tuổi. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với cuộc trao đổi của chương trình với bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Tuyết Ngọc, khoa lão khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp để tìm lời giải cho vấn đề này. Thưa bác sĩ, việc điều trị đa bệnh lý ở người cao tuổi có những rủi ro và phức tạp như thế nào so với người trẻ?
5: Đa bệnh lý ở người cao tuổi thì được Tổ chức Y tế Thế giới định nghĩa là tình trạng một người nhưng đồng thời mắc từ 2 bệnh lý mãn tính trở lên. Điều trị ở người cao tuổi phức tạp hơn ở người trẻ vì không chỉ có nhiều bệnh mà các bệnh còn có thể tác động qua lại với nhau. Chẳng hạn như là thuốc điều trị bệnh này thì có thể làm tăng nặng thêm bệnh khác hoặc ảnh hưởng đến chức năng gan thận của người cao tuổi. Bên cạnh đó thì người cao tuổi thường có suy giảm chức năng gan thận khối cơ, khả năng dự trữ của cơ thể cũng giảm và nguy cơ gặp các tác dụng phụ của thuốc thì là cao hơn. Nhiều người thì còn có các vấn đề như là suy giảm về trí nhớ này, giảm thị lực, khó khăn trong việc vận động hoặc là uống thuốc. Vì vậy thì là điều trị cho người cao tuổi thì không đơn giản là điều trị từng bệnh riêng lẻ mà cần phải nhìn người bệnh một cách toàn diện, cân bằng giữa lợi ích điều trị và nguy cơ, đồng thời ưu tiên chất lượng cuộc sống và khả năng hoạt động của người bệnh.
2: Dạ vâng. Và thói quen phổ biến hiện nay của nhiều người cao tuổi là khám ở nhiều chuyên khoa khác nhau, mỗi nơi thì kê một đơn thuốc riêng. Thậm chí là có những người cao tuổi mỗi ngày phải uống đến 10 đến 15 viên thuốc. Điều này thì ẩn chứa những rủi ro gì thưa bác sĩ?
5: Việc một người cao tuổi phải sử dụng nhiều thuốc không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc là điều trị như thế là sai. Nhưng khi sử dụng nhiều thuốc thì chúng ta phải đặc biệt lưu ý đến tình trạng tương tác thuốc và tác dụng phụ của thuốc. Nguy cơ này thì cũng tăng theo số lượng thuốc. Các rủi ro chính của tương tác thuốc và tác dụng phụ của thuốc như là hạ huyết áp này, buồn ngủ này, ảnh hưởng đến chức năng gan, thận hoặc rối loạn điện giải, tăng nguy cơ lún lẫn, té ngã, xuất huyết. Lịch uống thuốc phức tạp cũng là khiến cho người bệnh dễ quên, dễ nhầm hoặc bỏ thuốc. Vì vậy thì cần phải đánh giá từng thuốc về tính cần thiết, chỉ định liều dùng và độ an toàn thay vì chỉ có đến số lượng thuốc.
2: Vậy khái niệm về tối ưu hóa điều trị trong lão khoa thì nên được hiểu như thế nào cho đúng thưa bác sĩ? Có phải là tìm cách cắt giảm tối đa số lượng thuốc phải uống không ạ?
5: Tối ưu hóa điều trị không có nghĩa là cố gắng cắt giảm số lượng thuốc xuống mức thấp nhất, mà là mỗi thuốc người bệnh sử dụng thì đều phải có lý do hợp lý để sử dụng. Ví dụ thuốc đó phải có mục tiêu rõ ràng, có lợi ích và lợi ích đó phải lớn hơn cái nguy cơ đối với người bệnh. Có những thuốc phải duy trì lâu dài như điều trị dự phòng sau đột quỵ hoặc sau nhồi máu cơ tim hoặc là kiểm soát bệnh lý mãn tính. Ngược lại thì cũng có những thuốc điều trị ngắn ngày, ví dụ như các bệnh cấp tính như viêm nhiễm, như viêm phổi, nhiễm khuẩn tiết niệu. Cũng có những thuốc thì là đang dùng sau một thời gian thì cần phải đánh giá lại tình trạng bệnh để có thể tăng giảm đổi thuốc hoặc là ngừng sử dụng thuốc. Vì vậy đôi khi tối ưu hóa là giảm thuốc nhưng cũng có khi lại là đổi thuốc, giảm liều, chỉnh liều hoặc là chỉnh thời điểm uống, thậm chí là bổ sung thêm thuốc. Nói một cách dễ hiểu là không phải là cứ dùng ít thuốc nhất mà là phải dùng đúng thời điểm, đúng người bệnh, đúng liều.
2: Dạ vâng. Để quá trình tối ưu hóa điều trị đa bệnh lý ở người cao tuổi đạt được cái hiệu quả thực tế thì người cao tuổi khi mà đi khám chữa bệnh cần phải lưu ý những nguyên tắc nào?
5: Thứ nhất là khi đi khám thì người bệnh cần phải mang theo sổ y bạ, giấy tờ xét nghiệm của các lần khám trước, các thuốc đã sử dụng và đang sử dụng, kể cả thuốc kê đơn, thuốc không kê đơn, vitamin, thuốc thực phẩm chức năng hay là thuốc nam, thuốc bắc mà bệnh nhân ở nhà nếu có đang dùng. Thứ hai là khi được kê đơn thêm thuốc mới thì người bệnh cần phải biết là thuốc này dùng để điều trị vấn đề gì và uống trong bao lâu, có những tác dụng phụ gì và có tương tác thuốc hay không. Thứ ba là không nên tự ý ngừng thuốc là giảm liều, đặc biệt là những người đang sử dụng mà lại ngừng một cách đột ngột thì có những thuốc có thể gây nguy hiểm. Và cuối cùng là người bệnh nên có một bác sĩ hay cơ sở y tế có khả năng tổng hợp bao quát chung về kế hoạch điều trị thay vì chỉ là giải quyết từng bệnh riêng lẻ. Đây cũng là tinh thần chăm sóc tích hợp lấy người bệnh làm trung tâm của Tổ chức Y tế Thế giới.
2: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Tuyết Ngọc, khoa lão khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Quý vị thính giả đang nghe chương trình Chìa khóa sức khỏe với chủ đề tối ưu hóa điều trị đa bệnh lý ở người cao tuổi. Ở phần đầu chương trình, chúng ta đã tìm hiểu về tầm quan trọng của việc tối ưu hóa đơn thuốc dưới góc nhìn y khoa. Tuy nhiên, một phác đồ điều trị cho người cao tuổi dù chuẩn xác đến đâu cũng khó thành công nếu thiếu đi sự đồng hành của người thân. Người cao tuổi thường gặp rào cản về trí nhớ giảm sút, mắt kém hoặc tâm lý e ngại làm phiền con cháu. Lúc này, vai trò của gia đình chính là mảnh ghép quyết định để tối ưu hóa điều trị đạt hiệu quả như mong muốn.
3: Chăm sóc cha mẹ già mắc nhiều bệnh mãn tính là một thử thách không nhỏ đối với nhiều gia đình. Trên thực tế, không ít con cháu rơi vào cảnh bối rối khi quản lý hàng chục loại thuốc mỗi ngày cho ông bà. Sự lo lắng quá mức khiến nhiều người tự ý mua thêm các loại thuốc bổ, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc, dẫn đến nguy cơ tương tác thuốc nguy hiểm. Ở chiều ngược lại, tâm lý hoang mang của người bệnh khi thấy bác sĩ thay đổi, cắt giảm bớt đơn thuốc cũng là rào cản lớn. Những băn khoăn về giờ giấc, liều lượng và sự tuân thủ điều trị đòi hỏi người thân không chỉ đóng vai trò nhắc nhở mà phải trở thành một trợ lý y tế gần gũi, thấu hiểu của người cao tuổi ngay trong chính mái nhà của mình.
2: Vâng, từ thực tế chăm sóc người cao tuổi mắc đa bệnh lý, sự hỗ trợ từ người thân trong gia đình là vô cùng quan trọng, đặc biệt trong việc quản lý và tuân thủ đơn thuốc mỗi ngày. Bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Tuyết Ngọc, khoa lão khoa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp chia sẻ.
5: Gia đình có vai trò quan trọng, đặc biệt với những người cao tuổi có suy giảm trí nhớ, thị lực hoặc là giảm khả năng vận động. Trước hết, gia đình nên giúp người bệnh lập một lịch uống thuốc thống nhất, có thể sử dụng hộp chia thuốc theo ngày và theo buổi để tránh quên hoặc là nhầm lẫn. Quan trọng hơn là người nhà nên cập nhật danh sách thuốc mới khi người bệnh đi khám ở một chuyên khoa mới. Thì khi đó bác sĩ có thể biết được người bệnh đang sử dụng thuốc gì và tránh kê trùng hoặc là tương tác thuốc không cần thiết. Thứ ba là gia đình cũng nên quan sát những thay đổi sau khi dùng thuốc như là chóng mặt, này, buồn ngủ, lú lẫn, tụt huyết áp, chán ăn, táo bón, té ngã, v.v. Và thông báo cho bác sĩ thay vì tự ý bỏ thuốc. Và một nguyên tắc rất quan trọng nữa là không tự ý thêm thuốc vì nghe người khác mắc hoặc là thấy người khác có triệu chứng tương tự thì mình cũng uống theo họ.
2: Rõ ràng việc quản lý một tủ thuốc gia đình khoa học chỉ là điều kiện cần trong hành trình điều trị các bệnh lý mãn tính kéo dài. Yếu tố tinh thần và chế độ sinh hoạt mỗi ngày mới đóng vai trò là nền tảng bền vững. Vậy bên cạnh việc quản lý đơn thuốc, gia đình cần chú trọng những yếu tố nào để giúp người cao tuổi nâng cao thể trạng và đáp ứng điều trị tốt nhất? Chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe tư vấn từ bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Tuyết Ngọc.
5: Điều trị cho người cao tuổi không chỉ là điều trị bằng thuốc. Gia đình thì cần quan tâm đến dinh dưỡng, giấc ngủ, vận động, tinh thần hay khả năng nhận thức, khả năng thực hiện các sinh hoạt hàng ngày của người bệnh. Đặc biệt là cần phòng ngừa té ngã, theo dõi cân nặng và tình trạng ăn uống để đảm bảo làm sao người bệnh có đủ nước, đồng thời khuyến khích vận động phù hợp với thể trạng. Nhưng có một ưu tiên mà cần chú ý cho người cao tuổi là đôi khi cái mục tiêu quan trọng nhất không phải là các chỉ số xét nghiệm ở mức đẹp nhất, người bệnh sống lâu nhất, mà là người bệnh phải có chất lượng cuộc sống tốt nhất.
2: Quý vị thân mến, tối ưu hóa điều trị từ việc gom đơn thuốc chuẩn xác của bác sĩ đến sự chăm sóc ân cần của con cháu chính là chiếc chìa khóa giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe và an yên bên gia đình. Thời lượng của chương trình Chìa khóa sức khỏe hôm nay đến đây xin được khép lại. Thực hiện chương trình, phóng viên Lâm Thắng, kỹ thuật viên Đức Cường xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
6: Dòng chảy kinh tế.
7: Biên tập viên Bảo Ngọc và Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Dòng chảy kinh tế hôm nay chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý. Dư luận quốc tế ghi nhận những động lực tăng trưởng mới của Việt Nam. Tăng tốc kích cầu tạo động lực tăng trưởng tiêu dùng nội địa. Mở rộng đầu ra, đánh thức tiềm năng kinh tế vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Thưa quý vị, trong những tháng gần đây, báo chí nước ngoài và các tổ chức quốc tế tiếp tục đưa ra nhiều đánh giá tích cực, lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam. Điểm được nhấn mạnh không chỉ là tốc độ tăng trưởng cao, mà còn là khả năng chống chịu, sự đa dạng của các động lực tăng trưởng và vị thế ngày càng rõ nét của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu, tổng hợp của biên tập viên Anh Thư. Trong nửa đầu năm nay, dù đối mặt với căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và những biến động của thị trường toàn cầu, GDP quý 2 của Việt Nam vẫn tăng 8,39%, đưa mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm lên 8,18%, thuộc nhóm cao nhất trên thế giới. Sản xuất công nghiệp và chế tạo tiếp tục là động lực chính, tăng hơn 10%. Dịch vụ, tiêu dùng tư nhân và du lịch duy trì đà tăng trưởng mạnh, trong khi nông nghiệp tiếp tục đóng góp ổn định cho nền kinh tế. Điều đáng chú ý không chỉ là tốc độ tăng trưởng mà còn là chất lượng của sự tăng trưởng đó. Ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam, nhận định.
8: Triển vọng kinh tế Việt Nam được dự báo rất tích cực bất chấp mọi thách thức toàn cầu, đặc biệt là các yếu tố bên ngoài. Các động lực tăng trưởng, chủ chốt rất đa dạng và bao trùm nhiều lĩnh vực. Sản xuất công nghiệp đóng vai trò quan trọng. Bên cạnh đó còn có xuất khẩu, đầu tư nước ngoài, đầu tư công, cũng như tiêu dùng nội địa và dịch vụ. Điều này không chỉ khẳng định khả năng chống chịu của nền kinh tế mà còn cho thấy nhiều động lực tăng trưởng đang cùng cộng hưởng và phát triển theo cùng một hướng.
7: Trang Arkis Capital của Thụy Sĩ đánh giá cao sức chống chịu và chất lượng tăng trưởng toàn diện của kinh tế Việt Nam. Theo đó, lợi nhuận doanh nghiệp gia tăng cùng dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI ở mức kỷ lục đang củng cố vị thế chiến lược của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Cùng với đó, sự trưởng thành của thị trường nội địa và kỳ vọng được nâng hạng từ tổ chức FTSE đang mở ra triển vọng hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trung và dài hạn. Dòng vốn FDI tiếp tục ở mức cao, cùng với việc chính phủ đẩy mạnh đầu tư vào giao thông, năng lượng và chuyển đổi số, đang tạo thêm nền tảng cho tăng trưởng bền vững hơn. Trang Moneyweek của Anh nhận định, Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến đầu tư hấp dẫn và có mức độ đa dạng hóa cao nhờ tăng trưởng mạnh, định giá thị trường hợp lý và các cải cách sâu rộng. Trong khi đó, Công ty Quản lý Đầu tư Toàn cầu của Mỹ VanEck và GlobalSource của Hồng Kông, Trung Quốc cùng cho rằng Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới trong chiến lược thu hút FDI với trọng tâm chuyển từ quy mô sang chất lượng và hiệu quả đầu tư, chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo, liên kết doanh nghiệp trong nước và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Bên cạnh đó, sức hấp dẫn của Việt Nam cũng đến từ chính sách ổn định, vị trí địa chiến lược, nguồn nhân lực, hội nhập quốc tế và định hướng phát triển bền vững. Những lợi thế này cũng đang mở ra dư địa phát triển mới cho các địa phương khi nhiều tỉnh thành có thể trở thành những mắt xích kết nối sản xuất, logistics, công nghệ và thương mại quốc tế. Từ góc nhìn này, tiến sĩ Yap Kuang Wen, đại diện tập đoàn YCH của Singapore, đánh giá cao tiềm năng của thành phố Đà Nẵng.
9: Đà Nẵng có một vai trò riêng biệt và ở một góc độ nào đó còn thách thức hơn, trở thành cửa ngõ của một hành lang kinh tế. Đây không phải là nơi có nguồn hàng lớn nhất Việt Nam, nhưng lại là một cửa ngõ có vị trí chiến lược nhất, nằm tại điểm đầu ra biển của hành lang kinh tế Đông Tây, kết nối Việt Nam qua Lào với Thái Lan và mở rộng ra toàn thị trường ASEAN, với các điểm tựa chiến lược là cảng Ninh Chiểu, sân bay, cùng hệ thống đường bộ và đường sắt đang tiếp tục được phát triển trong tương lai.
7: Không chỉ duy trì lợi thế trong lĩnh vực sản xuất truyền thống, Việt Nam còn được đánh giá đang từng bước tham gia sâu hơn vào các ngành có hàm lượng công nghệ cao. Trang Economics Perspective của Ấn Độ đánh giá cao việc Việt Nam là một trong ba nước có mức tăng trưởng xuất khẩu mạnh nhất tại Đông Á-Thái Bình Dương trong các sản phẩm và dịch vụ điện tử liên quan đến AI vào năm ngoái. Có thể thấy Việt Nam đang được quốc tế nhìn nhận không chỉ là nền kinh tế tăng trưởng nhanh mà còn đang chuyển dịch về chất lượng và đa dạng hóa động lực tăng trưởng, sản xuất, FDI, hạ tầng, công nghệ, tiêu dùng và thị trường tài chính đang cùng tạo nên nền tảng mới giúp Việt Nam tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất và vị thế trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.
10: Thưa quý vị, 8 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy sức mua trong nước tiếp tục được mở rộng, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, để duy trì đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm các đợt mua sắm, mà quan trọng hơn là kích cầu nhu cầu thực, giảm chi phí và củng cố niềm tin của người tiêu dùng.
11: Dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 vừa qua, nhiều hệ thống bán lẻ đã triển khai chương trình giảm giá, tích điểm, giao hàng tận nhà nhằm thu hút người tiêu dùng. Ngay sau kỳ nghỉ, thị trường tiếp tục bước vào chuỗi mùa vụ mua sắm cuối năm. Từ Trung Thu, các ngày hội mua sắm trực tuyến, Black Friday, Giáng sinh, Tết Dương lịch đến cao điểm chuẩn bị Tết Nguyên đán. Các hệ thống phân phối vì thế cũng nhanh chóng điều chỉnh cơ cấu hàng hóa, tập trung vào nhóm sản phẩm có nhu cầu cao theo từng thời điểm. Khi người tiêu dùng ngày càng cân nhắc kỹ hơn trước mỗi quyết định chi tiêu, khuyến mại chỉ thực sự có hiệu quả nếu mang lại lợi ích rõ ràng đi cùng chất lượng và sự minh bạch của hàng hóa. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh Sài Gòn Coop cho rằng, các chương trình khuyến mại không chỉ tạo thêm lựa chọn tiết kiệm cho người tiêu dùng mà còn góp phần kích cầu, thúc đẩy tiêu dùng nội địa.
12: Chúng ta phải hướng tới cái giá trị thật của sản phẩm, chúng ta phải minh bạch rõ ràng để khách hàng tiếp cận một sản phẩm chất lượng, chứ chúng ta không có kích cầu, không có giảm giá mà chương trình mà cái sản phẩm nó không mang đến giá trị thật.
11: Từ thực tế hiện nay, bài toán kích cầu cuối năm không đơn thuần là giảm giá sâu hay tổ chức nhiều chương trình khuyến mại hơn. Nếu chi phí lưu thông, vận chuyển và trung gian còn cao, dư địa giảm giá của doanh nghiệp cũng bị thu hẹp. Bà Mai Thị Thùy, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa thành phố Hà Nội cho rằng,
13: các doanh nghiệp đã áp dụng được công nghệ số vào trong doanh nghiệp của mình và đặc biệt là cái bán hàng trực tuyến. Và cái kênh bán hàng này thì tuy là mới cũng là rất khó khăn cho các doanh nghiệp, nhưng chúng tôi nghĩ rằng nếu các doanh nghiệp mà bán hàng tốt ấy, thì đem lại hiệu quả cho các doanh nghiệp và đưa mức tăng trưởng của các doanh nghiệp lên cao.
11: Trong bối cảnh 4 tháng cuối năm tập trung nhiều chương trình khuyến mại lớn, thị trường trong nước được kỳ vọng tiếp tục là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng. Tuy nhiên, để sức mua duy trì bền vững, chính sách kích cầu cần tác động đồng thời vào cả phía cung và phía cầu, giúp doanh nghiệp giảm chi phí, hàng hóa lưu thông thuận lợi hơn, đồng thời tạo điều kiện để người dân có thêm khả năng và động lực chi tiêu. Hiện Bộ Công Thương đang phối hợp với các bộ ngành và địa phương triển khai các giải pháp kích cầu, phát triển thị trường, thúc đẩy lưu thông hàng hóa và theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả. Các chương trình khuyến mại tập trung cũng được triển khai theo hướng kết hợp bán lẻ truyền thống với thương mại điện tử, mở rộng không gian mua sắm và tạo thêm cơ hội tiếp cận hàng hóa cho người tiêu dùng.
7: Dòng chảy kinh tế,
6: dòng chảy cuộc sống.
10: Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, phát huy sức cầu trong nước ngày càng có ý nghĩa quan trọng đối với tăng trưởng, duy trì sản xuất và bảo đảm sinh kế. Với nhiều đặc sản, tài nguyên bản địa cùng những giá trị văn hóa riêng có, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sở hữu dư địa phát triển đáng kể. Tuy nhiên, tiềm năng chỉ thực sự trở thành nguồn lực kinh tế khi sản phẩm tìm được thị trường. Phóng viên Bá Toàn đề cập nội dung này qua bài Mở rộng đầu ra, đánh thức tiềm năng kinh tế vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
11: Na Lạng Sơn, Miến Dong, Quảng Ninh, Sâm Lai Châu, những sản phẩm vùng cao ngày càng được người tiêu dùng biết đến, nhưng có đặc sản, thậm chí có sản phẩm tốt mới chỉ là điểm khởi đầu. Khoảng cách từ một sản phẩm được biết đến một sản phẩm có thị trường ổn định vẫn còn khá xa. Câu chuyện của Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Hữu Lũng, Lạng Sơn cho thấy khá rõ bài toán này. Cùng với các kênh bán hàng như Facebook, Zalo, tháng 7 vừa qua, Hợp tác xã được hỗ trợ mở gian hàng trên TikTok Shop để tiếp cận thêm người tiêu dùng. Tuy nhiên, điều hợp tác xã cần không chỉ là mở rộng quảng bá, mà quan trọng hơn là tạo được đầu ra ổn định, hoàn thiện nhận diện, truy xuất nguồn gốc và bao bì để sản phẩm đáp ứng yêu cầu của các kênh phân phối hiện đại. Theo ông Lê Đức Hải, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Hữu Lũng, phần lớn sản phẩm vẫn phụ thuộc vào thương lái thu mua tại vườn theo mùa vụ. Trong khi đó, chi phí logistics cao, hạ tầng thu gom, sơ chế, kho bãi còn thiếu, kỹ năng tiếp thị, quản trị và ứng dụng công nghệ số của các chủ thể sản xuất cũng hạn chế.
14: Cách tiêu thụ sản phẩm thì chúng tôi thì qua các cái kênh như là Zalo, Facebook, rồi là thương mại điện tử. Chúng tôi là mỗi cái gia đình thì cũng thường là xây dựng những cái kho hàng. Vì cái sản lượng của đầu ra của mỗi cái gia đình là cái na nó rất là lớn, thì cần cái diện tích nó rất là rộng. Thì nhưng mà bây giờ bà con nông dân thì cũng chưa có được một chợ tốt để cho thương lái đến tận nơi, mà mỗi cái vùng tự làm một cái sân tự phát khoảng độ 100-200 mét vuông. Để cho thương lái đến đóng na tại chỗ. Tôi cũng rất là mong muốn là cũng muốn xây dựng được một cái khu vực rộng lớn hơn để cho thương lái đến tiếp cận được rất là nhiều.
11: Mở rộng đầu ra không chỉ là tìm thêm nơi bán hàng mà còn đòi hỏi các hợp tác xã và hộ sản xuất phải nâng chuẩn, tổ chức lại sản xuất và chủ động thích ứng với thị trường. Đây cũng là thách thức chung của nhiều sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Dù có lợi thế về đặc sản và giá trị văn hóa riêng có, sản xuất ở nhiều nơi vẫn nhỏ lẻ, chất lượng chưa đồng đều, thương hiệu và bao bì còn hạn chế. Cùng với khoảng cách địa lý và chi phí logistics cao, những điểm nghẽn này đang làm giảm khả năng tiếp cận các kênh phân phối lớn và hạn chế giá trị mà sản phẩm có thể tạo ra. Ông Đào Đức Huấn, trưởng phòng quản lý OCOP và du lịch nông thôn, văn phòng điều phối trung ương chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thẳng thắn nhìn nhận, không phải hợp tác xã nào cũng có thể đưa hàng vào siêu thị, dù các hệ thống phân phối ngày càng cởi mở hơn. Để tham gia được vào các kênh bán lẻ hiện đại, các chủ thể phải đáp ứng đồng thời nhiều điều kiện về hồ sơ pháp lý, tiêu chuẩn chất lượng, tài chính, khả năng điều phối và giao hàng ổn định. Theo ông Đào Đức Huấn, vấn đề cốt lõi không chỉ nằm ở chất lượng sản phẩm hay quy mô vùng nguyên liệu, mà còn ở năng lực tổ chức và tư duy thị trường của chính các chủ thể sản xuất.
15: Các chủ thể ô cốp, ví dụ như các hợp tác xã, các hộ gia đình, chúng ta phải thay đổi cái năng lực của bản thân. Không phải hợp tác xã nào cũng vào được siêu thị, mặc dù là siêu thị rất cởi mở trong chuyện là hợp tác xã nào cũng có thể đưa sản phẩm vào. Thế nhưng mà để tham gia vào đó thì đó là cơ chế chính sách về điều phối, chính sách về tài chính, đủ các cái yêu cầu, thì bản thân không phải chủ thể nào cũng đáp ứng được các cái yêu cầu đó. Thì rõ ràng là các chủ thể ô cốp hay là các cái hợp tác xã, các doanh nghiệp phải thích ứng, phải thay đổi về năng lực, thay đổi về cách thức quản trị, thay đổi về khả năng về điều phối thì chúng ta mới có thể tham gia vào thị trường một cách tốt hơn.
11: Với nhiều đặc sản vùng dân tộc thiểu số và miền núi, sức cạnh tranh nằm ở tính khác biệt, phương thức sản xuất truyền thống hay câu chuyện văn hóa gắn với cộng đồng. Điều quan trọng là xác định đúng phân khúc khách hàng, lựa chọn kênh phân phối phù hợp và biến những giá trị bản địa thành một phần của giá trị sản phẩm. Khi đó, một sản phẩm vùng cao không chỉ cạnh tranh bằng giá mà có thể cạnh tranh bằng chất lượng, nguồn gốc và sự khác biệt. Từ góc độ địa phương, ông Lê Minh Tuấn, trưởng phòng quản lý thương mại Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng cho biết, địa phương đang chú trọng trong hoạt động xúc tiến thương mại, số hóa, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, nâng cao chất lượng và phát triển hạ tầng thương mại tại khu vực nông thôn, miền núi.
16: Công tác xúc tiến thương mại tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa được đẩy mạnh thông qua các công tác kết nối cung cầu sản phẩm vùng miền, các chương trình kết nối giao thương, tham gia trưng bày hàng hóa, sản phẩm đặc trưng, quảng bá, giới thiệu tìm kiếm đối tác. Ngoài ra, Sở Công Thương cũng đã phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng những cái mô hình mua bán hàng hóa để phục vụ sản xuất và tiêu dùng tại vùng núi, vùng sâu, vùng xa, tại các xã đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Những mô hình này đã góp phần cho người tiêu dùng tại miền núi, vùng sâu, vùng xa tiếp cận nhanh chóng, hiệu quả, đảm bảo hàng hóa chất lượng.
11: Nếu xúc tiến thương mại chỉ dừng ở việc đưa sản phẩm đến hội chợ, tổ chức một phiên kết nối hay mở gian hàng trên sàn thương mại điện tử, hiệu quả thường khó kéo dài. Ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết, hoạt động kết nối cung cầu sẽ được đổi mới theo hướng rà soát phân loại sản phẩm trước khi đưa vào hệ thống phân phối. Sau các chương trình kết nối, cơ quan chức năng tiếp tục đồng hành cùng hợp tác xã, hoàn thiện hồ sơ, xử lý những vướng mắc.
17: Cái năng lực cung ứng, cái tiêu chuẩn và cái quản trị chính hợp tác xã của mình mới là con đường đi tiếp, và chúng tôi sẽ giúp, chúng tôi sẽ có những cái chương trình để giúp cho các cái chủ thể để có thể là đi qua cái cánh cửa đó, nó đứng vững và trưởng thành trong cái con đường đi tiếp trên thị trường. Ví dụ như là cái chương trình hỗ trợ về bán hàng qua thương mại điện tử đó, rồi các cái chương trình của Sở Công Thương, của các địa phương và chương trình của bộ liên quan đến các cái tiêu chuẩn, các cái yêu cầu của hệ thống phân phối, rồi hệ thống logistics. Thì đấy là cái cách thức mà hiện nay là cục đang tiến hành làm.
11: Bài toán đầu ra của sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi không chỉ là tìm nơi tiêu thụ mà còn đòi hỏi phải tổ chức lại sản xuất, nâng cao năng lực của hợp tác xã, hoàn thiện hạ tầng, logistics và từng bước chuyển từ tư duy sản xuất theo khả năng sang kinh doanh theo nhu cầu thị trường. Khi những điểm nghẽn này được tháo gỡ, lợi thế về đặc sản, tài nguyên bản địa và giá trị văn hóa mới có thể được chuyển hóa thành giá trị kinh tế bền vững.
10: Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh mở rộng đầu ra, đánh thức tiềm năng kinh tế vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tới đây, thời gian của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
18: Này, chú chạy xe thì chạy chậm chậm thôi. Nhìn kìa, gần 100 cây số rồi.
19: Ôi dào, bác cứ lo quá. Em chạy thế này là còn chậm đấy.
18: Ôi giời
19: bác
18: ơi,
19: thấy không? Xe mới cứ gọi là quá mượt.
18: Chết, chú chạy xe mà cha để ý gì cả. Đường đẹp thật đấy, nhưng đoạn đường này chỉ được phép chạy có 60 cây số một giờ thôi. Mà chú chạy rẽ gió như cao tốc thế này thì nguy hiểm quá.
19: Ô thế hả bác? Đúng là em không để ý, đường đẹp quá nên cứ dí thôi.
18: Chú ngồi trong xe mà cứ như ngồi trên mây. Không được, mới có bằng lái mà đã như thế này rồi.
19: Thôi được rồi, em rút kinh nghiệm.
18: Chú lúc nào cũng mang họ nhà rút. Phải nhớ là chậm lại vài giây hơn gây tai nạn.
19: Đấy, em hiểu bác quá mà.

0: chuyện thời sự.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong thực tiễn vận hành các hoạt động của bộ máy nhà nước, có những công việc chậm vì thiếu nguồn lực, có những dự án chậm vì vướng cơ chế. Nhưng cũng có những việc chủ trương đã rõ, nguồn lực đã có, thẩm quyền đã được giao, nhưng tiến độ vẫn chậm. Câu hỏi đặt ra là vấn đề nằm ở đâu? Tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị ngày 3 tháng 9 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thẳng thắn chỉ rõ.
2: Cán bộ là nhân tố quyết định. Nghị quyết đúng, nguồn lực đủ, nhưng cán bộ cầm chừng, né tránh thì công việc vẫn trì trệ.
1: Và ngay sau nhận định này thì là một yêu cầu rất cụ thể.
2: Phải chọn người, thông việc, giao việc để thử thách, lấy kết quả để đánh giá, sử dụng sàng lọc. Hàng năm, mỗi cấp ủy, cơ quan, địa phương phải xác định rõ việc khó, điểm nghẽn, giao người đủ bản lĩnh, năng lực, thẩm quyền và nguồn lực. Phải để người dám nghĩ, dám làm, có sản phẩm thực chất được ghi nhận, bảo vệ, trọng dụng. Người né tránh, đùn đẩy, làm việc cầm chừng phải được sàng lọc, thay thế.
1: Thông điệp ở đây không chỉ là câu chuyện cán bộ mà là năng lực tổ chức thực hiện. Bởi giữa một chủ trương đúng và một kết quả thực tế luôn có một khâu quyết định, con người thực thi. Nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới. Vì thế đặt ra một yêu cầu phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đồng thời lấy kết quả sản phẩm cụ thể và hiệu quả thực thi làm thước đo. Làm thế nào để tinh thần ấy trở thành năng lực hành động của bộ máy, góp phần kiến tạo phát triển? Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Thị Hường, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính, Học viện Hành chính và Quản trị công. Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thị Hường đã dành thời gian tham gia chương trình.
3: Chào biên tập viên Minh Châu, kính chào thính giả.
1: Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Thị Hường ạ, kết luận 14 của Bộ Chính trị trước đây thì đã đặt ra một cái vấn đề khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Và nghị quyết 24 tiếp tục phát triển tinh thần đó, nhưng nhấn mạnh đồng thời tính tiên phong gương mẫu, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm. Từ góc độ khoa học hành chính và quản trị công thì theo bà, ở đâu là điểm nhấn trong cách tiếp cận này? Và vì sao yêu cầu về trách nhiệm cần được đặt song hành với yêu cầu đổi mới?
3: Trước hết thì chúng ta sẽ phải nói về cái bối cảnh hiện nay. Chúng ta đang ở một cái thời điểm với rất nhiều những thay đổi mạnh mẽ, sâu sắc. Trong đó không ít sự thay đổi mang tính đột phá về tư duy, về hệ thống thể chế, về bộ máy tổ chức và cả về những nhu cầu đòi hỏi của người dân. Trong bối cảnh đó, nếu nguồn nhân lực của bộ máy công quyền vẫn giữ nguyên cái lối tư duy cũng như là cung cách làm việc cũ thì sẽ trở thành rào cản khiến cho những mục tiêu lớn mà chúng ta đặt ra rất khó khả thi. Chính vì vậy, công tác cán bộ phải được coi là vấn đề cốt lõi và cũng cần đổi mới một cách mạnh mẽ, nhanh chóng trong bối cảnh này. Và điều này được coi là một cái yêu cầu có tính cấp bách. Và nghị quyết 24 của Bộ Chính trị đã thể hiện rất rõ cái tinh thần ấy.
1: Vâng ạ, bối cảnh mới thì đặt ra những yêu cầu mới đối với các công việc cụ thể. Tôi muốn nhắc lại tên của nghị quyết số 24, đó là phát huy tính tiên phong gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tiên phong gương mẫu thì là yêu cầu đã được đặt ra từ lâu đối với cán bộ đảng viên. Trong nghị quyết 24 thì yêu cầu này được đặt trong một chỉnh thể cùng với đổi mới, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Ở trong bối cảnh phát triển mới thì nội hàm tiên phong gương mẫu cần được nhận thức và thể hiện như thế nào, đặc biệt là đối với cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu, thưa tiến sĩ Nguyễn Thị Hường ạ.
3: Thực ra là khi tham gia về hệ thống công quyền thì bất cứ cán bộ đảng viên nào cũng đã phải xác định mình sẽ phải là người luôn đi đầu, là người dẫn dắt, là người sẵn sàng cho sự đổi mới. Và phải đảm bảo cái sự chuẩn mực trước cộng đồng và trong tổ chức. Đó cũng là một trong những tiêu chí để chúng ta nhận diện và khu biệt giữa người cán bộ đảng viên với các quần chúng khác. Trong một nội hàm mới thì tiên phong còn được hiểu là phải gắn với tư duy đột phá, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân trước khó khăn thách thức và dám chịu trách nhiệm. Cán bộ đảng viên cũng đồng thời phải là tấm gương để quần chúng và người dân noi theo, học tập và truyền được cảm hứng tích cực cho cộng đồng quần chúng. Vì vậy cho nên cái hàm nghĩa của cái tinh thần tiên phong và gương mẫu nó phải được hiểu một cách đầy đủ như thế.
1: Vâng ạ, trong thực tế thì từ dám nghĩ đến làm được thì có khi là cả một khoảng cách. Từ một chủ trương đúng đến một kết quả cụ thể thì còn phụ thuộc vào khâu tổ chức thực hiện. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Hường thì những mắt xích nào trong quản trị công quyết định đến cái việc biến tinh thần đổi mới thành hành động? Và nói cách khác, làm thế nào để một cán bộ không chỉ dám nhận việc mà còn tổ chức thực hiện đến cùng?
3: Tôi có một cái câu chuyện vui muốn được chia sẻ ở đây. Đó là khi được hỏi nhận xét thế nào về cán bộ đang làm việc tại cơ sở, thì có một người dân là người dân tộc thiểu số nói là thế này: tao thấy cái cán bộ trên cây nói hay lắm, nhưng cái cán bộ dưới đất làm không được thế. Câu chuyện cho thấy một thực tế về khoảng cách giữa những chủ trương chính sách được hoạch định đúng, thậm chí rất là trúng, nhưng khi tổ chức thực thi thì đối diện với rất là nhiều vấn đề. Do đó, cái việc thể chế hóa chủ trương chính sách, đưa chính sách pháp luật vào cuộc sống vẫn là một thách thức không nhỏ. Một mặt, do thực tế rất là đa dạng, muôn màu, muôn vẻ, với rất là nhiều tình huống mà khung pháp lý hay chính sách không thể bao quát hết được. Mặt khác, dù yêu cầu cán bộ phải đổi mới về tư duy, dám nghĩ, dám làm, nhưng mà hệ thống chính sách chưa thực sự trở thành bà đỡ để vừa tạo động lực cho cán bộ, vừa giúp họ cảm thấy an toàn khi dấn thân. Do đó, để cán bộ công chức có tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm thì cần rất là nhiều điều kiện. Mà điều kiện tiên quyết theo tôi ấy, đó chính là việc nhanh chóng thể chế hóa kết luận 14 và nghị quyết 24 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để họ sẵn sàng dấn thân cho sự nghiệp chung. Bên cạnh đó thì cũng cần phải tiếp tục hoàn thiện cái hệ thống chính sách đãi ngộ, tạo động lực để người cán bộ công chức toàn tâm, toàn ý, cống hiến, phục vụ. Một môi trường làm việc lành mạnh, khỏe khoắn với nền văn hóa công vụ chuẩn mực cũng cần được coi là yếu tố quan trọng để tạo thành hành động và kết quả cụ thể.
1: Thưa tiến sĩ Nguyễn Thị Hường ạ, trong quản trị công thì theo bà, những cái yếu tố nào quyết định đến cái việc chuyển tinh thần tiên phong, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm thành hành động và kết quả cụ thể ạ?
3: Việc đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước đưa ra một yêu cầu là chọn người thơ việc, giao việc để thử thách, xuất phát từ thực tế của cả hệ thống chính trị của chúng ta từ trước đến nay, vốn rất là chú trọng đến quy trình, bố trí, sắp xếp nhân sự thì chủ yếu dựa vào hồ sơ cá nhân và những tiêu chí đánh giá mà theo tôi là có phần định tính. Lối tư duy đó thì sẽ dẫn đến hệ lụy là cán bộ nhận việc rồi mới loay hoay học việc. Và vì đang học việc cho nên họ luôn sợ làm sai, e ngại, né tránh công việc. Nhất là những công việc khó khăn, phức tạp và chưa có đầy đủ công cụ pháp lý trong bối cảnh đổi mới hiện nay. Chính vì vậy, chọn người thơ việc là đã phải xác định ngay từ đầu khả năng bắt nhịp của người cán bộ công chức để họ có thể ngay lập tức bắt tay vào công việc. Đồng thời cũng tiêu chí hóa các yêu cầu công việc mang tính định lượng để chúng ta có khả năng chọn đúng người đúng việc và đánh giá đúng cái thực lực của họ. Giao việc để thử thách là bởi năng lực của cán bộ không nằm ở một hồ sơ đẹp với bằng cấp hay là những cái nhận xét tích cực, mà phải được thể hiện qua việc giải quyết các bài toán khó, các điểm nghẽn thực tế. Việc giao những nhiệm vụ phức tạp có áp lực cao là môi trường tốt nhất để rèn luyện, đo lường bản lĩnh và bộc lộ tiềm năng của cán bộ. Quan điểm chọn người theo việc, giao việc để thử thách còn đặt ra một yêu cầu đối với công tác cán bộ hiện nay là cần lấy kết quả công việc để đánh giá, sử dụng và bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, thay vì việc đánh giá chung chung hoặc cào bằng, thiếu xác thực, thì cũng cần xây dựng một bộ tiêu chí đánh giá dựa trên hiệu quả công việc. Cùng với đó cũng cần tính đến hiệu ứng và ngoại ứng tích cực đối với tổ chức, hệ thống chính trị và cộng đồng, xã hội của cái kết quả đầu ra. Tôi nói đến cái câu chuyện ngoại ứng là bởi vì thế này, đôi khi mục tiêu chúng ta là chỉ cần đạt đến đó thôi, nhưng mà cái tác động của nó có thể là tạo ra những cái giá trị ngoài cái dự liệu nhưng mà mang tính tích cực đến những lĩnh vực khác. Cũng cần kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những cán bộ yếu kém về năng lực, thiếu trách nhiệm, sợ sai, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ để thay thế những người có tâm, có tầm và có năng lực. Tôi nghĩ đây là những cái giải pháp và cũng là những cái mục tiêu mà chúng ta cần phải thực hiện để trở thành một cái gì đó mang tính chất là đương nhiên.
1: Tiến sĩ Nguyễn Thị Hường thì vừa đề cập đến cái vấn đề quan điểm chọn người theo việc, ra việc để thử thách của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, và đó là một trong những yếu tố quyết định để chuyển cái tinh thần tiên phong, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ đảng viên thành hành động và kết quả cụ thể. Nhưng mà chọn người ra việc thì mới là một nửa của câu chuyện, nửa còn lại đó là cái kết quả thực thi nhiệm vụ. Tôi muốn đề cập đến một thực tế tại tỉnh Gia Lai. Câu chuyện ấy thì đương đặt ra rất là cụ thể. Bên cạnh những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội trong tháng tháng qua, thì địa phương này vẫn còn những cái điểm nghẽn, đó là giải phóng mặt bằng chậm, gần 40% kế hoạch đầu tư công trung ương giao vẫn chưa được giải ngân, và hơn 27.000 thủ tục hành chính thì đang trễ hạn. Điều đáng chú ý là lãnh đạo địa phương đã yêu cầu phải xác định rõ trách nhiệm đến từng đơn vị, từng cá nhân. Phóng viên Hoàng Quy thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
0: 8 tháng năm 2026, kinh tế xã hội Gia Lai tiếp tục có nhiều tín hiệu tích cực. Nổi bật trong đó là tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ liên tục tăng hơn 14%. Lượng khách du lịch tăng 24,8% so với cùng kỳ. Thu hút 198 dự án với tổng vốn hơn 180.000 tỷ đồng, tăng 46,7%, thu ngân sách đạt hơn 20.000 tỷ đồng, tăng xấp xỉ 16% so với cùng kỳ. Bên cạnh những điểm sáng, tỉnh Gia Lai cũng nhận diện nhiều tồn tại, vướng mắc cần nhanh chóng tháo gỡ. Nổi cộm là công tác giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án còn chậm, trong khi áp lực đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm rất lớn, với gần 40% kế hoạch trung ương giao chưa được giải ngân. Toàn tỉnh vẫn còn 4% số thủ tục hành chính trễ hạn, tương đương hơn 27.000 thủ tục. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các sở ngành địa phương không để tình trạng công việc chậm trễ, đùn đẩy trách nhiệm, nhất là đối với những vấn đề tồn tại kéo dài. Các bí thư đảng ủy, chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã phải trực tiếp nắm và chỉ đạo những việc lớn, việc khó, việc liên ngành, không khoán trắng cho cấp dưới đối với những vấn đề thuộc trách nhiệm địa phương. Khi phân tích những tồn tại hạn chế, cần nêu rõ trách nhiệm cụ thể đến từng đơn vị cá nhân.
4: Phân công lại công việc, bố trí lại công việc, phân bổ lại công việc cho từng lãnh đạo và từng cán bộ sở ngành và các địa phương. Rồi từng cán bộ, đảng viên phải nhìn lại công việc của mình để công chí có trách nhiệm. Đảng viên tôi nghe lại, giờ bộ giả soát xong rồi, tôi từng sở ngành và từng địa phương một. Nói đích dạy, từng giám đốc phó đốc, trưởng phó phòng, từng nhân viên. Và tôi cảnh báo bỏ luôn những một số trường hợp. Nếu đồng chí không thay đổi, không chủ động, không giải quyết công việc, không thay đổi tất cả, một vài tháng là chúng tôi sẽ yêu cầu xử lý.
1: Và chúng ta vừa đến với một câu chuyện cụ thể tại tỉnh Gia Lai. Và trong câu chuyện này thì có hai yêu cầu được đặt ra khá rõ, đó là xác định trách nhiệm đến từng đơn vị cá nhân và người đứng đầu phải trực tiếp xử lý việc khó, điểm nghẽn kéo dài. Theo tiến sĩ Nguyễn Thị Hương ạ, việc cá thể hóa trách nhiệm thì có ý nghĩa như thế nào đối với hiệu lực thực thi công vụ và chúng ta cần những cái điều kiện gì để xác định trách nhiệm cá nhân một cách chính xác và công bằng?
3: Thực ra cái câu chuyện nói về cá thể hóa trách nhiệm đối với lại cái hoạt động quản trị hiện nay ấy, thì nó là một cái yêu cầu nó không chỉ đặt ra trong bối cảnh hiện nay, nhưng trong bối cảnh hiện nay thì nó càng trở nên quan trọng. Bởi vì từ trước đến giờ ấy, thì chúng ta thấy là những cái kết quả công việc thường là được đánh giá dựa trên là cái đóng góp của tập thể và trách nhiệm tập thể. Cha chung không ai khóc, cho nên nếu mà thành tích chung ấy, thì không nói. Nhưng nếu như là những vấn đề xảy ra ấy, thì rốt cuộc chúng ta cũng không thực thi được trách nhiệm. Mà nếu đã không quy được trách nhiệm thì cũng không làm rõ được nguyên nhân. Mà đã không làm rõ được nguyên nhân thì không có được cái giải pháp hữu hiệu. Và chúng ta sẽ không có được những bài học rút ra để chúng ta có thể điều chỉnh ở những cái bước tiếp theo. Chính vì vậy cho nên là cái câu chuyện mà cá thể hóa cái trách nhiệm của cá nhân và đồng thời tăng cường cái trách nhiệm đối với người đứng đầu, một mặt cũng vừa là để làm rõ và minh bạch cái vị trí việc làm, cái công việc và trách nhiệm của từng cá nhân, nhưng mặt khác cũng là một cái cách để chúng ta có thể đo lường và đánh giá một cách nó đầy đủ. Cho nên là vừa rồi khi mà nghe được cái bài phát biểu của đồng chí chủ tịch tỉnh Gia Lai thì tôi thấy rằng là đồng chí trong cái nội dung đấy cũng đã thể hiện rõ cái ý thức về cái trách nhiệm cá nhân và đồng thời cũng có cái sự rõ ràng trong cái việc giao trách nhiệm đến từng cá nhân trong cái quá trình vận hành. Ở trên thì chúng ta cũng đã nói đến chủ trương là chọn người theo việc, đồng nghĩa với lại mỗi một vị trí đều gắn với một cái khung năng lực, và trong cái khung năng lực gắn với vị trí việc làm ấy thì thường sẽ làm rõ về phẩm chất, về trình độ chuyên môn, về kỹ năng nghề nghiệp phù hợp với những yêu cầu rất là cụ thể ở cái khung năng lực đó. Và trong thực thi công vụ thì cái việc mà cụ thể hóa, chi tiết hóa cái khung năng lực nó rất là quan trọng. Bởi vì khi mô tả một cách cụ thể về yêu cầu công việc, kết quả đầu ra cũng như tiêu chí đánh giá ấy, thì sẽ giúp cho việc giám sát, đánh giá rất là sát thực. Nó đảm bảo tính khách quan, nó đảm bảo sự minh bạch về trách nhiệm. Trên cơ sở đó thì nó cũng đảm bảo cái sự công bằng. Thế khi mà lãnh đạo của tỉnh Gia Lai đưa ra yêu cầu trên ấy, thì thực tế đã bám sát với yêu cầu thực tế của công tác cán bộ hiện nay mà chúng ta đang nói đến. Và cuối cùng cũng có thể nói rằng ấy, xây dựng khung năng lực và mô tả công việc phải một cách nó cụ thể, chi tiết theo vị trí việc làm, cùng với việc đánh giá theo kết quả đầu ra, sẽ phải được coi là một trong những điều kiện quan trọng và cũng là một trong những yêu cầu đặt ra khi xác định trách nhiệm cá nhân một cách chính xác và công bằng.
1: Vâng ạ, tôi muốn tiếp tục ở một khía cạnh rất là đáng suy nghĩ trong việc đánh giá cán bộ. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã yêu cầu là đánh giá cán bộ không chỉ nhìn vào hồ sơ đẹp, quá trình an toàn, số lượng sáng kiến mà phải nhìn vào sản phẩm, tiến độ, hiệu quả và khả năng tháo gỡ những điểm nghẽn. Tôi muốn nhấn vào hai chữ an toàn ở đây ạ. Một cán bộ không có sai phạm nhưng cũng không nhận việc khó, không quyết những vấn đề dễ va chạm, không tạo ra chuyển biến. Một quá trình an toàn như vậy thì cần được nhìn nhận như thế nào khi mà đánh giá cái mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo quan điểm của tiến sĩ Nguyễn Thị Hương ạ?
3: Thực ra thì theo tôi ấy, trước hết chúng ta phải nói về cái câu chuyện an toàn nó phải được coi là một nhu cầu chính đáng. ai cũng có nhu cầu này. Cái này trong cái thang bậc của Maslow cũng đã nêu rất rõ, nhưng mà là nhu cầu có tính chất tất yếu. Thế nhưng mà an toàn trong cái hoạt động công vụ thì lại có thể mang những ý nghĩa khác nhau. Ở một phương diện tích cực ấy, thì một quá trình an toàn có thể là phản ánh một sự cẩn trọng, chắc chắn, chuẩn mực trong thực thi công vụ. Nhưng ở khía cạnh ngược lại, sự an toàn đôi khi lại là biểu hiện của thái độ né tránh, chọn lựa những biện pháp, cách thức ít rủi ro cho mình, dù điều đó không đem lại giá trị tích cực hoặc là tạo ra những giá trị cao cho tập thể, cho cộng đồng. Và nó cũng biểu hiện ở chỗ là không dám công nhận, không hậu thuẫn cho những cái sự sáng kiến đổi mới vì lợi ích chung. Cái này nó là một thực tế. Rồi có những cái trường hợp, có những cái lãnh đạo, mặc dù thấy cấp dưới người ta tham mưu, người ta đề xuất những cái phương án có lợi cho cái chung, cái này nó chưa có tiền lệ. Và họ cũng rất là sợ là nếu như xảy ra rủi ro thì họ phải chịu trách nhiệm, do là quy trách nhiệm của người đứng đầu. Thành ra là họ sẽ từ chối và làm mất đi những cái cơ hội của bản thân những người có cái sáng kiến đó, mà đồng thời cũng làm mất đi cái lợi ích của tập thể có thể có được từ những cái đề xuất này. Đấy cũng là một thực tế. Rõ ràng là cái việc an toàn xuất phát từ cái câu chuyện là né tránh, để tránh cái rủi ro cho bản thân mình, cho cá nhân mình, cho tổ chức của mình ấy, thì dân gian người ta thường gọi đó là sự khôn lỏi. Và cái sự khôn lỏi đó chắc chắn sẽ không bao giờ tạo ra được những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân và dám chịu trách nhiệm, trong khi bối cảnh hiện nay chúng ta đang rất cần những người như thế.
1: Và từ góc độ quản trị công, theo tiến sĩ Nguyễn Thị Hường, thì đâu là những cái khâu cần được ưu tiên để việc tổ chức thực hiện nghị quyết số 24 tạo ra những cái chuyển biến thực chất trong hoạt động của bộ máy nhà nước ạ?
3: Thực ra đây là một cái câu hỏi mà không dễ có thể trả lời ngay lập tức, hoặc là có thể trả lời để đưa ra những cái phương án mà nó khả thi nhất. Nhưng tuy nhiên trên một cái góc nhìn chung ấy, và từ góc độ quản trị công, thì chúng tôi thấy rằng đầu tiên, để có thể chúng ta cần phải thực hiện ngay lập tức, tạo ra chuyển biến thực chất trong hoạt động bộ máy nhà nước, đó là việc nhanh chóng thể chế hóa kết luận 14 và nghị quyết 24. Đây là một cái công việc mà tôi cho là có tính chất cấp thiết, bởi vì cái việc cụ thể hóa này cũng sẽ cho ra được cái hệ thống chính sách pháp luật có thể đưa vào để vận hành, thực thi trong cái cuộc sống. Thứ hai là cùng với đó là việc xây dựng cái khung năng lực với các cái bảng mô tả cho từng vị trí việc làm, nó phải rất là chi tiết. Trong đó là có những yêu cầu về kết quả, yêu cầu về tiêu chí đánh giá kết quả. Đồng thời cũng phải xây dựng một bộ công cụ đo lường kết quả đầu ra trong thực thi công vụ. Hiện nay thì chúng ta có cái bộ KPI. Nhưng mà ngay cái bộ KPI thì thực tế mà nói thì nó vẫn khá là trùng trục, nó vẫn chưa chi tiết cụ thể. Và bên cạnh đó nữa thì là việc phân cấp theo tiêu chí, cấp nào làm tốt nhất thì giao cho cấp đó. Mà phân cấp phải đi đôi với trao quyền, không có chuyện giao việc cho người ta nhưng quyền thì lại cấp trên quyết. Mạnh dạn xóa bỏ cái barrier trong công tác tuyển dụng bổ nhiệm cán bộ thông qua việc thu hút tuyển dụng nhân tài, mở rộng phạm vi đối tượng thi tuyển các cái chức danh lãnh đạo quản lý, mà trước hết tôi nghĩ là cái đối tượng quản lý cấp trung thì chúng ta cũng phải chú ý, tức là bên cạnh cái việc mà chúng ta tuyển dụng trong khu vực công ấy thì chúng ta có thể mở rộng tuyển dụng khu vực ngoài nhà nước. Và sau tuyển dụng thì điều rất là quan trọng đó là phải tạo cho họ một cái môi trường làm việc tích cực để phát huy năng lực của nguồn nhân lực tài năng. Nếu không thì chúng ta có thể thu hút được người có tài, nhưng không tạo cho một môi trường làm việc tích cực thì đấy là một cái sự triệt tiêu cái năng lực rất là nhanh chóng. Tôi cho rằng đó là những cái công việc và cũng được coi là những cái giải pháp mà ở góc độ của chúng tôi đề xuất để có thể có được cái việc cụ thể hóa tinh thần nghị quyết 24 đi vào cuộc sống và tạo ra được cái chuyển biến thực chất trong hoạt động của bộ máy nhà nước.
1: Vâng ạ, cảm ơn những phân tích và chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Thị Hường. Thưa quý vị và các bạn, tinh thần của Nghị quyết 24 đặt ra một yêu cầu rất rõ ràng. Tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên phải thể hiện bằng hành động, trách nhiệm phải được kiểm chứng bằng kết quả. Bởi nghị quyết đúng, nguồn lực đã đủ, chỉ thực sự tạo ra những chuyển biến khi có những cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và làm được việc. Và cuối cùng, thước đo vẫn là công việc chuyển biến ra sao, điểm nghẽn được tháo gỡ thế nào. Đến đây thì thời lượng của câu chuyện thời sự đã hết. Một lần nữa thì xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thị Hường, nguyên phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Hành chính, Học viện Hành chính và Quản trị công đã tham gia chương trình.
5: Và tới đây thì chúng tôi cũng xin được kết thúc câu chuyện thời sự hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
6: Bạn muốn đắm chìm trong giai điệu tự hào của những bài ca đi cùng năm tháng?
7: Giai điệu tổ quốc tôi, dịu dàng trong tiếng du hơi.
8: Hay muốn lắng đọng cảm xúc với những ca khúc bolero trữ tình tha thiết?
9: Con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai.
6: Những giọng ca đình đám một thời.

0: hay những ca khúc đang được nhiều bạn trẻ yêu thích. Dừng lại một chút thôi, người ngủ say đang tìm kiếm, chẳng còn điều gì khó khăn để cản ngăn anh tới bên em. Hãy đến với chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên tần số FM 102.2 MHz để hòa cùng dòng chảy nhạc Việt.
1: Bánh Xe Âm Nhạc, giai điệu thăng hoa cùng cảm xúc.
2: Phương Liên và Bánh Xe Âm Nhạc xin chào quý vị và các bác tài thân mến. Thưa quý vị, trong dòng chảy âm nhạc cách mạng Việt Nam, mỗi thế hệ lại có những giọng ca của riêng mình. Nếu lớp nghệ sĩ đi trước đã tạo nên những dấu ấn khó phai với các tác phẩm Đi Cùng Năm Tháng, thì những người hát hôm nay đứng trước một thử thách không nhỏ. Làm thế nào để những ca khúc đã quá đỗi quen thuộc vẫn có thể cất lên bằng cảm xúc của thời đại mình? Nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi là một trong những nghệ sĩ bền bỉ đi trên con đường ấy. Từ giải nhì dòng nhạc Thính Phòng tại Sao Mai năm 2011, album đầu tay Tình Ca năm 2014, album Khát Vọng năm 2020, Địa Than Quê năm 2022 đến những concert riêng, Vũ Thắng Lợi từng bước định hình một phong cách nền tảng thanh nhạc Thính Phòng nhưng cách thể hiện ngày càng mềm mại, trữ tình và gần gũi. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng gặp lại những tác phẩm đã tạo nên những dấu mốc đáng nhớ trên con đường ca hát của nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi. Mở đầu chương trình là một ca khúc có vị trí khá đặc biệt trong hành trình nghệ thuật của Vũ Thắng Lợi, Những Ánh Sao Đêm, sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu. Những Ánh Sao Đêm là một bài tình ca đẹp về người lao động, trong đó tình yêu đôi lứa không tách rời tình yêu quê hương đất nước và niềm vui kiến thiết cuộc sống mới. Chính chất trữ tình ấy rất phù hợp với Vũ Thắng Lợi. Một giọng tenor có độ sáng, khỏe nhưng không chỉ hướng tới sự hào sảng mà còn tìm kiếm những khoảng mềm mại tình cảm. Mời quý vị đến với Những Ánh Sao Đêm, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi.

Năm 2014, khi thực hiện album đầu tay, Vũ Thắng Lợi lựa chọn một cái tên thật ngắn gọn, Tình Ca. Và tác phẩm của nhạc sĩ Hoàng Việt cũng trở thành một trong những ca khúc quan trọng của album này. Tình Ca được viết năm 1957, trong hoàn cảnh đất nước còn chia cắt. Một người ở miền Bắc, một người ở miền Nam. Tình yêu riêng tư vì thế mang cả nỗi đau chia cắt của đất nước. Nhưng vượt lên trên xa cách là một niềm tin mãnh liệt vào tình yêu, vào ngày đoàn tụ và thống nhất. Đây cũng là điều khiến tác phẩm sống lâu qua nhiều thế hệ. Tình Ca có sự hào sảng của một thời đại, nhưng đồng thời vẫn là lời của một người đàn ông dành cho người mình yêu. Qua giọng hát Vũ Thắng Lợi, ca khúc được xử lý với nền tảng thính phòng nhưng không quá nặng kỹ thuật. Giọng hát sáng, vang ở những đoạn cao và mềm xuống trong những câu hát tình tự, giúp hai chữ tình ca được hiểu theo cả nghĩa tình yêu đôi lứa và tình

Nếu tình ca mở rộng tình yêu từ một người đến đất nước, thì cảm xúc tháng 10 lại đưa chúng ta trở về với Hà Nội. Ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Thành gắn với ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954 và là một trong những tác phẩm xuất hiện trong album đầu tay Tình ca của Vũ Thắng Lợi. Tháng 10 Hà Nội trong âm nhạc không chỉ có mùa thu, bầu trời xanh hay những con phố đẹp. Phía sau vẻ bình yên ấy là ký ức về một ngày đoàn quân chiến thắng trở về, là niềm vui của những con người được sống trong một thủ đô tự do. Với một ca sĩ thuộc thế hệ sinh ra nhiều năm sau chiến tranh như Vũ Thắng Lợi, khoảng cách lịch sử được nối lại bằng cảm xúc của người hôm nay. Anh không cố tái hiện cách hát của các thế hệ đi trước mà đưa vào tác phẩm sự trẻ trung, sáng rõ và một chút lãng mạn. Để rồi tháng 10 không chỉ là ký ức lịch sử mà còn là một Hà Nội.

Quý vị và các bác tài đang lắng nghe chương trình Bánh Xe Âm Nhạc trên sóng FM của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Nếu trên lộ trình của mình có những thông tin giao thông, những cảnh báo giao thông, quý vị hãy nhớ hotline của chúng tôi là 0225 361 0969, luôn sẵn sàng lắng nghe sự chia sẻ thông tin từ quý vị. Có những địa danh chỉ cần nhắc tên đã gợi lên cả một giai đoạn lịch sử. Hiền Lương, Bến Hải là một địa danh như thế. Câu hò Bên Bờ Hiền Lương của nhạc sĩ Hoàng Hiệp ra đời từ nỗi đau đất nước bị chia cắt sau Hiệp định Geneva năm 1954. Điều đặc biệt là nhạc sĩ không kể câu chuyện ấy bằng những thanh âm dữ dội. Ông chọn câu hò, một chất liệu rất gần gũi với miền Trung, để gửi vào đó nỗi nhớ, sự chờ đợi và khát vọng thống nhất. Vũ Thắng Lợi sinh ra ở Nghệ An, có lẽ chất giọng miền Trung cùng trải nghiệm của một nghệ sĩ, chiến sĩ giúp anh tìm thấy sự đồng cảm tự nhiên với tác phẩm.

0: Từ dòng Bến Hải, hành trình âm nhạc đưa chúng ta trở lại Hà Nội với một trong những tác phẩm mang khí thế hoàn toàn khác. Bài ca Hà Nội của nhạc sĩ Vũ Thanh. Đây là một Hà Nội trong chiến tranh, có những người chiến sĩ canh giữ bầu trời, có những cô gái vừa lao động, vừa sẵn sàng chiến đấu, có phố phường, công trường và một thủ đô kiên cường trong bom đạn. Nếu nhiều ca khúc về Hà Nội nghiêng về vẻ lãng mạn, thì bài ca Hà Nội lại mang một vẻ đẹp khoái khoắn và đầy khí phách. Phiên bản của Vũ Thắng Lợi cho thấy khá rõ lợi thế trong giọng hát của anh. Chất tenor sáng và vang giúp những đoạn cao trào có sức bật. Những cách xử lý vẫn giữ được độ mềm cần thiết để tác phẩm không trở thành một bản hùng ca đơn sắc.
1: Đi trên đường Hà Nội rực rỡ chiến công, đường thanh thang Ba Đình lịch sử, đường tập

Có những ký ức cần được nhớ không phải để giữ lại đau thương mà để hiểu giá trị của hòa bình. Bài ca không quên của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn là một tác phẩm như vậy. Năm 2020, Vũ Thắng Lợi lựa chọn ca khúc này cho album Khát Vọng, một dự án gồm 9 bài hát đi cùng 5 tháng. Được thực hiện với mong muốn kể lại câu chuyện của thế hệ cha anh bằng tiếng hát và cảm xúc của một nghệ sĩ trẻ hơn. Trong bài ca không quên, ký ức chiến tranh hiện lên qua mất mát, hy sinh nhưng không dừng ở bi thương. Điều quan trọng hơn là sự biết ơn đối với những con người đã gửi lại tuổi trẻ của mình để đất nước có ngày hòa bình. Đối với Vũ Thắng Lợi, một nghệ sĩ trưởng thành trong môi trường quân đội, những ca khúc như thế cũng là phần quan trọng làm nên bản sắc nghề nghiệp của anh. Không phải để kể lại chiến tranh bằng sự xa cách, mà để người hôm nay biết vì sao chúng ta

0: Quý vị thính giả thân mến, những ca khúc vừa rồi đều là những tác phẩm đã đi qua nhiều thế hệ. Trước vụ thắng lợi, chúng từng được thể hiện thành công bởi nhiều giọng ca lớn. Vì thế, lựa chọn hát lại những bài hát đã trở thành một phần ký ức của công chúng chưa bao giờ là con đường dễ dàng. Nhưng có lẽ dấu ấn của Vũ Thắng Lợi nằm chính ở lựa chọn ấy. Từ nền tảng thính phòng, anh từng bước tìm cách làm cho nhạc cách mạng mềm hơn, gần hơn, trẻ hơn, nhưng vẫn giữ được tinh thần và chiều sâu của tác phẩm. Từ tình ca đến khát vọng, từ những chương trình lớn đến concert cá nhân, con đường ấy ngày càng hiện rõ. Hát lại những bài ca của quá khứ bằng cảm xúc của một người nghệ sĩ đang sống trong hôm nay. Bánh Xem Nhạc xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong hành trình âm nhạc tiếp theo.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe các chương trình trên kênh giao thông FM 102.2 MHz. Hy vọng rằng với các chương trình chúng tôi mang đến cho quý vị thính giả trong ngày hôm nay đã giúp cho quý vị có được những thông tin giao thông hữu ích để quý vị tham gia giao thông an toàn trên những cung đường, đồng thời cập nhật liên tục những tin tức trong nước và quốc tế đáng quan tâm hay những giây phút thư giãn cùng những chương trình giải trí hấp dẫn. Mời quý vị thính giả tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh giao thông FM 102.2 MHz vào lúc 5 giờ 45 phút sáng ngày mai. Chúc quý vị thính giả có một buổi tối tốt lành và luôn tham gia giao thông an toàn. Xin thân ái, chào tạm biệt.

0: Chào ngày mới cùng FM 102,2 MHz.
1: Chào ngày mới cùng FM 102,2 MHz.
2: Chào ngày mới.
3: Phương Liên đến chào quý vị và các bạn đến với chương trình Chào ngày mới trên kênh FM 102,2 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Hải Phòng. Quý vị thân mến, buổi

qua pop, rap, world music và những bản phối giàu sức sáng tạo. Một trong những ca sĩ thành công với hướng đi này phải kể đến Hoàng Thùy Linh. Câu chuyện về tuổi trẻ, nguồn cội và tình yêu quê hương sẽ tiếp thêm cho chúng ta nguồn năng lượng tích cực để bắt đầu một ngày mới. Rời khoảng trời khoáng đạt của tuổi trẻ, chúng ta bước vào một ngày hội rực rỡ sắc màu Tây Bắc qua Để Mị Nói Cho Mà Nghe. Ca khúc do nhóm D-Tap sáng tác được Hoàng Thùy Linh thể hiện với phong cách vừa tinh nghịch, quyến rũ, vừa mạnh mẽ, tự chủ. Từ nhân vật Mị trong truyện ngắn Vợ Chồng A Phủ của nhà văn Tô Hoài, ekip sáng tạo đã mang đến một hình dung hoàn toàn mới. Mị không còn cam chịu trong bóng tối mà đã cất tiếng nói, bước ra ngoài và lựa chọn cuộc đời mình. Chất liệu văn học, âm hưởng miền núi và nhịp điệu điện tử đương đại gặp nhau tự nhiên, biến câu chuyện quen thuộc thành một bản tuyên ngôn sống động của người trẻ. Phía sau vẻ vui tươi rộn ràng là thông điệp sâu sắc về quyền được sống đúng với khát vọng, cảm xúc và giá trị của mỗi người. Đôi khi thay đổi bắt đầu rất giản dị, dám nói điều mình nghĩ và dám bước về phía ánh sáng.

bốn câu thơ nổi tiếng của nữ sĩ Hồ Xuân Hương, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đã mở rộng bánh trôi nước thành một không gian âm nhạc vừa huyền bí vừa hiện đại. Hình ảnh chiếc bánh nhỏ bé, trắng trong nhưng phải trải qua 7 nổi 3 chìm từ lâu đã trở thành ẩn dụ cho vẻ đẹp và số phận của người phụ nữ trong xã hội xưa. Khi bước vào thế giới âm nhạc của Hoàng Thùy Linh, ý thơ ấy được đánh thức bằng nhịp điệu điện tử, âm hưởng dân gian và cách xử lý giọng hát đầy mê hoặc. Ca khúc không chỉ kể lại nỗi chuyên chuyên mà còn làm nổi bật bản lĩnh, phẩm giá và sức sống bền bỉ của người phụ nữ Việt Nam. Dẫu hoàn cảnh có nhiều đổi thay, con người vẫn có thể gìn giữ tấm lòng son,

những giá trị sâu sắc và tốt đẹp nhất bên trong mình. Đón ngày mới cùng bánh trôi nước, ta được nhắc nhở hãy vững vàng trước thử thách, trân trọng bản thân và đừng để những chao đảo bên ngoài làm phai nhạt vẻ đẹp trong tâm hồn.

Không phải mối duyên nào đi qua cuộc đời cũng cần được níu giữ. Có những cuộc gặp gỡ giúp ta trưởng thành, cũng có những điều nên khép lại để lòng mình nhẹ nhõm hơn. Từ quan niệm dân gian về những mối duyên còn vướng mắc, nhóm Detop đã viết nên Duyên Âm với cách kể chuyện thông minh, trẻ trung và nhiều lớp nghĩa. Giai điệu dân gian được đặt trên nền nhạc điện tử sôi động, tạo nên một không gian vừa giống lễ hội làng, vừa mang hơi thở của đời sống đương đại. Qua cách thể hiện sắc sảo của Hoàng Thùy Linh, nhân vật trong bài hát không trốn tránh những lời phán xét hay năng lượng tiêu cực, mà thẳng thắn đối diện, mỉm cười và bước tiếp. Đôi khi buông bỏ không phải là quên hết những gì đã xảy ra, đó là chấp nhận quá khứ, nhưng không để quá khứ quyết định tương lai. Một ngày mới chỉ thực sự bắt đầu khi chúng ta dám gác lại những điều nặng lòng, dành chỗ cho niềm vui và những cơ hội tốt đẹp đang chờ phía trước.

0: Quý vị thính giả thân mến, những ca khúc vừa rồi đã cho thấy sức sống phong phú của âm nhạc dân gian đương đại Việt Nam. Truyền thống khi được tiếp nhận bằng tình yêu và tinh thần sáng tạo luôn có thể ngân lên bằng một tiếng nói mới mẻ, gần gũi với hôm nay. Chương trình Chào Ngày Mới xin được khép lại tại đây. Chúc quý vị và các bạn bắt đầu ngày mới với tâm thế tươi sáng, bước đi tự tin và giữ cho mình một khoảng bình yên giữa nhịp sống hối hả. Nếu đang lưu thông trên đường, hãy luôn tập trung quan sát, tuân thủ tốc độ và nhường nhau một chút để mỗi hành trình đều nhẹ nhàng, an toàn. Hãy nhớ luôn đồng hành cùng kênh THP Giao thông FM 102,2 MHz, hotline 0225 3610 969 luôn sẵn sàng lắng nghe những thông tin giao thông từ chính quý vị. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
1: Đời sống toàn cầu. Đời sống toàn cầu.
2: Kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Đời sống toàn cầu. Thưa quý vị, từ những nhà máy thông minh đến xưởng đóng tàu hiện đại, loại hình du lịch tham quan nhà máy, công xưởng hay còn gọi là du lịch công nghiệp đang trở thành xu hướng mới, phản ánh sức mạnh sản xuất

và công nghệ của Trung Quốc, đồng thời cho thấy sự thay đổi trong bức tranh du lịch của Trung Quốc. Đối với không ít người, đây đã trở thành một hình thức giải trí mới, được ví như Disneyland của thời đại công nghiệp. Sức hút của loại hình này đến từ sự thay đổi mạnh mẽ của ngành sản xuất Trung Quốc. Trong quá trình chuyển sang mô hình phát triển chất lượng cao, nhiều nhà máy hiện đại không còn mang hình ảnh những dây chuyền sản xuất ồn ào, môi trường làm việc nặng nhọc như trước đây. Du khách có thể tận mắt chứng kiến các cánh tay robot lắp ráp ô tô với độ chính xác cao hoặc trải nghiệm quy trình những robot hình người thực hiện các công việc thường ngày. Khác với các tour tham quan nhà máy bia hay ô tô phổ biến trong thập niên 1980-1990 vốn chủ yếu dành cho các đoàn khách tập thể, du lịch công nghiệp nay hiện ngày càng mở cửa cho khách tham quan cá nhân. Đây là trải nghiệm sâu sắc hơn nhiều, phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của công chúng đối với tương lai và những chuyển biến của nền công nghiệp Trung Quốc. Chương trình Đời sống toàn cầu hôm nay mang tới quý vị chủ đề về sự lên ngôi của du lịch công nghiệp tại Trung Quốc. Trước tiên, mời quý vị cùng tìm hiểu những tin tức liên quan tới lĩnh vực này ngay sau đây. Trên khắp thế giới, tại nhiều quốc gia phát triển, du lịch công nghiệp đã trở thành một phần quen thuộc trong hệ sinh thái du lịch. Những nhà máy sản xuất thực phẩm, đồ uống, xe hơi hay các thương hiệu lâu đời thường mở cửa đón khách tham quan như cách kể câu chuyện thương hiệu và kết nối trực tiếp với người tiêu dùng. Tại Hàn Quốc, nhà máy công nghiệp nặng Doosan được biết đến là một nhà máy hiện đại bậc nhất với doanh thu hàng năm lên đến hơn 22 tỷ đô la Mỹ và có khoảng 35.000 nhân viên đang làm việc. Đến với Doosan, du khách có thể trải nghiệm công nghệ thực tế ảo thú vị để khám phá quy trình sản xuất tại nhà máy như thật, chiêm ngưỡng mô hình các sản phẩm nổi tiếng của công ty với tỷ lệ 1:10, tìm hiểu về công nghệ khuôn đúc hạng nặng chế tạo ra các loại sản phẩm công nghiệp nặng hay quan sát hoạt động của Doosan khắp nơi trên thế giới. Buyeo cũng là điểm sáng về du lịch công nghiệp với nhà máy sản xuất hồng sâm Goryeo lớn nhất thế giới thuộc tập đoàn Nhân Sâm Hàn Quốc, được trang bị công nghệ sản xuất hồng sâm truyền thống và cơ sở sản xuất dược phẩm hiện đại rộng đến 72.000 m². Còn tại Nhật Bản, nhiều nhà máy thực phẩm và đồ uống trở thành điểm đến hấp dẫn cho các tour học tập và gia đình. Ở châu Âu, các hãng sản xuất sô-cô-la, phô mai hay rượu vang thường thiết kế hành trình tham quan kết hợp trải nghiệm sản phẩm. Không chỉ dừng ở hoạt động quảng bá, những mô hình này còn giúp du khách hiểu sâu hơn về quy trình sản xuất, văn hóa doanh nghiệp và lịch sử hình thành của thương hiệu. Tại Đức, Volkswagen Autostadt Wolfsburg, nhà máy ô tô đặc biệt với hai tháp xe tự động độc đáo, không gian xanh 28 hectare, thu hút trung bình hơn 2 triệu du khách mỗi năm, mang lại trải nghiệm về một nơi sản xuất, hòa quyện cùng thú vui du lịch. Điểm chung của các mô hình thành công là biến không gian sản xuất vốn khép kín trở thành một không gian kể chuyện, nơi du khách được quan sát, tương tác và cảm nhận hành trình của sản phẩm từ nguyên liệu đến thành phẩm. Initri Robotics, một trong những công ty robot hàng đầu Trung Quốc, đã chính thức khai trương trung tâm trải nghiệm robot đầu tiên tại châu Á vào hồi tháng 6 năm nay tại Nam Kinh, Thượng Hải. Sự kiện thu hút đông đảo cư dân địa phương, du khách quốc tế và những người yêu thích robot. Hiện tại, khách hàng có thể sử dụng khẩu lệnh để yêu cầu các robot hình người thực hiện những hành động đơn giản. Tuy nhiên, trong tương lai, khách hàng sẽ được các robot hướng dẫn và giới thiệu, có cơ hội được trực tiếp thử vận hành chúng. Đây không đơn thuần là một cửa hàng bán lẻ với Unitree, mà còn là bước đi chiến lược đưa robot đi vào đời sống thường nhật. Unitree Robotics là một trong những công ty đầu tiên trên thế giới thương mại hóa robot 4 chân hiệu suất cao và áp dụng chúng vào các hoạt động công nghiệp, đồng thời tối ưu trải nghiệm cho khách hàng. Trung Quốc đang chứng kiến sự bùng nổ của các tour du lịch công nghệ. Du khách trong nước và quốc tế đang đổ về các nhà máy và công ty trí tuệ nhân tạo AI tại Thượng Hải, Hàng Châu hay Thâm Quyến để tận mắt chứng kiến vòng quay công nghệ của Trung Quốc. Các tour khám phá công nghệ Trung Quốc thường kéo dài từ 3 đến 5 ngày. Du khách sẵn sàng chi tới 9.000 đô la Mỹ cho các hành trình được thiết kế riêng, đưa họ tham quan những nhà máy xe điện, trung tâm robot taxi, trung tâm ươm tạo startup và các hội nghị chuyên ngành, đồng thời có cơ hội tham gia những buổi hỏi đáp riêng với lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ. Những doanh nghiệp trong các tour tham quan đa phần đều là những doanh nghiệp công nghệ hàng đầu Trung Quốc như BYD, Unitree Robotics hay DeepSeek. Một lượt tìm kiếm từ khóa Tech Tours, tức tour công nghệ trên các nền tảng như TripAdvisor hoặc Trip.com sẽ cho ra hàng chục lựa chọn. Trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gay gắt, những chuyến đi này cũng trở thành phương tiện để tìm kiếm cơ hội đầu tư và đột phá bước công nghệ tiếp theo.

0: Thưa quý vị, không chỉ gây sốt với những tour khám phá công nghệ, Trung Quốc cũng đang là tâm điểm thu hút với những hành trình du lịch nhà máy, công xưởng đầy ấn tượng. Chỉ trong vài thập kỷ, Trung Quốc đã vươn mình trở thành trung tâm sản xuất của thế giới, cung cấp nhiều loại hàng hóa, từ dệt may, đồ chơi đến thiết bị điện tử. Hiện nay, nước này sở hữu hơn 40% số nhà máy tiên phong trên toàn cầu, những cơ sở ứng dụng các công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhằm nâng cao năng suất và tính bền vững. Trong các lĩnh vực như xe điện, trí tuệ nhân tạo hay năng lượng mới, doanh nghiệp Trung Quốc ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ công nghệ thế giới. Tại thành phố Hợp Phì, thủ phủ kinh tế của tỉnh An Huy, miền đông Trung Quốc, một nhà máy sản xuất ô tô kỹ thuật số đã trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút hàng nghìn du khách đến xem cách những chiếc xe hiện đại được chế tạo nhờ công nghệ thông minh. Nhà máy NIO với diện tích tương đương 136 sân bóng đá là một trong những nhà máy sản xuất quy mô lớn có khả năng tích hợp các công đoạn dập khuôn thân xe, sơn và xử lý khâu lắp ráp cuối trong cùng một phân xưởng. Nhờ robot và hệ thống điện toán đám mây, nhà máy có thể hoàn thành 1.000 khâu kiểm tra chất lượng chỉ trong 3 phút và sản xuất một chiếc xe chạy bằng năng lượng mới cứ sau 60 giây. Anh Yang Tianpei, công nhân nhà máy NIO cho biết.
1: Phải mất hơn 2 tháng để một người mới vào nghề trở thành một công nhân lành nghề. Theo truyền thống, việc siết chặt bu lông cần phải kiểm tra thủ công. Nhưng giờ đây, chúng tôi đã có thể giám sát công đoạn này nhờ sự trợ giúp của công nghệ. Khi có lỗi, hệ thống sẽ kích hoạt báo động tự động. Nhờ đó, chúng tôi có thể đạt tỷ lệ bằng không trong quá trình này.
0: Anh Wu Chaowei, một khách tham quan, chia sẻ cảm nhận.
1: Nhà máy rất sạch sẽ. Điều này đã thay đổi ấn tượng của tôi về các nhà máy công nghiệp truyền thống. Khi vào bên trong nhà máy, quy mô lớn về công nghệ và số hóa khiến tôi cảm nhận được sự tiến bộ của ngành công nghiệp ô tô. Chuyến tham quan nhà máy là một trải nghiệm tuyệt vời.
0: Ngoài có thêm kiến thức về công nghệ mới, khách tham quan có thể đến nhiều khu vực giới thiệu về các thương hiệu sản phẩm thông minh cũng như các trạm đổi pin mà họ quan tâm. Theo ban quản lý, hiện nhà máy có 60 mẫu xe với hơn 20 màu sắc khác nhau, có thể đáp ứng nhu cầu đặt hàng cá nhân hóa của khách hàng. Theo thống kê, trong năm 2025, NIO đã đón hơn 40.000 lượt khách du lịch trong nước và hơn 1.000 lượt khách quốc tế đến tham quan. Sức hấp dẫn của tour du lịch công xưởng nhà máy không chỉ nằm ở công nghệ đời mới tại các nhà máy hiện đại, mà còn ở cơ hội được chứng kiến câu chuyện phát triển của đất nước. Đơn cử như câu chuyện về xưởng đóng tàu Giang Nam ở Thượng Hải. Được thành lập từ năm 1865, xưởng đóng tàu khi đó là một trong những cơ sở công nghiệp hiện đại đầu tiên của Trung Quốc. Lịch sử của doanh nghiệp này phản chiếu những thăng trầm trong tiến trình hiện đại hóa đất nước Trung Quốc, từ thời kỳ chiến tranh cho tới giai đoạn cải cách và mở cửa cuối những năm 1970. Tại xưởng đóng tàu Giang Nam, du khách có thể quan sát những phần thân tàu khổng lồ được di chuyển dưới các cần cầu đồ sộ, trong khi các công nhân làm việc nhịp nhàng giữa những kết cấu thép khổng lồ. Nhiều người mô tả khung cảnh này giống như một màn trình diễn vũ đạo của ngành công nghiệp. Xưởng đóng tàu Giang Nam đã công bố mô hình tàu container sử dụng lò phản ứng muối nóng chảy, một công nghệ được kỳ vọng giúp vận tải biển tiến gần hơn tới mục tiêu giảm phát thải. Từ khi triển khai chương trình du lịch công nghiệp năm 2019 đến nay, xưởng đóng tàu này đã đón hơn 330.000 lượt khách tham quan. Theo nhiều chuyên gia, sự bùng nổ của du lịch công nghiệp phản ánh mong muốn lưu giữ và kể lại hành trình công nghiệp hóa diễn ra tương đối muộn nhưng với tốc độ rất nhanh của Trung Quốc. Lý giải về sức hút của những tour du lịch nhà máy, công xưởng, ông Thiệu Vũ Nguyên, giáo sư thỉnh giảng ngành quan hệ quốc tế tại Đại học New York, Mỹ, chuyên gia nghiên cứu về sức mạnh mềm của Trung Quốc cho biết.
2: Hiệu ứng tâm lý sợ bỏ lỡ FOMO đang diễn ra. Nhiều người cảm nhận được rằng hệ sinh thái công nghệ của Trung Quốc đã đạt đến mức độ tinh vi mà nếu không tận mắt chứng kiến, bạn sẽ rơi vào thế bất lợi về thông tin so với các đối thủ cạnh tranh đã từng trực tiếp trải nghiệm.
0: Cùng chung nhận định, Chetan Shah, một nhà đầu tư tại Mumbai, Ấn Độ, người đã tham gia nhiều tour công nghệ Trung Quốc, chia sẻ rằng các tour này dù giá hơi đắt nhưng chúng mang lại quyền tiếp cận những thứ không thể mua được bằng tiền. Đang là người quản lý doanh nghiệp gia đình của riêng mình, Chitasha cũng cho biết việc tận mắt chứng kiến năng lực sản xuất của Trung Quốc đã buộc ông phải thay đổi một số định kiến của mình về năng lực cạnh tranh toàn cầu. Các chuyến đi đã giúp ông nhạy bén hơn trong việc đánh giá đầu tư theo cách mà việc đọc các báo cáo nghiên cứu không bao giờ làm được. Không chỉ thu hút người trưởng thành, du lịch công nghiệp còn ngày càng được các gia đình và trường học quan tâm. Tại công viên sinh thái năng lượng Longgang ở thành phố Thâm Quyến, nơi xử lý chất thải để sản xuất năng lượng, đoàn học sinh thường xuyên được hướng dẫn tham quan nhà máy. Nhiều học sinh vô cùng bất ngờ trước môi trường sạch sẽ, hiện đại của cơ sở này. Các em chưa từng nghĩ một nhà máy xử lý rác có thể vận hành sạch và gần như không có mùi như vậy. Đối với nhiều gia đình, Những chuyến tham quan này không chỉ thỏa mãn sự tò mò mà còn giúp trẻ em tiếp cận thực tế với các ngành công nghiệp hiện đại. Một chuyến tham quan nhà máy sản xuất xe điện có thể khơi dậy hứng thú với vật lý hoặc kỹ thuật. Hình ảnh một kỹ thuật viên tỉ mỉ điều chỉnh từng chi tiết nhỏ cũng có thể để lại ấn tượng sâu sắc về tinh thần nghề nghiệp. Ông Zhou Xiang, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch SpringTour cho rằng chính những trải nghiệm như vậy có thể ảnh hưởng tới các thế hệ trẻ nhìn nhận các nghề nghiệp trong lĩnh vực sản xuất. Theo ông, bài học thu được không chỉ là kiến thức về máy móc mà còn là sự kiên nhẫn, độ chính xác và niềm tự hào nghề nghiệp. Bà Rui Ma, nhà sáng lập công ty nghiên cứu và phân tích TechBurst China cho biết, doanh nghiệp của bà đang hướng tới nhóm học sinh trung học có nền tảng khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học STEM cho chương trình du lịch công nghiệp sắp tới. Trong số 32 người đã đăng ký tham gia chuyến đi, phần lớn đến từ Mỹ, số còn lại chủ yếu đến từ Singapore và Ấn Độ. Chương trình mời các thực tập sinh tại các công ty AI Trung Quốc cùng những sinh viên robot học ở giai đoạn đầu sự nghiệp đến giao lưu với phụ huynh và học sinh tham quan. Bà Roma chia sẻ, mục tiêu là giúp các bậc phụ huynh tiếp cận những hiểu biết mới nhất, về cơ bản là cập nhật nhận thức của họ về những lĩnh vực mà con em mình có thể hoặc nên theo đuổi. Với những học sinh dưới 16 tuổi, việc tìm hiểu những gì mọi người thực sự đang nghiên cứu sẽ rất hữu ích trong bối cảnh hệ thống giáo dục đại học của Trung Quốc đã trở nên cực kỳ cạnh tranh hiện nay, khi ngày càng nhiều sinh viên đại học trở thành những tác giả chính trong các công trình nghiên cứu được công bố. Với hệ sinh thái sản xuất đa dạng thuộc hầu hết các lĩnh vực công nghiệp được Liên Hợp Quốc phân loại, Trung Quốc có khả năng cung cấp nhiều trải nghiệm tham quan nhà máy khác nhau. Động lực mới trong ngành đến từ văn bản chính sách được ban hành cuối tháng 5 vừa qua, trong đó các cơ quan quản lý về văn hóa, du lịch, công nghiệp và bảo tồn di sản khuyến khích doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực như hàng không vũ trụ, đóng tàu, robot, dệt may, thực phẩm, thương mại điện tử và logistics phát triển các chương trình du lịch công nghiệp. Các dự báo cho thấy thị trường du lịch công nghiệp của Trung Quốc có thể tăng trưởng khoảng 18% mỗi năm trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2029 và vượt mốc 300 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 42 tỷ đô la Mỹ vào năm 2029. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng du lịch công nghiệp vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Không phải nhà máy nào cũng sẵn sàng mở cửa đón khách, trong khi nhiều cơ sở vẫn đang tìm cách cân bằng giữa hoạt động sản xuất và nhu cầu tham quan ngày càng tăng. Bên cạnh đó, việc kể những câu chuyện hấp dẫn về công nghệ, con người và tay nghề đằng sau các dây chuyền sản xuất cũng là yêu cầu không dễ thực hiện. Ông Su Hong, trưởng khoa quản lý du lịch và dịch vụ thuộc Đại học Nam Khai nhận định, để tiếp tục phát triển, du lịch công nghiệp cần được đầu tư nhiều hơn về tính sáng tạo, khả năng tương tác và mức độ tiếp cận đối với công chúng. Thưa quý thính giả, trong bối cảnh du lịch ngày càng hướng đến những trải nghiệm chân thực và mang tính giáo dục, loại hình du lịch công nghiệp đang trở thành xu hướng đáng chú ý trên thế giới mà các nước không nên bỏ lỡ. Theo các chuyên gia du lịch công nghiệp đặc biệt phù hợp với nhiều nhóm khách khác nhau. Đối với học sinh, sinh viên, đây là cơ hội để họ tìm hiểu thực tế về quy trình sản xuất, công nghệ và quản lý chất lượng. Với khách quốc tế, trải nghiệm này giúp họ tiếp cận sâu hơn với đời sống kinh tế, xã hội và văn hóa tiêu dùng của địa phương. Trong khi đó, du khách nội địa lại có cơ hội nhìn thấy bên trong những thương hiệu quen thuộc mà trước đây họ chỉ biết qua sản phẩm. Một hành trình tham quan nhà máy nếu được tổ chức bài bản có thể bao gồm nhiều lớp trải nghiệm, từ câu chuyện lịch sử thương hiệu, không gian trưng bày sản phẩm, khu vực quan sát dây chuyền sản xuất cho đến các hoạt động tương tác. Chính yếu tố trải nghiệm trực tiếp này giúp du lịch công nghiệp tạo ra sự khác biệt so với các tour tham quan truyền thống. Tại Việt Nam, một số doanh nghiệp lớn như tập đoàn TH, công ty sữa Việt Nam, công ty Heineken Việt Nam Sabeco, tập đoàn Trung Nguyên, tập đoàn VinFast đã đầu tư hạ tầng đón khách bài bản để quảng bá quy trình sản xuất chuẩn quốc tế. Không chỉ tạo thêm nguồn thu cho ngành du lịch, mô hình du lịch công nghiệp còn giúp lan tỏa giá trị của những thương hiệu Việt lâu đời, đồng thời biến các nhà máy vốn là biểu tượng của nền kinh tế đô thị thành những không gian trải nghiệm mở cho công chúng. Nếu được phát huy đúng cách, mô hình này rất giàu tiềm năng trong việc tạo ra những sản phẩm du lịch mới, vừa mang tính trải nghiệm, vừa góp phần lan tỏa giá trị thương hiệu Việt. Chương trình Đời Sống Toàn Cầu hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
3: Kết nối công nghệ.
4: Kết nối công nghệ.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Biên tập viên Đình Trung rất vui được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình hôm nay có các nội dung chính sau.
1: Ở Đại học Quốc gia có những nhóm nghiên cứu chuyên về phù kế. Thì các nhóm đấy cũng đang nghiên cứu tìm cách để chế tạo phù kế lượng tử, độ nhạy tăng gấp 1.000 lần.
2: Về mật mã hậu lượng tử thì chúng ta có những lợi thế là người Việt rất là giỏi toán và mật mã thì yêu cầu toán rất là nhiều.
0: Công nghệ lượng tử đang mở ra cuộc đua công nghệ mới trên toàn cầu với những ứng dụng trong máy tính, truyền thông, an ninh mạng, y tế và đo lường tính chính xác cao. Với Việt Nam, đây vẫn là lĩnh vực mới, nhưng những nền móng đầu tiên đang được hình thành từ đào tạo nhân lực, nghiên cứu công nghệ cho đến thử nghiệm ứng dụng thực tế.
3: Đây là một lĩnh vực mới, là một bài toán khó và đầu tư phải có bài bản và phải có một chi phí đầu tư lớn.
0: Đi sau trong cuộc đua lượng tử, Việt Nam sẽ lựa chọn hướng đi nào để không đi chậm, từng bước làm chủ công nghệ và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu? Nội dung được đề cập trong chương trình Kết nối công nghệ hôm nay.
4: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
5: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
0: Thưa quý vị và các bạn, công nghệ lượng tử đang mở ra một chuỗi giá trị mới trên thế giới, từ máy tính lượng tử, cảm biến, truyền thông cho đến mật mã và các thiết bị đo lường chính xác cao. Với Việt Nam, đây vẫn là lĩnh vực mới, nguồn lực còn hạn chế và chưa thể cạnh tranh trực diện với những quốc gia đã đầu tư hàng chục năm. Tuy nhiên, sau chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khi xác định công nghệ lượng tử là một trong những công nghệ chiến lược quốc gia, một tín hiệu tích cực là các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ trong nước đang bắt đầu xây dựng những nền móng đầu tiên, từ đào tạo nhân lực, nghiên cứu công nghệ lõi đến thử nghiệm các ứng dụng thực tế.
6: Tại Viện Công nghệ lượng tử Đại học Quốc gia Hà Nội, Nguyễn Phan Bình An, sinh viên năm 3 và các bạn của mình đang được tiếp cận với một trong những công nghệ tiên tiến và mới nổi quan trọng nhất hiện nay, công nghệ lượng tử, không chỉ là lý thuyết mà cả thực hành.
7: Phần lớn những chương trình giáo dục bậc đại học nó vẫn phụ thuộc vào lý thuyết là nhiều và chủ yếu là về các mô phỏng trên máy tính, không phải ở đâu cũng có được những cái cơ sở và những máy móc trang thiết bị này.
6: Bên cạnh công tác đào tạo, hiện các nhà khoa học tại đây cũng đang tiến hành những nghiên cứu hướng tới những ứng dụng cụ thể như cảm biến lượng tử hay thiết bị đo lường độ chính xác cao. Đây được xem là những bước đi đầu tiên để đưa công nghệ lượng tử ra khỏi phòng thí nghiệm. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hưng, Viện trưởng Viện Công nghệ lượng tử Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
1: Ở Đại học Quốc gia có những nhóm nghiên cứu chuyên về phù kế. Thì các nhóm đấy cũng đang nghiên cứu tìm cách để chế tạo phù kế lượng tử, độ nhạy tăng gấp 1.000 lần. Cái phù kế đấy có thể dùng để vẽ bản đồ từ trường của bề mặt trái đất, phát hiện sai hỏng ở trong vật liệu.
8: Thiết bị nó kết nối với...
6: Còn tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, trở về sau 4 năm nghiên cứu tại Nhật Bản, tiến sĩ Vũ Quang Minh và nhóm nghiên cứu của mình tại khoa Viễn thông 1 hiện đang tiên phong phát triển công nghệ mã hóa lượng tử nhằm bảo mật an toàn cho các giao dịch trực tuyến và viễn thông trong tương lai.
9: Trước thì em học thì chủ yếu là về toàn mô phỏng, thực hiện mô phỏng. Thì cái mô phỏng đấy thì nó cũng sẽ gây ra hoài nghi liệu kết quả mình có làm đúng không, là liệu có thể áp dụng cho thực tế hay không. Thì nếu mà khi có các thiết bị thực tế rồi thì cái việc nghiên cứu nó cũng sẽ thực tế hơn và nó cũng sẽ làm cho các nhà khoa học tự tin hơn về những cái kết quả mình đưa ra và áp dụng, ứng dụng bên ngoài thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn.
6: Hiện các doanh nghiệp công nghệ cũng đã bắt tay vào các dự án nghiên cứu lượng tử. Tại Viện Nghiên cứu Trí tuệ Nhân tạo Lượng tử và An ninh mạng, tập đoàn FPT, tiến sĩ Võ Văn Tuấn cùng các chuyên gia tại đây đang phát triển hệ thống mật mã hậu lượng tử. Mục tiêu là đánh giá sức chống chịu của mạng lưới thông tin trong nước, đồng thời nghiên cứu giải pháp bảo vệ dữ liệu trước nguy cơ từ máy tính lượng tử.
2: Về mật mã hậu lượng tử thì chúng ta có những lợi thế là người Việt rất là giỏi toán và mật mã thì yêu cầu toán rất là nhiều. Chúng ta cũng không cần phải có máy tính lượng tử để có thể làm mật mã hậu lượng tử. Chúng ta có thể tận dụng được nguồn tài nguyên hiện tại.
6: Không chỉ trong nước, mạng lưới các nhà khoa học Việt Nam trên thế giới cũng đang kết nối thông qua VN Quantum, mạng lưới công nghệ lượng tử Việt Nam được thành lập vào năm 2025. Mục tiêu của mạng lưới chính là đưa Việt Nam trở thành một phần của hệ sinh thái lượng tử toàn cầu thông qua việc chuyển giao tri thức, kết nối quốc tế, giúp Việt Nam tiếp cận nhanh hơn với các phòng thí nghiệm và đối tác nghiên cứu hàng đầu thế giới, định hướng chiến lược, giúp xác định đâu là những bước đi phù hợp và hiệu quả nhất.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ đào tạo nhân lực, nghiên cứu cho đến tăng cường kết nối giữa các chuyên gia trong và ngoài nước, Việt Nam đang từng bước hình thành năng lực nghiên cứu và phát triển công nghệ lượng tử. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực mới đòi hỏi đầu tư lớn và một chiến lược dài hạn, trong khi nguồn lực của Việt Nam vẫn còn hạn chế. Vậy Việt Nam cần lựa chọn hướng đi nào? Đâu là những nền tảng cần ưu tiên xây dựng? Và làm thế nào để những năng lực bước đầu này có thể phát triển thành các sản phẩm, công nghệ có khả năng tham gia vào chuỗi giá trị lượng tử toàn cầu?
1: Trở lại Viện Công nghệ Lượng tử, các nhà khoa học đang tiến hành những bước thử nghiệm đầu tiên để chế tạo chip lượng tử với quy trình tương tự sản xuất chip bán dẫn. Nhờ tận dụng hệ thống trang thiết bị hiện đại sẵn có, đội ngũ nghiên cứu đã bắt tay ngay vào thực hành, tiến tới mục tiêu tự chủ linh kiện lượng tử. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Hưng, Viện trưởng Viện Công nghệ Lượng tử, Đại học Quốc gia Hà Nội nói:
2: Công nghệ chip bán dẫn thì cung cấp những cái trang thiết bị như là phòng sạch hay là các cái trang thiết bị đo điện và đo quang rất là tốt cho công nghệ lượng tử. Mình hoàn toàn cần phải khai thác chung. Công nghệ lượng tử có thể đưa ra những thuật toán mới, ví dụ như là quantum AI, quantum machine learning. Và ngược lại thì AI cũng giúp cho cái sự phát triển của công nghệ lượng tử. Điều đấy nó nói rằng là cần phải phát triển những cái công nghệ đấy cùng với nhau, chứ nó không phải là một cái công nghệ độc lập.
1: Theo các chuyên gia, với những linh kiện lượng tử mà thế giới đã phát triển sẵn, Việt Nam hoàn toàn có thể ứng dụng ngay, chủ động chế tạo ra những sản phẩm lượng tử mang đặc trưng riêng, như việc tích hợp cảm biến lượng tử lên thiết bị bay không người lái để cảnh báo sớm động đất hay thiết bị đo lường chính xác cao trong y tế. Dù vậy, những nỗ lực đổi mới chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được đặt trong một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo toàn diện, có sự tham gia của nhà nước, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, như khẳng định của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Đức, Ủy viên Hội đồng Tư vấn Quốc gia về Phát triển Khoa học Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số.
3: Cái phát triển công nghệ lượng tử không phải là cứ triển khai tài trợ một vài cái đề tài nhỏ lẻ rời rạc, mà chúng ta phải xây dựng một hệ sinh thái. Trong đấy, nhà nước và doanh nghiệp nên bắt đầu mạnh dạn đặt những cái bài toán cho các nhà khoa học ở các trường đại học. Nếu chọn cái vấn đề hợp lý thì không những là chúng ta xây dựng được cái hệ sinh thái công nghệ lượng tử của Việt Nam, mà còn có thể có khả năng tham gia vào cái hệ sinh thái công nghệ lượng tử của cả thế giới.
1: Cùng chung nhận định, giáo sư tiến sĩ Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho rằng phát triển công nghệ lượng tử vừa là thách thức nhưng cũng là cơ hội để Việt Nam bắt kịp. Hiện Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đang tiếp tục xây dựng và hoàn thiện đề án nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ lượng tử. Trong đó, những lĩnh vực có thế mạnh như an ninh mạng và hệ thống tài chính được ưu tiên nghiên cứu để bảo vệ dữ liệu trước những thách thức bảo mật mới. Cũng theo giáo sư Trần Hồng Thái, để hiện thực hóa mục tiêu làm chủ công nghệ lượng tử, Việt Nam cần tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng các phòng thí nghiệm hiện đại dùng chung, coi con người là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển bền vững. Thông qua sự hợp tác quốc tế và kết nối doanh nghiệp, Việt Nam hướng tới việc làm chủ công nghệ và thương mại hóa các sản phẩm Việt để cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.
4: Đây là một lĩnh vực mới, là một bài toán khó và đầu tư phải có bài bản và phải có một kinh phí đầu tư lớn. Do đó thì Việt Nam cần lựa chọn những cái lĩnh vực mà chúng ta có thế mạnh và có cái tiềm năng để có thể đưa công nghệ lượng tử vào phục vụ phát triển hiệu quả kinh tế xã hội. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ đưa công nghệ lượng tử vào để chúng ta sẽ từng bước thương mại hóa các sản phẩm, tạo ra các cái công nghệ Việt, các sản phẩm Việt để thương mại hóa, để cạnh tranh trên khu vực và quốc tế.
1: Cuộc đua lượng tử toàn cầu đang mở ra nhiều phân khúc. Thay vì dồn nguồn lực lớn để chế tạo những máy tính lượng tử khổng lồ, các chuyên gia cũng nhấn mạnh Việt Nam có thể học hỏi hướng đi của Singapore hay Hàn Quốc, tập trung phát triển những ứng dụng thực tế, những lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh và có khả năng tạo ra giá trị.
0: Thưa quý vị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định công nghệ lượng tử là một trong những công nghệ chiến lược quốc gia. Việt Nam có thể đi sau nhưng không đi chậm trong cuộc đua về công nghệ lượng tử. Cùng với nền tảng sẵn có và những sự chuẩn bị ngay từ bây giờ, từ đào tạo nhân lực, xây dựng năng lực nghiên cứu cho đến lựa chọn đúng hướng, Việt Nam hoàn toàn có cơ hội viết tên trên bản đồ lượng tử toàn cầu.
5: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
6: Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
0: Thưa quý vị và các bạn, để triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Quốc hội đã và đang xây dựng chương trình chuyển đổi số trong hoạt động của Quốc hội với nguyên tắc đi tắt đón đầu, công nghệ, an ninh, an toàn dữ liệu, hội nhập quốc tế để hướng tới mục tiêu thực hiện hiệu quả hơn hoạt động lập pháp

0: giám sát, quyết định các vấn đề lớn của đất nước để các quyết sách tới gần người dân hơn nữa. Điều này còn được thể hiện rõ nét với việc Quốc hội thông qua nhiều dự án luật, trong đó chú trọng và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số toàn diện, góp phần tạo thể chế pháp lý cho việc đẩy mạnh khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong các hoạt động kinh tế xã hội của đất nước. Bài viết sau đề cập nội dung này.
1: Mới nhất, tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa 16 đã thông qua luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi, cho phép tiến hành hòa giải trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp cả hai hình thức. Điều này nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn trước những thay đổi của đời sống xã hội và yêu cầu của quá trình chuyển đổi số, hoạt động hòa giải cũng cần được hoàn thiện cả về cơ chế, con người và phương thức thực hiện. Đại biểu Nguyễn Minh Tâm, đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Trị đánh giá cao việc ứng dụng công nghệ vào công tác hòa giải.
2: Tôi đánh giá rất cao việc đưa cả cái giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác hòa giải. Hòa giải không chỉ là gặp mặt, nói chuyện tình cảm như trước, mà hoàn toàn có thể là chủ động tiếp cận rồi là tư vấn qua cả cái nền tảng số và sử dụng cả cái trợ lý pháp luật ảo để hỗ trợ một cách kịp thời với các cái tình huống phổ biến và đơn giản.
1: Để phát triển kinh tế xã hội thì thể chế pháp luật có vai trò rất quan trọng. Việc tuân thủ pháp luật bắt đầu từ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Do đó, Quốc hội yêu cầu đối với luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi cần tích hợp nhiều nội dung mới như hoàn thiện cơ chế hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là ở cấp xã, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo AI. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nêu rõ.
3: Chuyển đổi mạnh mẽ tư duy, phương thức phổ biến giáo dục pháp luật từ cung cấp thông tin pháp luật một chiều sang kiến tạo, thiết lập môi trường, các điều kiện cần thiết để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận pháp luật, chuyển từ thụ động tiếp nhận sang chủ động tiếp cận, tìm hiểu, học tập pháp luật, xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật thông qua các hình thức mới, hiệu quả, ứng dụng công nghệ số có tính tương tác đa chiều, đồng thời quy định cơ chế huy động nguồn lực xã hội tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật thông qua chính sách về xã hội hóa.
1: Cũng tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, khi thảo luận về định hướng chính sách sửa đổi luật kinh doanh bất động sản, các đại biểu đã phân tích sâu sắc nhiều nội dung, đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, xác đáng vào từng nội dung định hướng chính sách sửa đổi luật với nhiều nội dung về chuyển đổi số, áp dụng khoa học công nghệ vào loại hình kinh doanh này. Đóng góp ý kiến dự thảo luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo cần đảm bảo yêu cầu mỗi tài sản rõ định danh pháp lý, mỗi dòng tiền rõ địa chỉ và mỗi rủi ro rõ chủ thể chịu trách nhiệm. Nhiều đại biểu nhận định dự thảo luật đã có đột phá khi đưa vào quy định việc cấp mã định danh điện tử duy nhất cho từng bất động sản khi đưa vào kinh doanh, từ đó giúp cơ quan nhà nước kiểm soát chính xác dòng tiền, chống thất thu thuế thu nhập cá nhân từ giao dịch bất động sản hai giá, đồng thời ngăn chặn một bất động sản có thể bị bán cho nhiều người. Những đột phá này đã góp phần trực tiếp tạo hành lang pháp lý đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường tính minh bạch, dự báo, điều tiết thị trường bất động sản. Đại biểu Tráng A Dương, đoàn đại biểu Quốc hội Lào Cai cho rằng cần quy định rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong việc công khai, minh bạch thông tin, từ đó hạn chế được tình trạng thổi giá, gây nhiễu loạn thị trường.
4: Cần xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu của dự án, chủ đầu tư, tình trạng pháp lý, quy hoạch, tiến độ, giá và giao dịch bất động sản, đảm bảo thông tin chính xác, thống nhất và có khả năng kiểm chứng. Bởi vì khi giá bất động sản thì được đưa lên đẩy lên rất là nhiều. Chính vì vậy là để nắm bắt thông tin, đề nghị đối với những thông tin ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, lợi ích của dân cần công khai theo hướng tiếp cận, kiểm tra và dễ giám sát thì sẽ chặt chẽ hơn.
1: Có thể nhận thấy, đến nay Quốc hội khóa 16 đã xem xét khối lượng công việc lớn, trong đó tập trung vào hoạt động lập pháp gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia thông qua việc hoàn thiện khung khổ pháp lý, đổi mới hoạt động lập pháp và giám sát, cùng quyết tâm xây dựng Quốc hội số hiện đại, kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để khoa học công nghệ đóng góp hiệu quả cho quá trình phát triển đất nước.
0: Tới đây, thời gian của chương trình Kết nối công nghệ tuần này cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Mục đèn xanh đèn đỏ. Xin kính chào quý vị và các bạn đang cùng đến với chuyên mục đèn xanh đèn đỏ trên kênh THP Giao thông tần số FM 102,2 MHz của báo và phát thanh truyền hình Hải Phòng. Thưa quý vị, tham gia giao thông an toàn không chỉ là chấp hành tín hiệu đèn, đi đúng làn đường hay đúng tốc độ. Hành vi mang theo những vật có khả năng gây sát thương khi ra đường cũng tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn của chính người mang theo và những người xung quanh. Đáng chú ý, thời gian gần đây tại Hải Phòng liên tiếp xảy ra các vụ thanh thiếu niên điều khiển xe máy theo nhóm, chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đồng thời mang theo hung khí. Không ít trường hợp đã dẫn đến truy đuổi, đe dọa, gây rối trật tự công cộng và khiến người đi đường hoang mang. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại một số vụ việc mới xảy ra tại Hải Phòng, đồng thời tìm hiểu những quy định pháp luật hiện hành liên quan đến hành vi mang vũ khí thô sơ, hung khí khi tham gia giao thông. Thời gian gần đây, Hải Phòng đã ghi nhận các vụ việc thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe máy, mang theo hung khí và gây mất trật tự trên đường phố. Mới đây nhất, ngày 5 tháng 9 năm 2026, Tòa án Nhân dân khu vực 12 mở phiên tòa xét xử 11 bị cáo về tội gây rối trật tự công cộng. Theo cáo trạng, rạng sáng ngày 4 tháng 4 năm 2026, nhóm này cùng một số đối tượng khác tụ tập tại nhiều tuyến đường thuộc khu vực Cẩm Giàng, Mao Điền và các phường Tứ Minh, Việt Hòa, Thành Đông, Lê Thành Nghị. Các đối tượng điều khiển xe mô tô với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, nẹt pô, bấm còi và mang theo đinh ba, dao phóng, bình xịt hơi cay, vỏ chai bia. Hành vi này khiến người tham gia giao thông và người dân lo sợ, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự địa phương. Kết thúc phiên tòa, 11 bị cáo nhận các mức án từ 12 tháng tù cho tới hưởng án treo đến 21 tháng tù. Một vụ việc khác được Công an thành phố Hải Phòng khởi tố vào ngày 27 tháng 8. Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 13 đối tượng liên quan mang hung khí, lạng lách trên đường rồi đuổi đánh người. Tối ngày 15 tháng 8, nhóm này tập trung tại khu vực ngã tư Phúc Phố, xã Vĩnh Bảo, mang theo gậy tre, kiếm, súng ná cao su. Trong quá trình di chuyển còn lạng lách, đánh võng, vê ga, ép số, nẹt pô, hò hét. Sau đó nhóm tiếp tục đuổi đánh, đe dọa và đập phá xe máy của một nhóm khác. Theo thông tin từ cơ quan công an, số vụ vi phạm pháp luật do thanh thiếu niên gây ra đang có xu hướng phức tạp. Các đối tượng gây án rất manh động và liều lĩnh. Họ mang theo hung khí trong người hoặc để trong cốp xe máy, ô tô. Chỉ cần một mâu thuẫn rất nhỏ trong cuộc sống, những đối tượng này sẵn sàng dùng hung khí để giải quyết vấn đề. Với những người thường xuyên di chuyển trên đường, nguy cơ từ những nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, chạy xe tốc độ cao và có hành vi gây rối càng trở nên rõ ràng hơn. Anh Trần Dũng, người thường xuyên tham gia giao thông, chia sẻ.
1: Trên thực tế thì tôi cũng đã bắt gặp nhiều lần, và đặc biệt là vào những cái lúc mà tối muộn, nhiều trường hợp các thanh thiếu niên mà sử dụng hung khí và hô hào trên đường, tôi nghĩ rằng là rất là nguy hiểm cho phần lớn những người tham gia giao thông cũng như cá nhân tôi. Và nhiều khi là mình cũng phải giảm tốc độ, dừng lại, chuẩn bị sẵn sàng trong cái tư thế là gọi cho các cơ quan chức năng có thể xử lý ngay. Với cá nhân tôi thì tôi thấy rằng cái lực lượng HB22 thì hoạt động rất là hiệu quả. Và chúng ta có thể thấy rằng là rõ ràng từ khi mà có lực lượng ngoài tại Hải Phòng thì ở Hải Phòng bình yên hơn rất là nhiều. Và tôi cũng như là những người dân ở thành phố thì cũng đều là mong muốn thường xuyên ra quân để làm sao trấn áp tội phạm và cũng như là để dẹp bỏ những cái hành vi mà có thể gây nguy hiểm cho xã hội cũng như nguy hiểm cho cộng đồng, đặc biệt là những người tham gia giao thông.
0: Những vụ việc thanh thiếu niên mang hung khí gây rối khi tham gia giao thông xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trong đó, gia đình và môi trường sống có vai trò quan trọng trong việc hình thành nhận thức, cách ứng xử của người trẻ. Việc thường xuyên tiếp xúc với bạo lực hoặc chứng kiến những cách giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực có thể khiến các em hình thành hành vi lệch chuẩn. Bên cạnh đó, mạng xã hội và các nội dung bạo lực cũng tác động không nhỏ đến tâm lý của thanh thiếu niên. Ở lứa tuổi này, tâm lý muốn khẳng định bản thân, cái tôi lớn và khả năng kiểm soát cảm xúc còn hạn chế, khiến nhiều em dễ nóng giận, thiếu kiềm chế khi xảy ra va chạm. Thực tế cho thấy, không ít trường hợp các đối tượng mang sẵn dao, kiếm, đao, mã tấu hoặc hung khí trong người, thậm chí để trong cốp xe. Chỉ từ một mâu thuẫn nhỏ, lời qua tiếng lại, các đối tượng có thể sử dụng hung khí để đe dọa, truy đuổi hoặc hoặc tấn công người khác. Những hành vi manh động này không chỉ khiến cơ quan chức năng lo ngại mà còn tạo tâm lý bất an cho chính những người tham gia giao thông. Ông Đỗ Tuấn, người dân sống tại phường Lê Chân, bày tỏ.
2: Chúng tôi là những người dân hiện nay cũng rất là lo lắng cái tình trạng an toàn giao thông, nhất là đi trên đường. Đối với những đối tượng, các cháu thanh thiếu niên, trẻ tuổi đi trên đường, có những hôm và có những lần tôi đi về muộn một chút thôi, những cái đoàn xe 3, 4, 5, 6 cháu cứ kéo nhau đi, đuổi nhau, thế rồi cầm kiếm, thế rồi cầm chai nọ, rất đáng sợ. Chúng tôi rất lo lắng, mặc dù đi trên đường là dẹp vào vỉa hè rồi, cũng vẫn còn rất lo. Chúng tôi cũng mong rằng là các cơ quan chức năng của thành phố cố gắng làm thế nào mà giảm bớt cái tình trạng đáng lo ngại này đối với thành phố, để thành phố chúng ta ngày càng an toàn hơn.
0: Thưa quý vị, theo luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 42 năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, vũ khí thô sơ bao gồm các loại như kiếm, giáo, mác, thương, dao găm, lưỡi lê, đao, mã tấu, côn, quả đấm, quả chùy, cung, nỏ, phi tiêu thuộc danh mục do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành. Luật cũng quy định dao có tính sát thương cao, nếu được sử dụng với mục đích thực hiện hành vi phạm tội, gây rối, làm mất trật tự công cộng hoặc chống đối người thi hành công vụ thì được xác định là vũ khí thô sơ. Đáng lưu ý, luật nghiêm cấm cá nhân sở hữu vũ khí thô sơ, trừ một số trường hợp đặc biệt như hiện vật trưng bày, triển lãm hoặc đồ gia bảo, đồng thời nghiêm cấm việc nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sửa chữa, sử dụng trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí thô sơ. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2025, Nghị định số 282 năm 2025 của Chính phủ có hiệu lực và thay thế Nghị định số 144 năm 2021 trước đây. Vì vậy, những mức phạt từ 3 đến 5 triệu đồng, 5 đến 8 triệu đồng hay 10 đến 20 triệu đồng được quy định trong Nghị định số 144 mà chúng ta từng áp dụng trước đây không còn là căn cứ xử phạt hiện hành. Đáng chú ý, khoản 5 điều 12 quy định phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với một số hành vi như chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua, bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí thể thao, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, sửa chữa, hoán cải trái phép vũ khí thể thao, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ. Bên cạnh đó, đối với dao có tính sát thương cao, Điều 14 Nghị định 282 năm 2025 quy định cụ thể các biện pháp bảo đảm an toàn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, xuất khẩu nhập khẩu, vận chuyển và sử dụng. Trong đó, phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng đối với hành vi mang dao có tính sát thương cao vào nơi công cộng mà không được bọc hoặc cất giữ, bảo quản chặt chẽ, an toàn, hoặc sử dụng loại dao này trong lao động sản xuất, sinh hoạt nhưng không thực hiện các biện pháp quản lý, bảo quản để người khác lợi dụng vào mục đích trái pháp luật. Ngoài ra, phạt tiền từ 2 đến 4 triệu đồng đối với một số hành vi vi phạm các yêu cầu bảo đảm an toàn trong quá trình sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển dao có tính sát thương cao nhưng không thực hiện đúng các biện pháp bảo đảm an toàn hoặc không đóng gói, bảo quản theo quy định. Đối với những hành vi nghiêm trọng hơn như chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí thô sơ, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 306 Bộ Luật Hình sự. Theo đó, tùy tính chất, mức độ và các tình tiết của vụ án, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Trường hợp có tình tiết tăng nặng, mức phạt có thể từ 1 đến 5 năm, thậm chí từ 3 đến 7 năm tù trong những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền và áp dụng các hình phạt bổ sung theo quy định. Như vậy, mang theo hung khí khi tham gia giao thông không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho bản thân và những người xung quanh mà còn có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý, đặc biệt khi hành vi mang hung khí đi cùng với lạng lách, đánh võng, truy đuổi, gây rối hoặc tấn công người khác, tính chất vụ việc sẽ càng nghiêm trọng. Thưa quý vị, như vậy, hành vi mang vũ khí thô sơ khi tham gia giao thông không chỉ là vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn cho cộng đồng. Việc áp dụng các mức xử phạt nghiêm khắc không chỉ nhằm gian đe mà còn góp phần nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông. Cùng với đó, công tác tuyên truyền và giáo dục pháp luật cần được đẩy mạnh, giúp người dân nhận thức rõ ràng hơn về mối nguy hiểm từ hành vi này. Đến đây, chuyên mục Đèn xanh đèn đỏ kỳ này xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Những người thực hiện chuyên mục, kịch bản và tổ chức sản xuất: Phương Thúy, Nhật Giang, kỹ thuật viên Trường Thanh. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Trước khi khởi hành, hãy thắt dây an toàn.
4: Bật radio, đồng hành cùng bạn là Hải Phòng Cà Phê Sáng. Hải Phòng Cà Phê Sáng.

Về sáng ngày hôm nay thì Phương Thúy thấy rằng là mặt đường đã bị ngập nước và thậm chí là càng gần về vỉa hè thì nước ngập còn sâu hơn. Cái quá trình mà tham gia giao thông thì các xe thường là di chuyển chọn ở đoạn giữa đường để có thể đi, bởi vì đây là đoạn mà nước ngập ít nhất. Rõ ràng là với buổi sáng ngày hôm nay, với những cái khu vực mà đã tạo ra những cái áp lực không hề nhỏ về tâm lý cũng như là chặng hành trình mà quý vị các bạn chúng ta điều khiển xe, thì Phương Thúy và Lâm Thắng cũng mong rằng là quý vị hãy lưu ý, lựa chọn và cân nhắc những cung đường di chuyển phù hợp bằng cách là đồng hành cùng với chúng tôi trên làn sóng FM 102.2 MHz. Và bên cạnh đó thì tại khu vực tuyến đường Nguyễn Đức Cảnh lúc này thì mật độ cũng đang đông, có những dấu hiệu gia tăng. Đặc biệt lưu ý qua khu vực cổng trường học sẽ là nơi mà việc di chuyển của chúng ta cũng gặp những cái trở ngại khi mà áp lực về người và xe cũng tăng lên rất là nhanh. Và trong sáng ngày hôm nay thì chúng tôi cũng có ghi nhận thông tin đó là qua khu vực cầu Nguyệt và đoạn Trần Tất Văn đang xảy ra tình trạng ùn do mật độ giao thông tăng cao, và kèm theo đó nữa là qua khu vực Trần Tất Văn này, một đoạn clip mà chúng tôi cũng đã ghi nhận từ thính giả Quang Anh. Anh cho biết là chặng hành trình của anh rất là vất vả và đường thì bị ngập mà thậm chí ngập rất là sâu. Những cái thông tin như vậy thì cũng đang khiến cho chúng ta có những cái sự trở ngại khi mà di chuyển qua khu vực này. Bên cạnh đó thì tại khu vực ngã tư Nguyễn Bình Lạch Tray cũng đang xảy ra tình trạng ùn nghiêm trọng đi về ngã tư cầu Vượt Lạch Tray. Có lẽ cũng là do mật độ giao thông tăng cao vào buổi sáng, và thường chúng ta để ý cứ những ngày mà trời mưa thì lượng phương tiện xe ô tô di chuyển qua sẽ có những sự gia tăng, và đó cũng là một trong những cái yếu tố khiến cho áp lực hiện diện trên các cung đường. Sáng ngày hôm nay từ sáng sớm, tình trạng ùn đã diễn biến từ ngã tư cầu Vượt Lạch Tray theo hướng từ ngã tư Nguyễn Bình để di chuyển về. Còn tại khu vực ngã tư gầm cầu Nguyễn Văn Linh lúc này đông, đan xen và có sự xung đột quanh khu vực vòng xuyến. Đoạn đường gom cầu Nguyễn Văn Linh hướng ngã 5 đi về có 4 chiếc xe đưa đón công nhân dừng đỗ sát vỉa hè và cũng đang ùn ứ từ cầu Nguyễn Văn Linh đi về ngã 5 Thiên Lôi. Theo chiều đi Hà Nội đang xảy ra tình trạng ùn ứ. Dọc tuyến Lạch Tray mật độ đang đông, với những thông tin chúng tôi ghi nhận từ phóng viên chương trình. Ngã tư cầu Vượt Lạch Tray theo hướng về trung tâm thành phố đang xảy ra tình trạng ùn đi chậm, và đi về ngã tư Quán Mau thì cũng đang có những cái sự xung đột di chuyển chậm và áp lực. Ngã tư Nguyễn Bình đông theo các hướng. Ngã tư Nguyễn Văn Linh đi về ngã tư cầu Vượt Lạch Tray đông xe, chú ý một chút qua điểm giao với kênh Dương, thường xuyên có xe đưa đón công nhân ra vào quanh rẽ. Và tại khu vực nút giao 351 Nguyễn Trường Tộ, đèn tín hiệu đang gặp sự cố thưa quý vị, chỉ nháy vàng thôi. Và đây là một trong những cái thông tin mà các bác tài chúng ta chú ý trong buổi sáng ngày hôm nay. Đèn sự cố qua khu vực ngã tư Nguyễn Trường Tộ 351. Và đây là một chặng hành trình và cũng là một nút giao mà quý vị các bạn lưu ý khi mà nguy cơ ùn tắc trong những phút tới đang tăng lên rất là cao, bởi vì là nút giao này thường xuyên có lượng phương tiện là xe trọng tải lớn di chuyển qua trên trục đường Nguyễn Trường Tộ. Còn trên tuyến 351 thì cũng tương tự như vậy, và lượng xe hai bánh cũng như xe ô tô cá nhân di chuyển trong khung giờ cao điểm buổi sáng cũng rất là nhiều. Và đây cũng là thông tin ghi nhận từ thính giả có số điện thoại cuối là 1985. Vị thính giả này cũng chia sẻ thêm đó là nút giao 351 Nguyễn Trường Tộ thường xuyên có tình trạng trục trặc về hệ thống đèn tín hiệu, và đặc biệt là khi thời tiết có mưa nên rất mong cơ quan chức năng sẽ khảo sát và có những biện pháp để khắc phục. Cảm ơn thông tin đến từ vị thính giả có số điện thoại cuối là 1985 ạ. Thưa quý vị, rất nhiều những khu vực mà chúng ta cũng đang phải lưu ý. Chúng tôi xin được nhắc lại tới quý vị đó là đoạn qua khu vực tuyến đường Trần Tất Văn. Anh Quang Anh có nhấn mạnh là nếu mà bác tài nào điều khiển phương tiện xe ô tô sedan gầm thấp thì nên đổi lộ trình, bởi vì có thể sẽ xảy ra tình trạng là ngập nước và ảnh hưởng tới cái việc mà chúng ta tham gia giao thông tại đây, hoặc là hư hỏng về phương tiện ạ. Xe sedan gầm thấp chúng ta lưu ý đi qua khu vực cầu Nguyệt để đi về ngã 5 Kiến An qua tuyến đường Trần Tất Văn đang xảy ra tình trạng bị ùn ứ khá là nghiêm trọng, kèm theo đó nữa là tình trạng ngập nước ạ. Và với hệ thống camera thì ngay lúc này chúng tôi cũng có quan sát rất nhiều những tuyến đường. Sáng ngày hôm nay, ngay từ sáng sớm đã xảy ra tình trạng ùn rồi. Với khu vực
Tuyến đường Mê Linh lúc này thì mật độ tăng cao, qua điểm giao cắt Hai Bà Trưng để tiến về ngã tư Hồ Sen thì các xe cũng đang di chuyển chậm. Đoạn này

0: thì không xảy ra ùn cho tới lúc này chúng tôi ghi nhận, nhưng với mật độ tăng cao nên xe ô tô cũng đang đi rất là chậm. Còn với khu vực ngã tư cầu vượt Lạch Tray vẫn đang rất là áp lực, và tình trạng nứ không chỉ là diễn biến trên trục đường Lạch Tray mà theo cả hướng Nguyễn Bỉnh Khiêm đi về. Việc di chuyển qua khu vực tim đường thì cũng đang đan xen, và tại đây thì cũng đã có cảnh sát giao thông đang nỗ lực điều tiết theo tất cả các hướng, và chúng ta nên đi theo sự điều tiết từ bên phía lực lượng chức năng tại khu vực này để giúp cho cái việc lưu thoát theo tất cả các hướng sẽ được cân đối hơn. Điểm giao Mê Linh Nguyễn Đức Cảnh đang bắt đầu có tình trạng là đi khó đi chậm. Chúng tôi ghi nhận tình trạng này rồi, và qua khu vực cổng trường cấp 3 Ngô Quyền thì có tình trạng xe ô tô dừng đỗ nữa. Và việc tham gia giao thông bắt đầu đang khó từ Nguyễn Đức Cảnh để đi vào tuyến đường Mê Linh. Đặc biệt là hình ảnh của những chiếc xe ô tô thì cũng đang phải di chuyển khá là chậm. Sáng ngày hôm nay thì có lẽ rất nhiều những người dân chúng ta lựa chọn phương tiện là xe ô tô để di chuyển, bởi vì trời mưa nên đây cũng sẽ là một loại hình phương tiện mà chúng ta có lộ trình di chuyển để có phần là yên tâm về mặt sức khỏe. Tuy nhiên thì với cái áp lực giao thông đang hiện diện ở rất nhiều những tuyến đường thì tình trạng ùn ứ diễn ra căng thẳng, nên có lẽ lộ trình di chuyển của quý vị cũng sẽ bị chậm lại một chút, bị gián đoạn lại. Còn tại khu vực ngã tư Tam Kỳ, lúc này thì mật độ cũng đang đông, vẫn đang có tình trạng xếp hàng. Bác tài có thể sẽ mất từ 2 đến 3 nhịp đèn mới có thể lưu thoát qua khu vực ngã tư Tam Kỳ theo hướng Trần Nguyên Hãn đi về. Tuyến đường Tô Hiệu cũng đang đông, cũng đang áp lực, đặc biệt là qua khu vực ngã tư Cột Đèn để di chuyển về ngã tư Hồ Sen. Hai chiều lúc này thì xe ô tô di chuyển chậm nhưng chưa hẳn là đã quá căng thẳng. Tại đây thì đi chậm thôi nhưng chúng ta vẫn có thể di chuyển được. Gầm cầu vượt Nguyễn Văn Linh đang đông theo tất cả các hướng nhưng mà không khó, vẫn đang di chuyển được qua khu vực Vòng Xuyến. Chúng tôi cũng khuyến cáo tới quý vị thính giả đó là tại khu vực ngã tư Bixi, lượng xe gia tăng và đang duy trì ở mức độ đông. Đi qua khu vực Vòng Xuyến thì việc di chuyển chậm cũng đang diễn biến, đặc biệt là đoạn rẽ phải theo hướng từ Nguyễn Bỉnh Khiêm, chúng ta rẽ sang tuyến đường Lê Hồng Phong đi về ngã 6 Lạc Viên. Đây là đoạn đang bị ngập nước, không chỉ là ngập ở làn sát với vỉa hè mà còn ngập sang cả đoạn dừng chờ đèn tín hiệu ở làn giữa nữa. Nên việc quanh rẽ qua khu vực này thì cũng đang khá là vất vả. Chưa kể đến việc mật độ giao thông gia tăng và rất nhiều người điều khiển phương tiện xe bánh lựa chọn cái đoạn dừng chờ đèn ở làn giữa hoặc là ở làn ô tô, nên cũng khiến cho tình hình giao thông tại đây cũng đang gặp phải những cái trở ngại. Và với những khu vực mà đang có công trường thi công như là đoạn điểm giao Bùi Viện Võ Nguyên Giáp hay là Bùi Viện Lê Hồng Phong thì cũng kết hợp với việc áp lực giao thông gia tăng, kèm theo đó nữa là có công trường thi công, nên tôi nghĩ rằng là buổi sáng ngày hôm nay các bác tài chúng ta cũng sẽ phải thật là cẩn trọng để di chuyển qua những điểm giao mà Phương Thúy vừa có chia sẻ, để áp lực giao thông chúng ta có thể sẽ có được những sự cải thiện trong những phút tới đây. Ngã ba Lạch Tray Chu Văn An để di chuyển về ngã tư cầu Lạch Tray cũng như là theo hướng đi về ngã tư Thành Đội, mật độ đang đông, đặc biệt là có xung đột ngay tại khu vực ngã ba này. Ngã tư Thành Đội thì cũng đang xếp hàng dài dừng chờ đèn tín hiệu. Ngã tư Nguyễn Bình đi về chân cầu Rào, mật độ đông, và đi tiếp về nút giao Bùi Viện Võ Nguyên Giáp xảy ra tình trạng ùn qua khu vực nút giao, và chú ý là có công trường thi công tại đây thì ngập nước xâm sấp ạ. Nút giao Bùi Viện Võ Nguyên Giáp đi về ngã tư Trực Cát thì hiện tại đang di chuyển được. Ngã năm Thiên Lôi đi về ngã ba đường vòng Cầu Niệm đông ở các làn, vẫn đang đi tốt, hướng ngược lại thì ùn ứ qua khu vực ngã ba đường vòng Cầu Niệm để di chuyển về ngã năm Thiên Lôi. Những thông tin, những hình ảnh và những chia sẻ như vậy thì mong rằng là quý vị các bạn chúng ta sẽ lưu ý hơn trong quá trình di chuyển của mình. Và ở những nơi xa hơn, chúng tôi đang ghi nhận như thủ đô Hà Nội, tại khu vực Ngọc Hồi theo hướng đi trung tâm, mật độ cũng đang đông dần. Ngõ 39 Tứ Liên, nước ngập sâu khoảng 1 mét, và các bác tài chúng ta cần chú ý. 1 mét thưa quý vị. Có lẽ là như quý vị các bạn chúng ta mà di chuyển qua khu vực nào thấy tình trạng nước ngập từ 20 đến 40cm thì chúng ta cũng đã thấy rằng là cái tình trạng khó khăn, dồn ứ và ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của quý vị rồi. Nhưng ở khu vực ngõ 39 Tứ Liên ở Hà Nội thì chúng tôi còn ghi nhận là nước ngập sâu khoảng 1 mét ạ. Vâng, 1 mét anh Lâm Thắng ạ. Nên các bác tài chúng ta chú ý thông tin này nếu mà chúng ta có lộ trình đi xa ở trên thủ đô Hà Nội ở ngõ 39 Tứ Liên. Còn ở vành đai 3 trên cao theo hướng Mai Dịch thì đang xảy ra tình trạng ùn từ lối xuống bán đảo Hồ Linh Đàm đến qua nút giao Pháp Vân. Hầm chui Tố Hữu bắt đầu đông và bắt đầu ùn rồi theo hướng Lê Văn Lượng. Đây là thông tin chúng tôi có ghi nhận xa hơn từ quý vị thính giả.
1: Quả thực là nghe về tình trạng mưa và ngập tại Hà Nội

0: chúng ta thấy rằng là cái áp lực nó kinh khủng như thế nào.
1: Nó sâu hẳn 1 mét.
0: Vâng, đây là một điều có lẽ là với quý vị thính giả chúng ta cũng không tưởng tượng được ở trên những tuyến đường con phố tại Hải Phòng, khi mà điều này có thể diễn ra thì nó sẽ ra sao. Quả thực là gây nguy cơ rất là nhiều, ngoài các phương tiện là không thể di chuyển rồi thì còn vấn đề an toàn nữa, phải không ạ? Với cái chiều sâu 1 mét như vậy chắc chắn là trẻ nhỏ sẽ gặp rất là nhiều khó khăn và nguy hiểm. Ngoài ra thì với việc di chuyển của chúng ta tại những khu vực này thì chưa kể tới những hố sâu, những cống ngầm, những cái điều mà có thể chúng ta gặp phải trong cái lớp nước sâu tới 1 mét như vậy, tầm nhìn rất khó khăn. Với Hà Nội và Hải Dương, khu vực phía đông thành phố Hải Phòng của chúng ta, phía tây thành phố Hải Phòng của chúng ta, trong ngày hôm qua thì ghi nhận là mưa diễn ra khá là nhiều, và điều này tiếp tục tiếp diễn trong buổi sáng ngày hôm nay. Tại Hải Phòng cũng mưa nhiều, thế nhưng mà cái việc di chuyển đến thời điểm hiện tại thì các cung đường cũng đang tương đối tốt, khi mà cường độ mưa không quá lớn nên nước thoát kịp thời và việc di chuyển tương đối là thuận lợi, ổn định vào thời điểm hiện tại. Cũng xin được chia sẻ tới quý vị thính giả thông tin về vụ cháy nhà 4 tầng tại Hà Nội rạng sáng nay. Đến thời điểm hiện tại đã ghi nhận là có 5 người tử vong. Thông tin mới nhất về vụ việc rạng sáng ngày hôm nay 16 tháng 9, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã nhận được tin báo xảy ra cháy tại ngôi nhà số 2B, ngõ 2B Văn Cao, phường Tây Hồ, Hà Nội. Và theo thông tin ban đầu của người dân tại hiện trường thì khoảng lúc 1 giờ 50 phút sáng ngày hôm nay, sau khi mà phát hiện cháy xảy ra, người dân đã báo động và đồng thời sử dụng phương tiện tại chỗ để chữa cháy ban đầu, thế nhưng không thể khống chế được đám cháy. Và ngay sau khi mà nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy đã điều động lực lượng và phương tiện đến hiện trường, trong đó thì có 6 xe chuyên dụng cùng gần 40 cán bộ chiến sĩ phối hợp với chính quyền địa phương, công an phường Tây Hồ và nhân dân tổ chức chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Khu vực xảy ra cháy là ngôi nhà số 4, ngôi nhà 4 tầng có diện tích khoảng 60m² một tầng, và thời điểm mà tiếp cận được hiện trường thì lực lượng chức năng cũng đã xác định là có 4 người đã thoát nạn ra ngoài và còn một người mắc kẹt ở bên trong đám cháy. Chỉ huy chữa cháy đã chỉ đạo triển khai đội hình trinh sát và sử dụng bình thở chuyên dụng để tiếp cận các tầng nhà tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, đồng thời thì tổ chức các mũi tấn công khống chế đám cháy, ngăn không để cho đám cháy lan lên các tầng phía trên và các nhà dân liền kề. Và đến khoảng lúc 2 giờ 30 phút rạng sáng ngày hôm nay thì đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng cũng đã ngăn chặn để không xảy ra cháy lan sang khu vực xung quanh. Đến lúc 2 giờ 45 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn, và trong quá trình tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, lực lượng cảnh sát đã phát hiện 5 nạn nhân đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế. Lãnh đạo Đảng ủy phường Tây Hồ thông tin chia sẻ nguyên nhân của vụ việc thì vẫn đang tiếp tục được điều tra. Một sự cố rất đáng tiếc, rất đau lòng, một vụ hỏa hoạn xảy ra và cướp đi 5 mạng người. Điều rất là đáng tiếc, mà một lần nữa nó là lời cảnh báo với chúng ta trong những nguy cơ về hỏa hoạn, cháy nổ mà chúng ta sẽ cần phải đặc biệt lưu tâm chú ý tới. Về hành trình di chuyển của các bác tài lúc này thì trên các tuyến đường chúng tôi cũng đang tiếp tục ghi nhận lượng phương tiện giao thông cũng đang tấp nập ở trên nhiều chặng tuyến. Với các bác tài di chuyển qua khu vực cầu Niệm thì thời điểm hiện tại chú ý là tình trạng ùn ứ đang diễn ra theo hướng từ tuyến đường Trường Chinh qua cầu Niệm, bởi sự xung đột tại khu vực chân cầu Niệm bên phố Trần Nguyên Hãn đang khiến cho dòng phương tiện ô tô, xe máy ùn dài trên trục đường Trường Chinh đi qua cầu Niệm để sang Trần Nguyên Hãn. Dòng xe đang xếp hàng dài ở trên đoạn tuyến và đang mất khá nhiều thời gian trên lộ trình di chuyển về qua đây. Mưa diễn ra từ ngày hôm qua cho đến ngày hôm nay thì vẫn đang gây ra nhiều sự khó khăn trên các cung đường. Mặc dù Hải Phòng của chúng ta thì không ngập lụt như tại Hà Nội, thế nhưng mà rõ ràng là ảnh hưởng của những cơn mưa cũng đang tiếp tục gây ra nhiều sự trở ngại. Từ tối đêm qua đến ngày hôm nay, mưa nhiều và các cung đường trơn ướt. Việc di chuyển dưới cơn mưa dù không lớn vẫn gây ra nhiều sự trở ngại bởi những cái lớp bám mưa lòa xòa thu hẹp cái diện tích lưu thông, cũng như là khiến cho cái tốc độ lưu thông của chúng ta cũng bị chậm lại rất nhiều. Các bác tài cũng sẽ cần phải chủ động bình tĩnh hơn để tránh những cái nguy cơ mất an toàn trên các hành trình di chuyển của mình, đừng vội vã. Ngày chúng tôi cũng nhận được một chia sẻ thông tin từ thính giả anh Phong Linh có chia sẻ một cái sự cố giao thông diễn ra vào buổi tối ngày hôm qua trong điều kiện buổi tối trời mưa đường trơn ướt. Vụ việc xảy ra tại khu vực tuyến phố Văn Cao qua lối rẽ vào Bạch Thái Bưởi, một phương tiện xe đạp điện đã tự